Japanese music.

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さん、はい、海水浴だけでなく釣りや観光、ドライブで海辺や沿岸近くにいる時ってありますよね、うん、そんな時に緊急地震速報とか津波警報が出されたらどうしたらいいんですか？
1: はい、緊急地震速報とともに津波の予想がされる時には津波警報が出されます。津波の高さに応じて大津波警報、津波警報、津波注意報が発表されるのですが、特にマグニチュード8を超えるような大きな地震の時には地震を正確に把握するまでに時間がかかるんですね。第一報で予想される津波の高さを巨大または高いという表現をすることがあるんです。実際東日本大震災の時は第一報から時間を追うごとにどんどん津波の高さが高くなったこともあったので、その後の情報にもぜひ注意をしていただきたいと思います。
0: はい、津波警報と注意報の違いって何ですか？
1: はい、津波注意報は20センチから1メートル程度の津波が予想される場合、津波警報は1メートルから3メートル、大津波警報は3メートルを超えるような場合に出されます。特に巨大な津波、高い津波という表現がされた場合は巨大津波が襲ってくる危険性があるので、直ちに逃げるようにしてください。
0: はい、わかりました。知らない町で津波警報が出されたらどのようにして避難したらいいでしょうか？
1: 人が多く訪れる場所では津波避難場所や津波避難ビルへ誘導する緑の看板があります。また電柱や歩道に書かれている場合もありますので、その方向へ避難してください。

0: い、津波避難を誘導する看板が見つからなかったりとか、人里離れた場所だったらどうすればいいですか？
1: 地元の人がいれば声をかけて避難先とルートを教えてもらってください。周囲に人がいない場合には高い山や建物を目指して避難することが大切です。
0: 海水浴や釣り、観光で滞在時間が長くなる場合は、あらかじめ津波ハザードマップを確認しておくとか、津波避難場所や津波避難ビルの場所と避難ルートを確認しておくことが大切ですね。
1: そうですね、まあ、最近ではスマホの防災アプリで、避難所の位置やルートを教えてくれるものもあるので、ぜひ活用することをお勧めします。
0: はい、わかりました。はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 小林作家でした。

International music. Remember.

International music, 90s and 2000s.

0: 実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクワレンを蓄えています。スクワレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: Choke Radio 86.1.
1: Hi, how you doing? This is Naomi. チョクラジオをお聞きの皆様、ロンドン在住シンガーソングライターの鈴木直美です。毎週金曜日午前11時30分からお送りいたします。直美のロンドンコーリング、ロンドンから世界の情報、イギリスならではのニュースなどをお届けいたします。Please listen to it.
2: ワノイチ、音楽プロデューサーの吉田和夫です。
3: ボアノイチアシスタントの川村由美です。
2: 毎週土曜日の夜7時からお送りする大塚商会プレゼンツ、和夫吉田ボッサマニア、ボサノバの名曲から最新のナンバーまで、ブラジルの歴史や文化とともにお届けします。
3: そして番組ではプレゼントも実施しています。大塚商会オリジナルの今治タオルをプレゼント。ご希望の方はメールアドレス、ボッサアットマークミュージックバード .co.jp まで住所氏名を書いて送ってください。
2: 土曜の夜にブラジルの風をお届けします。
3: チャオチャオ。 ASJ プレゼンツ建築家のアスリートたち。この番組は建築家や建築にまつわるゲストを迎え、その魅力をご紹介する番組です。お相手は
4: 日本最大級の建築家ネットワークエースへの丸山雄平です。
3: アシスタントは川村由美です。ASJ プレゼンツ建築家のアスリートたち、月曜夜8時スタートです。
5: つながるグランド始まるよ。

0: さあ本日も始まりましたつながるグランド、毎月第3木曜日この時間お届けしております。さあ、本日は福永社長と一緒に、はい、お届けしていきます。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今日進行役はもう福永社長しかいませんからね。
1: はい、
0: 大丈夫ですか。
1: 頑張ります。
0: 頑張ります。はい、なんと今日はですね、ゲストの方ですね、お招きして、なんか大変お世話になっているというですね、
1: はい、
0: 頭が上がらない、
1: はい、
0: 足を向けては寝れないというね、
1: そうです、
0: 大恩人に来ていただいたとお聞きしておりますが、
1: はい、
0: はい、
1: 私が一番最初に介護の仕事を始めた時に、
0: うん、
1: 雇用していただいた
0: 雇用していただいたそうなんですね、
1: はい、
0: あ、そうなんですか、
1: はい、
0: あ、じゃあ今の社長があるのはね、
1: はい、
0: この方々のおかげという、はい、かもしれないですね、
1: はい、
0: はい、ではこの後ご出演いただきますのでお待ちください。では、福野社長、本日もよろしくお願いします。
1: お願いします。

0: さあ、それではつながるグランドゲストの方にご登場いただきましょう。ではまずは福永社長からお二人をお名前をご紹介いただいてよろしいでしょうか。
1: グループホームとキャプランですね。グループホームの代表の方で山本美京さんになります。
0: はい、はい、よろしくお願いします。
2: 山本です、お願いします。
0: そしてもう一方ですね、
1: ケアマネージャーの藤川美穂さん、
0: う
1: ん、
0: はい、
3: よろしくお願いします。
0: はい、すいません、うちの福永がですねぎこちなくてすいません、申し訳ありませんけれども、これから挽回していきますのでよろしくお願いいたします。ね、最初ね、福永さんの方からお話ありましたけれども、以前お仕事されてらっしゃった、
1: はい、
0: ってことなんですね、
1: はい、
0: このみんなの家さんの方で。
1: そうです。
0: あ、そうなんですね。その時は、どういったお仕事されたんですか。
1: ヘルパー2級っていうのを取りに行って、
0: うんうん、
1: 介護の仕事を覚えたくて、
0: うんうんうんうん、
1: 一番最初はグループホームの介護職員として。

0: そうなんですね。山本社長、その当時の福永さんは、
1: こんな本当気が利いて、はあ、なんか今考えると、うん、今の福永社長の姿になれるなるかなっていうような感じだのなんかやっぱ気の利く本当になんかグループホームの中でも結構こう立てたいかな、うん、その介護だけじゃなくてやっぱ気配りとかそういったところも大事になってくるんで、うん、まあ、そういったことがしっかりできた人でした。で、仕事に慣れてきてだいぶ経った後に手がね、なんか骨折なんかして、そういうこともあってありありゃっていうこともなんか今でも覚えてます。で、退職するときに、うん、なんかみんなにこうみんなちょっとか色紙になんか書いてくれて、それも今も大事に持っています。
0: それはありがたいですね、
1: うん、まあ、そんな話してなかったよね、
0: はい。ちょっとなんかちょっとで見てますけど、
1: 研修でちょっと僕がこう前で喋る時とか、うん、やっぱそのなんていうかなリーダー向けに話する時とかに、うん、まあ、その一部をこう、うん、なんかこうスライドに出してですね、まあその根拠に基づいた指導がとても分かりやすかったみたいなことを僕に書いてくれてたんですよ、うん、そこを受講生向けに出したりとかですね、うんうんうん、そういうことして今でもしてます、ね、
0: はい、そうなんですねマジで頭上がらないですねこれ本当ね、そっかそっか。あ、その当時はあれですか、藤川マネージャーも一緒には勤めてらっしゃってない？
2: 私はケアプランができたのが令和6年の4月からな
0: ので。令和6年なんですね。
2: はい、まだまだ新米なんです。
3: ちょっとデイサービスの皆さんがお世話になってるみたいで、
2: はい、
3: あ、
2: そうなんですね。それこそお世話になって、はい、いい CM をしていただいて、
0: ありがとうございます。
2: 皆さんお元気になられてます。
0: あ、そうですか、
2: はい、
0: もうね、それが最大の目標でね、はい、はい、ブランドは頑張っておりますんで、
2: 見学行かせてもらうと皆さんこう自主的に動かれてて、うん、はい、すごいお元気な方多いですね、うん、みんなお元気になられてるでしょ、
3: はい、今、ね、皆さん聞いてると思うんで、
2: はい、はい、素晴らしいと思います、はい、
0: あれ、みんな聞いてるからあれですか、いいことしか言わない感じですか？
2: そんなことない
0: ですか、
2: はい、
0: 本当ですか、
2: はい、一度そちらに行かれてる利用者さんに会いに行かせてもらうと、まあ、皆さんこう分刻みというか時間単位でここしてあそこしてそこしてっていうふうに動かれてて、うん、こう無駄のないリハビリをされてるなっていつも感じます。
0: ありがとうございます。最低級の、ね、お褒めの言葉を
2: ありがとうございます。これからも
0: よろしくお願
3: いします。
0: はい、さあ、というわけでここからね、福永社長になんかスタッフさんからこういう質問をしてくださいということで、
3: はい、
0: 原稿いただいておりますので、
3: はい
0: はい、それに沿って、
3: はい、
0: いきましょうか、
3: はい
0: はい、お願いします、お願いします、はい、
3: 私
0: です僕その原稿持ってないの
3: 、はい、ちょぜひ、
0: はい、
3: お伝えしてくれっていうのをちょっと言われまして、
0: はい、
3: 今、航空、
0: はい、訓練ですね、
3: はい、うん、ちょっと力を入れてまして、
0: うん、
3: で先日職員で歌のお姉さんが一人いるんですよ。
0: うーん、
3: 歌のお姉さんが、まあ、航空訓練体操も兼ねて、はい、こう歌を皆さんで歌おうっていう話で、うんうん、まあ、インスタでもあったんですけど、
0: はい、
3: 茶摘み、はい、
0: うん、
3: の歌を歌ったら ものすごい盛り上がってですね。
0: へえ、
3: 本当は1回のイベント的にやろうと思ってたんですけど、うん、すごい利用者さんが喜んでたってことで、
0: うん、
3: ちょっと今後続けていこうかなっていうのを今日はお伝えしてきました。
0: なるほど、それだけですか？
3: それだけです
0: そういうことですね。あ、茶摘み、航空訓練で茶摘みの歌がいいっていう、
3: なんかですすごい喜んで、なんかその懐かしいんですかね、ちょっと僕分かんなかったんですけど
0: そうですか、なるほどね、
2: わ、
0: う
2: ん、かる、手の動きも一緒について
0: る、あ、はい、かもしれないですね。
3: なんかその職員が NHK の歌のお姉さんに募集したぐらいの、
0: あ、本当にですか、
3: 本当に結構本格的な人な
0: んです。あ、そうなんですね、ちょっと歌が上手いぐらいじゃないですか。へえ、すごいね、
3: 教員免許を持たれてて、

0: ね、いろいろね工夫されながら、やっぱこう訓練としていいけれども、やっぱり利用者さんがですね楽しくできないと続かないしですね、はい、そういうのをやっぱりいろいろ創意工夫されていらっしゃいますよね。
1: はい、
0: うんうん、はい、わかりました。では、本日ゲストのですね、みんなの家、これはグループホームと、あと、令和6年からケアプラントが始まったということですね。はい、グループホームはもう どれくらいやるんですか、開所して。
2: 平成15年からなので、23年ぐらいになります。あと、上境に通常規模のデイサービスがあって、そっちが令和4年から始めてます。
0: はい、じゃあ、スタートとしてはグループホームからは、
2: そうですね、
0: 最初ですかね、
2: はい、
0: みんなの A さんとしてはですね、
2: はい、
0: へえ、そっか、場所はどちらになるんですかね。
2: 上トンノの、
0: 上トンノ
2: 登って登って
0: 登って登って、
2: はい、山奥の、
0: 山奥の、はい、
3: 竜王橋の、
0: 竜王橋の
3: 手前を左、
0: あ、本当ですか。
2: はい、
3: いいとこです
0: ね、え、自然豊かでね、空気も綺麗だし、
3: はい、すごい、
0: そっかそっか。今、何名ぐらいの方が入所はされてらっしゃるんですか。
2: 泊まりが9人ですね。
0: 泊まり、
2: はい、うん、で、あとうちが脳型で多分うちだけなんですけども、うん、認知症対応型のデイサービスもやってて、グループホームの中で受け入れできるデイサービスがあるんです。
0: あ、なるほどなるほど、
2: はいはい、それを、やってて、それが定員3人、
0: うん、
2: で通常あの認知症のデイサービスって言ったら、うん、費用的にちょっと単価が高いんですけど、うんうん、グループホームの中でやってるデイサービスが超格安の、あのことでやっております。で、定員がまあ少ないんですけど、うん、まあ、グループホームが24時間365日やってる関係で、うん、土曜日曜、
0: うん、
2: 盆正月365日デイサービスをやっています。
0: 受け入れていただけるんですか。
2: はい、
0: そっかそっか、それはね助かりますよね。
2: はい、
0: うーん、なるほどですね。まあ、グループホームといえば、まあ、そもそも、まあ、認知がある方がですね まあ、生活の施設というふうになります。まあ、その専門の方がそのデイサービスの方も
2: そうですね
0: 担当されてらっしゃると、
2: はいはい、あの日中グループホームの入居者さんと一緒に生活してもらうっていうスタイルで、
0: うん、へー、はい、そうなんですね。はい、で、山本さんもあれですよね、福岡県の認知症介護指導者というね、
2: はい、
0: もう認証に関することをねプロフェッショナルと言ってもねいいですよね。
2: はい
0: はい、そうですね、
2: そうですね、
0: うん、もうでもね長く関わっていらっしゃいますよね。
2: はい、
0: なかなかこう認証ね、なんでしょうね、こうご自身の、うん、まあ、自覚じゃないですけれども、なんかこうと家族の対応とかなかなかこう、まあ、徐々に進行していくところもあるし、なかなか難しい病気ですよね。そのあたりはやっぱりまあ、もちろん利用者さんもそうですけど、家族の方へのこうケアというか、そのあたりも結構
2: そうですね
0: 配慮されていらっしゃいますか。
2: はい、その辺もやっぱり意識してやってるところで、
0: うん、
2: まあ、その家族の気持ちに寄り添ったりとか、うん、まあ、利用者さんのその状況に合わせた、
0: うん、
2: なんていうかな、
0: うん、
2: 状況に合わせて家族の心理ってやっぱ変わるんですよね。そこら辺もなんかしっかり考えながらやっています。
0: うんうん、
2: で、多分このネタに行けっちゅうことで、
0: そうそうですね、はい、ずっとあのいつそのチラシを持ってくれるのかなと思って、
2: こうしたらいいんですか。
0: そういうことですね、はいはい、そういうことです。
2: 脳型で唯一、うんうん、認知症の相談事業ですね、脳型市と協定書を結んでやっています。で、うん、無料で、やっています。で、今、共生社会の実現を推進するための認知症基本法というのが、うん、もう法律で認知症のことを合ってるので、
0: うん、
2: まあ、そこの部分でも本人だけじゃなくて家族の支援もっていうところがちゃんと国の方で言われてるところなので、
0: うんうん、
2: そこにもちょうどフィットするような、
0: うん、
2: 事業になっています。
0: うんうん、
2: で、県内でもこうやって伴走型支援事業って あの名前を出してやってるとこって、はい、おそらくですけど僕のとこが一番最初だったっていう話をこう聞いています。で今あの何件かこうそういうふうな事業をされているところはあるみたいですけども、はい、まあ、ご自宅に行って相談に乗ったりとか、うん、グループホームに来てもらって相談を受けたりとか、うん、あと、まあ、ご本人さんと一緒に今、出かけたりとかですね、うん、あの居場所作りとかで、うん、まあ、若年性認知症の方の、うん、まあ、ちょっと仕事がまだちょっとできない段階、はい、いろんな事情でですね、そういった方のですね、うん、居場所作りというか友達になって、うん、で一緒にこう楽しむっていうスタンスでやっています、うん、で、まあ、グループホームの入居者さんもデイサービスの方も、うん、支援するされるとかじゃなくて、一緒に活動して一緒に楽しむっていうスタンスを大事にしています。
0: はいはいはい、は
2: い
0: は
2: い、いいですかこれぐらいで。
0: わかりました、はい、これちなみになんか相談したいっていう方は、はい、なんかどのように手続きをしたら、
2: あ、
0: で日にちが決まってるとかですかね。
2: あのですね、一応日にちが、うん、何になってますか。月水の2日になって
0: 月水毎週ですかね、はい、月曜日水曜日、
2: はいはい、の11時から15時までの、うん、相談時間って設けてるんですけど、はい、まあこの時間に限らずですね、うん、やっぱこう困ってる時は今なんですよね。
0: あ、
2: はい、でそこに、うん、なるべくこう、うん、解決するかしないかじゃなくて話を聞いてちょっとでもこう家族の負担を減らすとか、うん、そういうスタンスでやってるので、うん、まあ、電話をもらえると、
0: はい、
2: 僕はその事業所にいればですね、うん、来ていただくこともできるし、うん、訪問もできるし、うん、まあ、そこでまあ、1時間でも2時間でも話を聞かせてもらっております。
0: うんうん、はい、なるほどですね、はい、あ、訪問もしていただける場合もあるんですか。
2: はい、お伺いさせてもらっていいんであれば、あ、はいはいはい、お伺いさせてもらって、それでご自宅のこう様子も見させてもらえて、で、まあ、僕も認知症の方はもう専門ですけど、うん、まあ、そこに関連づいてやっぱこうケアマネさんの、うん、知識とか、
0: うん、
2: 必要なとこ、経験とか必要なとこもあるんで、そういうところで藤川さんにですね、
0: うん、
2: 手伝ってもらいながら、やっております。
0: なるほど、
2: はい、
0: 藤川さんもあれですよね、認知症ケア専門士と、ね、お名刺に入っておりますけれども、
3: はい、伴走型支援事業に相談から、うん、来られた方で、
0: はい、
3: 介護保険の認定を受けていない方に関しては代行申請をしたりとか、
0: うん、
3: その後介護サービスにつなげたりとかですね、うん、するんですが、例えば相談来られる方、すでにケアマネージャーさんついていらっしゃる方もいらっしゃるんですよね、
0: はいはい、
3: でケアマネさんからの相談もありますよね。
0: ああ、そうなんですね。
3: そ
0: うかとおっしゃいますよ。
3: 認知症のことでご家族が本当に疲弊してであるからっていうので、ご相談があった時に、うん、もう山本代表がもう一緒にお話を聞いたりとか、
0: うん、
3: アドバイスをくださったりとか、
0: うん、
3: なので、ケアマネさんもすごい一人で抱えなくていいので、
0: うん、
3: 助かってあると思います。
0: なるほど、なるほど、
3: はい、すごいいろんなこう本人さんとご家族のことを考えた、
0: うん、
3: 考え方とか支援の仕方を提案してくださるので、ケアマネ目線では気づかないところとかを、はい、すごい提案してくださる。
0: なるほど、なるほど、
3: はい、で介護サービスが必要よ、ケアマネないよってなった時は、
0: うん、
3: 私たちが支援させてもらってます。
0: なるほどですね、
3: はい、
0: まあ、なかなか、まあ、ケアマネージャーの皆さんもですね、専門職でありますけれども、はい、まあ、認知症に関してのこう、まあ、今の経験だったりとかですね、もう含めるとなかなかね、こうそこまでこう、対応がね、こう慣れていらっしゃらない方もいらっしゃるかもしれませんので、
3: 行き詰まっちゃうんですね。
0: あ、そうですね、
3: 体に不自由とか、ま
0: あ、
3: 仕事がある方は、
0: うんうん、
3: いろんなこうリハビリをしたりとか
0: ですね、うんうん、
3: あるんですけど、やっぱ認知症の方ってそれぞれなので、
0: うん、
3: その人に合ったどういうふうにしたらいいよっていうのを、うん、提案していただいて、ケアマネさんもそれに沿って、うん、じゃあこういう支援の仕方をとか言うので、うん、
0: そっか、同じ病気でも、はい、そっか、進行具合とかによってもう それぞれなんですね、はい、人それぞれ、
3: もう皆さん違いますから、ね、
0: ああ、そっかそっか、
3: 症状の出方とかがですね、
0: ああ、なるほどですね、
3: ご家族の疲れ方とか、ご家族の受け取り方とかも、
0: うんうん、
3: 皆さんこう

0: だけではなくて、はい、もう家族全体をですね、はい、もう見てケアしていくっていう視点が必要ですよね。わかりました。はい、ではちょっと後半も引き続きお話をお聞きするんですけれども、ここで1曲ですねお届けしたいと思いますが、藤川さんからですね、キャムネジャーさんから、インスハートのどっこいしょという曲をリクエストいただきました。これなぜこの曲を、
1: ないんですけど、日曜あったかハートコンサートですかね、
2: うん、あったかホーム
1: あったかホームの、はいはい、なんかライブ、日曜の方のイベント
2: って、グループホーム協議会のイベントがあって、うん、そこでこう来ていただいた、うん、
1: で CD 買ってきてくださったので、はいはいはい、それを聴かせてもらって、うん、もうどの曲もすごいいい曲なんですよ。
0: そうなんですか。
1: はい、なのでちょっとファンになったので、
0: はい、わかりました。ではお届けしましょう。インスハートでどっこいしょ、どうぞ。

0: さあここからもつながるグラウンドをお届けしてまいります。よろしくお願いいたします。というわけで、もう一つねチラシを今日はねお持ちいただいておりますけれども、はい、ご案内をしていただいてよろしいですか。
1: 今度は皆さんご存知と思うんですけど、うん、旅行中ですかね、
0: はい、
1: ヘンさん、
0: ヘンさん
1: で、うん、今回初めて介護職特集をされるデザインなんですけど、初めて介護特集されるそうで、
0: はい、なるほど。
1: ここにこんな今ここは A4 でっかいんですけど、
0: はい、
1: 乗るのは4分の1
0: 読むでしょうか。そうですか。ちょっと続くなんですね。
1: いいんですけど、はい、25日、5月25日、いろんなところに置いてあると思うので、
0: ぜひ
1: 取っていただくと載ってます。
0: そっか。
1: 私ここ載ったんですけど、これの 4分の1サイズなので、本当ありんこぐ
0: らい。ありんこぐらい。
1: これが代表。
0: 代表ですか。はい、なんか背中が。
1: いつものスタイル。今日はですけど、
0: うん、オーバーオールか、
1: だいたいこの
0: 2
1: つをこ
0: う、素敵
1: でしょ
0: ねえ。でその、奥に見えてる風景はまさにみんなの家から近い見えるような風景ですね。
2: デイサービスの方からですね。
0: あ、デイサービスの方ですね、
2: はいはい、そうです。
1: すごい景色のいいところで、
0: はいはいはい、
1: ちょうどこう田んぼの水が入ったところだったので、
0: うん、
1: こう
0: 出
1: てて、のどかなところで、
0: はいはい、
1: やりたいこととか、うん、移住をしないでゆったりと過ごしていただくっていうんですかね、
2: はい、
1: さっきの場所型のことも
0: あります、はい
1: はい、はい、うんうん、はい、でサービス利用者さん募集してますし、
0: はい、
1: マネージャーも募集してるので、
0: なるほどなるほど、
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、わかりました、はい、ありがとうございます。今やっぱり、まあ、どの業界でもそうですけど、やっぱこう人材不足というかですね、はい、特にやっぱ資格持った方のね、なかなか難しいですよね。ぜひ一緒になんかこう、はい、ゆっくりとしたね、
1: そうですね、
0: 時間の、まあ、あと環境の中でですね、こうお仕事できるんじゃないかなと思いますので、はい、
1: 認知症の方を愛してくださるケアマネさんを募集してます。
0: そうですね、
1: はい、
0: なかなかこう病気そのものの、まあね、こう知識もなかなか、まあ、病気そのものが難しいからですね、はい、でもちょっとこう二の足をちょっと踏みそうになりがちですけど、ここい自分もそうですし家族もね、いつかやっぱりね訪れることがね、やっぱ結構やっぱ多いですよね、今認知症の方ですね。
1: ケアマネの事業所はグループホームの2階で事務所があるので、うんうんうんうん、階段を降りていくと皆さんがいつもいらっしゃるんですよね。
0: あ、なるほど。
1: なので、うん、いつもその方たちと交流というか、して、ちょっと楽しく仕事をさせてもらってますんで、ぜひそういうところに仲間になってくださるといいなって思います。
0: そうかそうか、はい、
1: はい、
0: ケアマネさん、またスタッフさんもね、はい、大募集中ということですからね、は
1: い、
0: はい、そっか、じゃあもう福永さんもね、この福祉の業界にね一歩踏み出したきっかけのね、ジオさんですもんね、みなみさんね、うん、未だにお世話になってますしね、なんか言ってください。
3: 私駆けずり回ったらケアマネージャーを探してきます。
0: あーあー、言うたね。
3: お一人利用者さんもちょっとご紹介したい方がいますので、
1: ぜひ
3: 今日は自宅の方にですね、
1: はい、
3: ありがとうございます。
1: 後ほど、
3: 後ほど、
1: すいません、
0: ラジオ終わった後に言えばよかった。

0: です。
1: 戦いがありました。
0: はい、わかりました。ぜひあとまたなんか施設のみんなの家さんの方の何でしょう、こう体験ですとか、なんかこう利用したい、特にデイサービスの方はですね、体験利用とかもしていただけるんでしょうか。
2: はい、できます。うん、一応無料で、食事代ね取るとこもあるかもしれないけど、うちはちょっと無料でやらせてもらってます。
0: それもいいんですか。
2: はい。です。
0: わかりました。
1: はい、
0: その際はまずお電話でですね。
2: そうですね。
0: ご連絡いただければと思いますけれども、お電話番、
1: うん、はい。ケアマネさんにまずそこ行ってみたいんだけどっていうので行っていただくと。
0: なるほどなるほど。
1: で、もしケアマネさん聞かれてたら、うん、ケアマネさんで、あ、ここいいなって思ったら、ぜひぜひ利用者さんに紹介していただけたらな
0: って。そっかそっか。まずはご担当のケアマネージャーに確認をしたいということですね。はいはい、うんうん、わかりました。はい、ありがとうございます。さあ、あとね、残り30分ぐらいありましたけれども、なんか最後、山本社長より、
2: はい、僕がこのオーバーオールとかつなぎ服着てる理由は、うん、畑仕事をしているんです。
0: そうなんですか。
2: それで、仕事の合間とかに、はい、利用者さん連れて畑に行ったり草取りしたり、うん、収穫したりして、うん、それを、他の事業所に販売したりもするので、もし今ジャガイモとか、はい、もうちょっとしたら取れるので、うん、希望があるのであればご連絡いただけると助かります。
0: わかりました。
2: はい、
0: はい、ありがとう。
3: This is Naomi。 チョックラジオをお聞きの皆様、ロンドン在住シンガーソングライターの鈴木直美です。毎週金曜日午前11時30分からお送りいたします、直美のロンドンコーリング。ロンドンから世界の情報、イギリスならではのニュースなどをお届けいたします。 Please listen to it。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、はい、私まだ避難所には行ったことがないんですが、現実の避難所はいろいろ制約があって大変なんですよね。
1: うん、そうですね。まあ避難所生活を体験された方は皆さん程度の差はあれ、まあ様々な苦労をされたと思うんですね。うん、なんといっても自宅にいるように思い通りに生活できるわけではありませんし、うん、まあ、特に現代人にはプライバシーが制限されることをかなり苦痛だと感じますからね。
0: はい、なるほどと。まあ自宅にいるようなわけにはいかないというのは避難が長くなるほど苦痛ですよね。うん、これで何か改善策はないのでしょうか。
1: 内閣府が東日本大震災の際に避難所に行った方々に対して行ったアンケートがあるんですが、はい、やはりプライバシーに対する配慮が必要だという意見が多く見られました。ですので最近では体育館のような避難所でも仕切りを設けて、せめて寝る時だけはお互いに見えないようにするところも出てきています。うん、ただそれでも短期間ならいいですが、まあ、何日も続くと眠れない方も多くなると思いますね。
0: そうですよね。うん、地震の時は余震もあるのでただでさえ眠れませんよね。
1: はい、今全国各地で、まあ、避難所運営のモデル化が進められてきて、うん、まあ、避難所運営のマニュアルが整備されてきています。
0: はい、
1: ネットでもたくさん公開されていますが、これを読んでみると確かによくできてはいると思うんですけども、なんとなく画一的で、まあ、個々人の違いまで配慮されない運用がなされるのではないかとちょっと心配になりますね。
0: うん、高齢者や障害のある方などが避難所の中で居場所がなくなるようでは困りますね。
1: はい、例えば山梨県が作成した避難所運営マニュアルでは、災害時要配慮者に配慮したレイアウト作りをするように、まあ、注意喚起されています。
0: はい、
1: 要配慮者には例えば通路側でトイレが使いやすい場所を提供するとか、うん、まあ、当然ですけども男女の更衣室を別にするとかね、そういった配慮が大事ですね。
0: うん、できれば事前に避難所のレイアウトを作ってみるというのはできないんですか。
1: やっておくといいですね。地域の防災の取り組みで避難所に指定されている場所、例えば学校とか公民館などで防災訓練が行われる機会があったら、ぜひ避難所レイアウトにもトライしていただきたいですね。
0: はい、
1: プライバシーが確保されて要援護者にも優しい避難所になるかどうか事前に検証しておくことは重要だと思います。
0: うん、いろいろな方に参加していただくのも大切ですね。
1: その通りですね。例えば子供に授乳させなければならないお母さん方にも参加していただいて、まあ、授乳スペースをどう確保するかというのも検討しておくのがいいですね。
0: そうですね。うん、確かにそういったところまで気が回りませんでした。
1: 避難所は地域の人間関係を映す鏡でもありますからね。
0: はい、
1: まあ、これまでの災害でも地域のつながりが豊かなところは、
2: 本当に体に良いものだけを食べてほしい。ドライフルーツやナッツ、植物性由来の地域素材にこだわったエナジーバー、 B タイム、私の時間を大切に、心と体そして地域を元気にする価値あるものをお届けします。お求めはアプサンズホームページまたは明治

の店舗にて。長きにわたり愛されてきた能形五日市、お買い得品や掘り出し物が盛りだくさん。名物五日市うどんは産休価格の390円。音楽イベントも毎月開催中。我こそはというあなたのご出演をお待ちしています。能形五日市は1000回を目標に新たに走り出しました。出店のご希望など詳しくは能形五日市実行委員会、お電話番号 080-5203-6057 まで。

ウィークデー朝6時からの生放送はモーニングコミュニティ、木曜金曜は私川久保秀和がお相手させていただいています。ニュース、スポーツ、天気と一日のスタートに必要な情報はもちろん、ヒデカバーズと題した私がアコギと歌でカバーした名曲の自宅レコーディング音源を披露なんてコーナーもやってます。あなたの声もぜひ聞かせてください。番組へのメッセージは mck@musicbird.co.jp よろしくです。Choke Radio 86.1

0: 河原町観光協会ラジオキュンです。河原町スペシャルゲストにもご協力いただきまして、なんと河原町観光協会ラジオ今回で第何回目何回目を迎えたんです
1: ちえちゃん
0: なんとですね、今回で30回目を迎えました。ありがとうございます。記念すべき30回目の節目を迎えて、番組も今日から大リニューアルということで、タイトルもキュンです河原町に変わりました。どうですか、ミッキー。
1: いいと思う。
0: ざっくり
1: こんな感じで。
0: いやー、このね、レトロポップな感じ あのテーマソングをね、ちょっと変えまして、番組のアイコンというかサムネイルも今日から一新しております。
1: かわいい。よかった、ありがたかった。もうだってずっと私やったから。
0: そうですよ、皆さんお気づきですか。
2: 何がずっと私っていうのは、
0: 観光協会ラジオのアイコン、ずっとミキさんがモデルだったんですよ。
2: ああ、よかったですね。
0: めっちゃいいですよね。
1: よかった。
2: めっちゃ良かったでしょ、あれ。
0: 嫌だったって。
2: そうなんですか。和服の ね,
0: ねそう、
2: 和服美人じゃないですか。
0: 河原町の良さが伝わるいい感じのアイコンだったんですけど、今日から装いも新たにスタート、リスタートいたしましたので、皆さん引き続きお付き合いください。よろしくお願いします。ということで、今日はですね、盛りだくさんの番組内容でお届けしたいと思いますので、ちょっともう押してるんでさっといきたいと思います。なんとですね、たった今駆けつけてくださった伊藤さん。そうなんです、この番組をはじめ、チョックラジオ箱押ししてくださっているファンの一人、伊藤さんがたった今駆けつけてくださったんですが、そう、というわけで冒頭の番組応援メールをご紹介したいと思います。今日は2通届いていますのでご紹介させてください、
2: はい、
0: まずは1通目です。いらっしゃいませ、春香る町へようこそと、天気にも歓迎された気分で久しぶりに遊びに来ました。先日はお邪魔しました。土曜日の雨風で桜残ってるかなと心配になりながらも、ハンドルを握り、春にふさわしい町に向かいました。朝一で観光協会に挨拶に行き、西部さん、美和さんと記念撮影をしました。ありがとうございました。とてもいい思い出になりました。早速西道署駅に向かい、車を走らせ、駅に着いたら桜吹雪と列車がタイミングよく停車して、本当にいい写真と動画を撮りました。一番いい時に桜を見に来たと確信しました。河原神社でお参り

0: をして次の目的地に向かいましたが、翌日のお昼に再び観光協会に寄らせていただきました。前日お休みだったミキティにもお会いできたので、そのまま熊本に帰りました。また遊びに行きます。それまで皆様お元気で、ザッキーより。ということで、応援団長ザッキーさんからのメールでした。ありがとうございます。そうなんですよ、ザッキーさんが先日ね、ミキティ来てくださって、
1: ちょうど会えなかったから、
2: うん、
1: 残念って言ってたら、その翌日来てくれて、ザッキーさん
0: 久しぶりにお目にかかれて本当嬉しかったですね。ありがたいことです。本当にいつもありがとうございます。そのお声のおかげで頑張れます、
2: うん、
0: さあそして、
2: はい、
0: 本日はこのメールもう1通ありますのでご紹介したいと思います、うん、そうです、2通目は何を隠そう、隠れファン伊能さんからいただいておりますのでご紹介したいと思います、はい、伊能さんそこでねリアタイしてくださってます
2: メッセージ読みました今から
0: 最前列リスナーでありがとうございますはい、桜は終わってもまだまだタケノコをはじめとしたイベントは真っ盛りですよね。ど真ん中にいらっしゃる皆さんの春の満喫ぶり、ぜひ聞かせていただきたいものです。私は桜は建築地域主体でしたが、河原町でも西道所駅に始まり、前回の放送でおすすめの鏡山大神社周りの万葉の花碑、河原神社などたくさん楽しませていただきました。また能形でも遠賀川河川敷の桜とチューリップの共演を味わい、ジャッキーさんと筑豊まいちんさんの素晴らしい MC ぶりを遠くから眺めつついろんなイベントを体験して本当に楽しい時間を過ごすことができました、うん、皆さんからの情報に感謝です。ところで4月の放送は記念すべき30回目ですよね。節目の回もリーダーはミキさんでしょうか。
1: 違う。
2: みんなで一緒でしたね。
0: そうなんです。みんなで始めました、うん、前回2月の放送では3回目となるリーダー役でしたので、さすがにだいぶ落ち着いてきましたよね。
1: でしょ
0: でもミキさんが息継ぎをした時にそばにいるお二人がほぼ同時にうなずいていた時の表情いいぞと確認したようなほっとしたような、それを見た時にミキさん愛されてるなと感じましたよ
2: いやそうなのかな。
0: さて前回の放送で河原町の万葉のキュンシリーズを知って、桜の時期に鏡山大神社やその周りの万葉花碑を訪ねることができたのは番組のおかげです。ありがとうございます。中でも数学の得意な事務局長さんの解説は心に響きました。恋を札束で解決しようとするジャッキーさんそれを糾弾しながら会心のトスを上げる事務局長さん、そのトスをそうとかないよなどの一言で玉砕するミキティさん
1: 玉砕
0: お三方のナイスコンビネーションが素晴らしくて、万葉の歌がより身近なものに感じられました、
2: うん。
0: それから河原の道の駅ではたけのこ祭りはもう始まっていますが、放送の2日後にはいよいよたけのこ掘りイベントです。モンペ姿のベイアンさんはもうどこかに現れたのでしょうか。新しい葉がどんどん茂り、雨上がりには一段と濃く鮮やかに映える、この季節の緑が私は一番好きです。河原町はもちろんのこと、筑豊には素晴らしい自然とその中でつながれてきた歴史や人々の暮らしがあふれていることを、この番組を通じてより深く知ることができています。これからも新しい動きとともに歴史や自然についてもぜひ教えてください。番組楽しみにしています。伊能より。
1: ありがとうございます。
2: 全然僕らが意図したこと以上のことをね受け取っていただいてね、ありがとうございます。
0: アンテナがいいんですよ。
2: アンテナがいいんですよ。
0: アンテナがバキバキありがとうございます。どうしてこんな美しい文章が書けるんですか国語の先生とかされてたんですか。違うって
2: 。違う、本当
0: すごい。なんか、うん、最終回なんかなってぐらいまとめてくださったのでありがたいことです、うん、でいろいろなんか取りこぼさずにいろんな小ネタも拾ってくださってて、ミキティのね小ボケとか、札束で恋を解決しようとするジャッキー局長とか

0: と事務局長さん数学が得意なとかね、そんなの
1: 拾って数学得意
0: 言ったんですよ。いいですか私本当に、うん、いやらしい話していいですか。
1: どうぞ存分にどうぞ。
0: 数学大好き人間でして、
1: 見えないよね。
0: 見えない、うん、見えない。あでも私もう私のこの人生の唯一最大の自慢してい い,、うん、い, い, い高校生の時、うん、あの全島模試とか全国模試あるじゃないですか、うん、私めっちゃ本番強い女だったんですよ。
1: なるほど。
0: 全国1位になったんです数学で。じゃあなんでかっていうと、なんでかっていうと100点満点取ったら、うん、自動的に1位になるんですよ。1位が何万人もいるわけ、うんうんうんうん、だから別にすごいことじゃないんだけど。
1: いやでも100点満点取ったけど、
2: そういうことよ。100点満点よ。
0: そうそう。で私本番強い数学強いで記念受験した防衛大学合格したんですよ。
2: 記念受験
0: あ、誠意を持って受験した補欠合格したんですよ。だからさ、これ私の人生の唯一最大の自慢話、いやらしい話を失礼しました。
1: すごいね、うん、
0: だから数学好きなの。
1: へ
2: え。それ聞いたことあって、うん、ちーちゃんもともと英語ので、うんでね、持ってるから、うん、英語が得意でしょって言ったら、うん、いや英語よりも数学の方が得意。え？
1: へ
0: ー。そうなんですよ、
1: その才能ね
0: 無駄にしてみたいな無駄にして
1: 生かせる、ね、方法がまだね
0: エリートに行かなかったこの人生を愛してるはい、ということで、
1: ということでありがとうございます。
0: 昨日もね、うん、エリート街道を捨てた私は干し柿の妖精カッキー君とシンクロして、うん、活動しておりました。こんな私いかがでしょうか。
1: いかがでしょうか。熟してます今。
0: 今が食べ頃、腐りかけの熟女。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ということで本当に嬉しい熱烈応援メールをいただきまして、
1: うん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。番組は終わりません。まだまだ続きますのでリニューアルした観光協会ラジオ、うん、キュンです河原町もぜひ。愛していただけると嬉しいですね、ミキティ。
2: ね。
1: ね。
0: はい、ということで番組最後までお付き合いください。よろしくお願いします。観光協会ラジオキュンです河原町、今回のスペシャルゲスト、記念すべきリニューアル第1回目のゲストは河原こども祭り実行委員会高橋力也さんとめぐみさんご夫妻です。よろしくお願いします。ドンということで来ましたご夫妻に来ていただきました。
2: よろしくお願いします。
0: ヤジャッキーさん、はい、今河原町内外にはですねこの河原子供祭りのポスターやチラシが
1: 気になってました。それ
0: そうでしょう。
1: よく見かけますもんね。
0: 本当にいろんな、
1: ね、SNS よく見てます。
0: そうなんですよ。すごく広報活動も積極的にしていらっしゃって、うんうんうん、それだけじゃなくですね賛同するこの趣旨に賛同する、うん、協力者の皆さんが本当にパワーある方だ、うん、方々ばっかりで、うんうん、熱いイベントになりそうな予感が満々ですので今日はこの子ども祭りの魅力について深掘りしていきたいと思います。どうですか
1: ていうかもう圧倒されてますよね。
0: なんで
3: このすごいなって思いながらすごいなずっと見たんですよ
4: 最前列でもうなんか見てる感じ
1: なんかちょっと真ん中にパーティションがあってね檻の向こうのなんかね洞窟を見てるみたいな
0: ね最前列リスナーがここにもいるの横にも
2: いや私特等席
4: そうですね
0: ごめんなさいねスペシャルゲスト呼んでるのに冒頭から自分のいやらしい自慢話をしてて
1: 数学1とか呼んでましたねそういうのはね声高らかに

0: って取り消したい取り消したいあの話なし本当にポンコツ人間ですごめんなさい、はい、はい、ということで、うん、力也さんとめぐみさんのお二人なんですけども、この河原子ども祭り第1回の開催となります。
1: 1回目なんですねこれね。
0: そうなんです。
1: すごい、
0: うん、この内容についてなんですけれども、うん、まず、まあ、お日にちですね、もう間もなくとなっております。4月26日日曜日の11時から16時までの予定で、会場は河原町立総合運動公園がメイン会場となっております。ここまでは私からご紹介しましたので、あと内容はですねお二人に語っていただきたいなと思っております。まず何でしょう、この子ども祭り、河原子ども祭りをやろうと思った、まあ、きっかけとか趣旨とかそのあたりあればぜひお聞かせください。も
2: う趣旨はもう子どもたちにもう目いっぱい、どこかでこうやっぱり今外で遊ぶとなんかこうね暑かったりとか、なんかこうちょっとここで遊ばないでとか言われて窮屈な思いしてる子がいっぱいいると思うんですけど、もうこのお祭り企画でですね、もう存分に遊んでもらって、思いっきりいろんな思い出を作ってもらってですね、でこれがやっぱりあのお仕事体験っていうのが一番のメインどころになりますので、いろんなこう子どもたちのやってみたいっていう挑戦心っていうのをここでこういろんなものを体験してですね、どんどんこうしていってもらったら、うん、いいなと思ってます、う
1: ん、はい、学んだり吸収してもらったりね、
2: う
1: ん、
2: そうですね、
0: ジャッキーさんはお気づきかもしれないんですけど、うんうん、河原町にはキッザニアがないんですよ。
1: ないでしょうねまあまあまあ地方地区どこにもないですよキッザニアは
0: ということは、うん、なかなかその、うん、職業体験できる場所とか、そもそもいろんな職業を知るチャンスが子どもたちにとっては少ないエリアとも言えますよね。というところで、うん、この子ども祭りに来ていただけた、はい、どんなお仕事体験ができるかが気になりますね。どんなの、うん、ところがありますか。
2: はい、まあ、河原町の企業さんとか、お店の方々に協力してもらってですね、ものづくり体験だったり美容師さんに来てもらって、セット体験みたいなのもさしてもらえるように、うん、はい、なってます。であとそば打ちだったり、あとはボクシングミット打ちとかもできるそうなんですよ。珍しいですよね、そう、そんなこともできるんですよね。
0: もしかして河原町のあのジム、
2: そうです、
0: ボクシングジム、
2: そうです、
0: 白金さん、
2: はい、白金ボクシングジムで、はい、協力いただいてですね、はい、
0: リアルなチャンピオンをでチャンピオン候補を輩出している
1: ジムがあるんですか、
0: 河原町に。白金ボクシングジムがあるんです。実は私今後ゲストにお招きしようと勝手に思ってるんですけども、なるほど、うん、まだ全くオファーのおの字もしてないんですけど
1: 先に子供祭り取られましたね遅かったですね
0: ぐらい、そのすごく、うん、本当に活躍してらっしゃる人がある、その方がいらっしゃるんですね。
2: そうです、はい、もうプロの、ね、技というか、うん、もうぜひ体験してもらえたらなと思ってます。
0: 美容師体験、セット体験、
2: そうですね、
0: はい、興味ある子にとってはすごく楽しいでしょうね。
2: そうですね、うん、その他にもいろいろ縁日だったりとか、うん、そういう体験をメインとしたものをいろいろ用意してますので、はい、はい、ぜひ楽しんでいただけたらなと思ってます。
0: お仕事者もやってくるっていうふうにチラシに書いていただいてるんですけども、はい、お仕事者っていうのはどういう、
2: お仕事者は、消防車、うん、救急車、うん、であとは自衛隊車両ですねに来てもらって、でそこでは着せ替え の
1: 制服
2: を、はい、着て体験できるっていうのもしていただくようにお願いしております。
0: 制服に着替えて撮影するだけでも子どもたちテンション上がりますもんね。
2: 上がります、そうですよね。
0: 楽しみ。ミキティはミキティ何する、ミキティ何が楽しみ、
3: 大人もできますか、お仕事体験。
2: お仕事体験、はい、大人の方でもぜひ、はい、
4: ボクシングが、ボクシングの
2: ストレス発散、
4: そば打ちかと思
1: ったボクシングでした。
3: したいしたい、こうつけて、
2: そう

0: チラシポスターだけでもギュッと詰まってて、うん、いろいろちょっとお聞かせいただきたいんですけども、うん、これね大人が気になるキーワードがあって
1: 何でしょう、
0: 河原町の新鮮野菜を袋いっぱい詰め放題って言うのがね、ジャッキーさん、はい、ワクワクしません？詰め放題っていうキーワードどうですか？詰め放題したことあります？
1: あのこの前あの福知町の、ね、イベントでもなんか詰め放題やってましたけど、はい、詰め放題が流行ってるんですかね。
0: 福知町さんちなみに何を詰め放題
1: されてたんですか？いやなんかね、玉ねぎとか人参とかなんかいろいろでしたね。河原町の野菜って何になるんでしょうね、その時期はね。
0: 河原町も本当に新鮮な野菜がたくさん、うん、あの出ますので、出てますの旬のね、うん、これご協力道の駅河原と書いていますので、はい、道の駅さんが全面協力して、
1: 何ですか、
2: はい、いただきました、はいは
0: い、笑顔いっぱい美味しいステーション道の駅河原さんご提供の旬の美味しい野菜がギュッと詰め放題あなたはいくつ詰められるかな。
1: ラジオショッピング何これ
0: ほらね、最前列リスナーが一番笑ってるんです
1: こっち引いてますもんね、こちらがチュート
2: 、ね、
1: またなんか暴走しだしたなチュートああ、ちょっと、落ち着いてちょっとね。道の駅河原さんからご提供というのはかなりの、ね、はい、新鮮な美味しいお野菜が。
2: そうですね、80キロ。
1: 80キロ、そう
0: なんです。80キロですよ。
2: かなり量があると思います。
0: さすがの私より重い
1: さすがの私より重いね。いい勝負だね。そんなことないか。
0: 80キロって結構ありますよね。
2: ありますね、はい、ね、と思います。
0: 楽しみ。
2: もう思い切り詰めてもらって、
0: これはちなみにこう1回いくら、1袋いくらですか？
1: 聞きたかった、さっきのお仕事体験とかもね、なんかお値段がやっぱかかるんでしょうかね。
0: 決まってますか？
2: 詰め放題は1回500円、うん、はい、でもう詰めてもらって、うん、はい、でお仕事体験の方も、うん、あの店舗店舗であのいろいろ料金は決まっておりますので、う
1: ん、なるほどね、はい、
0: なるほどですね、うん、だから入場ご参加は無料ですけれども、はい、ブースによっては各自設定した料金を支払っていただくっていうね、うん、はい、でも良心的な価格ですよね。
2: そうですね、うん、はい、もう子どもたちがあの体験しやすいようにですね、うん、はい、なるべくちょっと抑えてもらって、
0: うん、そうですよね、はい、嬉しい。詰め放題する？
3: あの袋を伸ばすのから始めて
0: どこから？
2: そこ大事ですよね、大事。
1: 慣れてんな詰め放題。
0: 本当に？
1: まず伸ばす。
3: まず伸ばして、
0: それ違反じゃないんですか？レッドカードじゃない？いい？
3: ギリ、
0: ね、ギリ
3: そこまで勝ればいいぐらいの袋に乗ったらいい
2: みたいな感じですね。
0: どこまでも挑んでいくね。
3: だって500円やったらもうちょっと買ったらすぐ500円
2: になる。そうですよ、
0: 今ね、お野菜も高いんですよね。力也さん今すごい高いんですよね。2軒のシワが遠いって言いましたけど、そんな買い物する？買い物担当とかあります？お二人。
4: あ、
1: すごい、
2: そうなんですよ。
4: もう夫婦の中でよく話すのは、話す時が自分がすごい気になるのは、うん、はい、バナナなんですよ。
0: バナナ、
2: バナナが
4: 高いのね。70円とかやったじゃないですか、ちょっと前も。
0: わかる。
4: 今なんかどうかしら200円
0: です。いや、そうなんですよ。
3: もっとする。安いでそのぐらい
4: って思って、うんうん、そうですね、うん、高いのは259円とか
0: するとかね。なんか有機なんとかでいいやつだと2キューパとか税込み300円以上とかして、お財布に苦しい時代になってきていて、500円で食べ放題できるなんて。
3: どうしたの？
1: もうちょっと待って、退場させて
3: るか、もうあれかけてる。
2: よかった、これがあってよかった。
4: 危ない危ない
1: 危ない危ない、これがなかった前に来ましたね。
0: 大丈夫、映るもんじゃない。
1: そうか、反省はしない。
0: シングルで独走してるからあんまり巻き込み事故には気をつけてます。
1: そうだね、
0: イエイ。
1: いやいや、キュンテスになってちょっとね、店長もキュンになっちゃったね。
0: それだ、だからリニューアル第1回で気合が入ってるんで、変なエンジンスイッチを押してしまったかもしれないです。
1: プラスゲストさんも来てくれてる
0: しね。そうですよ、こんな豪華な、ね、素敵なお二人に来ていただいて。

0: です。
1: ちょっとね、すいませんね、もうすぐ落ち着きますからごめんなさい、はい、お待ちください。
0: あの普段は無口なんですよ私。
2: 本当ですか、
0: ね、普段はおとなしく
3: 事務所でほら ね、
0: ね、じっとしてたでしょ、
3: ね、
0: たまーって
2: 喋ってるところしか
4: 久しぶり見た喋るところ
2: それがあるでしょ、
0: うん、そうでしょ
3: 事務所では私の方が喋って
0: る、
3: 喋
0: るんです
1: よそれも話せるよね
0: あの本当に喉が多分つよつよと弱弱で、ミキティはちょっと喋ったらもう
1: そうね、
0: そうなんです、
1: 続けてください話を。
0: はい、もう何の話やってことなんで河原子ども祭りに戻ります、うん、ということで、地域 PR ブースとかお楽しみ抽選会なんかもあるそうですね、はい、うん、河原町の魅力を発信する PR ブース、そしてあ抽選会についてもちょっとお話ししたいなと思うんですが、はい、3つ集めると本部で抽選券がもらえるよと、はい、3つスタンプを集めるんです、
2: はい、
0: このチラシの後ろに、
2: 後ろに、はい、ブースごとに分かれた、欄があるんですけど、もう緑のところ、PR とお仕事体験したらそこの店舗さんでスタンプをもらってですね、店頭販売、キッチンカーを3つ回ってもらって、集めたら本部に来てもらって、それと抽選券を引き換えるっていう形で、うん、はい、しております。
0: 体験や購入をすると一つスタンプがもらえるよ、
2: はい、もらえるようになってます。
0: それで3つ集めたら抽選券もらえる、
2: はい、
0: 抽選券、抽選会という、ね、キーワードが出てきましたので、はい、ちょっと抽選会についてもお話ししたいんですけれども、はい、抽選会が15時40分、はい、午後3時40分からと記載されています。これですね、ジャッキーさん、うんうん、ステージもあるんですって。チラシの裏面をペロッとめくっていただくと、うん、ステージスケジュールということで、11時からみっちみちにスケジュールが組まれておりまして、多彩な出演団体の皆さんがステージ所狭しと飾っていただく、ダンスあり、太鼓あり、大道芸あり、 PR タイムありありで、これは楽しみなスケジュールの最後に抽選会がドドンと構えております。なのでお手元にスタンプを集めて交換していただいた抽選券を持って午後3時40分にステージに集まっていただくと抽選会に参加できるということですね。めぐさん、この抽選会の景品的なものってどんなものがあるんですか？
2: はい、景品はですね、河原町のお店の方々に協力いただいてですね、うん、いろんなの特産品だったりとか、そういうものをご用意していただいて、で最後は言っていいかな、言っとっていいのかな、
1: 言っとっていいですか、
2: 言っていい方がいいですか
1: 言った方が
2: 一番いい特賞は、
0: うん、
2: はい、1万円分のクオカードが当たります。
0: この物価高騰のご時世に誰もが欲しいクオカード、はい、しかも100円や200円じゃない。
1: 来ますよ。ちょっとお付き合いください。どうぞ。どうぞ。はい、どうぞ。
0: クオカードといえばどこでも使える、うん、コンビニでも使える、書店でも使える、うん、かなり範囲が広いです、うん、このクオカードにドドンと1万円
2: エコーがかかった。エコーがかかりました。
0: チャリン、
2: チャリンチャリン。
0: マニー、マニ
1: ー。これで。発音言って分かれた。マネーって言ってましたよ。マネー、マネ
3: ーなんで。
1: マネーをマニーっていう時は本当に欲しい時ですから。
0: I love money. すっごい見つめてくる。すごい見つめてくる。
4: もうなんかゾーンに入っちゃった。
0: 申し遅れましたが、私教員免許は英語科で持っておりまして、
1: そうなん
3: だ、はい、だから英語が得意って、うん、思ってたけど、いや英語より数学
2: なんです。
3: めっちゃこの人頭いいやん。
1: いや
0: 誰が興味あんねん

0: たその本番だけめっちゃ強いやつ、なんか
1: なんかね
0: あれ、うん、その不真面目なのになんか妙にこうゾーンに入って本番だけバキって決めれる、なんかこう謎の、
1: そういう方だったんですか
0: 私とは言ってない
1: じゃないけど、まあそんなステージのね、
0: そう
1: 司会はどなたですかね
0: 司会どなたでしたっけ、
2: 司会は
3: 知ってます
0: よ
3: ね、
0: あ、力也さんが確かしてくださる
1: 司会どなたでしたっけ、
4: ここにもいらっしゃる、西部さんですはい、カメラ
1: 本当に大丈夫ですか、
4: アップアップ
1: 本当にその人に任せていいですか
2: マジにやばいじゃないこれ、マジに伸びるんじゃない
1: むっちゃ伸び伸びになりますよ
2: 夜まで
1: 一人で喋ってますから
4: 深夜まで
0: 花火あげようぜそうか、ということは11時から16時までまあたった7時間かもうワンタンいけるな
1: ワンタン
2: 夜の部
1: ナイト子供祭り出
0: 張ナイト子供祭りできるな、ね、はい、ということで大変僭越ながら司会進行役は私、西田が務めさせていただきます、よろしくお願いします。大好き子ども祭り、子どもさんがたくさん来てくださるイベント、ジャッキーさんも何か仮装先日ね、
1: はい、
0: イベントお祭りの MC されてましたもんね。
1: 僕はね、時間きっちり終わるんですよね
2: さすが、
3: さすがです、
1: うん、一人で盛り上がったりもしないしみんなと一緒にそのあたりがちょっとね、
0: めっちゃ私誰も味方いない井上
1: さん井上さん助けて
0: 手振ってくれた、一人しか味方がいなくなっちゃった
1: 、いやでもステージも盛り上がるでしょうね、これね、
0: そうですね、地元の河原市営館の吹奏楽部とか、ダンススタジオの皆さんとか、この大道芸パフォーマンスっていうところでチラシにも記載があるんですが、世界トップ100に入賞した新進気鋭の若手けん玉パフォーマーノーマがやってくるということで、ノーマさんというのはどんな方なんですか。
3: まだけん玉パフォーマンス、大道芸の方、からまあ、いろんな方いらっしゃるんですけど、まだ若手の方らしくて、ちょっと初々しさが残る、はいはい、まだちょっとこう、ね、初々しさが残るような方とお聞きしております。
0: 子供、
3: ね、はいはい、
0: 祭りにぴったりですね、
3: うん、そうですね、
1: はい、司会者に飲み込れなかったらいいですよね
3: 初々、ね、しい大道飲み込まれそうな感じだし、ねね、
1: 前途おられないようにね気をつけてください
0: さん、私オリコにもできるんですよ
1: そうでしたか、
0: そっちバージョンもあるんですよ、私スッとしたバ
1: ージョン、ね、
2: いろんな顔ができるから
1: そうなんだね、うん、はい、失礼しました、 TPO 直してね、
0: はい、うん、女はみんな女優なんで気をつけてくださいはい、ということで、うん、そんなパフォーマンスもありのイベントということで、うんうん、ちょっとこのあたりでお時間帯的にもハーフタイムの水分補給タイムが来ましたの で、はい、そうなんです、ちょっとここで、はい、リクエスト曲に行ってみたいなと思います、うん、ここでの1曲目のリクエスト曲は高橋さんご夫妻、特に今日はメグさんに、はい、考えていただきまして、はい、これはどんな思いで選んでくださったんですか。
3: はい、この曲はですね、はい、まあ、ケツメイシの子供たちの、未来へっていう曲をリクエストさせていただいたんですけど、もうこの中のですね、歌詞がですね、子供たちのために今何ができるだろう、で子どもたちの未来がもう幸せでありますようにっていう歌詞なんですけど、もうその思いをですね、もう本当歌詞通りの思いでこのイベント作りっていうのをしておりますので、はい、リクエストをさせていただきました。
0: 泣きそう
3: ですか。
0: 泣
1: きそう情緒不安定の時もあるんですね家族とか子どもとか言っちゃダメなんですよ

0: 泣くんです。キスの間、子供いないキマドは
1: すごい誕生日あまりさがいいか
2: 当日は大丈夫ですよ、絶好調
1: 絶好調ね
0: 吹っ飛ばして高止まり
3: というわけで、
0: はい、はい、というわけで、うん、曲目のリクエスト曲、メグさんから曲紹介お願いします。
4: はい、ケツメイシの子供たちの未来へ

0: 地観光協会ラジオ、キュンです。変わらん、誰も言ってくれ。
1: どこやったんやろ。
0: ありがとう。キュンです。河原町、後半も元気いっぱいしっとりとお届けしたいと思います。
2: あのエアコンつけましたもんね。暑くなったから部屋の中が
0: みんな暑い暑いってなっちゃって、すごい暑いスタジオからお届けしますが、今 YouTube ライブでご覧の皆さんいらっしゃいますか？YouTube では画面も配信していますので、声だけでなく私たちのスタジオの様子もお届けしているんですが、後半からは高橋ご夫妻、力也さんとミグさんとそれぞれ一人一カメラで贅沢にお届けしております。
2: 世界福地発見さんから見てますよってコメントが。
0: 嬉しい、
2: 高橋さんってね。
0: 高橋さんって、
2: はい、
0: いや
2: あの人ですよね、これは。
0: あの方ですね、
2: はい、
0: はい、
2: カード屋さん。
0: カード兄さん。
2: カード兄さん。
0: ありがとう、見てる。見てる、私も。嬉しい、うんうん。コメントめっちゃ嬉しい。
2: うん、
0: あの、力也さんが画角に見たい。
2: そう、その話をするんだ。
0: すごい盛り
1: 上がって。綺麗に使ってます、ね。
2: こっちはね、一つのカメラで2人入ってるんですけど、
0: リ
2: キヤさんは
1: びっくりするぐらい
0: ちゃんとピッと、こんなにぴったりサイズの人いませんよねっていうぐらいぴったりで、
1: びっくりした、自分でも
2: 自分でびっくりした、
1: 自分でびっくりした。
0: でさ、メグさんさ、100メートルぐらい後ろに
2: そうね、
1: なんなら自分椅子下げて
2: ます、下げてますね。主張が激しいですね。
0: すごい、あの、信じられないかもしれないんですけど、お二人は隣同士に座っています。
2: うん、
0: あの例のカードお兄さんからも、それな、リキさん、リキアさん、でかい、わらわら
2: わらわら受けてます。
0: 素晴らしいです。
2: ね、
0: ございます。
2: 画角で笑いが取れるん
0: ですね。
2: 自分でも
1: 自分でもパソコンに映っちゃうの綺麗に緑
2: 全部緑緑で可愛らしいお顔が ね、うん、乗ってます。
0: いや、本当タレント性高いお二人をお迎えしておりまして、うんうん、カマラ子供祭り第1回開催のこのイベント情報をお届けしておりますが、うん、この可愛いチラシ、皆さんポスターやチラシご覧になっているかと思います。はいはい、
2: そのチラシをよく見ます、
0: うん、田川エリアの保育園とか幼稚園とか小学校とかにも配られ、
3: うん、そうですね、中学校、高校にも、
0: はい、すごい、子どもたちもう全員に配布されている。
3: いろんな世代の方に来ていただいて、はい、まあ、子どもたち、地域の方々と、はい、触れ合っていただけたらと思いまして、はい、
0: ありがたいですね。この可愛いチラシは誰、どういう、
3: はいはい、このタイトル、子ども祭りだったりとか、うんうん、あのいろんなところにこんな可愛らしい絵が載ってるんですけど、これはあの河原市営館の、まあ、もう6年生になったのかな、学年が上がって6年生になったんですけど、の子どもたちが描いて くれました、はい、もうお手元に届いた時にはこう可愛い絵をぜひ見ていただけたらなと思います。
0: チラシのイラストさえも地元の子どもたちが描いてくれてるんですね。
3: 可愛、はい、可愛いですよ ね、じゃあ上手と思って、すごい綺麗に、ね、可愛く描いてくださいました。
0: なんか隅々まで愛が溢れてるイベントだなと思います。裏面はスタンプラリーの台紙と協賛の皆さんのお名前なども入っています。

0: めぐさん、なんかこの抽選会の最後の最後に子どもたちに嬉しいサプライズ企画があるなんて噂も聞きました、
1: はい、そうですね、はい、抽選会の後にはですね、松尾製菓さんからですね、はい、チロルチョコをたくさんいただきましたので、はい、もうそのチロルチョコとあとお菓子を詰めたお菓子巻きをしたいと思います。
2: 何回ファンファンやらすの、この二人は本当忙しい。
0: 元気な子供たち。
2: 来たよ。去年入った。
0: みんな大好きお菓子巻き始めちゃうよ。集まれ
2: ってやつ、ね。みたいな感じでね。みたいな感じで司会者がやりますから。当日も。
1: 当日も受けますね。
0: いやミキティ、お菓子巻きみんな大好き。
2: 上げていこうぜテンション。
0: 文字数制限のある女だったんですね。
1: 3文字
0: 以内でもうねえでも2文字使っ
2: ちゃった。あ、そっか。
0: そうなんですよ、うん、これは本当に子どもたちが喜ぶサプライズ企画だなと思って、うん、今からワクワクしております。はあ、高まってきましたね。
1: そうですね、
0: 高まってきました、はい、はい、ということで河原子ども祭りおさらいしておきますと、開催日時は4月26日来る月末の日曜日です。11時から16時まで河原町総合運動公園メイン会場となっております。詳しくはですね、インスタグラムに河原子ども祭りのページが公式ページ立ち上がっていますので、うん、ぜひ検索していただいてフォローしていただきたいと思います。出展情報とかさまざまな楽しい情報がもちろんたくさん上がっております。もう毎日いろんな情報が上がってくるので、はい、私もすごく楽しみですし、万が一当日雨模様だったり今日どうかな、やるのかな、どうなのかなっていう時は、
1: はい、朝の6時の時点で決めたいと思っております。でその時はですね、中止の時はインスタグラムの方で情報を流しますのでご確認いただけたらなと思います。
0: はい、ということで河原子ども祭りの公式インスタアカウントをフォローしていただいて、ぜひ当日まで引き続き情報をゲットしていただきたいと思います。さあ、ということで、なんか言い足りないこととか、これは言っとこうみたいなことがきっとそれぞれあると思うんですけども、
1: 力
0: 也さん、
1: 力也さん、
0: 黄緑色の妖精、
2: 笑ってんじゃん、言う途中で、妖精の途中で、
0: こと力也さん、なんか一言ないですか。
2: 一言、一言と言わず、なんか思いの丈を。
3: でも本当にその、まあ、河原町もそうなんですけど、やっぱ田川全体を盛り上げたいという気持ちがあるので、うん、本当にもう素直な気持ちで来てほしいなっていうのがやっぱ一番言いたいことかな。
0: 素晴らしい、ありがとうございます。河原と言わず田川全域で盛り上げていこう、子どもたちのためにも、うちの未来のためにも盛り上げて、まずは楽しんで子どもたちが笑顔になること、その瞬間が少しでも長く多くあるようにという思いが込められています。すーであってます、はいはい、
3: すごいなと思った
2: ら、うんと言ってくださいもう、はい、申し訳ない。
0: めぐさん、なんかないですか、補足とか言い足りないこととかありますか。
1: 言い足りないことですか。
0: はい、大丈夫ですよ。
1: もう全部、はい、伝えたんですけど、はい、もう地域の魅力とかも楽しく子どもたちが遊べる、うん、体験できるっていうのがもう本当にこう私たちも嬉しい、うん、もう企画もしていく上でですね、もう嬉しいことだと思ってるので、ぜひぜひ皆さんに、はい、たくさんの方に来てもらって、河原町の魅力だったりとか子どもたちがそのちょっとそれでね体験して成長した、うん、ところ姿っていうのをぜひご家族の皆さんとか、あとお友達とかと分かち合ってですね、うん、はい、うん、いただけたらなと思います。
0: うん、急にね、まとめてみたいな感じ。いや、素晴らしい。ね、伝わるでしょ、局長。
2: 思いがね、
0: 思いが伝わるし、このね、主催

0: またお人柄がすごくいいので、うん、賛同される方もどんどん集まって、
1: うん、第1回目でこんなに協力してくれるなんて、ね、なかなかないと思う
0: んですよ。ないですよ、ね、本当にこれはお二人の人柄と周りの皆さんとのご縁とこれまでのつながりの賜物だと思います、うん、本当に楽しみなイベントです。さあということでいろいろお話をしていただきましたが、もういよいよね番組ラストに近づいてまいりましたので、うん、ちょっと観光協会からのお知らせも少しさせてもらってもいいですか、はい、うん、活動報告宣伝になりますが、そう伊能さんからのメールにもありましたが、うん、今週末4月18日土曜日は珍しい金明妄想地区たけのこ掘り放題イベント実行いたします。もうすでに事前受付抽選制で参加の皆さんは決まっていますので、うん、ご参加の呼びかけではないんですけれども、こんな活動していますよということで、たけのこシーズン真っ盛りの河原町では道の駅河原でたけのこ祭り週末ごとに開催しております。一応目安は今週末の土日までは確実にたけのこ祭り開催されていますので、ぜひ皆さん足を運んでいただいて、河原町の旬の美味しさ、取れたてのえぐみのない柔らか美味しいたけのこをぜひ味わっていただきたいです。合ってますか？合ってます。
1: 合ってる。合ってる。3文字。合ってる。はい。
0: あと、伊能さんもおっしゃっていただきましたが、河原町のね、万葉歌碑のシリーズ、キュンです河原町、引き続き動画、うん、アップしていますので、ご覧いただいて、ジャッキーさん、覚えてくださってますか？
1: 何が？
0: 人を恋する気持ち、愛する気持ち、ふるさとを思う気持ちは、千年を超えて、今も昔も変わらないっていうことを、河原町の田川高校生に演じて、いただいておりますので、ぜひ動画シリーズキュンです河原町もご視聴ください。ということで最後のリクエスト曲いってもよろしいでしょうか、うん、
1: はい、
0: 2曲目は私西部のリクエスト曲です、
1: うん、
0: この筑豊を走るローカル鉄道、うん、平成筑豊鉄道がですね、うん、ちょっと経営難ということで、うん、まあ、ほぼほぼ廃線の方向性が決まったという、うん、少し地元民としては悲しい気落ちするニュースなんですけれども、うん、平地区を愛する一人としてこの曲をリクエストしたいと思います。大好きです。
1: 泣かないでよ。
0: 煽られた。
1: 泣かないでよ。
0: 本当に大好きなアーティスト、うん、赤太郎ちゃんです。それではご紹介しましょう、うん、赤太郎で平成筑豊鉄道が走る、どうぞ。

0: 最高です。ちょっとフルでお聞かせできなかったので、ぜひ音源皆さん聞いていただきたい、最後まで聞いていただきたい。田川へのふるさと愛がギュッと詰まった、そして平地区へのローカル愛も詰まった赤太郎さんの名曲です。平成筑豊鉄道が走る、これね、うん、カラオケでも歌えます。私毎回熱唱しています。
1: そうなんだ、
0: はい、ジョイサウンドでぜひ歌ってください。ごめんなさい、ダムはないんでジョイサウンド指定でお願いします。
1: なるほど、
0: はい、もう熱唱しております。それぐらい大好きな曲です、うんうん、ということでこの曲を聴きながらのエンディングです。約1時間55分走ってきましたが、お二人いかがでしたか？
2: 緊張した
1: すごい、画面いっぱいのくせに緊張してんの。
0: 存在感はピカイチでした。はい、ね、ローカル愛が伝わるお二人でした。

0: この曲にもぴったりですね、
1: ぴったりです、うん、本当にそう思います、うんうん、皆さん改めまして4月26日日曜日は河原子ども祭り総合運動公園河原町にお越しください。この日もそうなんですが、河原町田川全域では人工祭というこの時期の風物詩のお祭りが至る所で開催していますので、うん、そのあたりもぜひ見ていただきたい祭りの、うん、町の魅力の一つです。皆さん、キュンなポイント受け取っていただきましたでしょうか。さあ、次回もぜひ聞いていただきたいという思いを込めて終わりたいと思います。感想メールもどしどし受け付けていますので、ラジオ河原地面までお送りください。それではお二人、今日はありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: タバルです。毎週土曜夜10時からはタバルラブエモーション、シンガーの私タバルがとっておきの音楽と楽しいトークで心地よい夜のひとときをお届けします。皆さんからのメッセージツイートもお待ちしています。メールはタバルアットマークミュージックバード .co.jp、 ツイッターのアカウントはアットマークタバルミュージックです。タバルラブエモーション、毎週土曜夜10時オンエア。
1: マナ、今度の休みどこへ行こうか。
2: パンダ見に行きたい。シャンシャン。
1: あ、動物園か。マサミチは
3: 焼肉食べたい。
1: ジョジョ園か。お母さんは、
4: お墓参りでしょ。
1: 霊園ね。休みの日は霊園か。バカンスはいつも霊園。バカンスはいつも霊園。なんつったりして。
5: バカンスはいつも霊
6: 園。辻正道です。
7: 山口真奈です。
6: ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、楽しいトークを素敵なポップロックナンバーとともにお送りします。
7: 毎週木曜午後4時からの生放送、
6: 聞いてね。
8: JP トップ20、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲を全てオンエアご紹介しています。ただランキングと曲名の紹介だけではなく、ランクインしているナンバーやアーティストにまつわる情報もピックアップ。ライブやミュージックビデオの情報はもちろん、時にはアーティストの SNS からの小ネタなど様々な角度から情報をお届けします。番組を聞いて最新の音楽や話題をチェック、毎週日曜午前11時から JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。

タバルです。毎週土曜夜10時からはタバルラブエモーション、シンガーの私タバルがとっておきの音楽と楽しいトークで心地よい夜のひとときをお届けします。皆さんからのメッセージツイートもお待ちしています。メールはタバルアットマークミュージックバード .co.jp、 ツイッターのアカウントはアットマークタバルミュージックです。タバルラブエモーション、毎週土曜夜10時オンエア。

This is Naomi。 チョクラジオをお聞きの皆様、ロンドン在住シンガーソングライターの鈴木直美です。毎週金曜日午前11時30分からお送りいたします。直美のロンドンコーリング、ロンドンから世界の情報、イギリスならではのニュースなどをお届けいたします。 Please listen to it。

Japanese music.

0: 曲の途中だけど小腹空いてきたな。興奮してきたな。ところでなんかさっきからこのマイクベタベタするんだけど。
1: いや俺はヘッドホンがベタベタするな。
0: お前それドーナツだよ。しかももう片方ピロシキじゃねえか。うまそうだな。
1: なるほど、道理で左右のベタベタが違うわけだ。そういうお前のマイクの方もチョコバナナになってるし、すでに口の周りがチョコまみれっておかしくないか。
0: ちょっとそのヘッドホン一口くれよ。
1: ダメだ。
0: 頼むからくれよ、ピロシキの方。
1: やめとけ、ベトベトするぞ。
0: いいからよこせって。
1: やめろ、もう遅すぎるかもしれないが太るぜ。
0: え、何言ってんのお前、まさか知らないの？太らないんだよ。
1: どういうことだ。
0: 説明しよう。ゼロカロリー理論とは、ドーナツは真ん中が空洞になっていて、形そのものがゼロを表しているのでゼロカロリーなのである。
1: なんだって？
0: ピロシキは110度を超える油にカロリーは耐えることができないからゼロカロリーなのである。
1: そんな夢のような話があるのか。
0: 甘いものとしょっぱいものを交互に食べるとゼロカロリーなのである。
1: じゃあ何を食べてもいいのか。
0: さらにこの曲を歌えばゼロカロリーなのである。
1: ちょっと何言ってるかわからないな。
0: 何がわかんない。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させ

捨てた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に。さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐

0: ボアの市、音楽プロデューサーの吉田和夫です。
1: ボアの市、アシスタントの川村由美です。
0: 大塚商会プレゼンツ、和夫吉田ズボサマニア。
1: ボサノバの名曲からブラジルの歴史文化まで幅広くお届けします。
0: ボサマニアは毎週土曜日夜7時から。
1: チャオチャオ。Choke Radio 86.1。
2: 大石五郎と
1: 伊藤美優がお送りしている
2: プレミアム G
1: ミュージックギフト、
2: ゲストとのトークのコーナーがあったり、コッキーのコーナーがあったり、美優、はい、ちゃんの宣伝するコーナーがあったり、いろいろです、はい、毎週日曜午後6時スタートです。皆さんぜひ聞いてください。

0: こんにちは、杉正道です。
1: こんにちは、山口真奈です。
0: 5月21日木曜日、ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、木曜日のお相手は僕、杉正道と、
1: アシスタントは山口真奈です。全国のコミュニティ FM 局を結んで、東京三軒茶屋のスタジオキャロットから公開生放送でお送りします。
0: はい、今日はちょっと雨模様でございますが、
1: そうですね、東京も、
0: はい、先週僕お休みしまして、
1: うん、はい、おかえり
0: なさい、神戸で、はい、ただいまです、ライブをレコハスライブ、それから東京では今週火曜日やってまいりましたで、ね、今回 とにかく、まあ、新曲が多いし、アルバムが出てから作ったまた新曲みたいな発表所とかもやったんですけども、
1: とんでもない時間でした。
0: あ、もう頑張れ、27曲
1: もう27
0: 楽しくやらせて、な、僕の曲短いんでね、
1: 素晴らしかったです。
0: でね、やっぱ今回もあの歌詞を基本的に見ないでやろうと思ったんで、
1: はい、
0: あの覚えて歌ったんですけど、うんうん、あのね、ほら口があーって歌おうと思ってもさ、歌詞がうーだったりさかある、そういう時に、ね、口の中切っちゃうのよ、
1: はいはい、
0: 口の中血だらけになったりする、はい、で口ってほらすぐ治るんですけど、ほら、ほっぺた、ほっぺの
1: 内側を、
0: ね、腫れるでしょ、
1: はい、
0: またそこを噛むのよ。
1: ま
0: あ、だからね、よし次はあのなんていうのかな、挽回してやるぞと思ってやるとね、張り切りすぎてまた噛んじゃう、
1: 力が入ったりして
0: 多いんですよ、
1: はい、
0: でちょうどやっぱりね、あのギタリストの哲くんもですね、
1: はい、
0: 一部二部あったんですよ。一部神戸で終わったんで、ちょっと間違っちゃったから二部では絶対よし、あの穴埋めしてやるぞって言ってるから、そういうことやるとね、もう鉄掘るんだぞって言ったら案の定二部で大間違いしてましたけど、だからあのライブで挽回は狙わない方がいいっていうのが今週の気づきです。
1: パチパチパチ、
0: ライブに限らずですよね。
1: いや先生、はい、私のちょうど気づきもまさしく通ずるところがあって、はい、あの一時代最初にお話しました、うん、母親が今一番推している韓国の俳優さんが、はい、あの日本で初、うん、ファンミーティングをするということで、あの新しい、ね、世界一の推しができたので、うん、行くでってことで、行って、うん、で昼の一部と夜の二部公演だったんですよ、うん、で一部は私も一緒に見て、で2回目の夜の部分は母といとこだけが見て、うん、私は先に帰ったんですね、はい、で全員に握手タイムがあって、うん、終わった後にで初めての人生の剥がし、初の剥がしというのを経験しまして、
0: あの
1: 握手したら後ろでスタッフさんが、うん、はい、ありがとうございます、ありがとうございますってどんどんこう流して、
0: ないと、ね、
1: うん、はい、でもそれはあって当たり前なんですよ、うん、でも私も一応なんか喋ろうとか思ったんですけど、うん、もう手握った瞬間にありがとうございますってもうこのまま、うん、ベローっと剥がれて、うん、お疲れ様ですぐらいしか言えなくて、でうちの母なんて手を握った瞬間になんか思ってたより俳優さんの手が冷たかったと、うん、冷たいって言ったらもう剥がれてきたんです冷たいでも剥がれてて目も合わへんかったわとかって言って終わった後で、俳優さんもまあ緊張されてたんだろうねって初めて出して、で2部母いざ参加したらもう俳優さんも慣れててちゃんと目を見てくれた、で母もぐっと手を握って、何もね、もう気合い入れたら失敗すると思ってもう何 もう意識せずただ手を握るだけで幸せと思って行ったら、母がもう思わずさらげーってね、あのさらへよのなんか現地の言い回しみたいな言葉が、韓国語が、はい、ネイティブなサランヘイを愛してるっていうのがもうサランヘイって大声で出たんです。そしたらもうシーンとしたその握手コーナーに響くその声で俳優さんも笑ってくれて最高やった
0: まなちゃんのお母さんいいですね、
1: 本当にもう、はぁ、嬉しいわ嬉しいわって、もう眠られへんって言ってまして、やっぱそういう時も気合い入れすぎない方が、推し活の時もね、
0: 逆にね
1: 力を抜いて本来の力が発揮できるんだな、
0: やる方も見る方もということですよね。
1: そうですね、はい、ありがとうございます、は
0: い、ということで今日の番組ラインナップをご紹介しましょう。
1: この後日本一の逆回転男出題があります、はい、そして4時台の前半はゲストコーナーです。
0: なんと鈴木茂さんがやってきてくれております、はい、やってきてくれますでしょ、
1: はい、やってきてくれます、はいはい、しげるさんへのメッセージや質問もお待ちしています、
0: うん、
1: で4時台の後半はつれづれビートルズです、はい、今日も皆さんからのビートルズ川柳募集しています、
0: お待ちしております、
1: インターネットでアフパラ

0: Facebook と検索するとビートルズ川柳の応募フォーム開いているので、はい、こちらから作品お名前入力して送信ボタン押してください。
1: はい、そしてそして、
0: 新企画歩いてみる計画の投稿フォームもオープンしています。
1: はい、
0: 先週木曜日から昨日水曜日までの中で一番歩いた1日分の歩数を、このフォームに入力してください。
1: はい、
0: こちらも、アフパラFacebook でインターネットで検索していただくと、うん、アフタヌーンパラダイスの Facebook ページに開いていますので、
1: はい、
0: 入力できます。
1: はい、
0: お願いします。
1: お願いします。そしていろいろやらなきゃいけないことがあるんですけど、今日のテーマは私の周りのミステリー、
0: はい、
1: ね、私の心の中の探偵が勝手に推理を始める瞬間ありませんか。
0: はい、
1: 亡くなった靴下か片っぽの行方とかなぜかね、こんなものを置いたことないのにとかね、
0: あの
1: 誰かが食べた冷蔵庫の中身とかね、いろいろ減っていく、そういうのがございましょう。お待ちしております。
0: はい、宛先は E メールで、メールの方はメールアットマークアフパラ .jp で、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけて参加してください。
1: はい、そしてそして、
0: はい、
1: なんとアフパラ木曜またまた新企画、定期でやるつもりでございます。アナログパラダイス、はい、ここにねアナログプレイヤーがあるんですけど、実はこれね、はい、サントリー核ハイボールオリジナルレコードプレイヤーっていうのがありましてですね、
0: これ本来は、
1: う
0: ん、キャンペーンで応募した方、100名様に、
1: はい、
0: このレコードプレイヤーと、あと野田洋次郎さん、はい、ラッドウィンプスの野田洋次郎さんが歌うウイスキーがお好きでしょのレコード100名にプレゼントというもの、はい、
1: そうなんですよ。
0: 今年の年始に頭ぐらいにやってたんですね、年末から。
1: 一応私作者ということでいただいてきまして、
0: かわいい、
1: はい、持ってまいりました。かわいいんだよね、あのスーツケースというか、
0: アタシケース的な形になっていまして、
1: パッと開くとね、
0: はい、
1: レコードプレイヤーになっているという、
0: これを使って不定期にお届けしていくということですね。
1: はいはい、
0: アナログパラダイス、
1: はい、本当はだからその核ハイボールのついてたオリジナルレコード、
0: うん、
1: 野田洋次郎さんのウイスキーがお好きでしょう、
0: はい、それもまた
1: あの30センチになるもんで今日は持ってこれなかったんです。
0: そうですね、
1: もう箸より重いもの持ったことないじゃあこれはどうしてもプレイヤーはどうしたんだって言われるんですけど
0: 3時間ギターを持ち続ける杉さん、
1: はいはい、来週持ってきま す,
0: そうです、ね、
1: ちょっと大きいものはシングル版持ってきました。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、ということで、
0: はい、
1: ね、今日は早速これに針を落として、アナログ版ってやっぱりいいんですよ、はい、なんかね、はい、
0: 音の感じが。
1: 今日はスタッフがですね、なんとナイアトラングルの時に出た非売品のこのシングル3枚これなぜ持ってるの、
0: いや今日はナイアガラトライアングルボリューム2の40周年記念ボックス
1: についてたんだ、
0: に復刻版完全復刻プロモーション用の7インチレコード3枚組から、うん、1枚、
1: 僕持ってるよこれ
0: それはありゃりゃ、
1: しかも3人のサイン付き、
0: 1枚もうこれターンテーブルに載っております。
1: 出さないよ、
0: 絶対出さないでください。
1: でしょ、それでマーナさんがまずかけてみるという、
0: は
1: い、
0: 恐れ多くも私が針を落とさせていただくんですが、頭出しから
1: 曲はその中からね、僕のシングルの夢見る渚、今日ゲストに来てくださいます鈴木シェルさんがギターを弾いてる、
0: はい、ではちょっと頭出しの準備しますので、はい、少々お待ちくださいね。いきますね、
1: はい、
0: 今回しました。
1: はい、回して
0: 回して、はい、はい、今頭のとこが来ました。でちょっと
1: さっきから針ブチとかや
0: るの、針ブチブチさせちゃう、
1: そっから
0: もうちょっとここが頭ですね、はい、こっからこの
1: まだ頭じゃなかったかもしれない、
0: まだここもまだこの辺もまだ曲
1: まだ音が鳴ってる
0: この辺か、はい、この辺からもうちょっと戻しまして、はい、あ、ちょっと回る回る、
1: 大丈夫か、
0: はい、一回来ました、 OK です、大丈夫かな、はいはい OK です、では
1: じゃあ
0: お願いします。
1: 鈴木雅道夢見る渚

ナログ版いいですね。はい、やっぱりなんかアナログ版の音がしてて、はい、なんかもうギターしでるさんでしょ、はい、ドラムは林さん、ベースは岡澤、しでるさん、そしてキーボードは佐藤淳さん、覚えてますね、レコーディングした時のこと。はい、ということで今日初の、新たなコーナー、アナログパラダイス。曲は先週さっき間違っちゃって火曜日って言いましたけど月曜日ですね、今週の月曜日18日にやったライブでもやりました、はい、夢見る渚、杉間さみちでした。

時刻は3時14分です。この時間までに入っているニュースをお伝えします。栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件で逮捕された指示役とされる夫婦が現場にいた少年4人に貸したとみられる白い外車は夫婦と少年の合わせて6人以外の名義だったことが捜査関係者の話で分かりました。警察は夫婦が第三者から車を借りたとみて詳しい経緯を調べます。次に、財務省が発表した先月4日の貿易統計によりますと、中東からの原油の輸入量は速報値で384万3000キロリットルで、去年4月に比べ 67.2% 減りました。エネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡が事実上封鎖された影響を受け

0: たもので、比較できる1979年以降で1ヶ月分としては過去最低でした。中東からの輸入では原油由来のナフサが大半を占める揮発油も落ち込みました。アメリカの IT 大手メタは AI を搭載したスマートグラスを日本で発売しました。サングラスの有名ブランドレイバン、オークリーを傘下に置くフランスのメガネ企業と開発したもので、メガネをかけて見えたものについて質問すれば AI が音声で回答します。通話や写真撮影の指示も可能です。以上ニュースをお伝えしました。
1: 日本一の逆回転男。

0: さあ日本一の逆回転男のコーナーですよ。いろいろ
1: 目まぐるしく
0: 聞けますよ、
1: はい。
0: これから僕が謎の言葉をしゃべります。その言葉を逆回転させるという意味のある言葉になります。その言葉をズバリ当ててください。
1: ネットの検索を使えばすぐに答えが分かってしまうこのご時世、チャット GPT でも教えてくれない今までにないコロンブスの卵的なクイズです。
0: これはあなたの脳に聞くクイズです。ぜひ参加して脳を鍛えて日本一の逆回転男逆回転女を目指してください。ということで3時台の問題はこちら。オーロゴクイシテコ、はい、これだけでございます。これどうやって解くかというと、とにかく僕の言ってる言葉意味が分かんなくて当然なんですが、それを聞いたままローマ字で書き出してください。そして逆から読む、
1: はい、ね、
0: はい、もう一回聞いてください。オーロゴクイシテコ、はい、最後にね、まあ、シーンとかクッとかグッとかそういうのがあるんですけどね、ずっとかね、はい、それも加味してもう一回聞いてください。
2: オーロゴクイシテコ、
0: はい、この逆回転見事正解したあなたには逆回転協会から名誉が与えられます。
1: この回答は番組のフェイスブックからお願いします。インターネットでアフパラフェイスブックと検索すると回答フォーム開いています。こちらにお名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。フェイスブックやってないよっていう方でもネットからこの方法で回答できます。
0: はい、
1: あとは杉さんの公式 X にもリンクがアップされているのでこちらからでも回答できます。
0: もう一度聞いてみましょうかね。
2: オーロゴクイシテコ、
0: はい、この逆回転正解は、4時台最後に発表しますが、それまでもう一回出題チャンスありますので聞いておいてください。ちょっと今日のテーマにも関係あるかもしれません。今日のテーマは私の周りのミステリー、
1: はい、まずこちらアリゾナの K さんからです、はい、ミステリーなんですがちょっとライブやアルバムのお話で、杉さんのニューアルバムミュージックマン先週末に配信になりダウンロードできるようになりました。
0: ありがとうございます。
1: やった、早速、はい、ダウンロードして毎日聞いてます。今週月曜日には東京でライブ、うー、行きたかった。でも杉さんファンの友達にライブの様子を聞き、また CD も買って確保してもらっているので次回帰るのが楽しみです。今日は皆さんのライブの感想を聞くのを楽しみにしています。
0: ありがとうございます。感想いっぱい、
1: はい、たくさんいただいてます。こちらギルバート・オワリハンさんからです。渋谷に参戦しました、うん、めちゃくちゃ楽しくてずっと興奮しっぱなしだったのですが、個人的に印象に残っているのがある楽曲の冒頭で違ったと最初からやり直した場面。そうそう、あの瞬間、あ、今めちゃくちゃ生のライブ見てるとなりました。音源には絶対入らないあの会場だけの特別感というか、ちょっとレアな瞬間を共有できた感じがしてすごく良かったです。しかもそのまま進めずにちゃんとやり直すところに杉さんのこだわりと誠実さを感じてそういうところ好きなんですと改めて思ってました。
0: ありがとうございます。そんな間違ってやり直したのに。
1: ひなちゃんさんは、はい、ライブお疲れ様でした。最新アルバムからのシュガーラブの日焼け止めなどいらない幸せな日差しというフレーズには参りましたの一言、確かに私も感じたことのあるあの穏やかな感覚を歌詞にして歌い上げてしまう杉さんの凄さ感服。そして第2部で皆さんを夕日の情景から宇宙に連れて行って

0: まだじゃあ
1: 後ほどまた、はい、ご紹介します。
0: 最後のアンコールの、ね、時に飛び入りで井上翔子ちゃん、
1: はい、
0: 前の日に頼んでやってくれました。はい、ということでもう大ジュリアナ大会になりました。杉間さんバブル絶頂期。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 域生活ラジオショッピング0120-68-1288快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナセロさん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は一度使えばもうパチンと切る爪切りには戻れなくなると思います、うん、大好評の電動爪削りのご紹介です。爪が硬くて切りにくい、老眼で爪切りが不安、足の爪が切りにくいとお困りなら、もうぜひこれ使ってみてください。個人的には爪切りだと形がガタガタになっちゃうんですけど、爪削りだとカーブの曲線のところきれいに削れるので、形きれいに保ちたいという方にもおすすめをさせていただきたいです。お客様の声をもとに改良して削

0: やすさがアップしたハイパワー電動爪削り、LED ライト付きで手元が明るく お手入れも簡単、削りやすさと使いやすさにこだわったこちらが今ならお値引き価格なんです。
1: ね、削りやすさがアップした LED ライト付きの電動爪削りですね、
0: はい、
1: 今ならお安く手に入るんですか。
0: どうも使ってください、はい、これタバコの箱くらいコンパクトサイズでおよそ 115g と軽量です。で使い方は本体の先の部分に爪の先を押し当てるだけ、力入れなくてもスイスイ爪削れていきます。普通の爪切りではうまく切れない、指先傷つけそうで怖いっていう方も、これなら切るんじゃなくて削るので、お好みの長さ形になったところでストップすれば OK、 切りすぎの心配っていうのもありません。
1: 切るのではなく削るんですね。
0: そうなんです。で削った爪は本体容器にたまるので、飛び散る心配もなし、仕上がりツルツルでヤスリなど使って整える必要もないです。しかも削りやすさを追求した今日の爪削りは、メーカー従来品から刃の部分をより硬さがあって錆びにくいセラミック合金に改良、最終仕上げを手作業で行って削れ具合も調整してます、
1: あの削りやすさがアップしたのは嬉しいですね。
0: そうなんです。あの赤ちゃんやお子さんのお世話、あと介護などする方の爪のお手入れにもおすすめ。電動って怖くないのって思う方もいらっしゃるかもしれないんですけど、快適生活のスタッフが介護施設行った際、電動爪削り使ってたそうで、利用者さんもパチンって切る爪切りは怖がってたそうなんですけど、電動爪削りにしたら気持ちよさそうに手を出してたそうなんです、
1: ね、ご年配の方にも良さそうですね。
0: いいですよこれ、LED ライトもついてて手元を明るく照らしてくれますから、もうますますおすすめです、はい、電源は単3の乾電池2本で OK、削った後爪ゴミの処理は蓋を開けて捨てるだけ、ヘッドは丸ごと水洗いができていつも清潔なんです。さあ LED ライト付きハイパワー電動爪削り、お掃除ブラシと3ヶ月の保証書付き取扱説明書、単三乾電池4本付けた快適生活限定セットが税込み4900円です。
1: すぐに使える電池付きで5000円切るんですね。
0: そうなんですけど、はい、今1000円お値引きで税込み3900円、3900円です。でさらに2個セット税込み7800円になるところ、なんとこっち2000円引き、税込み5800円、5800円です。
1: 1個あたり3000円切るじゃないですか。
0: そう、もうこれ使ってください。このお時間全部で100個のご用意、LED ライト付きハイパワー電動爪削り、電池付きで1個1000円引きの税込み3900円、2個なら2000円引き、税込み5800円、5800円です。送料代引き手数料別で、ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707

0: フタヌーンパラダイス、
1: 木曜日のお相手は僕杉正道と
2: 山口真奈でお送りしています。
1: 今日のテーマは私の周りのミステリー。
2: こちらアイアイさんからです、
1: はい、
2: 私の旦那さん過ぎ去りし昔寝る前に携帯の充電を車でしてたことがあります、うん、ミステリーでしょ。何を間違えたのか車のドアを開ける音がしたとかで階段をすごい勢いで降りてきて私がリビングにいるのを見て首かしげながら部屋に戻りました。だから旦那さんは2階にいて、うん、携帯の充電は車でガレージでされた。で2階に旦那さんがあれなんか玄関のドア車のドアを開ける音が、うん、アイアイさんが車のドア開ける音がしたと、うん、でもしかしたら多分ですけど携帯見られるんじゃないかってことで大急ぎですごい勢いで降りてきてあなんだ奥さんリビングにいるわと思って戻っていきました。
3: あ
2: ミステリーですねこれは。
3: はい。
2: わざわざもうちょっとなんか
1: ちょっと分かりやすいですね。
2: わかりそうなんですよ。
1: もしそうだとしたら、もしそうだと何も言ってないけどね。
2: 何も言ってませんけどね。はい、あとはい、あゆみさんからフェイスブックのアカウント、アフタヌーンパラダイスのフェイスブックがこう上がらなくなってうまく見れなくなってるんですけど、はい、他の方はエラー出てませんかっていう風な質問が届いてるんですが、皆さんいかがでしょう。
1: どうなんでしょうね。
2: ちょっと私の方でも、
1: うん、
2: ページを見てみますが、
1: うん、
2: もし他の皆様で Facebook 見られなくなってるよという方もいらっしゃったら、はい、ひとまず杉さんの公式 X、 これもネットで、うん、杉さん杉正道 X とか、はい、杉さんのネットで X 開いていただいて、うん、そちらにいろんな各、なんですかフォームであったり、うん、メッセージテーマであったり情報も載せてもらっているのでこちらもぜひご確認くださいまし、はい、もうお一人、ね、はい、こちらは X もご紹介しますね、はい、X の皆さんのミステリーは、ミックスモモットさん。焼きそば作るときって今日は具材多めにと思って作るのですが皿に盛った途端あれ具材どこ行ったほぼ麺になったとなるのはなぜ。でも分かります。あんだけお肉入れたはずなのに、
1: まあね、
2: あれちょっと探すとか、
1: うん、
2: そしてこちらは三日ぶりの民さん。夕方スーパーに買い物に行くとカゴの中が知らぬ間に値引きシールが貼られたものいっぱい入ってる。いいですね。
1: いいですね。はい、
2: あと、うん、はい、ごめんなさい。アナログパラダイスについても、
1: はいはい、
2: リエさんそしてニフィーさんも最近昔のアナログレコード引っ張り出して聞いてます。
1: あ、
2: 状態が心配でしたが全部無事カビなし、
1: うん、
2: アナログレコード最高ですよね。いいすよ、はい、杉さんの新譜のアナログもお待ちしてます。
1: そうなんです。6月に出ます。
2: はい、
1: はい、新譜といえば5月29日にリリースされるポール・マッカートニーの最新スタジオアルバムダンジョン・レインの少年たちというからね、
2: はい、
1: 先行楽曲が発表になりました、
2: はい、
1: この楽曲はねリンゴ・スターがボーカルとドラムで参加してトレシー、なんだっけ、ほらアクイン・シーハイド、プリテンダーズのもコーラスで入ってるんですよね。はい、聞いてみましょうね。
2: はい、
1: ポール・マッカートニー、Home to Us。

0: ポール・マッカートニー、ホーム・トゥ・アスでした、
1: ね、ポールの新譜いい曲でよかった。
0: よかった、はい、
1: ということで続いて、
0: はい、
1: 小さな一歩が人類にとって大きな飛躍となる、その名も歩いてみる計画。
0: 無理なく歩くことで日常がちょっと豊かになる、そんな歩数という数字をストーリーに変えていくミッションです、うん、ミッションクルーとしてあなたの1週間で一番多く歩いた歩数を報告していただき、そのトータル歩数を距離に換算、一緒にバーチャル旅を楽しみましょう、うん、となっております。で、はい、先週ですね、先週はもう最初の目的地だった、はい、FM805 丹波、兵庫県丹波市の、うん、はい、コミュニティ FM 局通過いたしました。
1: 通過早いね、
0: はい、うん、キューンと通過して、はい、でこのアフパラをかけている、かけてくださっているコミュニティ FM 局をね、こう届けて
1: 通過したんだよね、夢ウェーブとかね、
0: はい、今日はですね、うん、もう1時からフォーム応募投稿フォーム空いてまして、はい、岡山県の FM 夢ウェーブ、広島県 FM 福山レディオビンゴ、はい、うん、広島県FM 尾道、そして FM 三原、もうこの三原市で我々通過しながらタコを食べましたからね、はい、タコが有名ということで、
1: うん、
0: で、その後もうすでに FM 東広島も通過いたしました。
1: 追加、
0: はい、はい、今日ここまでにいただいている歩数、うん、
1: はい、全部で、ね、
0: あ、ごめんなさい、歩数にしますと124万2334歩。
1: はあ、分からない ね、 距離にすると
0: 距離にすると869キロ以上いってますね、
1: ってことはどの辺、三茶から
0: 三軒茶屋を我々出発して、はい、この全員みんなの歩数をずっと足していってます、
1: はい、
0: 距離にすると、うん、1051キロが次の目的地、うん、福岡県直方市、
1: はい、
0: これ直線の直に方向の方と書いて直方、
1: ね、
0: のチョックラジオ向かってるので、

0: 方が食っていう時間取ったのかな。
1: だから東
0: 小田靖子ちゃんもあの直方出身ですね。
1: あ、そうですか、はい、東広島市と直方市のちょうど間ぐらいですね。
0: 九州に渡りました、それともまだ、
1: まだじゃないですか。
0: まだ山口県には入りました、うん、まだ広島
1: 県には入ったぐらいですかね。どうでしょうか。
0: この本当はその距離が換算できるアプリがあればいいんですけど、そこまでまだね、
1: はい、手作業で今パソコンとスタッフさんが向かい合って直で距離を入れてやってるんです。本当であれば、うん、この間でね、うん、それこそタコ食べたねとか丹波の黒豆とか、うん、こういう観光地回ったよねとか、うん、そんな話もして全国旅をみんなで楽しみたかったんですけど、もうそんなする暇なく、
0: ね、すごい周南市、
1: 周南市の手前20キロぐらいにいます。お周南市といえば杉様行かれたことは
0: ないっすよ。 あったかな、ちょっと待って、えってことは、
1: 山口県周南市、
0: 山口県だよね。
1: 何が、今私たちちょうどこのねバーチャルで周南市に
0: 周南市
1: おりますけれども、はいはい、何が周南市は有名なんかいな、でも山口と言ったら
0: このリスナーの方の周南市の方がいらっしゃいますね。
1: あら、
0: 活字と
1: 馬の日々さん、あ、じゃあぜひ周南市のおすすめを
0: すれ違うとき手振ってください
1: 確かにこの歩数の中には活字と馬の日々さんはいらっしゃらないので、
0: はい、
1: 今のところもう周南で待機してくださいって言った、は
0: い、そういうことですね
1: ぜひおすすめなどございます。あ、周南市徳山動物園など今ちょうど出てきました。あ、杉さん見てください、はい、このなんか門構えがレトロな感じで素敵ですよ。小動物昆虫類までおよそ500羽の動物を展示しているという、うん、そんなね動物園みんなで行ったり、あとは、はい、温泉もありますね。
0: ちょっと一休みしてますね。
1: 一休みちょっともう足パンパンですからね、そうそう、こんだけ歩いて
0: 本当ですよこれは、
1: うん、杉さんは、はい、今週は
0: 7000歩
1: ちょいくらいで
0: 一番歩いた日がね、
1: はい、そうです、はい、先週木曜日から昨日水曜日までで一番歩いた日、はい、うん、私は1万2000歩ちょいくらいで
0: 歩いてますね。
1: 皆さんいっぱい送って2548歩ミミオさんとか、あとお伊勢に行きましたの福もっちゃんさん1万3642歩とか、
0: う
1: ん、
0: いやすごいな。じゃあまさにそんな長い長い道っていうことで、リンゴスターのねニューアルバムの中の曲を言ってみましょうか、
1: はい、
0: ロングロングロード

0: リンゴスターロングロングロードでした、
1: 今日のテーマは私の周りのミステリー、
0: ちょうど少し前に勝地と馬の日々さんから、はい、あの週の FM でお聞きの、はい、ミステリー薬のタイミングですね。僕はアフパラの時間帯に隔週で市内の某診療所に通い、がもう今診療所に行かれてて、もしかしたら聞けてないかもしれない、
1: もしかしたら僕たちと
0: すれ違ったかもしれない、はい、その都度近くの調整薬局で処方箋を買ってます、はい、処方薬を買ってますと、はい、それだけに飲むべき薬を3食以外のタイミングで飲むのはミステリーのもとです。気をつけなくてはと、うん、薬飲んだか飲んでないかは本当にミステリーですね。ありますあります、はい、あとこちらは猫舌さんからです、はい、先週坂崎さんのラジオに杉さんが出演された時、うん、血圧の話が出ましたが、はいはい、正直このお年まで血圧の薬を飲んでいないのがすごいと思いました。
1: そうですか。
0: ちなみに私は40代くらいから血圧の薬を飲んでいます、うん、はい、そしてアルフィのマネージャーの方、アルフィのマネージャーさん、
1: はい、
0: 田瀬さんがおっしゃってましたが、5年ほど前のディアビの打ち上げで、うん、杉さん油もバクバク食べて大丈夫なんですかと打ち上げで杉さんが
1: 油身ね、
0: はい、召し上げたと、と聞いたら、あ、そもそもその数値を調べてないと
1: 大丈夫、大丈夫、調べてないからって言ったんだよね。ひどいね。
0: それに油って月変にうまいって書くんだよとおっしゃっていたと話してくれました。
1: 田野さんはね、いつもね、もう水さんの名言だっておっしゃるんです。
0: あ、月変にうまい、
1: まあ、肉好きっていうんですか、はい、うまいって書いて、あ、違う、油って書いてうまいって言うんだよね。どっちだった
0: っけ、月油という字は月にうまいと書いて
1: 油という字、そうそうそう、
0: 油で、その何でした、2年前ぐらい、その2年後くらいにも、はい、リアビの打ち上げ課で杉さんのお母さんも
1: そうそう、油身が好きだって話をね杉さん家の家庭はそういう油を分解する酵素が出てんじゃないかって言われましたけど、
0: 猫舌さんも、はい、杉家はミステリーです、いただいてます、
1: はい、ということで、そろそろ一部の地域の方とはお別れです。また来週も聞いてくださいね。
0: その他の方はお聞きのステーションで4時台もお付き合いください、はい、4時台鈴木茂さんご登場です。
1: はい、手荒さん、にゃおねんさんからリクエストいただきました。杉間さん、アナログマンの子

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう？今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか？
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: うまいチャーハンを食べたくないか。ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 災害リスク評価研究所で提唱されているエブリデイ防災ですが、今回は普段読んでいる新聞紙の災害時の活用方法について教えてください。
2: はい、まず最初

0: にスリッパです。避難所となる学校の体育館は冷たい床のため体を冷やしたり足を汚してしまうということがあります。まあ、そのための新聞紙で作った簡易的なスリッパの履物っていうのが安心なんですね。
1: なるほど、保温と衛生面両方で役立ちますね。
0: はい、次に骨折や捻挫をした時の添え木やギプス代わりに一時的に利用することのできる方法です。これ新聞紙を数枚重ねてくるくると棒状に巻くとプラスチック並みの丈夫さがあります。まあ、この上から包帯や食品ラップを巻くことで固定することができるんですね。
1: うん、覚えておくだけでいざという時の応急処置に使えますね。
0: はい、寒い時であれば保温や断熱材代わりにもなるんです。例えば新聞紙や紙くずを大判のポリ袋に詰めてそこへ足を入れるだけで保温効果もあって足を冷やさずに済みます。また衣服や靴下の上から数枚の新聞紙を巻くだけでも断熱効果があります。
1: 空気の層が保温してくれるんですね。これは誰でも試せそうな知恵ですね。他に緊急時のトイレにも使えると聞きましたけれども。
0: はい、断水した時に便器に大判のポリ袋を二重にかぶせてくしゃくしゃにした新聞紙を敷けば汚物の水分を吸収したり嫌な匂いを防ぐ効果も期待できるんです。
1: まさに知恵と工夫次第で様々な用途に使えますね。
0: はい、これ以外にも簡易的なゴミ箱、紙皿や紙コップ、頭巾、また火起こし用の着火剤の材料としても使うことができるんです。さらに濡れてしまった服装の中に切れっ端を入れておくだけでも早く乾かす効果があるんです。
1: 最近は新聞を取っている方も減ってきていますけれども、 A4 サイズの紙でも代用できますか？
0: はい、十分代用できますから、作り方はインターネットや動画サイトでぜひ探してみてください。
1: はい、災害が発生してから慌てて覚えるのではなく、ぜひ時間のある時に作り方をマスターするなど平時から覚えておきたいですね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: JP トップ20、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。 J-POP のランキング番組なのですが、ただランキングと曲名の紹介だけではなく、ランクインしているナンバーやアーティストにまつわる情報もピックアップ。ライブやミュージックビデオの情報はもちろん、時にはアーティストの SNS からの小ネタなど、さまざまな角度から情報をお届けします。番組を聞いて最新の音楽や話題をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。
1: シンガーのいつかです。ミッドナイトの夜を彩る心地いい音楽と、私いつかのハートを鳴らした素敵な曲が満載のラブサウンズ、アカペラやゲストコーナーもあります。いつかのラブサウンズは毎週水曜午前0時です。ぜひ聴いてください。

0: この時間からお聞きの皆さん、こんにちは、杉間寛一です。
1: こんにちは、山口真奈です。
0: 5月21日木曜日、ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、木曜日のお相手は僕、杉間寛一と、
1: アシスタントは山口真奈です。全国のコミュニティ FM 局を結んで、東京三軒茶屋のスタジオキャロットから

0: 生放送でお送りしています。今日のメッセージテーマは私の周りのミステリーです。
1: はい、もうミステリーっぽい天気になってきましたけどもね。はい、はい、この時間は素晴らしいお客様をお迎えしております。僕はもう日本で一番大好きなギタリストの鈴木しげるさんです。
2: どうもこんにちは、よろしくお願いします。鈴木
1: さん、どうもありがとうございます。
2: どうも、
1: あの去年も、
2: うん、あのさっきちょっとお話ししましたが半年ぐらい前ですよね。
1: それからあの特番で、ナイアガラの特番を、は
2: い、そうです、
1: やった時コメントも寄せていただいたんですよね。あれは大立さんと昔、
2: うん、
1: ハッピーエンドの頃
2: いろいろあったけれども、地方あの頃はあの学園祭が多かったんですけど、ほら電車の中で、暇なんでみんな何やろうかっていう時に謎かけをよくやって
1: 何々とかけて
2: 何々とかけて何々と解くその心はっていうでしかもそれをあのお茶とおまんじゅうを食べながらやってるさ、あの全員
1: 若いんですよ
2: お酒を飲めないね。
1: そうですよね、
2: うん、そうなんです、甘党っていうか、
1: はい、可愛いですよね。
2: いやいや面白い人たちです
1: ねいやいやそのメンバーじゃないですか、もうとにかくあのしでるさんとは去年もしでるさんの大竹一
2: を、そうです、お世話になりました。ありがとうございます。
1: あのしでるさんのこの要塞のようなアンプ
2: 楽器がね
1: 囲まれて、そっからしでるさんのギターが出るとねもう、世界がもう変わっちゃうんですよ
2: ありがとうございます。
1: 本当に素晴らしい、もう音はでかいんですよ。
2: でかい、もうみんなに言われます。
1: でもねあの音に包まれるとね、もう幸せで、やっぱりあの特に大竹さんの曲なんか、しでるさんのあの音色が出て来るとうおうおほもろって思っちゃうんですよ。
2: いやありがとうございます。いや
1: もう本当に唯一無二の方なんで、あの僕80年代ももう一番しでるさんに僕の曲では弾いてもらって、
2: いろいろ、もう参加させてもらって
1: 素晴らしいプレイもしていただいて、もう曲によっては仕切っていただいて、
2: いやいや
1: 残業していただいてこういうふうに話すことはいっぱいあるんですけど、今日はねいろいろあの今後のたくさんやってらっしゃるじゃないですか、ライブ、お話なんかも、
2: ありがとうございます。
1: お聞きしたいんですけども、じゃあまずは1曲、聞かせていただきましょうか、
0: はい、
2: じゃあいいですか、じゃあ僕の曲で砂の女

0: 鈴木しげるさん、砂の女でした。
1: 好きでもかっこいいな。
2: どうもありがとうございます。
0: しげるさん、一番最近ですと、はい、5月の15日に下北沢でライブも行われて、
2: はい、そうです、5月15日に、北沢タウンホールというところですよね、
0: はい、
2: 瀬田音っていう世田谷区がライブを企画して年に何回かやるらしいんですけれども、うんうん、で僕を選んでくれて、それで半年前ぐらいからこうああしようこうしようって、打ち合わせを続けて、とっても楽しいライブでした。世田谷区の商店街の人たちも、はい、参加していろいろお酒とかお菓子とか持ってきてくれて、ロビーでフルバイ酒があったりとか、
0: なんとアットホームな、
2: そうなんですよ、とってもいいライブでした。
0: あ、そうですか、
1: そうですか、もういっぱいあるんですよね。直近だと、
2: 直近だと
1: 6月10日、
2: 一生中に、ね、
1: よろしくお願いします。
2: 出ますよね、こちらこそも、それは6月10日は大竹一トリビュートライブなので、はい、皆さん大竹さんの曲を2曲ずつぐらい歌う予定になっていて、
1: そんな感じですよね、
2: う
1: ん、
0: 国内最大規模の国際音楽賞ミュージックアワードジャパン、
1: はい、
0: MAJ、
2: 今回は大竹一をテーマにして、
1: 前回は YMO、
2: そうでした、うん、
0: その受賞式を前に開催されるトリビュートライブということですね。で、杉さんもこれ、SGC ホール有明にて行われます、はい、うん、わ、戦車の方々がまず声の出演アーカイブ歌唱ということで、大竹一さん、うん、で伊藤銀次さん、稲垣潤一さん、佐野史郎さんで、杉正光さん、はい、そして鈴木茂さん、うん、ウルフルズ、トータス、松本さん、野宮真紀さん、ハンバードハンバーと藤井フミヤさん、吉田美奈子さん、渡辺満里奈さん、うん、
1: すごいよね、うん、
0: へえ、でも、あ、で井上明さんが音楽監督でキーボード、
1: そうなんです、うん、昨日明さんから鈴木君が歌う曲の譜面あるって来たんで書いて送ったら、このお礼は必ずって今頃リハーサルしてるん
0: じゃない、うん、皆さんもうされる演奏される曲などは決まっていて、
2: うん、僕も一応提出して、
1: 僕も一応提出
0: 僕も一応提出
2: いや、バッティングしないようにね、多分8人ぐらい出るから、はい、大体1人2曲ずつぐらいっていうことになってるんですよ。それ重なっちゃうとまずいので、一応こう交通整理というかいろいろ、
1: じゃあ今回は、前回僕が出た時のはしげるさんが全部参加してましたけど、そういうわけではないんですよね。
2: ああ、そうですね、僕もだから2曲でやって、 でも杉君と僕と銀次君と3人で1曲歌ってほしいって、例のやつをね、その注文は、
0: うん、これ一般チケットはあさってですね、5月23日と、はい

0: 土曜日午前10時から販売開始となります、は
1: い、争奪戦になるんじゃないかな
0: ですね
1: 思いますね。
0: そしてそして、先ほどもちょっとありましたが、はい、9月の6日日曜日、うんはい、鈴木茂大滝栄一を歌うボリューム10ですね。
2: そうです、もういつの間にか10回目になってるんですけれども、やっぱりね、1回目やった後にとってもお客さんの反応も良くて、あと一緒にやったミュージシャンもなんか一緒になれる曲だよね、大滝さんの曲って。なんかそれを曲をメロディーを中心に仲良くなれるというか、それがいつの間にかずっと続いてるってことですが、今回のボリューム10は、はい、大滝さんのいわゆる名盤と言われているロンバケとか、うん、イッチタイムとかももちろんやるんだけど、はい、もっとね、うん、貧乏とかあの辺のね、
1: ちょ
2: っと、うん、あんまりこうやらってこられなかった曲も含めて、いろんな年代の曲があって、いろんな世界観の曲もあるんで、それをちょっと並べていこうかなと思ってます。
1: 楽しみですね、うん、やっぱりね、大滝さんの楽曲にしでるさんのギターが聞こえてくるともう本当にね最高なんですよ、
0: はい、本当。私もしつこく言うんですけども、いつ以前何年か前に、しげるさんがそのキューンの一引きで涙がバーって出るくらい、なんかもう何とも表せられない体験をさせていただきました。で、桃組さんからメッセージで、はい、9月6日ヒューリックホール行かせていただきますと。
2: ありがとうございます。
0: 今回はどの曲をどなたが歌われるのかも楽しみにしています、ええ、もし瀬取りに遅すぎた別れが入る時があれば、銀次さん並みにやらしく歌えるのは、これ達郎さんがおっしゃってた話だそうなんですけども、達郎さん団と、銀次さん並みにやらしく歌えるのは茂さんではないかと個人的には思っています。
2: あ、それ後でくださいね。
0: 承知しました。お渡しいたします。
2: 参考に
0: します。参考に。
1: そうなんですよ、うん、いや僕が前回出させていただいたね、茂、うん、さんのライブも、うん、本当に歌う人がいっぱいいて、
2: いっぱい、
1: うん、もう鈴木茂大滝栄一を歌うって、鈴木茂大滝栄一を歌わないっていうじゃないかって最初思った
2: の。もう一人じゃ覚えきれないの
1: ですよね。だけどそこに茂大さんのギターが入るとね、うん、やっぱ僕はね、オリーブの方を歌わせていただく、うん、もうイントロからね、ギターが入ってくれるともう大満足みたいな感じ、うん、やってて僕は思ったぐらいですから、うんうんうん、はい、ということで、うん、次におかけするのは、ええ、これ一緒にやらせていただきましたよね。
2: そうですね、
1: 僕としずさんで、うん、他にも島ちゃんとかやった、うん、ビルボードでやったライブで、ね、これ僕、はい、吉高さんのパートを歌っていただいたんです。
2: もう助かりました。
1: 大好きな歌です、じゃあ聞かせてください、
2: じゃあそばかすのある少女

0: 鈴木しげるさん、そばかすのある少女、
1: はい、
0: お届けしました。
1: メッセージもいっぱい来てますね、
0: はい。ドナドナさんからです。今日のゲスト鈴木しげる様とのこと、とっても嬉しいです。先月のしげるさんと南吉孝さん、杉山清孝さんの、3人の名前はまだないバンド、
2: そう、名前がないんだけど、僕的には、南林杉って南と鈴木の林と杉と、うん、三つ合わせて、いいですね。でもそれで却下されたんです
0: 。南林杉そのライブもとっても素敵でした。曲はとてもかっこいいのに、 MC になると3人で誰が喋るのという感じで顔を見合わせて妙な間が生じる、そのギャップも楽しかったです。スカイからの脱退は寂しいですが、その分いろいろな場でしげるさんの音楽が聴けると前向きに捉えています。
2: はい、はい、ありがとうございます。
0: 夏木さんからは9月の大滝栄一を歌うも、あと昨年杉さんもゲストでご出演された日のブルーレイの発売も、
2: うん、そうなんです、
0: 今からとっても楽しみです、
2: はい。
0: 昨年のその杉さんご出演のものがブルーレイで発売されるということで、こちらもお見逃しなくですね。で、先ほどお話にあった鈴木しげる大滝栄一を歌うボリューム10、
2: うん、
0: こちらはもうチケット一般も販売スタートとなっています。
2: そうですね、
0: 9月の6日日曜日、ヒューリックホール東京、有楽町ですね、うん、ヒューリックホール東京にて、こちらは開演は午後4時となっています、
2: うん。
0: で、スペシャルゲストボーカリスト第1弾、渡辺満里奈さんの発表はされました、
2: ね、はい、
0: 楽しみです ね。
2: そうですね、もうありがたいです。で、あと他にもちょっといろいろ今、決めている最中で、また、発表できる時が来ると思いますので、
1: ね、9月の終わりもご一緒ですよね、
2: うん、そうなんですね、うん。あれはいわゆる今ちょっと話題になっているシティポップっていうくくりのライブで、
1: は
2: い、
1: ですね、
2: そうですね、70年代80年代の日本のポップスを中心にやると。で、松本隆さんと何人かで終わった後、ちょっと座談会的なトークショー的なものもあるということなんですよね。
0: こちらは、東京ポップクロニクル THE MUSIC CONTINUES、うん、都市型ポップスの革新者たち、
2: うん、
0: 9月26日土曜日、これも SGC ホール有明にて行われます。 で、杉さん、しげるさん、そして伊藤銀次さん、あと、尾崎亜美さん、清水美智子さん、ブレッド&バターのお二人、うん、南吉孝さんなどなどで、バンドの皆様も素晴らしい方々、うん、で、スペシャルトークが松本隆さん、鈴木しげるさん、佐野史郎さん&モアとなっております、
2: う
0: ん。こちらチケットまだ発売はもう少し夏頃ということですので、う
1: ん、はい、いろいろお世話

0: いや楽しかったですよ本当レコーディング
1: も毎回ね、しずさん仕切ってくれるんですよ。
0: いや
1: 他に詰まっちゃったよ。とね、はい、本当にバンマスみたい、これからもよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、ということでね、もうあっという間に時間が来て、
2: はい、あっという間に来てしまいましたが、
1: まずこれですよね。
2: はい、まずは、
1: まず
2: 鈴木茂太田圭一を歌う
0: ボリューム10、
2: ボリューム10、はい、9月6日日曜日開催で、チケットぜひ皆さんお早めにゲットしてください。
1: はい、ということで最後の曲は
0: そうですね、今年はあのラグーンというアルバムの50周年なんで、その中から1曲聴いてください。そうなんです。でそのライブも11月にビルボードでやる予定なんです。はい、ぜひそれも、いらしてもらえるとありがたいです。でその中から、レディーピンクパンサー聴いてください。
1: はい、鈴木茂太田さんでした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。どうも。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け、等身大で表現したニューアルバム、雫の音

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 週末ドライブがてら旅行に行こうか。
2: だったらキャンプに行ってみたい。
1: でも山奥で何かあったら困るでしょ。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
1: 確かに。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大 21,500 円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989、 860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

本日のご清聴誠にありがとうございます。アフタヌーンパラダイス最終のお声を聞きますまで粘りと頑張り。

0: 粘りと頑張りを持ち合わせてじゃんじゃんバリバリ張り切ってまいりましょう。
1: さあ日本一の逆回転男もね、再出題しましょう、
2: はい、いたしましょう。
1: 忘れてるわけじゃありませんよはい、ということでこれから僕が謎の言葉をしゃべります。その言葉を逆回転させるという意味のある言葉になります。それを当ててくださいというクイズです。解き方は、僕の言ってる言葉をそのまま、ローマ字で書き出して逆から読むと大抵わかります。はい、3時台の問題はこちら。
3: オーロゴクイシテコ、
1: はい、これでございます。もう割と短いやつなんですけどね、今日のタイトルともテーマとも関係あります。もう一回聞いてください。
3: オーロゴクイシテコ、
1: はい、この逆回転見事正解したあなたには逆回転協会から名誉が与えられますよ。
2: この回答は番組のフェイスブックからお願いします。インターネットでアフパラフェイスブックと検索すると回答フォーム開いています。こちらにお名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。で、ネットからこの方法でできるんですが、もしフェイスブック調子悪くて開けないという方は杉さんの公式 X にもリンクがアップされているのでこちらからでも回答できます。
1: はいね、ということで正解はこの後4時台最後に発表しますが、4時40分ぐらいまでには送ってくださいね。ということで続いてはこちらのコーナーです。
4: つれづれビートルズ。
2: ビートルズのあれこれをつれづれなるままに杉正道が語るつれづれビートルズ。
1: 今日はアルバムマジカルミステリーツアーの、テーマソングというか1曲目に入っておりますマジカルミステリーツアーをピックアップします。この曲はそのマジカルミステリーツアーという、テレビ用の映画ビートルズが、作ったのテーマソングだったんですよ。とにかく派手にしようということでトランペット入れたりすごい派手なんですけど、でもね、はい、やっぱりねもうビートルズの曲っていうのは魔法があるんですよ。でしかもよくできてる、最初のコーラスもすごい酸性でうまくできてるし、で途中でリズムが変わるんです。普通の8ビートからスッチャッチャスッチャッチャみたいなんですたりするんですけれども、それもうまくて、で例えば、ルース・イン・ザ・スカイ・ウェズ・ダイヤモンドっていう、ジョンの曲は逆にタンタンタンタンダーダンタンダーダンテダってこの3拍子から The Sea in the Sky ってサビは8ビートになったりするか、はい、サンドペッパーに入っている Being for Benefit of Mr. Kite、 Mr. Kite ですよね。あれは途中でスッチャッチャンスッチャッチャってこうなったり、そうリズム変わるのはこの辺のこの頃のビートルズはね得意なんですけども、はい、ちょうど再建の頃 でマジカルミステリーツアーあれですよ、もう、77年に、
2: はい、
1: サーデンペーパーを録音して発売前からもうレコーディングに入っちゃったという、もうやる気あふれてるという感じなんですけども、とにかくテンポが変わったり表紙が変わったりするのもこうジョンがやるとこう不思議な感じなんですけど、ポールがやるとポップな感じになるという、でもビートルズ全員が入ってのこの技だと思うんですけども、ということでザ・ビートルズマジカルミステリーツアー

0: ザ・ビートルズマジカルミステリーツアーでした。
1: はい、この最後の不気味なピアノもポールのセンスなんです。ポール結構ねポップの面とすごいアバンギャルドな面と持ってまして、さすがだなと。あの逆回転なんかポール意外と得意なんですよ。
0: はいはいはい、
1: 本当にね、はい、ということで、ここで皆さんからいただいた、ビートルズ川柳3作品ご紹介しましょう。
0: はい、
1: じゃあまず僕からいこうかな。ラジオネームめぐひろパパさんの作品です。参ります。僕をこんなに夢中にさせたノッポのサリーは魔法使い。僕をこんなに夢中にさせたノッポのサリーは魔法使い、ね、あの僕が個人的に一番最初に小学校の時買ったのがノッポのサリーという、シングル版だったんですけども、ね、サリー魔法使い、これをかけてるわけですね。はい、
0: では続いての方です。はい、ラジオネームゲンゴロウさんの作品です。参ります。洋楽はビートルズしか知らんのじゃ。洋楽はビートルズしか知らんのじゃ。
1: いいな、
0: そんな頑固じいさんになりそうですというコメント。
1: シンプルでいいですね。
0: いいですね。知らんのじゃ。他にもなんか知る気もないぐらいのこの感じがいい、ね、言い切りがいいですね。はい、
1: 知るなしめみたいな感じでね。はい、ではもう一人もう一人いきますね。はい、ラジオネーム今何時、はあ、まだ正午さんの作品です。参ります。ポール以外休符を奏でたイエスタデー。ポール以外休符を奏でたイエスタデーね、つまりあのイエスタデーっていう曲はポールしか参加してないんですけど、他の3人は休符を奏でてたんだ。
0: あら、
1: いいじゃないですか。
0: うん、素敵です ね、 ね、
1: うん、ということで、
0: はい、今日
1: これかな、
0: ご紹介した3作品の中から最優秀賞を選び、ね、でいただきます。
1: ポール以外休符を奏でたイエスタデ
0: ー。今何時、はあ、まだ正午さんの作品です。おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: さあ、ビートルズラバーの皆さん、このように何かしらビートルズにまつわる川柳作品思いついた方はぜひ番組のフェイスブックから投稿してください。インターネットでアフパラフェイスブックと検索すると応募フォーム開いています。こちらにお名前と作品を入力して送信ボタンを押すだけです。あとは杉さんの公式 X にもリンクが今日アップされているので、こちらからでも投稿できます。
1: はい、
0: 引き続きどしどしお待ちしています。
1: 以上、つれづれビートルズでした。ということで今日のテーマ、私の周りのミステリー、はい、
0: 大阪クロジーパパさんからです。はい、私のへこんでいる時に必ず連絡をくれるヤギくん、私の体にチップ埋められてるのかな。
1: あ、そういう人いますよ。

0: ね、必ず助けてくれる人ね、はい、
1: なんかね、なんか元気ない時にこうパッと連絡をくれたり、はい、そしてこちらはゆうこりんさんからです、はい、3月の頭の真冬日だった日と2回ベランダの排水溝にセミの死骸がありました、うん、真冬にセミ、一体このセミは今までどこにいたのか、どうやってこのベランダに来たのかと不思議だったんですが、なんかいろいろ調べた結果、真夏の象徴であるセミを季節外れに見た場合、人生に大きな変化が訪れる予兆、新しい道に進む準備が整ったなどなど、そういう、まあ、メッセージを伝えに来てくれているというのが。
0: 誰が？
1: セミが。
0: セミが自ら神がじゃないんだ、セミが自らを亡きがらとして、
1: あ、でもお亡きがらになってない場合もありきりという、誰が、はい、でゆうこりんさんも、まあ、よくよくなんか思い当たることばっかりで少し驚きましたと、ね、はい、で、まあ、そんな時はそのセミちゃんのね、ご死骸に感謝を伝えて土に返すか、うん、丁寧に紙で包んで処分かとかするあれなんでしょうって書いてたんですけども、うん、ゆうこりんさんは虫は大の苦手なのでほうきとちりとりを使ってベランダの下に落としてしまいましたと粗末な扱いをしてしまいました、はい、セミさんごめんなさい、はい、いただいてました。
0: それからもう一つぐらい、
1: もう一人参りますか、こちらピッピさんからは、はい、杉さんのライブ、たまに不思議なこと起こりますよね、はい、と、村田さんの電気関係のいたずらなど、 あとカオルちゃんのトリビュートライブ、須藤カオルさんの、最後に心の中のプラネタリウムをやってくださるとき、あらかじめ用意していたカオルちゃんの声、歌声の音源だけが突然消えてしまったり、そうそうそう、あとは、時間をつないでる杉さんの目の前でマイクスタンドにたくさんつけてあったギターのピックが一斉に落ちた、びっくりしました。その後音源は復活して大丈夫でしたが、結局その、まあ、原因はわからないんでしたよね、はい、と、
0: ということで、はい、今日のラストナンバーです、この前も僕のライブで野田美希子ちゃんと
1: 素敵でした、
0: 平松由里ちゃんがもう泣きました後のことは覚えてませんぐらいのこと言ってました
1: よね、あらら、
0: はい、そうなんです、いろんな人と歌うのもいいかなと。
1: そうですね、
0: 清美さんは清美さんでほら、はい、マーチンとやってんじゃん、うん、これまたいいんだよね、はい、本当ラブソングの帝王ですからもうああいいですから、もうさすがですよ、
1: 本当に、
0: あの迫力ということで、こあっさり版を聞いてくださいあっさり版じゃないや、はい、ということで、清美 with 杉正道バージョンで季節のような日。

0: 今日のラストナンバーは鈴木清美 with 杉正道、奇跡のような日でした。
1: それではここで、日本人の逆回転男正解発表しましょう。
0: はい、
1: では3時台の問題もう一度聞いてみましょう。おーろごくいしてこ、さあこれを逆回転して再生すると何と言ってるでしょうという問題。
0: はい、たくさん回答ありがとうございます。発表していきます。黒木名車でご一産、大儲けしていい心、腕菅さんロケ地小五郎、大阪のインスパイアさんコケティッシュ小五郎、一郎さんコケティッシュムツゴロウ、マイマイさん決定小五郎、静岡のペータローさん悪化した小五郎、マーナイナさん眠りの小五郎、みかんさんおケチな小五郎、もっぱらふぱらさんどてに小五郎、ゴーゴファイブさんポテチン小五郎、水産好きさんポテチ好きの小五郎、毒まぬけさんポテチ小五郎、日本一の無責任男さんポテチおごろう、にゃおりんさんおケチ小五郎、猫舌さんどけっち小五郎、でももぐみさんドナドナさんひなちゃんさんもこもこさん赤あまりんさんプーさん、女子高校生一同の皆さん、綱島ラッキーさん、タネネさん、コーギーさん、スジオヒロシさん、ワンカラさん、新潟県のヘナチョコッピーさん、ヘノヘノさん、パーフェクトソムさん、ヘルダースケルターさん、ユーコリンさん、とろけるハチミツプリンちゃんさん、さくらさん、マナマナさん、うなぎのニココリさん、ニョロニョロさん、ミッツマンゴープリンさん、イワマンさん、普段は内地でサンサンリスナーさんはドケチ小五郎といただきました。
1: それでは正解聞いてみましょう。ドケチ小五郎、ドケチ小五郎、ポテティッシュ小五郎、意外なとこ行きましたね。
0: ポケティッシュ、
1: ポケティッシュ小五郎ですね。
0: 素晴らしい。
1: はい、正解はドケチ小五郎でした、ということで見事正解したあなたには、逆回転協会から名誉が与えられます。あんたは偉い。
0: たくさんのご参加ありがとうございました。
1: ありがとうございました、本当に読みきれない皆さんね、
0: はい、いらっしゃいますけども、はい、
1: 名前だけ
0: いける限り行かせていただきます、はいはい、ラジオネームみずべさん、そしてトリコさん、神戸の文パパさん、南十字星太郎さん、そしてライブの感想も本当に今日ご紹介しきれないから、ね、にゃおりんさん、綱島のアッキーさん、おめぐさん、マイマイさん、磯野さん、黒木名車でゴイスさん、マッスーさん、猫議長さん、ごめんなさいさん、そして X の皆さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。さて来週の月曜アッパラは川久保秀和さんと牧ひろか

0: さんのお相手です。
1: メッセージテーマは家事、工夫、手抜き術、そしてゲストはロックバンドブレイミーです。来週もぜひお聞きください、はい、
0: ぜひぜひ。ということで今日はアナログのコーナーとか急に出てきましてね、それはそれで、は
1: い、また不定期に行ってますので楽しみにしていてください、
0: はいね、はい。ということで、今日の総括です。あの鈴木しげるさんとご一緒できるなんて高校生の僕が見たらミステリーそのもの。本当やっぱりびっくりですよ。本当にね、あのしげるさん本当に今でもご活躍なさって嬉しい限りでございます、はい、ということで、アフタヌーンパラダイス木曜日のお相手は僕鈴木正道と
1: 山口真奈でした。
0: じゃあまた来週、バイバイ。
2: コロナだ
0: どれち心を。
3: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
4: 保険料は？
3: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
4: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは0120-860-989 86098989。
5: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
6: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル0120-016-707。全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: インフォメーション。
1: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
2: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、はい、今日はだいぶ整備が進んできた AED のお話をしたいと思うんですけど、
1: はい、
2: AED 現在どれくらい使われてると思います？
1: AED ですか、うん、このスタジオの外にもありますし、はい、まあ、駅とか空港などでもよく見かけるんですが、うん、実際どれくらいの台数があるんでしょうかね。ちょっと私にはわからないです、うん。
2: 日本では現在およそ50万台以上が導入されたと推計されています、
1: はい。
2: まあ、私たち一般市民が目にするボックスに入っているものから、まあ、救急隊員が救急活動で使用するものも含めて、まあ、数の上ではアメリカを上回っていると言われていますね、
1: はい。
2: でも実際に活用されている割合は決して高くない、そこが問題なんですね。
1: 使われない理由としてやはり考えられるのは、うん、AED の役割がよくわからないことと、うん、また使ったことで命に関わる事態になったら心配だからというのがあると思うんですが。
2: そうなんですね、まあ、多くの方は心臓の具合が悪くて倒れている方にですね、上から力を加える心臓マッサージとか、
1: うん、
2: まあ、電気ショックを与える AED を使うとむしろ具合が悪くなってしまうんじゃないかとためらっちゃうんですね。
1: はい、だからそこにあっても使わないんですよね、
2: うん。公益財団法人日本心臓財団のホームページにデータが出てるんですけれども、
1: はい、
2: 心停止が目撃された際に

0: AED が利用された件数はわずかに 3% なんです。それでも AED を利用したケースの 45% は救命されたということですので、まあ、使わなかったケースと比べると圧倒的に生還率が高いということですね。ですので身近にあったらぜひ活用したいですね。
1: はい、まあ、講習を受けたり資格がないといけないというわけではないんですよね。
0: はい、AED を使うための特別な資格はありませんし、できれば講習の機会があったらぜひご参加いただきたいんですけれども、
1: はい、
0: 基本的に AED は誰でもいつでも使える設備だということなんですね。
1: うん、
0: 大事なこととして AED によるショックが必要かどうかは AED 自体が判断してくれるということを覚えておいていただきたいですね。
1: はい、まあ、機械を装着してショックを与える前に診断する機能があるんですよね。
0: そうですね、 AED を使った方が良いかどうかの診断を含めて AED の使い方自体も音声でガイドされるタイプのものが整備されています。ですのでそのガイダンスに従って、まあ、勇気を持ってやっていただくことが大事ですね。
1: はい、
0: 特に大規模災害時では救急車がすぐに来てくれるとは限りませんからね。
1: うん、
0: もう目の前に具合の悪い人がいて急な判断に迫られることも考えておかないといけませんね。
1: 坪川さんはそういう経験ありますか？
0: 私も2度ばかり目の前で心臓の具合が悪くなった方に遭遇したことがあります。
1: うん、
0: まあ、幸いどちらもすぐ救急車が来てくれて無事に救命されたんですけれども、
1: はい、
0: まあ、これから高齢化がますます進むとずっと身近な問題になっていくでしょうね。
1: 日本心臓財団のホームページはいろいろな情報が分かりやすく整理されてますね。
0: そうですね、皆さんも一度ご覧いただけるとありがたいと思います。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水亀里奈でした。

0: さあ本日も始まりましたつながるグラウンド、毎月第3木曜日この時間お届けしております。さあ、本日は福永社長と一緒に、はい、お届けしていきます。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今日進行役はもう福永社長しかいませんからね。
1: はい、
0: 大丈夫ですか。
1: 頑張ります。
0: 頑張ります。はい、なんと今日はですねゲストの方ですねお招きして、なんか大変お世話になっている一人ですね。
1: はい、
0: 頭が上がらない、
1: はい、
0: 足を向けては寝れないというね。
1: そうです。
0: 大恩人に来ていただいたとお聞きしておりますが、
1: はい
0: はい、
1: 私が一番最初に介護の仕事を始めた時に、うん、雇用していただいた
0: 雇用していただいたそうなんですね、はい、あ、そうなんですか、
1: はい、
0: あ、じゃあ今の社長があるのはね、
1: はい、
0: この方々のおかげという、はい、かもしれないですね、
1: はい
0: はい、ではこの後ご出演いただきますのでお待ちください。では、福永社長、本日もよろしくお願いします。
1: お願いします。

0: さあ、それではつながるグランドをゲストの方にご登場いただきましょう。ではまずは福永社長からお二人をお名前をご紹介いただいてよろしいでしょうか。
1: グループホームとラブランスですね。グループホームの代表の方で山本美京さんになります。
0: はい、よろしくお願いします。
2: 山本です、お願いします。
0: そしてもう一方ですね、
1: ケアマネージャーの藤川美穂さん、
0: はい、
3: よろしくお願いします。
0: はい、すいません、うちの福永がですねぎこちなくてすいません、申し訳ませんけれども、これから挽回していきますのでよろしくお願いいたします。ね、最初ね、福永さんの方からお話ありましたけれども、以前お仕事されてらっしゃった、
1: はい、
0: ってことなんですね、
1: はい、
0: このみんなの家さんの方で。
1: そうです。
0: あ、そうなんですね。その時は、どういったお仕事されたんですか。
1: ヘルパー2級っていうのを取りに行って、介護の仕事を覚えたくて、一番最初はグループホームの介護職員として。
0: へー、そうなんですね。山本社長、その当時の福永さんは、こんな
2: 本当気が利いて、なんか今考えると、今の福永社長の姿になれる、なるかなっていうような感じだの、なんかやっぱ気の利く、本当になんかグループホームの中でも結構こう立てたいかな、その介護だけじゃなくてやっぱ気配りとかそういったところも大事になってくるんで、そういったことがしっかりできた人でした。で、仕事に慣れてきてだいぶ経った後に手がね、なんか骨折なんかして、そういうこともあってありゃりゃっていうこともなんか今でも覚えてます。で、退職するときに、なんかみんなにこう、みんなちゅうか色紙になんか書いてくれて、それも今も大事に持っています。
0: それはありがたいですね。
2: そんな話してなかったよね。
0: ちょっとちょっと何か見てますけど、
2: 研修でちょっと僕がこう前で喋る時とか、やっぱその何て言うかな、リーダー向けに話する時とかに、その一部をこう何かこうスライドに出してですね、その根拠に基づいた指導がとても分かりやすかったみたいなことを僕に書いてくれてたんですよ。そこを受講生向けに出したりとかですね、そういうことして今でもしてます、ね。
0: はい、そうなんですね。マジで頭上がらないですね。本当ね。そっかそっか。あ、彼女はあれですか、藤川マネージャーも一緒には勤めてらっしゃってない。
3: 私はケアブランができたのが令和6年の4月から
0: なので。令和6年なんですね。
3: はい、まだまだ新米なんです。
1: デイサービスの皆さんがお世話になってるみたいで、
3: はい、そうなんですね。お世話になって、はい、いい支援をしていただいて、
0: ありがとうございます。
3: 皆さんお元気になられてます。
0: あ、そうですか、
3: はい、
0: もうね、それが最大の目標でね、
1: はい、
0: はい、ブランドは頑張っておりますので、
3: 見学行かせてもらうと皆さんこう自主的に動かれてて、はい、すごいお元気な方多いですね、みんなお元気になられてるでしょ。
1: はい、今、ね、皆さん聞いてると思うんで、
3: はい、はい、素晴らしいと思います。はい、
0: あれ、みんな聞いてるからあれですか、いいことしか言わない感じですか。
3: そんなことない
0: ですか。
3: はい、
0: 本当ですか。
3: はい、一度そちらに行かれてる利用者さんに会いに行かせてもらうと、皆さんこう分刻みというか時間単位でここしてあそこしてとかして、はいはいはい、っていうふうに動かれてて、無駄のないリハビリをされてるなっていつも感じます。
0: あ、ありがとうございます。最低級の、ね、お褒めの言葉を。
3: ありがとうございます。
0: これからもよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、さあ、というわけでここからね、福永社長になんかスタッフさんからこういう質問をしてくださいということで、
1: はい、
0: 原稿いただいておりますので、
1: はい
0: はい、それに沿って、
1: はい、
0: いきましょうか。
1: はい、
0: はい、お願いします。お願いします。はい、
1: 私
0: です。僕その原稿持ってない
1: の。はい、ちょっとぜひ、
0: はい、
1: お伝えしてくれっていうのを言われまして、
0: はい、
1: 今、航空、
0: はい、
1: 訓練
0: ですね、
1: はい、ちょっと力を入れてまして、
0: うん、
1: で、先日

0: 職員で歌のお姉さんが一人いるんですよ。
1: うーん、
0: 歌のお姉さんが、まあ、航空訓練体操も兼ねて、はい、こう歌を皆さんで歌おうという話で、うんうん、まあ、インスタでもあったんですけど、
1: はい、
0: 茶摘み、
1: 茶摘み、
0: はい、うん、の歌を歌ったら ものすごい盛り上がってですね。
1: へえ、
0: うん、本当は1回のイベント的にやろうと思ってたんですけど、うん、すごい利用者さんが喜んでたってことで、
1: うん、
0: ちょっと今後続けていこうかなっていうのを今日はお伝えしてきました。
1: なるほど。
2: それ
0: だけですか。
2: それだけです。
1: そういうことですね。あ、茶摘み、航空訓練で茶摘みの歌がいいっていう、
0: なんかですごい喜んで、なんかその懐かしいんですかね、ちょっと僕分かんない、ちょっと分かんなかったんですけど。
1: そうですか。なるほどね、う
3: ん、分かる。手の動きも一緒についてる、
1: あー、はい、かもしれないですね。
0: なんかその職員が NHK の歌のお姉さんに募集したぐらいの、
1: あ、本当にですか。
0: 本当に結構本格的な人なんです。
1: ああ、そうなんですね。ちょっと歌うまいぐらいじゃなくて。へえ、すごいね。
0: 教員免許を持たれてて。
1: へえ、ね、いろいろね、工夫されながら、やっぱこう訓練としていいけれども、やっぱり利用者さんがですね楽しくできないと続かないしですね、はい、そういうのやっぱりいろいろ創意工夫されていらっしゃいますよね。
0: はい、
1: うんうん、はい、わかりました。では、本日ゲストのですね、みんなの家、これはグループホームと、あと、令和6年からケアプラントが始まったということですね。はい、グループホームはもう どれくらいやるんですか、回収して。
4: 平成15年からなので23年ぐらいになります。あと上境に通常規模のデイサービスがあって、はいはいはいはい、そっちが令和4年から始めてます。はい、
1: じゃあスタートとしてはグループホームからが、
4: そうですね、
1: 最初ですかね、
4: はい、
1: みんなの A さんとしてはですね、
4: はい、
1: へえ、そっか。場所はどちらになるんですかね。
4: 上富野の、
1: 上富野
4: 登って登って
1: 登って登って、
4: はい、山奥の、
1: 山奥の、はい、
4: 竜王橋
1: の、竜王橋
3: 手前を左。
1: あ、本当ですか。
4: はい、
3: いいとこです
1: ね。え、自然豊かでね、空気も綺麗だし、
3: はい、すごいいいと
1: こ。へえ、そっかそっか。今、何名ぐらいの方が入所はされてらっしゃるんですか。
4: 泊まりが9人、あ、9人ですね。
1: 泊まり、
4: はい、うん、で、あとうちが脳型で多分うちだけなんですけども、うん、認知症対応型のデイサービスもやってて、グループホームの中で受け入れできるデイサービスがあるんです。
1: あ、なるほど、はいはい、
4: それを、やってて、それが定員3人、
1: うん、
4: で通常認知症のデイサービスって言ったら費用的にちょっと単価が高いんですけど、うんうん、グループホームの中でやってるデイサービスが超格安の、ことでやっております。で、定員がまあ少ないんですけど、うん、グループホームが24時間365日やってる関係で、うん、土曜日曜、
1: うん、
4: 盆正月365日デイサービスをやっています。
1: 受け入れていただけるんですか。
4: はい、
1: そっかそっか、それはね、助かりますよね。
4: はい、
1: なるほどですね。まあ、グループホームといえば、まあ、そもそも、まあ、認知がある方のですね、生活の施設というふうになります。まあ、その専門の方がそのデイサービスの方も、
4: そうですね、
1: 担当されてらっしゃると、はいはい、
4: 日中グループホームの入居者さんと一緒に生活してもらうっていうスタイルで、
1: うん、へえ、はい、そうなんですね。はい、へえ、分かりました。で、山本さんもあれですよね、福岡県の認知症介護指導者というね、
4: はい、
1: もう認知症に関することをね、プロフェッショナルと言ってもねいいですよね。
4: はい
1: はい、そうですね、
4: そうですね、
1: もうでもね、長く関わってらっしゃいますよね。
4: はい、
1: なかなかこう認知症ね、なんでしょうね、こうご自身の、うん、まあ、自覚じゃないですけれども、なんかこうと家族の対応とか、なかなかこう、まあ、徐々に進行していくところもあるし、なかなか難しい病気ですよね。そのあたりはやっぱり、まあ、もちろん利用者さんもそうですけど、家族の方へのこうケアというか、そのあたりも結構
4: そうですね、
1: 配慮されていらっしゃいますか。

0: その辺もやっぱり意識してやってるところで、うん、まあ、その家族の気持ちに寄り添ったりとか、うん、まあ、利用者さん の, その状況に合わせた、うん、なんていうかな、うん、状況に合わせて家族の心理ってやっぱ変わるんですよね。そこら辺もなんかしっかり考えながらやっています。で、多分このネタに行けっちゅうことで
1: ですかね。ずっといつそのチラシを持ってくれるのかなと思って、
0: こうしたらいいんですか。
1: そういうことですね、はいはい、そういうことです。
0: 能形で唯一、うんうん、認知症の相談事業ですね、能形市と協定書を結んでやっています。で、うん、無料で、やっています。で、今、共生社会の実現を推進するための認知症基本法というのが、うん、もう法律で認知症のことを決まっているので、うん、まあ、そこの部分でも本人だけじゃなくて家族の支援もっていうところがちゃんと国の方で言われているところなので、そこにもちょうどヒットするような事業になっています。で、県内でもこうやって伴走型支援事業って名前を出してやってるところって、はい、おそらくですけど僕のところが一番最初だったっていう話をこう聞いています。で、今何件かこうそういうふうな事業をされているところあるみたいですけども、はい、まあ、ご自宅に行って相談に乗ったりとか、うん、グループホームに来てもらって相談を受けたりとか、うん、あと、まあ、ご本人さんと一緒に今、出かけたりとかですね、うん、居場所作りとかで、うん、まあ、若年性認知症の方の、まあ、ちょっと仕事がまだちょっとできない段階、はい、いろんな事情でですね、そういった方のですね、居場所作りというか、友達になって、うん、で一緒にこう楽しむっていうスタンスでやっています、うん、で、まあ、グループホームの入居者さんもデイサービスの方も、うん、支援するされるとかじゃなくて、一緒に活動して一緒に楽しむっていうスタンスを大事にしています。
1: はいはいはい、は
0: い
1: はい、
0: いいですか、これぐらいで。
1: わかりました、はい、これちなみになんか相談したいっていう方は、はい、なんかどのように手続きをしたら、
0: あ、
1: で日にちが決まってるとかですかね。
0: ですね、一応日にちが、何になってますか、月水の2日になって
1: 月水、毎週ですかね、はい、月曜日水曜日、はいはい、
0: の11時から15時までの、うん、相談時間って設けてるんですけど、はい、まあこの時間に限らずですね、うん、やっぱこう困ってる時は今なんですよね。で、はい、そこに、うん、なるべくこう、うん、解決するかしないかじゃなくて話を聞いてちょっとでもこう家族の負担を減らすとか、うんうんうん、そういうスタンスでやってるので、うん、まあ、電話をもらえると、はい、僕がその事業所にいればですね、うんうんうん、来ていただくこともできるし、うんうんうん、訪問もできるし、うんうん、まあ、そこでまあ、1時間でも2時間でも話を聞かせてもらっております、うんうん、はい、
1: なるほどですね、はい、あ、訪問もしていただける場合もあるんですか。
0: はい、お伺いさせてもらっていいんであれば、あ、はいはいはい、お伺いさせてもらって、それでご自宅のこう様子も見させてもらえて、で、まあ、僕も認知症の方はもう専門ですけど、うん、まあ、そこに関連づいてやっぱこうケアマネさんの、うん、知識とか、うん、必要なとこ、経験とか必要なとこもあるんで、そういうところで藤川さんにですね、うん、手伝ってもらいながら、やっております。
1: なるほど、
0: はい、
1: 藤川さんもあれですよね、認知症ケア専門士と、ね、お名刺に入っておりますけれどね、
2: はい、伴走型支援事業に相談から、うん、来られた方で、はい、介護保険の認定を受けてない方に関しては代行申請をしたりとか、うん、その後介護サービスにつなげたりとかですね、うん、するんですが、例えば相談来られる方、すでにケアマネージャーさんついていらっしゃる方もいらっしゃるんですよね、はいはい、でケアマネさんからの相談もありますよね。
1: ああ、そうなんですね。
2: そうかとおっしゃいますよ。認知症のことでご家族が本当に疲弊してであるからっていうので、ご相談があったときに、もう山本代表がもう一緒にお話を聞いたりとか、アドバイスをくださったりとか、なのでケアマネさんもすごい一人で抱えなくていいので、助かってあると思います。
1: なるほど、なるほど、
2: すごいいろんなこう本人さんとご

0: 考えた、考え方というか支援の仕方を提案してくださるので、ケアマネ目線では気づかないところとかを、はい、すごい提案してくださる。
1: なるほど、なるほど。
0: はい、で介護サービスが必要よ、ケアマネないよってなった時は、私たちがあの、はい、支援させてもらってます。
1: なるほどですね、はい。まあ、なかなか、まあ、ケアマネージャーの皆さんもですね、はい、専門職でありますけれども、はい、まあ、認知症に関してのこう、まあ、今の経験だったりとかですねもう含めるとなかなかね、はい、こうそこまでこう、対応がねこう慣れていらっしゃらない方もいらっしゃるかもしれませんので
0: 行き詰まっちゃうんですね。
1: あ、そうですね。
0: 体に不自由とか、まあ、引っ張られる方は、いろんなこうリハビリをしたりとかですね、あるんですけど、やっぱり認知症の方ってそれぞれなので、その人に合ったどういう風にしたらいいよっていうのを、提案していただいて、ケアマネさんもそれに沿ってじゃあこういう支援の仕方をとかいうので、してくださっていると思います。
1: そっか、同じ病気でも、はい、そっか、進行具合とかによってもう それぞれなんですね、はい、人それぞれ。
0: もう皆さん違いますから、
1: ね、あ、そっかそっか。あ、なるほどですね。
0: ご家族の使い方とご家族の受け取り方とかも、皆さんこう楽観的に捉えられる方もあるし、くーってなんでやろうって言われる方もいらっしゃるので、その方のこうはけ口というか、話をして聞いてもらって楽になるっていうところもあると思うので、それは私たちもこう支援してる時には、そこも大事に、はい、みんなストレス抱えないように、なんか笑ってもらったらいいなっていうスタンスで言ってます。
1: そうですよね、認知症の場合って、いやもう本当家族、利用者様だけではなくて、はい、もう家族全体をですね、もう見てケアしていくっていう視点が必要ですよね。わかりました、はい。ではちょっと後半も引き続きお話をお聞きするんですけれども、ここで1曲ですねお届けしたいと思いますが、藤川さんからですね、ケアマネージャーさんから、インスハートのどっこいしょっていう曲をリクエストいただきました。これなぜこの曲を、
0: ないんですけど、認知症あったかハートコンサートですかね、あったかホームの、はいはい、なんかライブ、認知症の方のイベントって、
2: グループホーム協議会のイベントがあって、そこでこう来ていただいた、
0: で CD 買ってきてくださったので、それを聴かせてもらって、もうどの曲もすごいいい曲なんですよ。
1: そうなんですか、
0: はい、なのでちょっとファンになったので、
1: はい、わかりました。ではお届けしましょう。インスハートでどっこいしょ、どうぞ。

0: さあここからもつながるグラウンドをお届けしてまいります。よろしくお願いいたします。というわけで、もう一つねチラシを今日はねお持ちいただいておりますけれども、はい、ご案内をしていただいてよろしいですか。
1: 今度は、皆さんご存知と思うんですけど、うん、旅行中ですかね、
0: はい、
1: ヘンさん、
0: ヘンさん
1: で、うん、今回初めて介護職特集をされる意外なんですけど、はい、初めて介護特集をされ
0: る。なるほど。
1: そこにこんな今ここは A4 ででっかいんですけど、
0: はい、
1: 乗るのは4分の1
0: 読むらしいそうですか。ちょっと続くなんですね。
1: いいんですけど、はい、25日、いろんなところに置いてあると思うので、ぜひ取っていただくと載ってます。
0: そっか、
1: 私ここ載ったんですけど、これの 4分の1サイズなので、本当ありんこぐ
0: らい。あ、りんこぐらい。
1: これが代表
0: 代表ですか、はい、4分の1、お、なんか背中が
1: いつものスタイル、今日はですけど、
0: うん、このオーバーオーバーオールか、
1: 大体この2つをこう、でしょ
0: ねえ。でその、奥に見えてる風景はまさにみんなの家から近い見えるような風景ですね。
2: デイサービスの方からですね。
0: あ、デイサービスですね、
2: はい、そうです、うん、
1: すごい景色のいいところで、
0: はいはいはい、
1: ちょうどこう田んぼの水が入ったところだったので、
0: うん、
1: こう立てて、のどかなところで、
0: はいはい、
1: やりたいこととか、うん、移住をしないでゆったりと過ごしていただく、
2: うん、
1: ですかね。
2: はい、
1: さっきの場所型のこともここに載ってます。はい、はい、はい、うんうん、はい、で、デイサービス利用者さん募集してますし、
0: はい、
1: マネージャーも募集してるので。
0: なるほど、なるほど、
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、わかりました、はい、ありがとうございます。今やっぱ、まあ、どの業界でもそうですけど、やっぱこう人材不足というかですね、はい、特にやっぱ資格持った方のね、なかなか難しいですよね。ぜひ一緒になんかこう、はい、ゆっくりとした ね、
1: そうですね、
0: 時間の、まあ、あと環境の中でですね、こうお仕事できるんじゃないかなと思いますので、はい、
1: 認知症の方を愛してくださる木山根さんを募集してます。
0: そうですね、
1: はい、
0: なかなかこう病気そのものの、まあね、こう知識もなかなか、まあ、病気そのものが難しいからですね、はい、でもちょっとこう二の足をちょっと踏みそうになりがちですけど、ここい、まあ、自分もそうですし家族もね、いつかやっぱりね訪れることがね

0: やっぱ結構多いですよね、今認知症の方ですね。
1: ケアマネの事業所はグループホームの2階で事務所があるので、階段を降りていくと皆さんがいつもいらっしゃるんですよね。なので、いつもその方たちと交流というか接して楽しく仕事させてもらってますので、ぜひそういうところに仲間になってくださるといいなって思います。
0: そ
1: う
0: かそうか、はい、
1: はい、
0: キャメラさん、またスタッフさんもね、はい、大募集中ということですからね、は
1: い、
0: はい、そっか、じゃあもう福永さんがね、この福祉の業界にね、一歩踏み出したきっかけのね、ジオさんですもんね、みなみさんね、いまだにお世話になってますしね、なんか言ってください。
2: 私駆けずり回ってケアマネージャーを探してきます。
0: 言うたね。
3: お一人医療者さんもちょっとご紹介したい方がいますので、
1: ぜひぜひ
3: 今日宅の方にですね、
1: はい、
2: ありがとうございます。
3: 後ほど、
0: まあ、ラジオ終わった後に言えばよかった
1: ですね。高いがありました
0: 。はい、わかりました。ぜひあとまたなんか施設のみんなの家さんの方の何でしょう、こう体験ですとか、なんかこう利用したい、特にデイサービスの方はですね、体験利用とかもしていただけるんでしょうか。
4: はい、できます。一応無料で、食事代ね取るとこもあるかもしれないけど、うちはちょっと無料でやらせてもらってます。
0: それもいいんですか。
4: はい、です。
1: はい、
0: わかりました。
1: はい、
0: その際はまずお電話でですね。
4: そうですね。
0: ご連絡いただければと思いますけれども、お電話番、
1: はい、はい、ケアマネさんにまずあそこ行ってみたいんだけどっていうので言っていただくと、
0: なるほどなるほど。
1: で、もしケアマネさん聞かれてたら、ケアマネさんであここいいなって思ったら、ぜひ利用者さんに紹介していただく。
0: そっかそっか。まずはご担当のケアマネさんに確認をしてということですね。わかりました。はい、ありがとうございます。さああとね、残り30分ぐらいありましたけれども、なんか最後、山本社長より、
4: 僕がこのオーバーオールとかつなぎ服着てる理由は、畑仕事をしているんです。
0: そうなんですか。
4: それで、仕事の合間とかに、利用者さん連れて畑に行ったり、草取りしたり、収穫したりして、それを、他の事業所に販売したりもするので、もし今ジャガイモとかもうちょっとしたら取れるので、希望があるんであればご連絡いただけると助かります。
0: わかりました。
4: はい、
0: はい、ありがとう。

International music, remember.

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: ハローチューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: チューリッヒ？
1: チューリッヒならネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989 860-989。

0: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん、ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: 童話の心。
1: 今夜は福娘童話集より幸せになった野良猫をお送りします。読み手は真弓智子です。昔々、とっても猫の大好きなおじいさんとおばあさんがいました。ある日、おばあさんが言いました。
2: おじいさん、うちには猫がいないから、かわいそうな野良猫を一匹飼ってやろうじゃありませんか。
3: それはいい考えだ。ではわしが探してこよう。
1: おじいさんは野良猫を探しに出かけました。歩いていくと、向こうから白くてかわいらしい猫がやってきました。
3: おや、なんてかわいい猫だ。おいで、おいで。
1: おじいさんは猫を抱き上げて言いました。
3: だけど、お前は野良猫じゃないね。まるまる太って、首には鈴もつけてるし。わしは野良猫を探してるんだ。うちで飼うことにしたのでね。
1: おじいさんは白い猫を下に下ろすと、また歩き出しました。ところが、どうしたのでしょうか。全く野良猫が見つかりません。おじいさんはくたびれたので、公園のベンチに腰を下ろして休みました。すると、猫があっちからもこっちからもやってきて、
4: にゃーにゃーにゃーにゃ
1: ーと言いながら、おじいさんを取り囲みました。猫たちは、
4: おじい

0: ちは野良猫です、飼ってくださいと言っているのです。集まってきた猫たちにはミケもいますし、白いのも黒いのもブチも大きいのも小さいのもいます。猫たちは鈴をつけた白い猫から野良猫を探しているおじいさんがいるというのを聞いて集まってきたのでした。
1: これはこれはたくさんいるね。一匹、二匹、三匹。おお、なんと千匹もいるじゃないか。家に帰ってどの猫を飼うかおばあさんに決めてもらおう。
0: おじいさんは猫たちを連れて家に帰りました。おばあさんはおじいさんの後から猫がぞろぞろと庭に入ってきたのでびっくり。
2: まあまあ、たくさんの猫ですこと。
1: おばあさんや、うちで飼うのはどの猫にしようかね。
0: 野良猫たちは自分こそ飼ってもらおうと仲間を押しのけて前に出ようとしました。
2: おばあさん、私が一番綺麗ですよ。
0: 私が一番可愛いわよ。
3: おいらの声はとってもいい声だぜ。
4: いや、僕の方が立派ですよ。
0: 猫たちはとうとう喧嘩を始めました。
5: にゃーにゃ
1: ー、ふぎゃーふぎゃー、ぎゃーぎゃ
0: ー。大変な騒ぎです。おばあさんは呆れて言いました。
1: そんなに喧嘩をする猫は飼うことはできないね。
0: 猫たちはすごすご帰っていきました。一番おしまいから痩せこけたブチ猫がついていきました。この猫はみんなが喧嘩をしている間、
2: 僕なんて痩せっぽちで醜いからダメだろう
0: と庭の木の陰でしょんぼりとしていたのでした。
1: おじいさん、あんなに痩せた猫がいますよ。俺がいいの、あの猫を飼ってやろう。
0: おじいさんとおばあさんは痩せっぽちのブチをお湯できれいに洗うと家の中へ入れてやりました。ブチはおじいさんとおばあさんに可愛がられて幸せに暮らしました。おしまい。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

まちづくりは人づくり、つなぐホームは地域の人と人とをつなぎます。つなぐホームは不動産、福祉、事業者と地域を結び、真の豊かさを実感できるまちづくりを目指します。地域のぬくもりネットワーク、つないで結んでまちづくり、つなぐホームです。ホームページは全部ひらがな、つなぐホームで検索。

0: はい、皆さんこんばんは。コネクターズラジオのお時間がやってきました。毎月第1木曜日の19時から約1時間の放送でお届けしております。メインパーソナリティを務めるのは、田川郡福知町からやってきました地元歴史バトルカードの開発者、石谷翔平です。どうぞよろしくお願いします。ジャッキーさん、
1: はい、
0: ゴールデンウィークが終わりました。
1: 終わってるんですかね。どうなんでしょうね。90までね、
0: まだ金休みっていう人も、木金有給取ってる方は、うん、さらに土日が残ってるって感じで
1: ね、という方もいらっしゃるのかね。
0: どうですか、どういうお過ごし方でしたか。
1: いや、もう本当何もせずにっていうか、う
0: ん、あ、本当ですか。変わらず、
1: うん、変わらずですね。まあラジオがあるときはこっち来てましたけど、あとはずっと家にいたかな。
0: あ、本当ですか、
1: うん、
0: 私はもうずっとあの娘が病気をしてしまいまして、うん、
1: あららら、
0: で、まあ、妻に移り、それをすると、まあ、最終的に僕に移り、
1: 移ったね、
0: はい、もう、うん、あの妻と娘はあの向こうの、まあ、実家というかおばあちゃん家に行く、うん、帰る予定だったんですけど、
1: うん、
0: まあ、それもちょっと急遽キャンセルになって、
1: あららら、
0: で、もう療養っていうんですか、もうずっと家族みんなでおとなしく家にいて、うん、で最後の最終日というか、5日の夜だけ地元の祭りに3時間だけ山笠が出てたんですけど、はい、参加しまして、なんとかまあゴールデンウィークらしさはちょっと経験できたかな。
1: あ、ちょっとじゃあね、寝込んで、はい、ましたね。
0: そうですね、ね、まあ、次回こそはまた、まあ、戻る、帰省するか、まあ、また妻と娘揃って祭りに参加するか、
1: うんうん、
0: ちょっとリベンジしたいなと思っております。
1: はい、
0: はい、でですね、音声大丈夫ですかね。入ってますかね。
1: 入ってます。
0: 入ってますかね、うん、はい、そしたらですね、ちょっと本編に入る前に一瞬だけちょっと告知をさせていただけたらと思います。はい、カメラ映ってますかね。
1: はい、
0: ですね、我が、故郷福知町に、ありますですね、うん、特別養護老人ホーム福知園さん、
1: はい、
0: 福知園さんがですね、今月の30日にですね、うん、敷地内でこうイベントを、やります、
1: うん、
0: まあ、オープンホームというところでですね、恥ずかしながら私地元の、老人ホームで、まあ、地元ではもちろん有名なんですけど、実は中のですね、そういうその使ってる、まあ、アプリというか、その最先端DX 施設というふうにですね書いてありまして、まあ、要は介護の

0: っているその、まあ、なんていうんですかね、アプリとか、うん、そういうテクノロジーがもう日本でもずば抜けて先頭を走ってるっていう、全然知らなくて、うん、まあ、とある方からご紹介いただいてですね、うん、一緒に私もちょっとイベントをお手伝いさせていただくために一日外に出てますので、
1: はい
0: はい、ぜひ皆さん遊びに来ていただけたらなと思っております。すごくですね、まあ、100名の、利用者さんと60名のスタッフの方が、はい、いらっしゃってですね、うん、まあ、名前はもう本当もちろん昔から知ってはいたんですけど、うん、まあ、そういうふうにこう中身がこう充実というか、最先端、日本の最先端、介護の、ね、最先端行ってるなんて知らなかったんで、ちょっと楽しみだなという部分もありますし、うん、まあ、地元にそういう場所があって誇らしいなとも同時に思いますので、うん、はい、あ、そうですね、あと後ろに乗ってますけど、私はこのイカ焼き屋さんですね、今日も行っておりました、農方でお世話になっておりますイカ焼き屋 のマスターの内野さんですね、
1: うん、
0: この方と一緒に私もイカ焼きを、私は焼くことはないんですけど、いろいろお手伝いさせていただこうかなと思いますので、ぜひ皆さんお越しいただけたらと思います。
1: 最先端ってね、なんか気になりますね、
0: はい、そうなんですよ、ちょっと私も介護無知な部分もありますので、うん、まあ、それ実際どういうものなのかしっかり勉強していきたいなと思いますが、うん、まあ、せっかくですね、うん、介護の告知をした部分もありまして、今日のゲストの方もですね、
1: はい、
0: やはりそういう福祉にすごくこう、うん、関わって、いる方でございまして、そういう部分においてはもちろんそういう福祉についても聞きたいですし、まあ、何よりですね、このゲストの方のパーソナルな部分についてもめちゃくちゃ興味があって、
1: うん、
0: もう出会ってもうすぐ、まあ、出会ってから数えるともう2年ぐらいにはなるんですが、
1: はいはい、
0: まあ、なかなかまだこう掴みきれてない雲のような人ですね。
1: 僕も掴みきれてないからですね。
0: あ、本当ですか。
1: じゃ2年ぐらいじゃダメですよ。
0: ジャッキーさん何年ぐらいですか。
1: え、何年、もう3、4年、
0: 3、4年、
1: ね、ぐらいになりますね。
0: まだ紹介してないんで喋っちゃいけないルールですそんなルールないですそれでは早速ですね、ごゲストご紹介したいと思います、はい、ではですね、改めまして本日の、ゲストでございますが、農方市で、福祉事業と飲食事業を展開する有限会社王子園の代表の山田正則さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: そんなルールないんで大丈夫
1: です喋ってもらって
0: 本当にしました。よろしくお願いいたします。
1: はい、
0: ようこそコネクターズラジオへ。実はこのラジオ始まる前からも早速山田さんワールドはもうすでに展開はされていたんですけども、はい、これ何ですかね、やっぱ触れていきましょうか差し入れで差し入れというかどうぞという部分でもらったビタミン C ドリンク、これは何なんですか。これは
2: これはドラッグ森さんに行って、はい、うん、飲み物を買うときに2つ並んでたんですよ、はい、
1: 2つ並んでたんですか。
2: 最初も水にこう取ったらなんか違うじゃないかと思って、うんうん、
0: はいはい、
2: だけどまあ今日せっかくこういう日なので、はい、まあ、皆さんと飲み比べをしてちょっと見たいなと思って思わず買ってしまいました。
1: はいはいはい、
2: ま
0: あ、パッと見わからないですもんね。
2: わかんないです
0: よ。よく見てうんってなりますけど。
2: わかんないです
0: よ。まあ、さっき飲みましたけどね、やっぱちょっと違うなっていうのは感じました。オロナミン C の方が、はい、いつものオロナミン C の味だなっていう、
2: はいはい
0: はい、落ち着きはありましたね。はい。はい、という感じで、という感じでこんな感じで進めていきたいんですけど、まずですね、
1: 進めれる、大丈夫、
0: 進めます、なんとか今回で5回目なんですけど、もうラスボスかもしれません、今回山田さんが出会いは覚えてます、山田さんの
2: 話。もちろんもちろん、
0: 山下さんですね、農方市役所職員の山下さんが、うん、まあ、ちょっと名前は変わりましたけど、当時は名もなき会ですね、うん、はい、名もなき会という、まあ、対話と学びの名もなき会、今は現在はですね、ゆるっと学びカフェに名前が変わったんですけど、うん、そこでゲストが山田さんで、私はですね、正直そこ山田さんのことなんかもちろん存じ上げてなくて、お知り合いの方から一緒に行ってみないって言われて、本当ノリで行きました、
2: はいはいはい、
0: ノリで行って、うん、あ、こういう人が農方で授業、福祉の授業されてるんだ、へー、あ、終わって、うん、でもちろん、まあ、DM、インスタでありがとうございましたってご挨拶してもらったんですよ、うん、で普通だったらですよ、うん、そんなこうそこから何か発展するとかないんですけど、うん、
1: まあまあね、
0: 実は山田さん、うん、コネクターズの大事な、うん、大事なクラファンの支援者さんです。
1: お
0: しかもですね、うん、まあ、P 入りますけど、うん、すごい金額をP 入りますけど、すごい金額を、ね、
1: すごい金額、
0: もうちょっとしたというか普通に旅行行けます。
1: マジで、
0: はいはいはい、だから僕は DM でちょっと恐れ多いですというか、
1: ゼロ間違えてないですか。

0: で、なんでそんな1回しか、まあ、出会ったって言ったら本当にお話、普通に参加者としてお話聞いて、あ、そういうなんですね、うん、ありがとうございました、それも質疑応答して、あ、こういう方がいるんだな、そこからないんですよ。別にご飯行ったとか飲み行ったとかもなく、まあ、もちろんまあ、今だから言いますけど、クラファンの応援お願いしますっていうのはとにかくもう必死だったんで、うん、送れる方にはもう本当に送ったんですよ、うん、もう自分のつながってる人で、うん、とはいえぶっちゃけですよ、うん、するわけないと思ってたんですよ、うん、支援なんて
1: だってね、1回しか
0: ない、そうです、そうです、だからもう社交辞令でも頑張ってくださいとか、うん、そういう感じなのかなと思ったら、まさかの通知が来てご支援がありましたみたいな、うん、ええみたいな、うん、いやあの山田さんみたいな、ノーカットの山田さんみたいな、
1: しかも P が入るね。
0: いや、そうなんですよ。だから
1: 金額やし、
0: この人なんか俺大丈夫、さらわれるんかなみたいな、なんかそれは冗談ですけど、なんでなんですか、もうぶっちゃけて言うと、なんでまず支援をしてくれたんですか、その金額が一旦置いといても、
2: なんかまあ面企そうなことを、はいはい、なんか企ててらっしゃって、なんかそこにまあ興味があったんですね、はいはいはい、うん、もうそれだけです。
0: 実際、クラウドファンディングとかは結構ご支援とかは、
2: いや、僕は、あと1回やったのはその、ね、子ども食堂さん の、うんうんうん、やっただけで、どっちが先かとかちょっと分かんないですけど、もう操作もよく不慣れなままこう、やった記憶ありますね。
0: 本当ですか、
2: うん、
0: すごい、本当になんか大丈夫ですか、後悔してないですか。
2: 何も後悔してないです。
0: いや
2: 何もないです。
0: 僕まあ、さっきラジオ始まる前でもちょっとお伝えしましたけど、僕結構自分でも行動力ある派と自負はしてたんですけど、うん、僕逆の立場だったら、うん、自分の何かこう会があって、そこに来ていただいた人がいて、うん、その人がクラファン始めるって言ったって、うん、なかなかこうできるかどうか考えますもん。だからやっぱ思ったんですよ、そもそもなんかそういうなんていうのかな、面白いこととかがやっぱ好きだし、ご自身もめっちゃ行動してる人なんだろうなって思ったんですよ。もうなんかぶっちゃけも損得度外視で、なんか同じこう匂いがした時にもう考えるよりも先にもう行動しちゃうみたいな、それもしかも楽しんでみたいなってイメージだったんですけど、どうですか。
2: そうですね、なんか子供の頃、例えばなんとかごっこしようとかっていうか、こう指してこう止まれみたいなのがあったりするような、なんかあんな感覚でなんか語りたいなみたいな、一緒に勝ててって感じの、
0: 同じこうなんかビビッときた感じ、
2: そうそうそう、なんかお金運動じゃなくて仲間に入れてよみたいな感じの感覚です。それは
0: 恐れ多い、こちらこそ
2: 面白そうみたいな感じの、寄っていくじゃないですか、人が。そんな感覚でした。
0: ありがとうございます。僕はその山田さん の、 早速ちょっとカードのご紹介なんですけども、こちらですね、うん、山田さんが飲食事業の方で展開されてますグレイスさんですね、
2: はいはいはい、
0: でうどん屋さんっていいんですかね。
2: あ、そうですね、はい、
0: うどん屋さんなんですけど、もちろん私も食べに行かせていただいたんですけど、
2: ありがとうございます。
0: ちょっとこ う、 おしゃれですよね、店内は。
2: あ
0: れは内装とかは山田さんがやったんですか。
2: まあ、おちむささんが、
0: うちのコネクターズの大会にも来ていただきました、おちむさんが、
2: はいはい、
0: あ、本当ですか、はい、でなんかこのまずこのグレイスっていう名前も初めて、こう私英語文字のうどん屋さんも初めて、最初うどん屋さんって分かんなくて、
2: あ、分かんないです、
0: 何のお店なのかなって、はい、私はうどん屋さんだっていうところ で、 めちゃめちゃ美味しかったですし、すごく大盛りにしてくれてですね、全然僕はそんなことなかったんですけど、すいません、なんかちょっと時間がかかっちゃってって来たのがめっちゃ多くて、これ一人前で普通のサイズですかって言ったら、あ、ちょっと多くしましたって言ったら、普通の一般のうどんの2倍ぐらいありました。めっちゃ美味しかったです。ありがとうございます。で、こちらのグレイスさんの、カードを作らせていただきまして、で今まだ残ってありますか、在庫。
2: あ、だいぶ減ってきてます。
0: あ、はい、まだあるんですね、
2: はい、
0: お店に行った方はですね、もちろん食事していただいてほしいんですけども、レジ前ですかね、レジ横に置かせてもらってますので、ぜひゲットしてください。私このグレイスに関してはこれはちょコネクターズ の、 プレイヤー向けの、コメントなんですけど、グレイスはですね、本部は持ってません。なので、もしこのカードが欲しいってなったら、グレイスさんに実際に行ってですね、で、あとも残り数十枚。
2: そうですね、
0: 今もうちょっと、はい、なんで、もう本当それなくなったらもうなくなりきりなんで、はい、ぜひ手に早めにですね、手に入れてほしいなと思います。はい、で効果もですね、コネクトを2枚分回復する。コネクトっていうのはこのカードの中では体力のことになります。もちろん飲食店様なので、減った体力をですね、しっかりお腹満たして回復していただけたらと思っておりますので、レアカードでございます。ぜひ手に入れてください。ありがとうございます。 でちょっとここからですね、はい、この

0: 王子園さん、
1: はい、
0: 山田さんの代表を務める王子園さんの事業内容の中身に入っていきたいんですけど、はい、僕も本当正直その福祉の方で代表だっていうのはもちろん前回 の、 あのお話の中で覚えてはいるんですけど、はいはい、具体的に どういう活動をされてるんですか。
1: 福祉の事業で3つありまして、はい、1つは高齢者の認知症の方の、グループホームっていうお住まいですね、うんうん、で2つ目が障害者の方が、うん、あの寝泊まりされるお住まい、
0: うんうん、
1: で3つ目が、障害の方があの働く場所っていうこの3つの事業ですね。
0: 幅は広いですよね。
1: そうですね、はい、
0: 私も知り合いの福知町であの福祉であの従事している方たくさんいらっしゃって、 それでもやっぱり今3つ挙げられた中の1つとか、まあ、就労支援、就労支援とか、はいはい、あとはその認知症の方 の、 あの支援だったら支援、はい、これ全部3つの代表が今田さんなんですか。
1: あ、まあ、そうですね、1つの会社でその3つの事業をやってるっていう。
0: それとさっきの飲食業、
1: あ、飲食も、はい、や
0: ってます。これ全部ひっくるめて今田さんがこの代表、
1: はい、そうですね、はい、
0: これだから有限会社王子園さんってなってますけど、まあ、はい、言ってしまえばホールディングスみたいな感じですか。
1: と もう一つ株式会社一福神ってあって、ほうほう、こっちで飲食の、
0: あ、じゃあ飲食の名前は、はい、山田さんが代表だけども、はい、そこは一応線引きして、
1: そうそう、ね、
0: 福祉と飲食として、はいはい、あ、そういうことなんですね、はい、え、体1個で足りるんですか。
1: まあ、なんかまあ皆さんの体が他のあのスタッフの方とかお留守様の体があります、ね、
0: スタッフさんはその社員さんとか、
1: ね、
0: アルバイトさんとか、
1: はい、
0: え、トータルでその福祉と飲食合わせて何十人ぐらいですか。
1: 職員で言ったら27人と、あと利用者さんが、まあ、たくさんいらっしゃいます、
0: ね、あ、はい、そうですね。え、実際に このお仕事というか、はい、福祉の業界はもともとどこからスタートなんですか。なんか介護福祉士とかなんですか。
1: スタート資格のスタートは
0: 資格というかその業界に入った
1: 25歳の時、
0: は
1: い、
0: それまでは学校とかはその福祉介護の、
1: いや、僕全然ですよ、もう高校も中退ですもん。3ヶ月辞めました。
0: お、本当ですか、
1: はい、
0: 高校はこちら、
1: あの、はい、なんとか高校。
0: あ、本当ですか、はいはい、お、3ヶ月、
1: はい、もう合わないです。
0: そこちょっと、時間足りるかな、本当に、めちゃめちゃ気になったんです。本当になんか今日僕の個人的な時間になる、ね、なると思うんですけど、はい、そしたらそこまでにですね、だいぶそうですね、ちょっとはしょるというか順番を変更してお聞きしたいんですけども、はいはい、まず、じゃあ高校を3ヶ月で中退して、はい、それは何でなんですか。
1: なんかですね、うん、その、まあ、皆さんは分からないですけど、週3の時に旅行に学校へ行くか選ぶんじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: でなんか成績で選ばれた感じがするんですよ。
0: ほうほうほうほう、
1: もうここしかないみたいな、
0: はいはいはい、
1: で塾も行ってたんですよ、2ヶ月だけで。もなんか意味合いを感じなくて、塾も、
0: ほうほう、
1: 何をやってる
0: の、ほうほう、
1: で、まあ、そのまま周りが、あ、じゃああんたここの高校ねって、まあ、受かるじゃないですか、
0: はいはい、
1: でも僕が一番嫌だったのはですね、1時間目の前に0時間目みたいなのがあったりするじゃないですか、課外授業
0: とか。あ、はい、課外
1: 聞いたことなかったんですよ、
0: はいはいはい、
1: 中3の僕は、
0: はいはいはい、
1: で衝撃を受けて、こんなに勉強を何のためにするんだろうと思って、友達と遊びたいだけじゃないですか、
0: はい、
1: 部活したり、
0: うん、
1: でだんだんとモヤモヤしたやっぱ違います、まあ、その前に僕なんか、まあ、中学のバスケ部だったんですけど、試合途中で帰ったりとかね、なんか嫌だったらもうすぐこう逃亡しちゃう癖があって、小学校の時も野球やってたんですけど、裸になって帰るとかいろいろやってたんですよ。
0: お、
1: 監督が裸になって帰れて、はいって帰ったり
0: とか、
1: そなんかそういうとこあるんですよ、なんかフェードアウトする、
0: うんうんうん、
1: まあ、そういうのがね、あの学校は辞めてあとは大研って今高校卒業と認定
0: して、はい、
1: 受けて通信の大学と通信の専門学校だった。それでまあ福祉のこう資格とかを取っていった。
0: そこからですね。福祉の、はい、あの学校というか学科で。
1: そう、う
0: ん、それはなんで福祉の受験というか。
1: そうか。僕その25の時に、まあ、当時その資格さえあれば事業所の、まあ、責任者になれたんですよ、当時の時代で。で経験もないのになった時に、そのお年寄りのお家に入った時に、その、まあ、おじいちゃんだったんですけどね、体が家族は外出してるんですけど、このおじいちゃんしなかったんですよ。で、なんで外出しないんですかって言ったら、なんかそういう家族に気を使うという気持ちがあるみたいな、なんか言ってきたんですよ。で、僕気を使うっていうのはあんまり意味が分かる。

0: って、うん、でこのおじいちゃんの脳みそどうなってんだろうっていうのが興味を持っていろいろ心理学とか学び始めたんですよ、まあ、それが福祉のこう入り口というか資格を取ろうって思った、人の脳の構造とか思考の構造を知りたいっていう、他人のですね、自分のはなんか分かるじゃないですか、どういうふうに意思決定してるかとかを、うんうんうんうん、なんかそれでいろいろ、まあでも僕なんかちょっと変わってたかもしれないです、なんか小2からも小説とか読んだりとかね、なんか、あと友達に小学校のこう転用するときもフローチャートを使って僕が何言ったら彼が A か B か C で来るからビーってやったりとか、なんかしてましたね。
1: あ、そうなんですね、
0: うん、でした。
1: で人のその心理というか、もう
0: そうですね、行動原理を把握したいっていうのがなんか仕事をしようと思ったきっかけでしょうね、続けようと思った。
1: 今おいくつなんですか？
0: 45歳です。
1: 45歳だからちょうど丸20年ですか、は
0: い、そうですね、長いですね。
1: えこれちょっと今急に過去の話からまた遡って話聞くんですけど、今急に現在まで聞くんですけど、はいはい、なぜ20年続いてるんですか？そしたら、
0: あ、そっか、それで言うとこの仕事ってなんか答えがない気がして、うん、答えがあるとなんか多分飽きるんですけど、うん、ないからなんか常にこう新鮮な感じでこう携われるというか、そういう感覚はありますね。まあ、それと、あと福祉の名を使って僕やりたいことやってるだけだなと思ってます。
1: 自分のこと。どういうことですか、福祉の名を使って。
0: その、例えば、木を切ったりするんですよ、はいはい、でチェーンソーとか握ったことないけど、うんうん、自分で、ね、調べてメンテナンスの仕方とかで、それを木を切ってお金をもらったり、今日も一件見積もり行ってきたんですけど、うんうん、とか、ね、いろいろあるじゃないですか、掃除をしてお金いただくとか、なんかいろんなあるんですよ、うんうん、それがなんか自分のやりたいことがもうとっととできちゃうんで、面白いなって
1: 。いやすごいな。ちょっと今もう20分ぐらいですか。
0: あ、
1: ちょっとす
0: い
1: ません、あれですね、これもう後半の後半のやつをだいぶ繰り上げてあと始まってるんですけど、うん、一旦そしたらちょっと曲先行きましょうか。
2: わかりました、
1: はいはい、ちょっと曲挟んであともう一回ちょっとゆっくり、はい、なぜじゃあその25歳から始まった、まあ、福祉の世界がどうやってこうあって、うん、そうそう飲食業まで進んだ、ちょっとそっちの方まで、まだですね、まだですね、曲終わって、はい、ちょっと行きたいと思います。もうちゃんと余裕を、ね、残してあの話し始めないとですね、あっという間に時間終わってしまいますので、一旦ちょっとここで、はい、音楽先に行きたいと思いますので、はい、ゲストさんからですねリクエスト曲のご紹介をしていただけたらと思いますので、じゃあ山田さんお願いいたします。
0: はい、フジファブリックの若者のすべてお願いします。

0: はい、ありがとうございました。木村さん、なぜこの曲をリクエストされたんでしょうか。
1: あ、それはあの、サンミュージックバーって僕あのサックスを習ってる場所があって、でそこで小学生のあのまーちゃんっていう女の子いるんですけど、でその彼女が歌ってたのを思い出したんですよ。あの曲どうしますかって言われてと、
2: はいはいはいはい、
1: それでピンときて、
0: いやこれはさっきもちょっと僕軽くあのお話ししたんですけど、有名な曲なんですよ。
1: 有名です。
0: でも、はい、僕もそのタイトルとその歌手名を見たときにやっぱ分からなくて、でも曲聴いた瞬間に、なんか昨日聴いたぐらいの感じで、いやだけどいろいろ見ていくとなかなかこのグループもグループで歴史があって、
1: そうですね、
0: やっぱそこら辺山田さんっぽいなって思ってたんですけど、まあ単純にこうピンときて
1: 僕でも感覚です。僕
0: 感覚であ
1: んまり深く考えないです、
0: ありがとうございます。なんかもうあれですね、なんかこの先山田さんが話すこと全てになんか意味があるんじゃないのかな。
1: 全くないですよ。これが深読みしない方がいい
0: ですね。深読みしない方がいいですね。わかりました。ありがとうございます。でさっきの前半で、はい、25歳ですね、はい、その時に、はい、勉強をされて、資格を取ってこの福祉業界に足を踏み入れたのが25歳
1: そうです
0: のとこまで話はしたんですけど、はい、でそこから今の、有限会社 OGN の代表になられると思うんですけども、そこが、OGN の代表になったのが38歳。
1: そうですね、
0: はい、この7年、この7年はまず何をされてたんですか。
1: 7年間何をしたか、
0: はいはい、
1: 7年の間、まあ、最初はその、事業を引き受けした時に、うん、その認知症の方のグループホームっていう事業があったんですよ、うん、でその次の年に、障害者の方のグループホームとその作業所っていうのも始めたんですね、うん、でその次に玉屋ってうどん屋を始めて、
2: ここで
1: その年に小豆屋も始めたのか、なんかその辺でバーって3年ぐらいで一気にバンってやったな、3 4年ぐらいか。
0: そうですね。OGN を立ち、OGN さんも事業継承で引き継いだと、
1: はいはいはい、
0: その前からも玉屋とかさんあったんですか。
1: うん、その後です。
0: ああ、後、
1: はいはい、
0: OGN さんを作って3年の間で
1: OGN 引き継いで、
0: そうですね、3年間でもうボッと、
1: そうですね、3年
0: もうほぼ今の形というか、
1: はいはいはい、
0: へえ、
1: ですね。
0: それ今までそのじゃあお勤めとしてどっ

0: どっかにこう
1: 行ってます。あ、
0: 就職は一応したんですか。
1: 就職しました。一応いただきました。
0: はい、でもそれはいずれやっぱ自分でいつかは
1: 独立。あ、それは言って最後の会社は入っていて、最初2年契約してたんですよ。で2年間、で1年でこれだけお給料ください、で、うん、もう役に立たなかったらクビにしてくださいって言って、で契約1年、もう1年いてくれって言われて3年いたんですよね、そこに。思い出した。
0: もうご自身の中ではもうずっとその福祉の業界っていったらいっぱいあると思うんですけど、はいはい、そのお勤め人ではなくて、もう自分がその代表としてやっていくっていうのがもうかなり前からあった。
1: 32の時です。
0: 32の時、
1: はい、明確にあります。はい、
0: そこは今だから30、今45歳ですよね。はいはい、もうこの十数年ずっと走り続けてきて、やっぱこのスタイルは自分でやっぱ自営業としてやっていくスタイルは合ってますか。
1: そうですね、自分がやりたいことを仕事にするっていうスタイルが持ってますね。
0: で、大神さんはそのさっき継承なんですけど、この継承誰から継承したんですか。
1: 同級生のおじさんとおばさんですね。
0: 同級生、はい、この同級生は
1: 小中一緒です。
0: 小中幼馴染さんのおじさんおばさんがこういう福祉をやられてて。
1: そうですね。
0: で、それは、ご自身が勉強して、まあ、その独立しますと、うん、そのタイミングが重なったんですか。
1: そうです、僕がやりたいことにその授業が関わるっていうことが分かっていたので、うんうんうん、それでお引き受けしたっていう形ですね。
0: これは福祉の中ではあるあるの話なんですか、そういう授業。
1: なかなかないかもしれないですね。
0: はあ、不安とかなかったですか。
1: まあ、ないです。
0: もうむしろチャンスみたいな。
1: もうそうですね、もう自分のやりたいことをやるだけだなって。
0: そこでもうじゃあ今7年間ですけど、こうなんでじゃあまずその玉屋さんとかその飲食業の方なんでしょうか。
1: まあ、その事業を引き継いだっていう形がその認知症の方のグループホームなんですけど、もともと僕精神科に入院してる、まあ、30万人の人が入院してるんですけどね、
0: 日本で、
1: うん、で入院患者さんたちを地域でお引き受けできないかなっていうのが僕の一丁目一番の知らせ。で、住まいがいるから認知症っていう疾患は精神疾患なんですよね、うん、でそこで住まいが一つあるなと思って、で次にその障害の方の、住まいが必要だとそこをあつらえて、うん、だけどそれだけじゃなくて出番が必要だから、うんうん、それでその作業所をやることになるんですけども、でその作業所っていろいろスタイルがあると思うんですけど、僕なんかその、まあ、訓練のための訓練をするんじゃなくて、うんうんうん、その社会の本番に出てしまえだったらそれを作ろうって思って、でそれ一番いいのがその地域の方と触れ合う、うん、事業って何だろうかと思った時に職だったんですよね。だから僕そのうどん屋とかもやったことないですし、うんうん、おにぎりとか、うんうん、ね、回転焼きとかやりたいことないですし、たこ焼きも。ただもうイメージができてたらできるんですよ、それが。
0: あ、そう、ね、はい、いやなんかもう山田さんと出会う前というか、そのもちろん福知町にもその福祉施設あと就業支援とかもありますけど、はい、まあ、ぶっちゃけてその物をこう袋に詰めるとか、はい、まあ、言ってしまえば安全な部分、うん、飲食って火はあるわ、その刃物はあるわ、
1: あ、ありますね、
0: そのあとはリアルにお客さんとこう接するじゃないですか、はいはい、なんか僕がこう偏見で持ってたような、うんうんうん、その一番遠い世界と勝手に思ってたんですけど、うん、そこを全然こうなんていうんですかね、
1: その
0: むしろそこじゃない、その世界じゃないと山田さんの中では成立しなくて、そこになんか不安とかなかったんですか、怖いみたいな。
1: なんか僕の中で人間って思い込みの生き物だと思ってて、うんうん、はいはい、で思い込んでる自分がいるわけですよ、うんうん、だから今石谷さんおっしゃったようにいろんな不安があるっていう自分ももちろん認めながらも、それは自分が生まれて身につけてきたその思い込みじゃないですか。だってこの思い込み一回ゼロにしたらどんなことに挑戦してワクワクしたいかなって思う、損得抜きで、うん、それにただ触れて動くだけだって思ってます。
0: すごいな。え、ちょっと話するんですけど、うん、山田さん怖いとか苦手な部分あるんですか、個人的に。
1: この前苦手なのは

0: 高いところが苦手なので。
1: ちゃんとあるんですね。
0: よかったです。なんかあるじゃないですか、夢釣り大橋みたいな、あそこに行ったことなくて行ってみたいんですよ。
1: 怖いのは分かってて、
0: でもその怖い自分も愛したいんです。
1: 愛した
0: い。はいはいはい。怖さ、怖い自分をなんか認めるっていうかね、なんか克服しなくていいんですよ別に。
1: 怖いという神経はちゃんと通ってることが今確認できたらちょっと安心しました。なんかその痛覚がない人と
0: か
1: ちゃんといらっしゃるっていう、
2: ひどい言われ方やね。
1: いやそっか。いや本当だからびっくりしたんですよね。僕の中でその飲食業ってそのなんていうか就業支援というか、その認知症だったりその精神疾患を持たれている方の中でもいける、どうやるんだろうっていうのがやっぱすごく自分の中でクエスチョンマークだったんで、それはもう実際食べに行ってもうぶっちゃけ分からなかったというか、誰が利用者さんっていう、普通に皆さん社員さんみたいな感じだったんで、いやこれだから挑戦してる人、まあ、他全国にいるかもしれないんですけど、うん、もう僕の知ってる限りでは山さんの中で山さんすげえなっていう、もうただただそれ、
0: まあね、いわゆるその認知症の方もお仕事されてて、上は94歳の方がされてます。認知症っていう疾患の方で72歳の方もいますけど、55歳とかですねいますけど、だから、ね、その社会に役割があれば、ね、その興味があればね、できるんだなっていうのは。
1: いやなんかのホームページの代表のご挨拶のところの文章で、はい、その精神その病院入院にも何十年と入院してた人が
0: 40年50年と
1: 出たって、はい、それはどうなんですかね。正直山田さんだからそういうなんていうんですかね、山田さんがその方を外にこう導いたってことですか。
0: まあ、僕なんかもうとにかく酒飲んでたんですよ。で病院の、
1: その方が
0: 僕です。
1: あ、山さんが、
0: いろんな病院の院長さんとか事務長さんとか飲んで、で病院の中にちょっと入らせてくださいって言って、で長く入院してらっしゃる方とか、お茶飲んだりゲームしたりしながら、でたまに外に買い物行くようになったりとかして、で外に興味持ったら、ね、そのお家をいろいろ見に行ったりとかして、退院して、なんかスーパーで働きたいとかで一緒に行ったりとか、なんかそんなことして
1: た。ちょっと今ねさらっと退院してって言ったんですけど、何十年と入院してた人が、そう退院したいっていうおっしゃるんですか自分の。
0: なんかしてみたいって言ったんです。
1: で、その退院したいと本人が言えばできるのが、
0: そうですね、環境が整えばって形にはなるんでしょうけど、病状のこととかですね。
1: じゃあ変な話、山田さんと出会ってなかったらその方もしかしたらまだ入院してるかもしれないってことですか。
0: かもしれないですね。その方ね、4年かかりました、お会いしてから。
1: お会いして退院、
0: もうほんと少しずつ積み上げていって、
1: それを40年入院されてたんですよね。
0: そうです、その方は42年、
1: 人生の、だからもう人生100年としたらもう半分手前。
0: そうそうそうそう、70とか60くらいの方かな。は
1: い、すごいっすね。だって過ごしてる時間はおそらく病院の中の方が長いですよね。長いですね。それを出会った その時はまだ今も若いですけど、青年ですよね。青年と出会い4年、それでも4年で外に人生を変えられたわけです
0: よね。ご本人が、ね、選んだっていうところが大事でしょう、じゃないと動かないですもんね、動かそうとしても動かないです、
1: これ、どうしようかな。山田さんってそのなぜというか、この世界、福祉の世界入られて、いろんな方ともおそらくお会いしてるとは思うんですけど、なんていうのかな、どこにこうやりがいというか、ちょっとありきたりな言葉になっちゃうんですけど、何が言いたいかというとですね、私もやっぱ頭ではその福祉のことについて知ろうと、知識とか、そういう記事とかは読んだりはするんですけど、相当やっぱり勇気というか、なんていうか、すごく神経使うんじゃないかと思うんですけど、なんかそこの日々どういう、
0: 仕事に神経を使う、
1: 神経を使うというか、結構簡単にできない、簡単にできる仕事もないとは思うんですけど、なんかすごく、メンタルすごくもう必要とされるんじゃないかなと勝手に思ってはいたんですけど、やりがいの部分ってどこにあります。
0: やりがいは、その人も感じえなかった、なんか、なんだろう、夢や希望みたいな、こう湧いてきた。

0: 湧いてくるんですよね、うんまあ、そこに一緒にこう関わって形になっていく様が楽しかったりしますよね、うんまあ、何でもいろいろあるんですよね。その一人で暮らしてみたいとか旅行行きたいとか、ね、どんな大きなこと小さなことでもいいです。なんかそれが面白いです。自分のことだったらどうにでもできるじゃないですか、うんうん、でもなんかそこをね共同作業でこう見つけていったりとか、はあ、そういうのは面白いですね。
1: 大変なこととかはやっぱあると思うんですけど、こんだけやってたら、
0: どうだろうな、
1: それさえもやっぱ楽しい、
0: うん、あれですか。なんかそのそうななんか自分で仕事してる時もなんか僕の考えで人間がいてよく仕事とプライベートみたいな言うけど、うんうん、この木は一つで枝がこうなってるだけで、浮上したのは仕事のフィールドかプライベートかみたいな、ここ一緒じゃないですか、うんうんうん、だからいかに僕であり続けられるかっていうところかもしれないですね。あんまり色付けしてないかもしれないです、
1: ジャッキーさんは、もう出会って 3,4 年っておっしゃいましたっけ。
0: 4,5年、
1: うん、山田さんってエネルギーの底とか見えるんですか。
0: エネルギーの底、
1: ジャッキーさんは、うん、やっぱたまにふと番組始まる前にやっぱちょっと疲れてんなっていうのはね分かるんですけど、山田さんって疲れてるんかなみたいな。
0: あ、それは疲れはありません、ね、肉体と精神の部分とかそれは整えたりとかはします。それは意識しますね。直感が分からなくなるから、うんうんうん、インスピレーションですね、
2: うん、やりたいことをやっていらっしゃるっていう、うん、やりたいことをどうやったら実現できるかっていうことを常に追求されてますよね。
0: やりたくないことはしないです。やりたいことをしたいです、うん、みんなそうじゃないですか。でそこに何だろういくらかかるかなとか何年かかるかとか、そう思考が始まると途端行動を起こせなくなるから、うんうん、なんか僕なんか言ってる人はいろんなこと言ったりするけど、その人は行動を見るんですよ。その人は何をやったかどうかということは誰だって言ってるけど、なんかそこは見てますね、
1: うん、すごいな。ちょっといや僕いやダンパ勝てんすわ。
0: いや勝ち負けじゃないですよ。いや
1: すごいな。それなんかここで、もうオージエンさんで今の形になってきて、あ、そうそうそう、その玉屋さんをさっき、まあ、ちょっと番組外で言っちゃったんで、もう一回繰り返してありますが、はいはいはい、ずっと長年やり続けてきた3年だから4年、4、5年ですかね、はい、やり続けて玉屋さんこの度ちょっと閉じると
0: 閉店しました。
1: 閉店、はい、これはちょっともう一回繰り返しになるんですけど、はいはい、どういういきさつがあったんですか。
0: まあ、一つは建物の老朽化というのもあるんですけど、でも僕の中で一番大きな理由は同級生が無職でパチスロなんですよ。で彼が店を持ちたいって口走ったんで、じゃあドリームズカムトゥルー夢を現実にということで、まあねその建物を購入させてもらって、その同級生が焼き鳥屋やりたいっていうんで、じゃあそこを見届けたいなと。もうその一心です。
1: ちょっと一旦止めますね、はい、だからここもねやっぱさっきさらっとこうさっきもこうね退院したとかさらっておっしゃったんですけど、もう一回今さらっと言ったのが、まずもともと玉屋さんのあそこはテナントとして借りてたんですよね。
0: あ、そうですそうです。
1: ご自身が家賃を払ってたんですよね、はいはい、でお友達が、パチプロパチ、はいはい、要はパチンコやられてて、はい、それは酒の席で言ったんですかね、焼き鳥やりたい。
0: あ、もうなんかあのお酒そんな飲まないですね、シラフの時に
1: 焼き鳥はやりたいんだよね。そしたら、あ、今じゃあ俺テナントで入ってる建物があるって、そこを借りたんですよね。
0: 今もう、
1: はい、借りてた建物を買って、うん、自分がやってたうどん屋さんを一回撤退して空いたスペースで店やるんですよね、うんうん、俺ここはどうなんですか、ジャッキーさん。これめっちゃ普通にさらっと言ってますけど、すっごいことですよね。
2: 数字だけのことを考える、まあ、例えば、うんうん、お金のことで考えると、はいはい、おそらくそういう思考にはならないけれども、うん、おそらくなんかこうその方の何て言うかな、こうこ行動変容じゃないけれども、うん、なんかこう変わっていく姿をなんかこう見て、うん、見て応援したいって思ったんでしょうね、
0: うんうん、そんな考えです。なんか、うん、一緒に楽しめるじゃないですか、なんかこう、うん、
2: さっきの病院ね、入院されてた方の最もでも共通するんでしょうね。だからね、
0: その人は何かやりたいっていうところに自分も仲間に入って一緒にこう眺めたり触れたり、
2: だからそれはだけあれじゃない、石谷さんのその

0: コネクターズにこう、ねうんうんうん、投資したことともやっぱ共通してると思う、うんうんうん、やっぱこうなんか、
1: うん、自分も一緒にワクワクしたいっていう、
2: いや自分がお店やってた場所を例えばテナントコートやったら分かるんですけど、うん、俺がじゃあ店辞めるからお前そこで家賃こう払えばできるぜ、うんまあ、要は居抜きみたいな感じで、うんうんうん、でもまず借りてた物件自分がまずオーナーになって買うっていうアクションがすげえと思って、う
1: ん、だからそこのさっき言ったじゃないですかその思い込みをまず取っ払って、うん、やりたいだけだったらもう、まあ、いろんな形があると思うんですけど、うんまあ、たまたまその形でやろうと思っただけでって感覚ですよ
2: これだからラジオ聞いてる人も、うん、いやすげえと思ってると思いますよ
1: 人間その握ったもの手離せないでしょ
2: なんか、ね、いや離せないですよだって今俺僕と聞かれたらじゃあそのコネクターズをもう、うんうん、ねかなんかこう街を、ね、よくしたいんだとじゃあコネクターズをもうまんま権限どうぞっていうような感じですよね、うんうん、自分がこう、うんうん、いやお金と時間と、うんうん、そこで働いたスタッフさんのまあ、涙も汗もあるとは思うんですけど、うんうんうん、その場所を開けるっていうのは、うん、だから店を探すのを手伝うとかなら分かるんですよ、うん、近くのね、うん、テナントを見つけてとか、はいはい、そこぐらいだったら僕も全然想像はできるんですけど、うん、手放すっていうかすげえなとでもそれを手放した結果さらに自分がまた自由に活動できる、
1: うん、なんかまたね例えばみんなと何かアイデアが出たらそれに向けて注力すればいいし、あれは僕が全てを手を離してもいいわけですし、なんかいかようにでもできるんじゃないですか。
2: 例えばですけど、そのじゃあお店を買うという決断をするまでに、うん、一回やっぱ自問自答はするんですか。
1: 僕はなんかそこの迷いってあんまりないから、なんだろう。一回自分にね、本当にそうかって聞いた方がいいのか、自分自身ですよ。思いながらも、でももう瞬発力でやってる感じです。
2: お店やりたい、焼き鳥やりたいんだよね。あ、俺店やってっからそこ買ってそこの場所。貸せばいいや。
1: あ、そんな感じです。
2: なるんか。すごいな。いやここはちょっとす俺はなかなか俺はって言っちゃった。もう一回ちょっとこの、
1: うん、だから実際子供の頃だったら、うん、多分そのいろいろ難しく考えずに、うんうん、例えばね砂場でなんかしたい人って言ったら多分手を挙げる。
2: まあそう。
1: その感覚です。
2: いや僕やっぱりや。分かった。なんでこんなに今しがみついてるというか山田さんの僕って結構基本的に共感したりなるほどって入るんですけど今なんでかっていうと分かったっす。もう自分が結構欲張りな部分を多分ね受け入れたくないんだなって思ったんですよ一瞬な。
1: あ
2: そうそうそうそう僕結構行動力あこれぶっちゃけますけど行動力あるって言われるんですけどやっぱ計算して正直自分の手の届く範囲でやっぱ得だと判断しない限り動かないんですよ。だからパッて行動してる風に見えるんですけどめちゃめちゃ考えてるんですよね。だけど
1: わかりますわかります。
2: それを山田さんのやつを受け入れちゃうとあなんか自分がすごくね惨めに なりそうで今一瞬ねこう心が多分どっかでバリア張りかけたんですけどでも確かに子供の時の今娘が私2歳ですけどないですもんね。自分が食べたいって言ってたようなそのケーキとかも冗談でパパちょうだいとかって言うともう一口目をあげるんですよ。いちごとかあいいよいい大丈夫だ食べて食べてってなるんですけどなんかそれにこう近いのかなって考えてないというか欲しいって口開けパパが口を開けたからイチゴ持っていくみたいな、
1: うんうん、もう心に従うだけですね、
2: うん、今例えを言われてあなるほどなって思いました、ね、うん、あれもう47分だ時間すごい
1: 今日の内容全然
2: 出ないと思うけど今日台本無視してやってますはっきり言って
1: カードの説明とかも何もなかったね。
2: だってまだあれですよ、王子園さん引き継いでからこの45歳あちょっとじゃあ、はい、この引き継いでじゃあ今後玉屋さん、まあ、やってたでもこう今縮小というか閉じた、うんうんうんうん、で、グレイジさんは今後もお昼は
1: あ今やってますね。
2: ずっと、はいはい、預けさんもずっと
1: やってます
2: あります、うん、じゃあ回転焼きあそこの敷地の2店舗
1: 3店舗
2: はい、はこのまま続くっていうことですね。その空いた余白というか余力はなんかもうあるんですか今後こういうふうにこれにも
1: なんかまあその事業自体というか僕自体がどうこうしようみたいなのがあってこう学び直しのねその大学に行こうかとかいろいろ海外の福祉を見に行こうかとか

0: ろいろ考えてはいますけど、それを見聞きしたものを伝聞したりとか、そういうビジョンも出てますけど、
1: いやこれもうちょっとズバリ聞きたいんですけど、その幼少期もう自分がもう嫌だって思ったらもう裸になって帰っちゃうような少年が今もうこうやってもう福祉の方にこう全力投球してるっていうのもちょっと言葉が多分違うんだろうなと思うけど、もう夢中やないですか。
0: ああ、またそうですね。
1: 夢中やないですか。もうこれはもう変な話、人生倒れるまで夢中続ける感じですか。
0: その復習をやるかってことです
1: か。そうだ、ここもちょっとすごく気になってて、
0: 復習をやるかってこと、ずっと
1: なんか80歳とかになっていきなりエベレスト登りそうな気もして、なんか山田さんってどこに向かっていくんだろうみたいな。
0: そんな物質的な執着とか、まあ、授業も執着してないから、なんか例えば何かやりたいものがあったらもう僕そっちに行きますよ、
1: もう全く畑違いな
0: ところで、はい、どうぞって言って頑張って、僕はそういう人です、いや例えばですよ、やりたいって言ったらどうぞって言いますよ今この場でね、本当本当
1: それは王子園を自分が受け継いだっていう形が受け継いで始まったから受け継ぐとか全くそんなロジックじゃなくて、
0: だからそのなんだろう、自分がその軽くなればまた違うことができるなって思ったりとか、やりたい人がやればいいっていう。
1: そっか、持ってるものを手放すのは僕パッと考えるとやっぱこう損って思っちゃうんですよ。築き上げ、積み重ねて、僕結構思考の深層心理が積み上げていくのが好きなタイプなんですよ。だから積み上げたもの、例えば分かりますけど貯金とかその筋トレとかでもないんですけど、積み上げて成果が大きくなっていく、始めた時にも大きくなっていくものが好きなんですけど、それをパッて話すのがものすごく怖いというか、抵抗力を感じちゃうんですけど、でも山田さんの中では積み上げたものをこうはなってないってことですよね。
0: なんかまあ、そもそも損も得もないだろうって思ってて、最後死ぬじゃないですか、何もないじゃないですか、だから損が得があると思い込んでるだけで、
1: ああなるほど
0: って思ってます
1: 。なんか俺なんだろうな、ブッダっていうんですか、仏の神様なんかブッダかわからないです、キリストかわからないですけど、なんかすごい問答を捨てるような気がして、山田さんという化身が
0: だって世の中って自分が見たいようにしか見えないですよ、
1: そうですね、
0: 絶対そうなんですよ。
1: なんか1年間ぐらい山田さんの元で働こうかな、なんか気がなんか結構素直なピュアな目で見てたつもりですけど、僕も結構そのあれですね、そのなんだろう、当たり前のよう、当たり前、そのこの当たり前もそうですよね、自分の中の常識というものも実は常識ではなかったりとか、
0: そうあのなんか例えば意見セッションするときに、A さんという人言葉を交わしてくるとするでしょ、だけどそれ、まあ、実はね、社会がその常識としている言葉を本人も自分の言葉として言ってるだけにしか過ぎずに、自分の言葉じゃないみたいなことが結構散見されるんですよ、詰めていくとね、自分でも気がついてない、そのまあいいんですけどね、別にそれでね、
1: やばい、ジャッキーさんあと4分で終わるんですけど1時間ぐらい延長できますか終われないな、あと4分で、いやちょっとこれあれですねもう一回やりたいぐらいですちょっとまた期間を置いて、
2: 初やね、こんな終わり方ね、
1: いやなんとなく想定はしてたんですけど、
2: いや流れをコントロールできんやった、
1: ね、これ多分ね僕しか分かってないと思う、これ、ね、聞いてる人はね、なんか今日石谷歯切れ悪いなみたいな風に思われたかもしれないですけど、聞いてる僕はねめちゃめちゃ今日人生変わるんじゃねえかっていうぐらいの衝撃というか、本とか YouTube じゃなくて、やっぱ目の前に相対した山田さんからその言葉を聞いたのがすごい強烈だし、まあ、今後僕がその進もうとしている世界においてももうやっぱこういう考えに立ち戻りたいなというか、持ってないとやっぱ迷いそうで、ちょっと助けてほしいとき助けてほしいかもしれないです俺をこう戻してくれというか、
0: ゲームやってるときってもうそうじゃないですか、もう夢中ですよね、あの瞬間、その感覚じゃないですか、もうすでにその実際はその機械提供してるわけですよ、世間
2: に。ああそうね、確かに、
0: すごい
2: 夢中になれる、
1: 夢中になれる
2: 場所と空間をね、作ってるわけですよ、
0: 本当に立派なことです、
1: ありがとうございます。いやちょっとね、あっという間でしたね本当に全然時間管理できなくて申し訳ないですけど、めちゃめちゃ僕は大満足、僕だけですけど、マジでリスナーさんはなんじゃって思うかもしれないですけど、僕めっちゃ満足してます。
2: あもうそれならよかった

0: よかった。
1: 石谷さん満足だな。
2: もう一回やりたいっていうぐらい。すいません、ちょっと、うん、あと2分1分ぐらいで終わっちゃうんですけど、はい、今田さんどうでしたか今日。
0: あ、まあそうですね、なんかなんですか、まあこの1時間僕は夢中になりました。
2: ありがとうございます、はい、さすが、まとめていただきまして、ありがとうございます。すいません、というわけでですね、もう残りあと1分切っておりますけども、次回ですね、6月4日の木曜日19時からまた生放送でお送りさせていただきたいと思います。いや、皆さん本当に今日はありがとうございました。ちょっとまた後編としてですね、またやらせていただけたらと思います。はい、でですね、このラジオ締めに挨拶がありましてですね、はい、私がそれではまた次回の放送でお会いしましょう、はい、We are と言ったら右手上げてコネクターズというふうに昇華していただけたらと思います。はい、はい、というわけでちょっと本当に拙い MC で大変申し訳ないんですけども、また次回ですね、やらせて後編でまた山田さんお招きしてやらせていただきたいと思いますので、その時までぜひ皆さんお楽しみにしていただけたらと思います。それではまた次回の放送でお会いしましょう。 We are コネクターズ。

0: Shoku Radio 86.1
1: こんばんは。木曜午後8時を回りました。今週のあと1日をワンテーマで乗り切る経済情報バラエティ番組、週刊のびタイムズ、キュレーターの DJ のびです。この番組はあなたがあと1日を乗り切る元気をお届けする経済情報バラエティ番組です。東京半蔵門のミュージックバードスタジオから生放送でお届けいたします。この番組全体の編集進行役を担当いたしますキュレーターの DJ のびです。そして
2: アシスタントの宮田理子です。
1: 今日もよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: たくさんメッセージいただきましてありがとうございます。
2: ありがとうございます。ワンテーマ、7時台のワンテーマに関して、はい、ちょっと怖い話だったというふうなコメント、横浜安兵衛さんからいただきます ね。
1: 立たない、直せない、
2: ね、人材不足だけかと思ったら資材の影響出てきてるんですね、というふうにね。
1: 金利も影響してます
2: ね。いや、今だからもう住宅を建てたいとかって思ってもね、全然建たないみたいな話もありますしね。
1: あの三井不動産が建てているマンションも、うん、期日通りに引き渡しできるかわからない、そんな状況がちらほらと。
2: もう日本の不動産会社の中でも相当交渉力が強そうなのに、
1: そうです、そうです、
2: それでもなんですね。
1: それでもなかなかっていう状況になっているので、ちょっと中小はもっとひどい状況という可能性はありますよね。
2: だから
1: 一時中国で問題になったような、ね、申し込みはしたけれども、物が立たない、引き渡せないみたいな、起こり得る可能性も、
2: ね、
1: 考えておかないとっていうところですけども。
2: そうですね。そしてタミコさんからいただいておりまして、はい、最寄り駅前の交番予定地がずっと放置されていると。何年も前から更地で計画看板は立ってるけど入札業者がいないらしいといただいております。それもよく聞きますよ ね。特に公共系の、工事ってすごく安くなっちゃうっていうので、その業者側からちょっと敬遠されるって話も聞きます ね。
1: あとは土地がもう高くなりすぎて買えないっていうのもあるんですからね。
2: なるほどなるほど、はい、そうですね。そして、マッスーさんから昨日扇風機出しましたよというふうなコメントをいただいております、
1: そんな季節です。
2: でも昨日出したところでなのに今日急に寒くなりましたね。
1: そうなんです、東京は ね。
2: 皆さん、
1: まだ寒くなって
2: 本当にその気温差お気をつけいただけたらと思います、はい。
1: メッセージ待ちてます。
2: 週刊のビータイムズでは番組で取り上げたニュースへのあなたのツッコミ、感想、疑問をお待ちしております。お寄せいただいたコメントは番組内でご紹介、あなたの疑問に DJ のびーがお答えします。そして本日ののびーが聞きたい、略してのびたいは、あん時どうしたらよかったんや、です。
1: なんかありますか。
2: どうしたらよかったんや、なんだろうな、パッと出てこないんですけど。

0: いや出てこないですね。
1: 考えててください曲の間に。
0: わかりました、はい、爆笑のあれを考える必要がありますね。
1: 自分で言いましたね。
0: やばいです、はい。メッセージぜひ X からカタカナでハッシュタグのびたいでつぶやいてみてください、はい。番組からの情報は X の公式アカウントアットマークのびたいむず JP、 公式サイトのびたいむず .jp にて発信しております。ボイシーやスポティファイ、アップルポッドキャスト、アマゾンミュージックでの発信もチェックしてください。
1: はい、というわけで8時台もね、今日は先生もお迎えしつつ、そして後半は金の投資に関する知識も詰め込んでいこうと思います、うん。ぜひ最後までお楽しみください。8時台立ち上がり、エアプレインレターお届けしましょう。サラと熊井五郎のナンバーです。

0: さあ8時台立ち上がり、サラと熊井五郎のナンバーでした。エアプレインレターをお届けいたしました。メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。ですね、ほうマッスーさんから、ほう今でもあの時自分が妹で2番目に生まれてたらどうなってたのかと思いますというコメントをいただいてます。
0: なるほど、
1: ほう生まれる順番がどうしたらよかったんだという、
0: 自分が下だったらそれはどうしようもないやつだな。
1: ねえ、そして横浜安兵衛さんから、はい、高い買い物して期日通りに引き渡せないなんて大問題じゃないですかといただいてますね。
0: そう、
1: いやそりゃそうですよね。
0: 日本は基本的に引き渡しの時にローンを実行するのでまだいいんです。中国はあの契約時点なので、
1: じゃあ払ったのに渡されない
0: ということも起こっていると、
1: それは困るな、
0: 大問題だったというところでございますね。
1: はい、
0: 週刊ナビタイムズお届けしてまいりましょう。

0: のびタイムズ
1: 教えて松崎先生。
2: さあそれでは8時台週刊のびタイムズ一つ目のコーナー、教えて松崎先生のコーナーです。先生今日もよろしくお願いいたします。
3: こんばんは、よろしくお願いします。
4: お願いします。
2: あん時どうしたらよかったんやという先生の、はい、ありますか、なんか思い出みたいなのは。
5: 学生時代まで大して強いチームではなかったんですが、ラグビーをやっておりまして、
2: はい、
5: はい、今でも夢にしょっちゅう出てくるんですね。ラグビーやって、しかも体が思うように動かないという、そういう場面が出てくるんですが、やはりあの時あの試合であの選択が正しかったのかとか、ああいうプレーしてればよかったんじゃないかというのは未だに覚えてますね。もう大学卒業してから40

0: 10年経ってますが、
1: そんな
0: あります、
1: ね、ずっと考え続けられるんですね、
0: と覚えてますね、もともと弱いチームだったんですが、
1: いやいやいや、
0: うまくいかなかったところは本当によく覚えてますね、うまくいったところはもともと少ないんですけれども、
2: ありありと思い出される、
0: 覚えてます、そのシーンは本当に覚えてますね、
2: ないな、
1: 過去の後悔、
2: バイトに遅刻する夢とか、
0: 体が夢の中で出てくるシーンって、
2: はい、
0: 体が思うように動かないんですよね、ラグビー試合の場面って出てくるんですけれども、それでなんか歯がゆい思いして気がついたらなんか目が覚めてたって、いまだにありますね、よく
1: すごいですね、どんだけこう衝撃的な体験だったのかっていうのが、
0: そうですね、
2: それだけ思い出深い試合が、たくさん、
0: 負けた試合ばっかりだったんですけど、
1: いや
2: ありがとうございます、
1: はい、
2: なんか爆笑エピソードありますか。
1: 爆笑エピソードではないんですけど、またちょっとピラティスの話していいですか、マジでピラティスの話しか最近してないんですけど、
2: そうですね、
1: 私いつも直前に予約するのが好きなんです、
2: はい、
1: 例えば3時からのレッスンに行くってなった時に、予約するのは当日の2時みたいな、直前に予約するのが好きなんですけど、
2: はい、
1: その時偶然ちょっと前に予約をしようと思ったんですね、
2: はいはい、
1: そしたらその時間の間にちょっと15分だけ寝ようって思って昼寝したらレッスン開始時間になっちゃったんです、
2: はい、
1: で無断キャンセルが NG なんですよ、
2: はいはい、
1: だからやばいと思って、とりあえず意欲を示さなきゃと、
2: はい、
1: 私はその無断でキャンセルするような人間じゃないんですっていう
2: なるほどね、
1: アピールをとりあえずしなきゃと思って、ちょっともう寝ぼけまなこでとりあえず電話だけしたんですよ、
2: はい、
1: すいません予約してたんですけど、ちょっとお昼寝して寝坊しちゃってごめんなさい、
2: 正直に言ったんや
1: って 言っちゃったんです、
2: はい、
1: で言った後に夕方の6時なのに寝坊しましたって言っちゃったと思って、すごい恥ずかしいかもと思って、
2: はい、
1: で次の日ピラティスに行ったらその電話取ってくれた先生がちょうど担当だったんですよ、
2: はい、
1: で昨日あの時間に寝坊されたんですかって聞かれちゃって、あの時なんて言い訳したらよかったんだろうなっていう、
2: いやちょっと遅れますと言ったんじゃないでしょうか
1: いや遅れますじゃなくてもキャンセルしないと、
2: なるほど、ね、
1: その5分前にはチェックインしてないともういけませんってシステムなんですよ、
2: ちょっと体調悪いんでとか
1: 体調不良だ、はい、それにしたらよかったな、そうすごいまるでものすごく社会不適合者みたいな受け答えになっちゃったなというので、そうですね、後悔してますね、
2: 大爆笑エピソードありがとうございます、
1: バカにされてるな、ありがとうございます、
2: じゃあ先生
1: 精進してまいります、
2: はい、今日もよろしくお願いいたします、
0: よろしくお願いします、
2: はい、というわけで、今日はじゃあ、どんなお話を伺いますでしょうか、はい、
0: ちょっとお聞きになりにくいラジ音だけですとお聞きになりにくい言葉かもしれませんが、はい、IP ですね、インテレクチュアルプロパティ、日本語だと知的財産と言いますが、
1: は
0: い、この IP 関連のビジネスをに力を入れる動きがかなり広がってきているというお話をしたいと思います。代表的な例はメディア系のコンテンツ企業とかですね、
2: はい、
0: 一つのコンテンツをワンコンテンツマルチユースという言い方しますが、例えばアニメが、漫画があって、
2: はい、
0: で漫画を原作にしたアニメが出来上がって、
2: うん、
0: でアニメからさらにそのアニメを日本だけでなくて海外で放映しますよとか、それからアニメを関連にしたグッズが販売されますよ、玩具になりますという形でどんどんそのコンテンツの利用が広がっていく、これがIP ビジネスですね、
2: はい、
0: で借りている、IP ビジネス権利を持っている人たちはその、権利を貸すことによって、キャラクターの持っているその IP の使用権なんかを貸し出すことによってそのロイヤリティ使用料を得るっていう、そういうビジネスですね。で例えばサンリオっていう会社がありますが、
2: はい、
0: キティちゃんとか、最近だとクロミちゃんとかシナモンロールだとか、
2: はい、
0: もうキティちゃんだけではなくなってきてますけれども、もう世界的に有名な、会社と言っていいかと思うんですけども、この会社の、2024年度2025年3月期の ちょっと営業利益率というのを調べてみたんですが、はい、営業利益というのは売上に

0: 対する営業利益の割合、営業利益っていうのは一般に本業の儲けを示すと言われていて、うんうん、営業利益率が高ければ高いほど稼ぐ力が強いということを意味する数字ですね、うんうん、で、物を売る物販事業のこの2024年度の売上がだいたい507億円ぐらいだったんです。これに対して物販の営業利益は93億円ぐらい、つまり、はい、93を507で割るのでだいたい 20% いかないぐらいですね。ところがその IP 事業を手掛けているライセンス事業という部門があるんですが、
1: はい、
0: これを見てみますと売上は200億円ぐらい、物販が507億円ですから、うん、売上自体は小さいんですが、ところがライセンス事業の営業利益は168億円、つまり168を200で割るんですから、利益率でいうと8割ぐらいになりますよね。
2: めっちゃ利益残ってる、
0: ね、利益を、そうです。ですから IP 事業、 IP ビジネスっていうのはまあ利益が高いということでやるところが増えている。
1: まあでもデザインを貸すっていうことですもんね。
0: そうですよね、
1: すでにある、
2: 原価とかそんなかかんなさそうですもんね。
0: そうですね、一回最初作るとき、まあ、初期投資は費用がかかるんですけども、うん、初期投資を回収してしまえばあとはほとんど売上げ、まあ、イコールとまではいきませんけどニアリーイコール利益っていう感じになってくるわけですよね、
2: うんう
0: ん、はい、
1: そんなに利益率高いんですね。
0: 高いですね、うん、はい、で各社ともこの IP ビジネスにを積極展開しているという、力を入れているというところですね、
1: はい、
0: で最近フジテレビの親会社フジメディアホールディングスという持ち株会社なんですが、
1: はい、
0: フジテレビが新たなグループビジョンというのを発表しまして、はい、その中でIP コンテンツを軸にした成長戦略というのは明らかにしているんですね。
1: フジテレビの IP、
0: はい、でフジテレビに関して言うと、なぜそういうことをやってるかというと、事業の新たな柱を作ろうということなんですが、その背景にあるのは実は不動産事業の存在があると思うんですね、
1: はい、
0: フジテレビグループとしては産経ビルという会社を中心にして不動産事業で、会社側では都市開発観光事業と言ってるんですが、
1: はい、
0: これにずっと力を入れてやってきて、
1: はい、
0: 不動産事業というのもともと利益率は高いんですね。
1: 不動産って、あ、そうなんですね。
0: そうです、
1: 建物を建てて、
0: それで家賃収入を得てっていう感じですから、はい、これも初期投資を終わってしまえば結構利益が高くなっていくというビジネスなんですが、これが実はフジテレビってテレビじゃなくてこの不動産が儲けの柱だったんですね、ずっと。
1: テレビ局なのに。
0: そうなんですね、
1: 儲けの柱は不動産
0: ビルなんです。でこれテレビ局、実は例えば TBS も昔 TBS の本社があった場所に、今赤坂の本社にビズタワーっていうのがあるんですが、これ不動産物件ですよね、うんうん、TBS にとって
1: 今の TBS の前のところですね。
0: そうです、そうです、
1: はいはいはい、
0: ですから不動産ビジネスというのが、まあ、安定しているということで、結構そのメディアって不動産ビジネスやってるとか多いんですね、
1: はい、
0: で一時期例えば地方のローカル局とかでも、うん、不動産部っていう新しいセクションを立ち上げたりっていう動きが相次いだんですね、
1: はい、
0: まさに不動産という安定した事業で稼いで、その稼ぎを源泉にして変動の大きなコンテンツ事業に投資していきましょうという、そういうビジネスモデルをやってきてるわけですね。
2: そうだったんだ。
0: テレビでは例えば映画も東宝っていう会社がありますが、うん、今は東宝は映画のコンテンツ、映画事業も、まあ、東宝の独り勝ちじゃないかって言われるぐらい上映する映画、ヒット作連発しているんですが、
1: うん、国宝とかそうでしたっけ。
0: そうですね、
1: そうですね、
0: はい、でももともと東宝って実は不動産事業非常に大きいんですよ。これで安定して収益出してるんですね、
2: うん、そうなんですね、
0: はい、それから同じ映画会社でも松竹は銀座築地のとこですけども、
1: はい、
0: ここ不動産サイレンス開発を進めていくっていう話を発表してるんですよね、
2: うん、
0: これもやっぱり同じような考え方が背景にはあると思うんですが、で、うん、ところがフジテレビに話を戻しますと、その都市開発観光事業、不動産事業について物言う株主からプレッシャーがかかって、これを切り離せっていうような圧力があったわけですよね、
1: はい、
0: その中で今フジテレビ側とフジメディアホールディングス側としても、この都市開発観光事業に関しては外部資本の導入だと

0: か、いわゆるオフバランス化とか切り離したりとかってことを検討してますってことを明らかにしてるんですね。ですから不動産事業というものがどうなるかというのは分からない中で、新たにやはり儲けの柱を作っていきましょうという、こういう選択はおそらく背後にあると思うんですね。で、もともとテレビ局というのはやはりCM、スポットとかタイムとかっていう広告が CM の種類がありますけれども、はい、ありますね、これ CM 事業、 CM 収入をベースにして事業展開してきたわけですが、やはり昨今そのテレビ離れとかいろんなことが言われている中で、これから先その CM に依存しているというビジネスモデルがどうなんだろうかという、先に期待する不安があるわけですね。
1: そうですよね。
0: その中でやはり各社、IP というものを次の柱にということで考えていると。でフジテレビもその流れの中にあるということが言えるかと思いますね。でテレビで言えば IP に力を入れている、一つの例として挙げるならば日本テレビですね。日本テレビはスタジオジブリを買収しましたよね。
2: そうだった。
1: そっか、
2: そうですよ、ジブリさん、そうでした ね。なんでって話題になりましたね、あの時
0: なりましたよね。あと今例えばアニメの世界、異世界転生ものって結構人気ですよね。
1: 多いですね。
0: 日本テレビ その今投資しているコンテンツの中に結構多いですね、その異世界転生ものはね。
1: へ、
2: 放送してなかったとしてもその投資している作品が
0: テレビでオンエアしたりとか、オンエアするだけじゃない、それをまた海外に持ってったりとか、いろんなことをやってますけれども、で各社今やはりアニメを中心にして IP 事業を積極展開していきましょうという流れになってるわけですね。あと音楽なんかにも力入れてるんですが、でもちろんフジに関して言うと今のトップの清水さんがアニメのご出身であるという、そういうのことも今回の判断を後押しした面はあるとは思うんですが、基本的にはやはりそういう流れの中で IP にどんどん、各社傾斜していっていると。つまり利益率がやっぱりある程度高いということで、ここで安定した収入というのを得たいっていう、そういう考え方があると思いますね。
1: その IP ビジネスは利益率が高いのは分かったんですけど、その状態になるまでは結構不安定なのかなみたいにも思ったんですけど。
0: おっしゃる通りです ね。コンテンツで言えばおそらく目利き力みたいなのを問われるのかなっていう気がします ね。いいコンテンツでなければっていうところはあると思いますし、
1: だから安定収入を得たいとか、その CM のような不安定な業態を支えたいみたいな意味合いだと、固定のその決まった振り込みがあるような事業の方がいいんじゃないのって思うんですが、そこが IP にこうなるっていうのはどういう理屈なのかなっていうのが、
0: 一つにはやはり、その日本のコンテンツというのはかなり力を持っているという、こういう見方が海外でも広がっているということはあると思いますね。これはまさにアニメ中心にして、日本よくソフトパワーっていう言い方をしますけれども、ソフトとしてがかなり日本力を持っている。ですから例えば海外からインバウンドの方、聖地巡礼ということでよく日本のアニメで取り上げられたような場所を訪れたりしますよね。ですから、やはりこうした流れがあるからこそ、そういう IP に目をつけているということだとは思いますね。
2: 伸びしろがそんだけある、ということですよね。
0: そうですね。ただやはりいくつか問題あって、例えば権利の問題なんかも難しいですよね。テレビで流れていたものそのままネットで流すって、また権利が違いますので、簡単にはいかない部分があったりとか、だから権利の仕組みっていうのはやっぱり権利をちゃんと一元的に管理するような仕組みを作っていくことも大切ですし、あと最近言われてるのはどうしてもお隣の韓国に比べると、そのコンテンツというものが国のイメージの向上に果たしてつながってるんだろうかっていうことが言われていて、韓国で言えば最近よく言われてるのが、BTS が世界的に人気になる中で、韓国という国に対するイメージも良くなっていて、例えば、ヒュンダイ自動車ですね、ヒュンダイ のソナタっていう車があるんですけど、これ売れてるのは実は BTS の関節と関係があるんだとかって話が、これ統計的にも実は優位であるとかって言われているんですね。研究もあるんですね。ですからどういうふうに形で日本というもののイメージを 底上げしていくのかっていうところが、まあ、一つ鍵を握ってくるし、そういうことができればやはり IP ビジネスの

0: 何もしなくてもチャリンチャリンと。
1: チャリンチャリンと。
0: そうなったら最強ですけれどもね。それいいですね。ちょっとじゃあチーム伸びたいで全員分の
1: そうですね
0: キャラクターを作る必要があります。
1: じゃあ筋トレ DJ リコちゃんと
0: 筋トレキャラか、
1: あとは松崎先生をどうするかですよね。
2: はい、はい、
0: やっぱちょっとラグビーしていただいて、
2: なんかラップ電車かなんかにシール貼っていただいて
1: これちょっとじゃ あ, しあの考えて、
0: はい、
1: なんか、ね、AI に画像を作ってみていけるかどうか
0: そうですよ
1: そうですよ。
0: そっか AI でってなるとあのイタリアンブレインロットでしたっけ、
1: なんかね
0: ああいうのもねいきなりブームになって、
1: は
0: い、どこの誰とも知らない人がめっちゃグッズ作って、うん、でもそれが売れたみたいな現象もありましたしね、
1: うん、ほらもう筋トレ DJ いいですねっていうコメントもいただいてるんで、
0: あもうすでにいただいてますか、
1: はい、決まりでございます。筋トレ DJ リコちゃんで
0: IP ビジネスに参入
1: 誰が買ってくれるんでしょうか。
0: いやもう伸びたいリスナーの皆様ぜひ
1: 客層が見えないなじゃあ今日はあの IP ビジネスが最近、各メディア企業から、もっともっとというリクエストが出てきている、そんな動きがあるという話題でございました。松崎先生今日もありがとうございました。
2: こちらこそありがとうございました。

0: スペシャリストトーク。
1: さあ、週刊の B タイムズ8時台はさまざまなゲストをお招きしてビジネスに聞くトークお届けをしてまいります。今日のテーマなんですが、宮田さん、
2: はい、
1: ゴールド、金でございます。
2: いや、もう今私的には非常に気になる話題ですね。
1: なぜまた
2: やってるんです。
1: 金の投資ですか。
2: 金の投資を。
1: そんなことやってるんですか。
2: 何にも分からずに雰囲気でやってます、
1: はい。
2: それは全て雰囲気。
1: 危ない投資なのではと思いますけれども。
2: そうなんですよね。だいぶ背伸びをしてあんまり何も

0: わからず、ただなんか良さそうなのかなみたいな、はいはいはい、なんとなくでやっているので、うん、今ちょっとねちょうど調子が悪いんです私の金が
1: ですよね
0: というのでとっても気になってます。
1: でもあの新NISAが始まって以降ですね、その投資への関心もぐっと今高まっているということでございまして、
0: はい、
1: 最近その金とか銀のようなその貴金属ですね、
0: その
1: 価格上がってますよっていうのもニュースになっているというところだと思います。
0: そうそうそう、はい、
1: で今日はそんな投資の手段としてですね、投資信託とかあと ETF というのの選び方、うん、どうやって付き合っていくのがいいのかというのを運用会社のプロフェッショナルの方にじっくりと伺っていこうと思います。
0: はい、
1: というわけで今日はですね、まあ、その人気のものを買っておけばいいのかなぐらいの感覚でね、宮田さんもされていると思いますけども、
0: そうそう本当そうなんですよ、
1: 実は中身をきちんと理解していないという方にこそ聞いていただきたいということで、今日は運用会社という立場から見える景色を含めてたっぷりとお届けを教えていただきたいというふうに思います。本日スタジオにですね、世界最大級の資産運用会社の日本法人ブラックロックジャパン株式会社で個人投資家向けに ETF のプロモーションを担当されていらっしゃいます横山雅史さんにお越しいただきました。横山さんどうぞよろしくお願いいたします。
2: どうぞよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: 早速なんですが、横山さんのこれまでのご経歴とブラックロックという会社についてちょっと教えていただけますでしょうか。
2: はい、ありがとうございます。経歴で申しますと、新卒はですね、
1: はい、
2: 実はとある製造業に実は就職いたしまして、
1: 金融じゃなかったんですね。
2: そうなんですよ、
0: 結構違いますね。
2: これまたユニークなキャリアだとよく言われるんですが、
1: はい、
2: 製造業で海外事業の統括部門、
1: はい、
2: で主にアメリカ大陸の担当者として、まあ、現地に赴いて、まあ、業務の改善をしたりとか事業の企画をしたりといったところを行ってました。
0: 華やか、
2: はい、でその後ですね、なんと東京証券取引所、
0: あ、何でさん、
1: あ、僕がいたのは東京金融取引所なんです。
0: あ、またちょっと違う
1: の、はい、別の取引所なんです、
2: はい、
0: はい、
2: ただ仲間だと思ってます。
1: ありがとうございますありがとうございます、
2: はい、に転職をいたしまして、
1: はい、
2: でそこで今まさにこれからお話しますいわゆる ETF ですね、うん、ETF の商品を、まあ、個人投資家様を並びに機関投資家様に、まあ、プロモーションしていくようなそんな企画の部署におりました。
0: うーん、
2: はい、で、まあ、その後ブラックロックに行くわけですけども、じゃあなんでそもそもこんな、まあ、ユニークなキャリアになったかというところが、
1: はい、
2: もう少しステップアップしますと大学の頃に戻るんですね、
0: うんうん、
1: 大学、はい、
2: はい、で元々20歳の誕生日を迎えるタイミングで私初めて証券口座を開きまして。
0: 早くないですか。
1: 早いです、
0: 20歳で、は
1: い、そうなんです、当時にしたら早いですよね、
2: はい、でそこでですね、まあ、投資を始めてみようということで、まあ、X であったりとか、
1: はい、
2: まあ、そういった投資のブログを読みながら、
0: うん、
2: 何が一番早く儲かるんだと
1: 宮田さんと同じことを
0: 大好き、はい、ちょっとすごく思想が近い気がしてきました。
2: 当時の私は同じかもしれないです。
1: 当時はね、
0: はい、あ、確かに確かに
1: 当時は、
0: は
2: い、
0: 当時は
2: で、まあ、いわゆるこう値動きが大きいけどそこに山を張って当たった時大きく儲けられるような動きをする株が、まあ、当時もございまして、そういった株をやっていった結果ですね、結局大きく損をしてしまうことになると。
0: あら、
2: はい、
1: あ、じゃあちょっと大変な目に遭われたことがあるということですね。
2: 非常に大変な目に遭いました、
1: はい、
0: 非常に
1: 詳しくは後ほど伺いたいと思います。
0: 気になる、
2: はいはい、でその後ですね、まあ、やっぱり投資っていうのはこうリスク分散が大事だということを改めて実感いたしまして、
1: うん、
2: でそこのですね、まあ、本質を理解するためということもあって、大学ではですね、実は研究会に属していた際にですね、投資信託の論文を書いておりまして、
0: ほう、
2: そうなんです。で卒業論文も実はまた投資信託のことを書いてまして、
1: はい、
2: 当時の大学の方でも卒業論文の優秀論文に選んでいただいたんですけども、
0: すごい、
2: はい、でそういった経緯があったのに、じゃあなぜ新卒製造業なんだ
1: ろう。そうですね、
0: そうそうそうそう、めっちゃ金融に行く人なのかと、
1: どう考えても金融の道ですよね
2: そうなんですよ。で、まあ、結局新卒でそういった会社に入った後に、まあ、改めて、まあ、自分のこう興味関心であったりとか、まあ、それこそちょうどそのタイミングがこう新ニーザですねの制度改正を当時の内閣がこう推進していた中で、まあ、これからは改めて日本はやっぱ資本市場が盛り上がっていくというのを強く実感したので、
1: うん、
2: まあ、ご縁もあってですね、そのど真ん中である東京証券取引所さんに転職することになったと。
1: なるほど。
2: でその後ですね、まあ、ETF 関連のことやってたんですけども、
1: はい、
2: まあ、やっぱりその中でも、まあ、もう少しこう幅を広げて、まあ、グローバルのスケールで ETF を提供されているブラックロックジャパンさんの、まあ、お仕事に、まあ、強く惹かれまして、まあ、転職をしたといったところでございました。はい、まあ、なので

0: すごくこうユニークなキャリアになってるんですけども、まあ、ある程度その、まあ、大学時代の勉強だったりというところにもこう親和性があってですね、うん、非常にやりがいを感じながら今仕事をしているといったところでございますね、
1: はいはい、ありがとうございます、はい、
2: ブラックロックっていう会社、
1: はい、
2: 世界最大級のっていうふうにも先ほど、ね、紹介がありましたけど、でも私実は勉強不足でそんなに存じ上げなくって、はい、どういう会社さんなんですかね。
0: はい、ブラックロックはですね、その名の通りカタカナですので、実は海外で創業した会社になります、うん、はい、で遡ること、1988年ですねに米国のニューヨークで創業しまして、運用資産残高はですね直近3月末時点でグループ全体で約2200兆円、
1: はい、
2: 2200兆円、
1: はい、
2: はい、なるほど。
0: そうなんです、あまり想像がつかないレベルのスケールの金額だと思うんですが、
2: 大きすぎてちょっと何かの冗談かなと思うくらい大きいですね
1: 冗談ではないですよ、はい、
0: はい、でその中でもまさに ETF ですね、ETF のブランドがある程度こう残高が大きく育ってきてまして、うん、ETF のブランド iShares と言うんですけども、これがですね同じく3月末時点でグループ全体で約870兆円以上と、
2: ひえー、
0: はい、これはですね、
1: は
0: い、イメージとしては日本の一般会計予算の約7倍、
1: そうです、
2: 国家予算の7倍、
1: そうです、一般会計ね、
2: とんでもない金額ですね、を運用されている会社、
0: そうなんです、
1: 日本でも iShares は多々運用提供されているということなんですが、多分だから iShares っていうのは見たことはあるんですよ、株の取引をされる方は、うん、
2: 多分見たことはあるけど、私はもう何せ、はい、雰囲気でやってるのであんまり分かってないみたいな、
1: そうなんですという、じゃあその、投資信託という ETF を、はい、今はセールスの推進をされていらっしゃるというお立場だと思います。なので運用会社ってその、投資信託を実際にじゃあお金をお預かりして、お客様からお預かりして、それを実際に投資して運用するというお仕事だという理解なんですけれども、はい、今日は、ね、貴金属投資のことをいろいろと深掘りして伺っていきたいなと思っています。そもそもじゃあ運用会社ってどんなことをされているのかというところと、その、国内でブラックロックのポジションとかっていうところ、ちょっとさらっとお伺いしてもよろしいでしょうか。
0: はい、ありがとうございます。運用会社はですね、お客様からこうお預かりした資金をですね、株だったり債券、不動産、金、こういったさまざまな資産クラスの商品に我々が代わりに投資をして、投資家様の目的に応じて我々が代わりに運用していく、そんな会社なんですね。
1: じゃあ、宮田さんみたいに雰囲気で投資せずに、じゃあプロの方にお任せして、
0: はい、
1: そこを、じゃあもうよくわからないからお願いしますって言って、それを運用してくださるっていうのが運用会社。
0: そうです、投資家様の代わりに資産運用を専門に行うプロのような存在と認識いただければと思ってます、
1: はい、それがブラックロックという会社 で、はい、で出してらっしゃるブランドが iShares というブランドということなんですけど、
0: はい、
1: 今日お話を伺おうと思っている ETF という、はい、ちょっとなんとなく馴染みがないようなあるようななんですが、これがどんな商品なのか、その投資信託と何か違うのかどうかというところをちょっと伺いたいなと思うんですが、そのあたりいかがでしょうか。はい、
0: そうですね、ETF、英字なので分かりにくいところあるかと思うんですけども、英字ですとエクスチェンジトレーデッドファンドの頭文字で ETF ですね、
1: はい、
0: これ和訳をしますと取引所で取引されている投資信託、
2: うん、
0: なので
1: 投資信託なんですね。
0: なんですよね、はい、
1: そのものなんですね。
0: そうなんです。
1: あ、なるほど、
0: はい、でただですね、上場しているので結局は株ですと日本の場合は朝の9時から3時半まで取引所の時間内で取引ができるかと思いますが、上場している投資信託、つまり株と同じように9時から3時半の間投資信託を株と同じように売買できると、ところが大きな違いですね。
1: なるほど、
0: はい、
1: あれですね、上場していない投資信託はそうじゃなくて1日1回なんですね、値付けが。
2: そう
1: です。
2: あ、そういうことなんだ。
0: そうなんです。
1: だから東京証券取引所が動いてる間はずっと値段が動くのが ETF、
0: そうです。
1: 投資信託は1日に1回、取引が終了してから価格が決まる。
0: そうです。
2: へえ。
1: いうシステムになってます。
0: そうですね。1日に1回その価格が決まってから公表される時間というのもですね、場合によりますけども基本的には夜ですね。
2: うんうん、
0: なのでその日に投資信託を買ったのに結局 どれぐらいの価格で自分がそれを買えたのか

0: かもしくは売れたのかっていうのはその場では分からないんですよね。ただ ETF の場合はリアルタイムで9時から3時半の間に売買できますので、うんうん、その場で自分がいくらで買ったのか売ったのかっていうのが透明性高く見ることができます。
1: なるほど。でその ETF を使うと宮田さんの大好きな金にも投資ができるということなんですね。
0: そうです、
1: はい、これ普通だと金っていうとなんかその積み立てとかあるいはものすごくこうリスクの高いあの先物とか、うん、そういうのでないと取引ができないというイメージなんですが ETF は違うっていう感じですかね。
0: そうです。まあ、ETF もですね、まあ、よくこう街中で実際にこう純金のバーをこうご購入されている方もいらっしゃいますが、
1: あの延べ棒ですね。
0: 延べ棒ですね、
2: はい、かっこいいよな。
1: 持ちたい金の延べ棒。
2: 見てみたいです。
1: うちにある金の延べ棒がさーって5本ぐらいあってみたいな。
2: いやそう実際に見たらちょっとびっくりしちゃうかもしれないですね。
0: そうですね。
1: そうですね、はい、それが届くというわけではないんですよね。
0: ではないんです。
1: でですね、
2: はい、うんうんうんうん、
0: で まさに、ま、のびさんのお家には金の延べ棒が5個あるかもしれないですけども、
1: はい、まあ、もうちょっとあります、はいはい、
0: 実はあの今1キロのバーとなりますと、まあ、約3000万円近くするんですよ。
2: 1キロ3000万。
0: はい、
2: ねえ、
0: そうなんですよ。
2: すごい高い、
1: まあ、もう家は建たないですけど、まあ、それに近いですよね、
0: はい、でそれをあのご家庭であの、まあ、こう保管するとなるとですね、やっぱり3000万円のこの代物を保管するとなるとやっぱり心配
2: ですよね。怖すぎますね。
1: そうですよね、
2: はい、もう泥棒なんか入られた日にはってい う、 い
0: そうなんです。
1: 赤ちゃんが舐めてたりしたら嫌ですよね。なんか
2: 困っちゃいます、
1: ね、うん、はい、
0: ですので、まあ、代わりにその金を運用会社が実際に保管をして、うん、その保管している金の価値を、まあ、投資信託もしくは ETF の価格としてお示ししている商品が、まあ、ETF 投資信託になりますので、まあ、実質金をあの間接的には保有している、うん、ただその保管上のリスクとか保管する場所の、まあ、物的リソース、そういったことを気にすることなく同じ投資効果を得れるといったところが ETF 投資信託のメリットですね。
1: あ、じゃあ値上がりしたらその分の値上がり分は、大体こう ETF と売却すれば受け取れるっていうことになるわけですね。
0: そうです。あの9時から3時半の間にあのそれこそ投資家様の売買で価格は形成されますが、その価格というのは基本的にはその金価格というのも動いてますんで、はい、その金価格に連動するような形で、まあ、市場の価格というのは形成されていきます、
2: うん、
0: なのでその日の朝から夕方にかけて、じゃあ金価格が 2% 上がったとしたら ETF の場中の価格というのも、まあ、おおよそおそらく 2% 程度上がるとい
1: ったことですね。なるほど。あ、じゃあ本当にそういう意味では朝買って夕方売っても別に構わないということですね。
0: 構わないですね。
1: そうですよね、
2: はい、
1: 普通の金じゃそうはいきませんからね。
2: あ、そうなんですか。
1: まあまあ、まあ、売れますけど、はい、まあ、手数料もかかりますし、
2: ね、
1: 手続きもありますからなかなか大変なことなので ETF はその辺はパパッとできると、
2: うんうん
1: う
2: ん、
1: そういうのがいいのかなと思いますけど、
0: はい、
1: ETF といってもいくつもありますよね。その金が取引できる ETF っていうのは
0: ございますね。
1: どうやって選んだらいいのかのちょっと初心者向けのところを教えていただけますか。
0: あ、承知しました。まあ、投資家様のこう、まあ、余剰資金のレベル感にもよるかと思うんですけども、まあ、ETF の最大のメリットっていうのはですね、やはりあの少額からあの投資が可能な商品ですと、
1: はい、
0: 例えば弊社がお出ししている金の ETF ですと、まあ、約3000円
2: そんな安くから、
1: はい、あれば万が抜けましたね。
0: 万が抜けました。
1: 1億1キロあったら3000万でしたね。
0: そうです。
1: それが3000円から取引できる。で、
2: 手軽だ。
1: 手軽。
0: そうなんです。なので、まあ、少額から投資ができるという意味で、まあ、おそらく、まあ、なんて言いますか、じゃあ最低でも30万円必要だって言われたら、いくら ETF だとしても、うん、じゃあいきなり今30万円ポンと投資するっていうのは難しい場合もありますよね、うん、
1: はい、
0: なので選ぶポイントとしてはおそらく、まあ、使い勝手がいい。じゃあ今日30万円買っても明日3000円分売りたかったら3000円分売れるような方が皆様にとってあの使い勝手はいいかと思いますので、まあ、まずはそこの使いやすさといったところで商品を見ていただく、はい、であと冒頭ですね、投資信託とはみたいなところで抜けていた要素を一つ今お伝えしますと、
2: はい、
0: 投資信託は要は代わりに運用会社様が運用している。つまり運用会社様はそれただでやるわけではないですので、投資家様から運用している、まあ、報酬としていわゆる信託報酬といったものをいただいております。
2: はい、はい、
0: ですので、まあ、投資家様からしたらできればその信託報酬がお安い方が
2: そうかも、
0: え、 いと思いますので、うん、やっぱり

0: 信託報酬というところも一つ重要な要素として見ていただくといったところですかね。
1: なるほど、はい。じゃあその信託報酬というところと、まあ、手頃な価格から買えるかどうかというところ、
0: はい。
1: まあ、あとはあれですよね、あのちゃんと、信用のできる運用会社かというところももちろんあると思うんですけれども、
0: そうですね、
1: そうですよね、はい、しっかり、まあ、たくさんの金額を運用されているということはそれだけ信用があるということでもあると思うので、
0: はい、
1: まあ、
0: 信用いただければと思います、
1: ね、そういう選び方があるということだと思います。ということは、じゃあ ETF は、証券会社だったら基本的にどこでも同じものが買えるという理解で大丈夫ですよね。
0: おっしゃる通りです。あの東京証券取引所に上場している国内の ETF であれば、
1: そうですね、
0: 証券口座をお持ちであればどこでも取引可能です。
1: そうですね、なので今、うんうんうん、取引のある証券会社だったらどこでも同じものが、日本国内であれば買えるということだと思います。
0: はい、
1: なのでじゃあだから、ね、金が上がりそうとか、ね、銀が上がってますとかってなったらちょっとそれを見てみるというか、
0: はい、
1: できればiShares の金の ETF を見てみて値動きどうかなみたいな。
0: あ、まさに今のびさんのポイントはすごくいいポイントでして、はい、あ、9時から3時半の間 ETF の価格は動きますので、 ETF の価格を追っていれば実金の価格がどう動いているかっていうのも見てることになります。
2: うん、
0: はい、そういった使い方もできますね。
2: 相場感をちょっと身につけるみたいな。
1: キーさんが iShares のゴールド ETF 持ってますというコメントいただきます。
2: あら、まあ、
0: ありがとうございます。
2: リスナーさんがお持ちだとは。
1: そうなんです。と考えると、じゃあすごく手軽に宮田さんが大好きな金、まあ、だから延べ棒は家には来ませんが
2: そうそうそうそう、
1: 残念ながら。
2: いやでも それこそ爆増してくれたら嬉しいなと思うので、どれを買ったら爆増するんだろう、すごい考えたいんですけど、
1: はい、
2: そういう観点で見るべきポイントってあるんですかね。このどれを買うとより自分にフィットするんだろうなみたいなのは、うん、やっぱその信託報酬とかの観点以外、ここはチェックしたらいいよっていうのはあるんですかね。
0: あ、そうですね、あの先ほどノビーさんから信頼できるかどうかといったお話があったと思うんですね。
2: はい。
0: で、まあ、信頼できる商品って何かってこう想像するとですね、まあ、やっぱり 街中でよく売れている商品っていうのは、まあ、多くの人から信頼されてるんだろうなという言い方もできるかと思います。でというのも、結局投資信託や ETF というのは代わりに、投資家様の代わりに運用会社様がお預かりしている資産の金額というのを開示してますので、純資産残高っていうんですけども、うんうん、
1: そっか、たくさん資金を預かっている ETF の方が、はい、より信用を集めているだろうと、
0: そういった見方ができるかと思いますので。
2: なるほど、はい、じゃあその信頼感の見方っていうのは、その純資産額ってところを見ると一個目安になるんですね。
0: 一つの目安としてはいいかと思います。
1: なるほど、
2: はい。
1: そうなると今後ブラックロックさんも日本でシェア拡大をどんどんと進めていかれると思うんですけども、今後の展開ですとか日本市場での ETF の展望など最後にお伺いできればと思いますが、いかがでしょうか。
0: はい、ありがとうございます。我々ブラックロックですね、過去から2001年からですね、iShares ETF を、東京証券取引所で、
1: はい、
0: 上場してまいったんですが、まあ、実は25周年なんですね。25
1: 年ですね、
0: はいはい、記念すべき25周年、今年の9月
1: と、いいですね、
2: おめでとうございます。
0: ありがとうございます。はい、でまさにこれまで機関投資家様が主にETF をご利用されてきたというのが、まあ、日本の資本市場 ETF マーケットの、まあ、動向でございまして、ただ2024年からは新NISA ですね、
2: うん、
0: これをきっかけに ETF への関心が高まっていると我々考えていますので、
1: はい、
0: それこそ個人投資家様がからお選びいただけるような、まあ、多様な商品の展開というのを今後もしていきつつ、
1: はい、
0: それをまさに、まあ、こういった場もお借りしてですね、ちゃんとそういったものをどう使うか、どういうものがあるか、うん、といった認知度を高めていくと、
2: うん、
0: いったことを通じて、まあ、ETF はシンプルで透明性が高いいい商品であるというのを我々信じてますので、
2: うん、
0: ちゃんとそういうところをですね、日本の資産形成の中心となっていく可能性はあると思ってますので、まあ、そういった方針で頑張っていきたいと思っております。
1: ありがとうございます。iShares と書いてあるね、検索していただくと、 i はアルファベットの i ですけども、検索していただくと iShares の ETF のブランドがいくつも出てきますので、ぜひとも、こちらもねご覧いただければと思います。ブラックロックさんの、情報などを調べたいと思ったら SNS とかサイトとかはあるんでしょうか。
0: そうですね、実は LINE公式内容をやっております。
1: 登録してます。
0: ありがとうございます。
1: 今日のお昼もいただきましたよ。
2: さすがです。
1: はい、
0: ありがとうございます。毎週ですね、投資に関する内容、もしくはマーケットの今後の動向を、うちのグローバル のリソースを使って、まあ、ご提供しておりますので LINE の検索

0: ウィンドウのところでブラックロックと打っていただくと一番上にブラックロックジャパン出てきますので、うん、ぜひ登録していただき、情報をですね、ソースにしていただければと思ってます。
1: 日本語で来るんですよね。
0: はい、
2: はい、よかった、はい、
1: そうです。ちょっと失敗しますね。
0: あと最後に、
1: はい、
0: YouTube チャンネル、
2: あら、
0: 近日公開予定です。
1: あ、
2: おお、
0: はい、
2: それはそれは
1: 出たいね。
0: ぜひぜひ
1: よろしくお願いします。
2: それはそれは、
1: はい、じゃあ YouTube の方でじゃあ今後もそういう、楽しい情報、
0: はい、
1: ためになる情報も発信されるということなので、
0: はい、
1: またじゃあそちらは、LINE でも来ると思いますし、うん、またこの番組通してでも告知できればと思っておりますので、
0: はい、
1: 今後ともよろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。
1: ね、貴金属の投資なかなか難しいなというふうに思われる方も多いと思いますけども、宮田さんみたいに単純に金が好きっていう人もそうですし、価値観でね、やっぱりそういう人生設計に組み込んでいくっていうことも手軽にできるということなので、ぜひね、ご自身の資産と向き合うそういう形、形をね、見つめ合っていかがればいかがでしょうかということで、お時間が近づいてまいりました。本日スタジオにお越しいただきましたのはブラックロックジャパン株式会社の横山雅史さんでした。横山さん、今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 週刊のビータイムズ、たくさんのメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございました。もじゃてんさんから今日の番組最高でした といただいてます。
0: まあ、いつも最高なんですけどね。
1: まさみさん、金砂金取りに行きたいです。
0: 砂金取り、あ、そうか、そうか、そうか。
1: その意味で金を ね、集められるかもしれません。そして、タツボーイさんからは、投資を始めて5ヶ月、毎月1万円で5000円アップはいい方なのかといただいております。
0: いい方なんじゃ、いい方なんじゃないですか。
1: いいですよね。
0: 5万円が5000円アップで 10% ですよ。素晴らしい。
1: それはすごい。ぜひ続けていただきたいですね。はぎかずさんからは、ETF だと積み立て NISA に組み込まれていることもあるよね。金の現物だとそうはいかないけど、というふうにいただいてます。
0: ね。
1: うん、
0: まあ、積立NISA、まあ、ちょっと銘柄が限られるというのはありますけれどもね。
1: はい、まあ、現物との違いみたいな意味で言うと、そうあるかもしれないですね。
0: ありますね。
1: はい、ありがとうございます。横山康兵衛さんから、投資信託の卒論驚き、大学時代からすごい研究されてるんですねといただきました。
0: すごいですね。そのために生まれてきたような、
1: なかなかね、いないでしょうから ね、
0: いや、素晴らしいお話聞けました。
1: はい、ありがとうございます。タミコさんからは、伸びたいのゲストに世界最大級の投資会社登場というふうに喜んでいただいてます。
0: ありがとうございます。
1: 本当に本当に
0: 念願かなってなんです、実は。
1: あ、そうなんですね。
0: そうなんです、ブラックロックさん。もちろんね、僕その金融でずっとやってきて知っていたので、
1: そかそか、
0: いつかはと思ってて、今日ついにお越しいただくことができました。
1: 嬉しい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。というわけでございまして、たくさん今日は、ね、ニュース、そして、お話お届けしてまいりましたが、いかがだったでしょうか。キュレーターの DJ のびがお届けしてまいりました週刊のびタイムズ、まもなくお別れのお時間です。一部地域でお聞きの皆さんは、この後ウィークリーレコメンドを挟みまして、タイムトラックスをお届けいたします。この番組のアーカイブ、音声配信プラットフォームの Spotify、Apple Podcast、Amazon Music、そして Voicy で誰でも無料でお楽しみいただけます。詳しくは番組の公式 X アカウント、アットマークのびタイムズ JP、そして私の個人アカウント、DJ のびをご確認ください。今週もお聞きいただきましてありがとうございました。来週、次回までの目標、
1: はい、
0: 何キロぐらい落とすとかってありますか？
1: いや、でも目標は
0: 今油断してたでしょう、完全に。
1: そう、体重じゃなくて、はい、体脂肪率を減らすことに変えておりますので。
0: 何パーセント減りますか、次回まで。
1: 何パーセント、どうかな、 3% で。
0: 3%
1: 頑張ります。
0: 2週間で
1: いけるかな。
0: お届けしたのはキュレーターの DJ のビート、
1: アシスタントの宮田理子でした。
0: 皆様良い週末をお過ごしください。さよなら。

井くるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

時刻は夜9時を回りました。タイムトラックス、月曜日から木曜日夜9時から11時にお届けしているミュージックプログラムです。5月21日木曜日、担当 DJ は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。今日は皆さんどんな一日だったでしょうか。予報通り寒かったなというのが東京で暮らす私の一番の感想でありました。全国的に今日は平年よりもやや気温が低いということもあったようですので、いや寒かったななんて感想ご一緒の方たくさんいらっしゃるんじゃないですか。雨の一日というところも多かったと思いますが、無事乗り切れていらっしゃいますか。ぜひ今日一日教えていただければ嬉しいです。番組のメールアドレスは time_milky@musicbird.co.jp です。ミルキーのスペルは MILKEY と E が入っておりますので、どうぞそちらでお送りいただければなと思っております。もう早速ですね、いただいているものもあるんですよね。そしてなんとですね、昨日いただいてご紹介できなかったものですとか見つけましてですね、ちょっとどんなメールが来ていたかっていうのを今この時間でも紹介していいですか。まずは FM イルカで聞いてますというラジオネームラタコロさん、メッセージありがとうございます。5月18日から20日の間で奈良和歌山ツーリングに行ってきました。関東圏からだと関西弁がいい感じで癒されました。お伊勢参りも完了ということで、そのままぐるっといろんなとこ回られたんだなというのはこのメールでわかるわけなんですが、ラタロコさんからは素敵なトライアンフのバイクが写った、そして伊勢神宮の前ですね、鳥居が写っておりますが、とってもかっこいい写真も添えていただきました。ありがとうございます。今私は昨日ご紹介できなかったメールを読み上げているところであります。もう一通、ラジオネームミントさんからはバンジージャンプが大好きで群馬県から楽しく聞いていますとメッセージをいただいておりました。きっとこのお二方とも先週何してましたかにご反応くださってたんですよね。メール見落としておりまして大変失礼いたしました。今日も聞いてくれてるといいんですけどね。なかなか時間帯のズレ、また水曜はゆっくりできるけど木曜日はゆっくりできないんだよという方も多いと思いますので、これが届いていなかったら寂しいなというところなんですが、このミントさんも写真をつけてくれていますが、なんとですねバンジージャンプの上から自分の足と金網、なんていうんですか、この自分も乗れる網、つまり底が見えている状態、こんな写真を見てしまうと胸が震える思いでありますが、週末とっても楽しんでいたというのが よく伝わるメッセージをいただきました。お二方どうもありがとうございます。そしてこの後もお待ちしております。では一曲目ですけれど、先週実はとあるイベントに出かけていました。かかっているのはサブリナカーペンター、先週

渋谷のタワーレコードでサブリナ・カーペンターの DJ イベントがあったんですよね。本人は来ないイベントではあるんですが、超満員で入れずということでありました。曲はハウスツアー。

Are you coming in or what?サブリナーカーペンターハウスツアーを聴きいただきました。改めましてこんばんは。5月21日木曜日、担当は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。今夜最初の曲はサブリナちゃんのハウスツアーという曲でありましたけれど、先週ですね、渋谷のタワーレコードという大きな大きなCD ショップでありますけれど、地下1階のカフェスペースっていうんですかね、そこでサブリナ・カーペンターの曲をかけるという DJ イベントがあったんですよね。で、このイベントはもちろん本人が来日しているというイベントではないんですけれど、びっくりしましたね。7時から入場できます、7時半から始まりますというイベントで、私は直前に仕事があった関係で7時半くらいに到着したんですよね。並んでるだろうななんて思いながら行ったんですが、タワーレコード、大きなビルです。で、地下にそのフロアがありますので、地下に行くためにはその階段があるんですよね。で、その階段の方にとりあえず向かったら、もうやっぱりたくさん並んでいました。これから入場かななんて思って、どのくらい上まで上がるかななんて考えながら、階段をずっと登っていったんですね。8階までびっくりしましたね。登っても登っても登っても登っても列が途切れなくてですね、途中にスタッフさんがいなかったこともあって、しっかり8階の最後尾まで行ってですね、そこでようやく、今日はちょっともう入ることができませんと言われてしまいました。美味しいお酒とコラボして、そのコラボドリンクが出たり、グッズがあったり、フォトエリアもあるとかでですね、サブリナちゃんファンは絶対に行きたいなと思うようなイベントだったんですけれど、入れずで残念でありました。このミュージックバード の, あの関係者の方と一緒に、これ行きませんかなんて声をかけてもらったので行ったんですが、入れないことがあるのかと思ってびっくりしましたけど、まあ、限られたスペースですし、彼女の人気を考えるとまあ入れないですね。となると、これだけの人気のある彼女、

来日公演に期待ができるんじゃないかななんて思いましたね。これが一つの人気がどれだけあるかということが明確になったかなと思うので、このあたり来日も気になるところでありますということで、私の先週の様子も伝えさせていただきました、メールそして X ハッシュタグは T アンダーバートラックスで今日皆様からのメッセージまたリアクションなどお待ちしておりますので、そちらでもぜひご反応いただければと思います。冒頭はタイムトラックス木曜日新しいところからスタートしていきたいと思います。ハウスツアーに続いて今夜2曲目はケラーネそしてアッシャー、この2人によるシュダネバ至極の R&B。

という間に終わってしまいますね。最近の曲は全部で3分ちょっとというところですが、非常にかっこいい曲ですよね。ケラーニが4月にリリースしたアルバム、その名もケラーニ。キャリア5作目で名前を冠した作品であること、そして2000年代 R&B シーンで活躍したアーティストがフィーチャリングされていること、大変かっこいいナンバーであると思います。タイトル、シュラネバーでした。変わってこちらは、2000年生まれのラッパーソングライタートミー・リッチマン、新曲です。チェンジズというのがこの曲のタイトルです。

タイムトラックス木曜日、担当は DJ ミルキーこと飯村美希です。ハッシュタグ T アンダーバートラックスというハッシュタグを見ておりますと、美味しそうな料理で今夜の夕飯を教えてくださっている皆さんがたくさんいるんですが、そんな中マリエさん、今日は朝から雨だったのでレインブーツ履いて出勤、でも帰宅時は晴れてました、そんな安曇野でした、帰るとき過ごしやすくてこんな風に帰宅できればいいなって思いました。おー、美味しそうな写真とともにですね、ホタルイカですか、いいですね、美味しそうですよ。こうしたあの旬物とかも上手に取り入れたりしていいですね。旬でしたよね確か。さあレインブーツ、私も今日は雨用の靴履いてますが、これもまたちょっと疲れるんですよね。カプリコンさんは今日は自転車通勤から雨なので電車通勤で疲れましたと。そう、やっぱりちょっと雨が降るだけで変わってしまいますよね、スケジュール感が。もじゃてんさんはここから晩酌タイムと、ゆっくり過ごされてますか。そしていもきちさん、初めて聞きます、北海道の FM 網走より聞いていますと、リアクションくださいましてありがとうございます。お会いできて嬉しいです。ぜひこの時間楽しんでいただけますと嬉しいです。横浜からは横浜ジミーさんはまだ残業中ということで、ご無理なくと言ってもお仕事があるのはもうどうしようもないところですもんね。でもご無理なくお過ごしくださいね。それぞれの日常シェアしてくださいましてありがとうございます。この後も皆様からのメッセージ、タイムアンダーバーミルキーアットマークミュージックバード .co.jp または X ハッシュタグ T アンダーバートラックスでお待ちしております。もちろんメールやコメントをされなくても聞いて、もらえるだけでとっても嬉しく思っております。一緒に楽しい時間を過ごしていただければ嬉しいです。

タイムトラックス音の時間列車です。ここから数曲は80年代90年代の楽曲をピックアップしていきたいと思います。今日は80年代から。おっと、曲が流れず失礼しました。よいしょ。バットバックのガールズオンマイマインドという曲になりますが、軽やかな気持ちになってもらえたらななんて思いながら乾いたサウンドをお届けいたします。

ッシュタグチーアンダーバートラックス、さくらんぼさん、ミルキーさん、こんばんは。熊本は今日は雨模様でした。私の帰り時間3時頃は雨は少しで風がちょっと強めに吹いていましたということで、今夜も最後までよろしくお願いしますと添えていただきましたが、こちらこそよろしくお願いします。熊本は風がちょっとあったようですね。今メールがまさに来ましたよ。タイムアンダーバーミルキーアットミュージックバードドットシーオードットジェーピーにはラジオネームカンナコッタさんからです。 FM 担当で聞いています。今日は雨風が強かった一日でしたということで、福岡も雨風強かったんですね。今日は社協にボランティアの更新に行ってきました。病院の麻雀サークルの手伝いボランティアです。2017年からコロナを乗り越えて3年前に再開できましたということで、いいですね。楽しそうなお手伝いされていらっしゃいますね。病院なかなかの気持ちも沈んでしまいがちなところですけれども、こうやって麻雀サークルのお手伝いをしてくださる方もいるんですね。お疲れ様でございます。カンナコッタさん、ありがとうございます。ラジオの前に夕飯食べるんですかとご質問もいただいておりますが、今日はレバニラ定食をいただきました。さあ、雨というところが多かったようでございます。やや乾いた音で、気持ちすっきりしていただければ嬉しいなと思います。

News and Weather。時刻は9時32分です。この時間までに伝わっているニュースをお伝えします。今年7月から9月の電気・ガス料金の補助を行う財源として、政府が5000億円規模を予備費から支出する方向で検討していることが分かりました。中東情勢の悪化で燃料価格が高騰しているためで、1世帯あたりの補助額は去年の夏に実施した分より大きくなるよう調整する方針です。高市総理大臣は中東情勢悪化への対応を話し合う閣僚会議で、石油製品の目詰まりについて小規模事業者から切実な声が多数あると述べ、流通の実態把握や供給の偏りの解消を引き続き指示しました。またナフサ由来の塗料などで流通の目詰まりがあるものの、個別企業にアプローチし解決につながっているとしました。アメリカのトランプ大統領は台湾への武器売却をめぐり、台湾の頼清徳総統と協議する意向を重ねて示しました。1979年に台湾と外交関係を断ち、中国と国交を樹立して以来、アメリカの大統領は中国に配慮して台湾の総統との接触を控えてきましたが、

プ大統領が頼総統と直接対話すれば、中国側が反発するのは確実です。兵庫県辰野市の住宅で、住人の70代の母親と50代の娘が遺体で見つかった事件で、屋内に現金が入ったままの財布が残っていたことが分かりました。また2人の遺体にはいずれも上半身に複数の刺し傷や切り傷があり、母親の方が傷が多いということです。警察は強盗目的の事件ではないとみて、2人が亡くなったいきさつを慎重に調べています。続いてスポーツです。大相撲の大関琴櫻が夏場所12日目の今日休場しました。師匠の佐渡ヶ嶽親方によりますと、場所前に腰を痛めていたということです。琴櫻は11日目に8敗目を喫して負け越しとなっていました。今場所は豊昇龍と大の里の両横綱と大関青錦もすでに休場していて、横綱2人と大関2人が不在となるのは2020年11月場所以来です。続いてお天気をお伝えいたします。明日22日は気圧の谷が本州付近を通過します。九州と中国、四国は朝のうちまでは曇りや雨ですが、次第に晴れ間が広がるでしょう。近畿と東海は雲が多く、午前を中心に所々で雨が降りそうです。関東甲信と北陸、東北は昼ごろまで広く雨で、雷を伴うところもあるでしょう。北海道は高気圧の圏内でおおむね晴れ、沖縄は梅雨空で局地的には激しい雨や雷雨になりそうです。最高気温は平年並みか低いところが多くなりそうです。以上、明日のお天気概況をお伝えいたしました。

0: Music for
1: Tracks。
2: さてではメールをいただいております。今日もお昼に送ってくださいました。ラジオネームお豆腐レディさん、ミルキーさん、こんばんは。かっここんにちは。雨の木曜日いかがお過ごしでしょうか。主にマリン FM から聞いていますが、横浜も雨でジメジメ蒸して逆に暑いなと思った一日でしたということで、ああやはり体感っていうところではもしかしたらそうかもしれないですよね。私は寒かったですけどね。さて本日5月21日は私の友人こじこじさんのお誕生日です。もしかしたら聞いているかもしれないので、お誕生日おめでとうのご発声をお願いしますということで、こじこじさん先ほどタイムラインにいらっしゃいましたね。そして番組ステッカーなどがありましたら欲しいので送ってくださいと書いてあります。ラジオネームお豆腐レディさん、番組ステッカーね、そういうのもあるといいですよね。ということでまずは本題、今日5月21日木曜日、こじこじさんお誕生日おめでとうございます。どうか健やかで、ちょっとした幸せがたくさんたくさんやってくる、そんな一年でありますように願っております。こじこじさんお誕生日おめでとうございます。いいですね、5月生まれ気持ちが良くて素晴らしいですね、という話をですねしていたところ、ついさっきですけれど、あの来たメールを見つけましたよ。なんとなんと、待ってください、メールが開けない、これですね、初メッセージですといただきましたのはラジオネーム横浜ジミーさん。実は明日22日は誕生日なんです、ミルキーさん祝ってちょうだいといただきました。横浜ジミーさん、先ほど残業中ですとコメントしてくださった方ですよね。お誕生日明日おめでとうございます。どうか今日がなるべく早くお家に帰れて、誕生日を迎える前にお家に帰ってですね、明日一日が素晴らしいお誕生日でありますことを願っております。いいですね、こじこじさん、そして横浜ジミーさん、お二人ともお誕生日おめでとうございます。とってもとっても素敵で豊かな一年でありますように、そっとエネルギーを送らせていただきたいと思います。この時間もメッセージをくださいました皆さん、ありがとうございます。メールアドレスは time_milky@musicbird.co.jp です。皆さんからのリアクションお待ちしています。
0: Music for

フィーチャリングビービーレクサー、そしてステフロンドンというイギリスのフィメールラッパーによりますプッシュバックリリースは2018年です。そして遡ってさらに5年、2013年のヒットソングです。

時刻は9時51分に間もなくなろうかというところです。タイムトラックス、次の曲で一部のステーションの皆様とはお別れとなります。ハッシュタグチーアンダーバートラックス、桃次郎さん、昨日のミックス良かったですよとご反応いただいておりました。そしていいなと思いましたのが桃次郎さんですね。今日ちょっと雨が降ったので、どっか行っちゃいましたよ、そのメッセージが、雨が降っていたので土が湿って、雑草抜きがしやすくなったっていう風に表現されていたんですよね。町が湿り気を帯びたというところを、非常にそのメリットを伝えていただいたなと思って素敵だなと思ってご紹介したかったんですけど、元のメッセージがどっか飛んでっちゃいました。ありがとうございます。そしてチャカチャカさん、8月30日北海道マラソン走られるんですか、今夜もこちらこそよろしくお願いいたします。さまざまなご反応いただいております。皆さんありがとうございます。次の曲ですけれども、昨日のちょうどこの時間は、トップガンの話をしておりまして、トップガンの最初の映画のバラードをおかけしたんですけれども、今夜ですね、トップガン2という言い方で合ってますか、マーベリックの方の楽曲を流していきたいなと思います。タイムトラックス、この後夜11時までお聴きいただけますが、9時台はラストソング、この曲になります。

Hold My Hand、 レディーガガの楽曲です。私の手を取ってと、あ、絶望に打ちひしがれても頑張らとこう力強く支えてくれるような、そんなバラードをお聴きいただきました。タイムトラックス9時台は先ほどのレディーガガの曲がラストとなりました。一部の放送局ステーションの皆さんとはまた来週お耳にかかりたいと思います。来週月曜日、ジョジョさんが夜9時から皆さんをお待ちしております。10時台はさまざまな年代の楽曲をミックス形式でお届けしていきたいと思います。この後1時間お付き合いいただける方はまた後ほど。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまず

0: thinking of you. Music for all. Music for all. Tetris.
1: 時刻は10時3分タイムトラックス月曜日から木曜日夜9時から11時にお届けしているミュージックプログラムです。5月21日木曜日の担当 DJ は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。9時台ポップソング、そして80年代のかっこいい、サウンドを一緒に皆さんと楽しみながら10時やってまいりまして、ここからはミックス形式で皆さんとより音楽楽しんでいきたいと思います。冒頭おかけしましたのはアメリカンウェディングというタイトルの曲でありまして、歌っているのはフラワーオブラブというアーティストです。とってもファッションセンスが独特ではないですね、ヘアスタイルが特徴的で可愛らしい女性なんですね。2005年生まれだったかと

思いますけれども、なので今21歳ですよね。ロンドン出身で非常にポップで、ノスタルジックなサウンドを作るアーティストですけれど、彼女は先日行われたコーチェラという世界最大級のビッグフェスティバル、音楽フェスティバルがあるんですけれど、それに出演するのがずっと夢だと言っていて、やっと出演できたという今大注目のアーティストなんですけれど、今年はなんと日本で行われますサマーソニックに出演も決定しているということで、行きたいなぁなんて思いました。私、彼女のですね、歌声とってもしみるんですよね。等身大なまっすぐな歌声なんでしょうか、透明感なんでしょうか、なんかちょっと泣けてくるものがあるんですよね。なんでしょうね、こんなもう、いい年にもなって、そんなティーンの代表のアーティストに、とても心が刺さりますっていうのは、もしかしたらちょっと恥ずかしいかもしれませんけれど、とっても素敵だなと思っているアーティストです。フラワーオブラブ、ぜひ覚えていただければ嬉しいなと思います。ということで、皆様からのメッセージもご紹介しながら番組進行しております。ハッシュタグ T アンダーバートラックス、静岡70センチさん、こんばんは、今宵もお邪魔しますと、ありがとうございます。10時台のラスト曲では、ホールドマイハンドというレディーガガの曲、トップガンマーヴェリックで使われた楽曲をおかけしたんですけれど、さすがご覧になっていた方たくさんいるようですね。トップガン見ましたよと、ハワイアンカズさん、そしてアミティエさんはエンドロールの楽曲ですねとご反応いただきました。そしてメールですけれど、函館からは美穂さん、今日は長袖の上に羽織るものがないとブルッと寒い日でした。最近は修学旅行や観光旅行などでお客様が多く賑やかな函館です。有名な観光名所だけでなく、地元の人が行く隠れた名店を巡るのも楽しいかもしれませんよと、北海道のこの観光の非常にメインのエリアからの方のアドバイスですね。確かにそうですね、地元の人に声をかけてみるのは勇気いりますかねということで、確かに歩いている方に、そうですね、この辺で美味しいお店を教えてくださいっていうのはいいですよね。私もタイに一人で行った時に、ホテルで食事は聞きましたね。ホテルのフロントで、もうほとんど喋れない英語を駆使してですね、したらここ出て右だか左だか行ったところに、その地元の定食屋さんがあるよっていうのをどうやら言ってくれていたっぽいと思ったので、それの通りに進んで行って、で見つけた定食屋さんで、この話しましたっけ、英語で一生懸命なんかリコメンドフードプリーズみたいな、なんか本当にそういうそんなレベルの英語でメニューを聞いて、そのお店の人に出してもらおうと思ったら、その店員さんも英語が お話しできないという方だったので、奥からですね、中学生か小学生ぐらいの男の子が引っ張られて出てきて、で彼はそのお店の中で唯一英語がちょっとわかるっていう男の子だったみたいなんですね。で私がなんか言うリコメンドピーズみたいなことを伝えて出てきたのが、パパイヤの青パパイヤのサラダですか、ナンバーワンメニュープリーズっていうようなことを私は言ったんですけど、食べてみてびっくりしましたね。あまりの辛さに、もう唇に触れた瞬間にもうビリビリビリビリってくるような辛さで、でも知らなかったんですが、その青パパイヤのサラダって別に真っ赤な色してないんで、普通のサラダの色なんですけど、あれ辛いメニューで有名なんだそうですね。なので多分私ナンバーワンホットメニュープリーズになっちゃったんじゃないかなって今振り返って思います。一番辛いメニューが店の中で一番辛いものが出てきちゃったんじゃないかなって今振り返って思いますね。でもそれも旅の醍醐味ですよね。ということでありまして、その他ラジオネームモーグさんからは、土曜日に K アリーナ横浜でダイアナロスのライブを見に行きます。元モータウンシンガーのライブを見るのがスティービーワンダー以来2人目です。素敵な内容を期待します。早く土曜日が来ないかなと、とっても羨ましいメールをいただいておりました。いいです。

ですね、今日は9時台スティービーワンダーもおかけしましたけれど、ダイアナロス羨ましいですね。ぜひその感想も番組にお寄せいただけると嬉しいです。ということでタイムトラックス10時台冒頭のミックスでは、近年リリースの楽曲中心にお届けしていきたいと思います。一番最初におかけする曲は、今年の中で一番優しくって素敵な明るい応援ソングだなと思っている楽曲からスタートしていきたいと思います。

おかけしておりますのは Shape of You のリミックスであります、ちょっとShape of You エロシーラの曲、セクシーな曲だったような気がいたしますけれども、こうクラブで、こうちょっとこう素敵な子に声をかけるような形じゃなかったですか。あなたの形ですからね、ということで、ハッシュタグ T アンダーバートラックスでは、イミシンミックスと書かれてしまっておりますが、シングルスーンとソロとシェイプオブユーを並べて書けたからでしょうか。ということで、特に意味はありませんが、ご反応嬉しいです。ありがとうございます。そしてデスフレーナノさん、何か聞いたことがある気がする、シャザムで検索したらアテンションニュージーンズと言ってる、わかんないけどサビは耳なじみ多少あると、ご反応いただいておりました。そうです、2曲目にかけましたらニュージーンズのアテンションということなんですけれど、結構いろんなところでかかっていたので、耳が覚えていらっしゃるんじゃないですか。たくさんのご反応いただきまして皆さんありがとうございます。そしてメールもいただいています。ラジオネーム同じなおさんからです。こんばんは、初めて投稿します。神奈川から今週月曜日から FM イルカで聞いています。テンポよくって最高とお褒めの言葉嬉しいです。インスタも見る専門ですがフォローさせていただきました。頑張れと応援のメッセージ、とっても心が温かくなりました。ありがとうございます。いろんなステーションのラジオを楽しんで聞いていらっしゃるという方もたくさん、いらっしゃるようで、その様子を聞かせてもらえるのも嬉しく思っています。たくさんのご反応皆さんありがとうございます。

ていますのシャラマアンナイトキュウメンバーです。いや、やはりお好きな方多いですね。たくさんご反応いただいておりまして、皆さんありがとうございます。このあたり、どなたか横浜っぽいっていう風に書いてくださった方がいて、すごく嬉しかったですが、私は何を隠そう、初めての DJ クラブデビューが横浜でありましたので、そこでまさに覚えた曲の筆頭ですね。このシャラマーのナイトツーリメンバーとか、このあたりっていうのはもう本当にお酒が美味しく飲めて、隣の全く知らないお兄さんやお姉さんたちに、こうニコニコ話しかけてもらってですとか、本当に素敵な思い出がたくさんいっぱいあるんですけれども、そんな中で覚えた曲、気持ちよく皆さんと一緒にお酒を飲み交わした、そんな曲、そんな思い出が溢れてくるのがこの曲ですよね。本当に楽しい思い出がたくさんありますが、曲ってやっぱりそういうものですよね。皆さんにとってのこのシャラマーのアンナイツチューリメンバーはどのような思い出があるでしょうか。もしかしたらあれですか、なんかこう異性との思い出とか、そういうのがあったりもするんでしょうか。ぜひ曲にまつわるエピソードなんかも今日だけじゃなくお待ちしております。では時刻は10時40分を回りました。今日一日をゆっくりと締めくくってまいりましょう。

さあ夜も更けてまいりました。時刻は10時50分です。ここまでお付き合いくださいました皆さんありがとうございます。お好きな曲はかかりましたでしょうか。久しぶりにまた寒いような雰囲気の街にな

なり雨が降ってきて疲れちゃったなーっていう方も多かったかもしれませんね。通勤手段がいつもは自転車なのに今日は電車で疲れちゃったよなんてコメントもいただきました。どうぞご無理なく明日そして週末を迎えていただければと思います。タイムトラックス今夜のラストナンバーはこちらです。

さあじっくり聴き入ってしまいました。ポゼッション、改めて歌っているのはボディというグループなんですが、デトロイトを拠点とする姉妹トリオなんですよね。でこのポゼッションの

0: クレジットを見ますと、プロデューサーはマイケル・ジェ・パウエルさんですかね。チャプター8のメンバーということで、だから、まあ、元はアニタ・ベイカーが所属してたチャプター8のメンバーということで、この後、このマイケル・ジェ・パウエルさんっていうのは、いろんなプロデュースされてるみたいなんですけど、なので、スイートラブってアニタ・ベイカーの曲ありますけれど、あれもクレジットされてますね。いや、本当にあまり詳しくはないですけれども、名プロデューサーがたくさん、たくさんいた時代ですよね。この曲も、そのうちの一つだなと思います。ポゼッション、ボディというグループが歌っている楽曲でありました。タイムトラックス、ラストまでお聴きいただきありがとうございます。ミュージックフォー5月21日木曜日もあと1時間と少しで日付が変わりますねという頃合いです。 T アンダーバートラックス X 見ていますと、もうすごく素敵な写真を上げてくださっている方がいて、山田子さん、曲に合いそうな夜景もアップします。サタデーラブと涙のリメンバーは私の中でもヒットチューンですというコメントをいただいていたんですけれど、私今のポゼッションを聞きながらこの港町の写真をうっとり眺めていたらもう曲が終わるところでした。本当に贅沢な時間を皆さんと一緒に共有しているなと思いますね。今週もお付き合いいただきましてありがとうございます。月曜から木曜にお届けしているタイムトラックス、また来週月曜日の夜9時にジョジョさんが皆さんお待ちしております。タイムアンダーバージョジョアットマークミュージックバードドットco.jp で皆さんの日常をどしどしシェアしてください。それでは私とはまた来週水曜日にお会いしましょう。この後あと少しですが、良い夜をお過ごしください。失礼いたしました。BG 止まっちゃいましたが、この後も皆さん良い夜をお過ごしくださいね。また来週の水曜日に私登場してまいります。では、まもなく時刻11時になるところです。
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル0120-016-707、全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707。
3: 毎週金曜深夜24時からのシンゴズレディオショーナイトフィーバー、中年男の中年男による中年男のためのクール&ホットな60分。お相手はあなたと駆け抜ける青春、シンゴです。ナイトフィーバー。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム、雫の音から有安桃香靴紐。

0: 明日何着る？
1: こんばんは、明日何着る？ MC の直江司です。この番組はおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして、人生や仕事観、そしてファッション観のこだわりを深掘りするトーク番組です。明日の服どうしようと悩むビジネスパーソンの皆さんへ、仕事への気づきとおしゃれのヒントをお届けします。この番組には心強いパーソナリティがご一緒くださいます。
2: DJ のびーです。
1: はい、
2: もうでも直江さんメインでいいんじゃないですか。本当に心強いとかっていう。
1: いやいや本当に心強いです。なんかやっぱりね、自分で編集をしてるんですけど、はい、聞けば聞くほどげんなりするんですよ。
2: いやいやいやいや、それは関係ないですよ、うん、自分の声なんかみんな嫌ですから。
1: まあそれもね、はい、それもありますし、

0: 以前ノビーさんにねご相談したことがあるんですけど、はい、せっかくノビーさんがいいパスを出してくれても、うん、後で聞けば分かるんですよ。うわここいい感じにボケてくれて、うん、ツッコミの流れ全部できてるのに私が華麗にスルーしてるとかね。
1: いいんじゃないですか。いや分かってスルーしてるんですよね、もちろん
0: ってなりたいんですけど、
1: ね、あいつの言われは無駄だからスルーしました
0: あ、まあ親父客の時は華麗にスルーでいきたいと思います。
1: そういうことでございます。
0: はい、最近控えてますもんね
1: 華麗ですか。
0: うん、うまいな
1: 違った
0: 親父ギャグね。
1: はい、
0: はい、最近、まあ、5月末ですね、はい、この放送は、はい、私上着に悩みまして。
1: 着なくていいんじゃないですか。
0: いやなんか半袖だと日中いいじゃないですか
1: はい、はい、
0: でも夜はちょっと涼しかったり寒かったり。
1: 大丈夫ですよ、おしゃれは我慢ですから
0: あれもうタートルネックは着てないんですか。
1: さすがに暑いさすがに暑いです。
0: 今日はねスーツにネクタイですけど、
1: はい、今日の夜撮影があるので、うん、このスタイルなんですけど、
0: もうでもネクタイも結構苦しい時期になってきたんじゃないですか。
1: ネクタイは僕真夏でもしてます。
0: え、すごいですね。
1: むしろ真夏日向を歩きながらネクタイジャケット着てる時ありますね。
0: え、なんですか、どうなってるんですか体の構
1: 造。君たちは汗とかかいちゃってんのみたいな、そういう優越感俺ちょっともう声長いから全然いけちゃうんだよねみたいな感じの、
0: はい、なんか工事現場の人が着るようなモーター付きの扇風機の服とか。
1: あれ羨ましいですね
0: 羨ましかった。
1: 本当に羨ましい。あれ
0: あれねいいですよね。
1: でもあれそのうち標準になる気がします、う
0: ん、あジャケットに
1: みんな、 なんかハンディファンとか持ってるじゃないですか。
0: 持ってます。
1: あんなんやるぐらいだったら多分もっとこうそれこそ今日のゲストさんとかが何か考えてくださって、
0: うん、
1: おしゃれな、うん、もうハンディファンなんかよりもよっぽどおしゃれな、
0: イケてる感じのね、
1: イケてる感じの夏服を、はい、パンツを作ってくれたりするんじゃないかなと思ったりして、
0: うん、テックな感じでね前出た。
1: そうなんですよ。
0: なるほど、相談しましょう。
1: はい、
0: はい、番組では皆様からの感想や質問、そして私のように明日の服どうしよう問題のお悩みも募集中です。 X からひらがなでハッシュタグアスナニをつけてぜひ投稿してください。メールでもお待ちしています。宛先はアスナニアットマークミュージックバード .co.jpASUNANI @musicbird.co.jp までお気軽にお送りください。また過去の放送は Spotify や Apple Podcast、 Amazon Music、 そしてノビーさんのボイシーでもアーカイブ配信をしております。ノートでの書き起こしもありますのでぜひチェックしてみてください。ノビーさん早速今日のゲストをお呼びしたいと思いますよ、はい、今日は月一の準レギュラー MB さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 服に何ですか、
2: はい、
0: ついてる涼しい服を。
2: ファンですよね。
0: ファンです、ファンです。
2: ファンすごくいいけどちょっとうるさいんですよね。まだ
1: なんとかなんないんですかね。なんかこう
2: なんとか結構ね、でもねみんないろいろ考えてやってますよね。
1: やっぱそう、そうですよね。
2: 僕が今まで見た中だと、あこれは確かにいいなと思ったのが、冬は電熱線を入れたりとか、
1: はい、
2: でね夏はねなんかねひんやりするそのなんていうんですか、ものすごい薄い基板みたいなものを背中にこう背負わせるっていうかくっつけるんですよ。すっごい薄いんですけど、
1: はい、
2: だからファンみたいに音もしないし、それをつけてるかどうかも全くわからないみたいな、そういうのが あるんですけど、まあ、一時充電しなきゃいけないっていうのが一つネックで、
0: うん、
2: コストはそこまで高くないんですけど、
1: うん、
2: まあ一般化するには、まあ、服を充電するっていう感覚ないじゃないですか。当たり前だけど
1: 確かに
2: その習慣がない以上多分浸透できないと思うんですよね。
0: そうですね、私結構スマホの充電も忘れるタイプなんですよ
1: 服なんかね、
0: ちょっとね服なんかですよね。
2: そうなんだよな、
1: まあ、でも洗う時も大変そうですしね。
2: そう、まあでもね洗う時はね、そうですね、バリバリって外せるんですけど、
1: はい、
2: まあ、なんか電波とかで電気を飛ばせるようになったら、
1: あ
2: ワンチャンありな気がしますけどね。
1: 道路を歩いてるだけで電気が飛んでくるみたいな。
2: そうそうそうそうそう、結局僕最終的なハードルは充電な気がするんですよね。
1: まあ確かに
2: 技術はいっぱいあるんですけど、いやでもやんないよなで終わっちゃうっていう。
1: そっか、
0: うん、じゃあ当面のびさまジャケットにネクタイで暑い夏を
1: 暑いな
0: 頑張って乗り越えていただいて
1: アイスのも持ち歩く
2: 、まあ、あと目に見えないぐらいのマイクロメッシュでこう穴開けて通気性良くするみたいなのはありますけどね。
1: 風が吹いてくれればね、まあ、風が吹いたところでじゃないですか最近の夏ってなんかね、
2: まあ、そうなんですよね。まあでもしょうがないんじゃないですかねもう
1: まあ確かにできるだけね、車とか電車で移動するっていうことしかできないですね。
2: そんぐらいしかないと思うんだよな。
0: たまにノビーさんチャリ移動するって言ってましたけど、
1: 今の時期はね、うん、します。さすがに8月9月は
2: しないじゃいます

0: よ。
1: 命に関わる。
0: 命に関わる本当に。
2: よかった、うん、それにね乗って背広でいたらもうとんでもないことにな
1: る。さすがに無理で、でもまあそうですね、あのカジュアル T シャツでショートパンツみたいな時は乗る時はありますけどね、マナスでも。真昼じゃなければ。
2: はい、うん、ノビーさんがショートパンツ見たことないかもしれないです。
1: あんまり、ま、ちょっとねこの年になってくるとさすがに、え、大丈夫なんですかこの年のショートパンツって。
0: でもノビーさんは足綺麗だから大丈夫だと思うけどな。
1: どういう視点で見てるんですか
3: 一応体型見ちゃうんですよ。
1: 本当ですか
2: 、まあ、いろんな趣味の方がいら
1: っし
3: ゃる。足綺麗だなってなんかさよだれ垂らして見てるわけじゃない
1: そうですか。言われたことなかったのでびっくりしたよそっか、じゃあ通常はでもなしですよね、その40代半ばの。
3: いや僕は全然普通に履いちゃいますけどね。
1: と膝下ですか。
3: 膝上ですね。
1: 膝上
2: 結構攻めますね。
3: いや膝下って小学生になりません。いや今トレンド的には膝下なんですけど。
1: はあ。
3: でもやっぱりおじさん膝下ショートパンツって結構僕の夏休みおじさんになっちゃうんですよ
1: でも膝上の方が勇気ないっすね。なんか
2: 勇気ありますね。
3: でもね膝上か膝ジャストぐらいの方が足結局長く見えるんですよ。
1: あーへえ。
3: あの長ければ長いほどショートパンツって結局足短く見えるんです。あの露出している足の長さが問題なんですよ。
1: 確かに。
3: だからショートパンツ短い方ができれば足長く見える。
1: じゃあもう競泳用みたいな感じの方が
3: 本当はそうです。いわゆるガミューダパンツ、
1: ガミューダパンツ
3: 本当はそうです。だからね海外の人はみんなそうなんですよ。
1: そう
3: ほら海外の人たちって足細いから、男性でも全然逆三角形で足細いんですよ。ほら狩猟民族は足が細くなって逆三角形になって、農耕民族は下半身が太ったみたいな説がありますけど、だからアジア圏の我々っていうのはちょっとこう下にこう重心がいっちゃってて、短パン履くとその足の形の太さが出ちゃうからあんまり似合わないで、隠そうとして長いの履くから余計小学生みたいに見えるみたいな。
1: なるほど。
3: 本当に本当に理想を言うんだったらちょっと厳しいですけど、スクワット頑張ってやってもらって足ちょっと綺麗にメリハリつけていただいて、あのバミューダパンツぐらいの丈の短さのものとかを選ぶと最強にかっこいいと思うんですけど、そこまで鍛えられるかと言われると、はい、まあこの放送ってもう全員から心折れると思うんですけどね。
1: 難しいですね。
3: 難しいんです。
1: 毎週だからスクワットタイム入れましょうかこの放送で。
2: あ、そうですね、
3: そうですね。
1: 今から1分でみたいな、
2: はい、
3: いやでもねショートパンツはね難問なんですよやっぱり日本人男性にとって、
1: う
3: ん、
1: そうですよね。
3: そうだからどこかでね取り上げた方がいいかもしれないです。
1: この人綺麗にショートパンツ着こなしてるなっていう人あんまり見たことないですね。それこそ小学生みたいになっちゃってるか、
3: そう
1: ちょっと汚い感じになってるかみたいな。
3: そうなんですよ。そうなんです。
1: 印象なんですよ。
3: そうなんです。だから割と難しいですね。
2: うーん足の形も重要ですしね。
3: そうなんです。でももうショートパンツなしで生きていけないじゃないですか。
1: もうこの時代は無理です、
3: ね、この時代無理ですよね、はい、だからそこのね問題解決っていうのは結構大事な気がするんですよね。 うちもショーツ売れないんで。ショーツは本当売れないんですよ。
2: そうですか。
3: そうだから なんかなるべくおじさんが履けるショーツってなんだろうみたいなことをひたすら考えて作ってますね。
1: なんかね、各社いろいろ工夫されてるなって思うんですけどね、なんかこうでもあんまり短いとトランクスに見えてしまう、ね、デザインによっては。
3: そうだから、
2: なるほど。
3: 単純にそのかっこよく見える見えないとかっていうよりも抵抗感がありますよね。
1: そうなんですよね。
2: ありますね。
3: その辺も加味してくると非常に難しくて、でまたテレビ局とかが余計なことすんのよ。なんかアンケートとか取ってなんか女性が嫌いな男性のスタイルはみたいな、短パンが1位でしたみたいな。いやそうじゃなくて分かるんだけど、それ短パン上手に着こなしてる人がいないから短パン嫌いっていう理屈になるだけで、
1: まあまあそうですね。
3: そうそうそう、別に本質的に女の子が短パン嫌いなわけじゃないじゃんみたいな。
2: うん確かに。
3: また余計なことしてな、めんどくさい、そっち頑張ってんのにみたいな。
1: でこれそれでまたあの無駄毛処理みたいな方向に行くじゃないですか。まあ分かるんですけど、でも無駄毛がないならないでちょっと僕はまだ違和感があるんですよ、
3: まあ、ありますよね
1: 男性の場合は。
3: だからね本当にね難しい
1: ね。
2: そうですね。私も結構足出せないんですよ。
1: またまた。
3: いや、また
2: いやでもお二人私がスカート履いてることって多分見たことないと思うんですよ。
3: いやこの間だって半蔵門で水着で歩いてました
1: よ。ああそうですよ。
2: ああ着てたかな。
1: ビキニで
2: 着てたかな。
1: 警察になんか捕まってませんでした。
2: めっちゃ入れてね、
3: 傘さして
1: こうやって傘さして
3: F1 のあの
1: 何の撮影なんですか
2: いやでも出すの抵抗あるんですごい。
1: それはなんでなんですか。
2: いや足に自信がないんですよ。だからそれこそスクワットして足をちゃんと作りましょうはもうその通りなんですけど、はい、もうやれよで終わるんです。

0: ですが、
1: グーの音も出ない。
0: そう、
2: これもでもあれですよ、トレーナーさんに、うん、でも足スクワットして逆に足太くなったらどうするんですかって俺言ったら、うんうん、はぁみたいな、あなたねみたいな、足がそんなに太くなるぐらいスクワットする気本当にあるんですかみたいな、おっしゃる通りでございます、
1: ハルクみたいな、
2: そんな簡単にならないですからねみたいな。
0: そうですね、
1: それぞれあの専門家というのがいるんですね、やっぱりね。
2: そう、そうなんですよね。
0: じゃあ皆さん一緒にスクワットしましょうね、はい、
2: そうですね、
1: はい、番組の趣旨が違ってきます、はい、おしゃれしましょう、
0: はい、はい、前回の MB さんにご登場いただいた回にコメントいただいてます、
2: ありがとうございます。
0: 三富さん、去年からのダイエットの結果、去年着ていた夏服、特にズボンが着れないので買い直しになりました、
2: うんうん、
0: ということで、
2: おお、三富さん、
0: はい、
2: ありがとうございま す, す、ね、僕の高校の時の吹奏楽部の可愛いトランペッターの名前が三富さんでしたね。
1: いや、多分、ね、あの男性です。僕が知る限り男性です。
0: あの三富さんかな、
1: すいません、あの三富さんだと思います。
0: でも女性の気持ちが分かってくれる優しい方ですよね、いつもね、のびさん の,
1: あ
0: の
1: そうだと思います。
2: なるほど、あ、なるほど、う
1: ん、はい、なんか僕には厳しいんですけどね。
2: すいません、三富さん、ありがとうございます。
0: はい、続いて、なんて思うかな、ロゼッタ88さん、初めて着る服かっこメガネは自分自身で違和感が出るから数日前から家で着て慣れておく、見て慣れておくということが大事って誰かがおっしゃっていました。ノビーさんも家で予行演習をしてから外に出てみるのはどうでしょうか。メガネね、ありましたね、
1: 家でね、うん、なんか家で着てみるっていうのもいいんですけど、うん、なんか料理とかするとすぐ汚れるじゃないですか、
2: うん、
1: 僕ら家着は全部黒なんですよ、とにかくもう汚れないように、汚れても目立たないように、
0: うんうん、
1: だからなんか白いとか黄色いとか着れない、あ、言い訳です。
0: すごい、
2: でもね、いい視点だと思いますよ、あの、はい、僕もそうだし多分みんなそうだと思うんですけど、まあ、メガネもそうだと思うけど、買ったばかりの服とかって、うん、最初にコーディネートして、あ、これでいいやと思って外出ると、だいたいそれで70点ぐらいしか取れないと思うんですよ、
0: うん、
2: 3,4 回ぐらいコーディネートして、やっとこの服の着こなし方が分かるみたいな、だから大事なデートだからこれを服を下ろそうって実は良くない気がするんですよね、慣らし運転必要だと思うんですよ。
1: じゃあなんかどうでもいい飲み会とかに、
2: そう、まず来て、
1: まず来て、
2: あれこれちょっと違ったかもなみたいなことが絶対気づくんですよね、
1: 友達に聞く、
2: そうそうそう、
1: 何もそれダッサーとか言われながら、
2: そうそうそうそうそう、あ、そっかみたいな、鳴らし運転超大事な気がしますね。
0: あ、でもすごいわかります。私去年かな、あの MB さんのオフ会をされて、あのボイシーさん限定のオフ会をされてた時にお邪魔させていただいて行ったんですよ、
2: はいはい、
0: でその日もその日で緊張していて、それこそおろしたての服で行ったんですよ、はい、ジャケットを今ではよく着てるトーガのシアージャケットを着てたんですけど、家に帰ったらタグついてて、うわー、タグついてた、 MB さんに会ったのにタグついてた。
1: タグ付き問題ありますよね。
2: タグ付き問題ありますね。
0: そう、ちょっとしかも分からない、分かりにくいところについて
1: た、 M って書いてあるあのシール、縦長のあのシールとかは、
2: ユニクロの MMM、
1: そうそうそう、あれ本当に忘れる時があって、う
2: ん、あれ罠みたいにあのカッターシャツの背中のところに M 貼っとくのやめてほしいですよね。
1: そう、
2: そう、全部取ったと思ったら背中のここだけ M って書いてあって、お前そんなド M だったの
1: みたいな、そうそうそう、そういう趣味なのみたいな。
2: あれ本当やめてほしいな、ユニクロ。
1: ありますね。
0: でも今ちょっと時期違いますけど、冬になるとコート皆さん着るじゃないですか、はい、ジャケット厚手のものとかで、あ、今年買っておろしたんだろうなっていう方結構祭り縫い後ろに、
2: あ、しつけ、そうですね、はいはい、
0: ついてますよね、バッテンの。
1: そうですね、4月ぐらいとかね、あの新入社員がスーツもしつけついたままとか、
2: うん、とかなんかすごい、あの多分奮発して買ったんでしょうね、スーツ の, あの袖のところにあのファブリックタグがついてる、
1: あ、そう、うんうん、あれもでも意図的につけてるんだっていう人もいるじゃないですか。
2: そう、意図的につけてるデザインもあるし、うん、外さなきゃいけないのもあるし、
1: 難しいんですよ。
2: もうね、ファッション業界って優しくないですよね。本当に
1: 本当に、 あれはどうな、正解はあるんですか。
2: 基本的には外します、
1: そのファブリックタグは。
2: あれはそもそもスーツ屋さんでこうバーッとスーツが並んでると、スーツってデザインの差がないからあんま分かんないじゃないですか、
1: はい、
2: そこで一番目立つ袖の部分にこの素材はこういう素材ですっていう素材のファブリックタグをつけとくっていうのが習慣化されて、ただそれは店のディスプレイ用なんで買ったら切ってくださいねっていう四つ糸で留めてるだけなんですよ。
1: コートも一緒ですか。
2: コートも同じですね。
1: 基本外す、
2: 基本は外します。
1: そうですよね、
2: はい、ただまあ外さないであえてっていうデザインもあるんで、もはやわけわかんないですね。
1: じゃあすっごい縫い付けてあったらこれは外さないデザインかなっていうぐらい
2: です、ね、まあそうですね、そんな感じです、うん、だからあの笑い話ですけど、あの丸ジャラ買ったらお母さんが丸ジャラのタグ切っちゃったみたいな

0: それはダメなのか。
1: あのマルジェラはほら4つ糸がなんかこのしつけ糸みたいなのがアイコンなんで。
0: なるほど。
1: あんたこれしつけついてるわよみたいな。ああ十何万みたいな。
2: うわそれされたら泣いちゃうな。
0: あでもそれは分からんかもしれない。
1: 普通冗談みたいな話ですけど。知らないとね。そうマルジェラフリークだとなんかそういうのありますよね。
2: でも確かに分かりづらいですね。あのそれこそニューエラーの帽子キャップ のゴールドのシールついてるじゃないですか、ね、あれ外してもいいし、はい、外さないもいいとかあるじゃないですか。
1: そうですね。
2: だからなんかこういろいろ装備品っていうかついてるのが何が正解なのかって分かんないですね。
0: キャップ あのゴールドのシールは僕友達にのついてんでって指摘してすごい怒られたことありますね。これはつけとくんやって。 そう
1: あれはまあ文化的にはつけとくんですよ ね、うんねうん、そのヒップホップアーティストがみんなあの結局そのお兄ちゃんとかの お下がりとか古着とかしか着れないぐらいの貧困層だけど、俺は成り上がって有名になったから新品かぶれるんだぜお前らもそうしろよっていうそのヒップホップのメッセージなんですよ。
2: あ そんなヒストリーがあるんです
1: ね。そうだからそのキャップにシールをつけっぱなしにするとか、ビッグシルエットとかももともとそうですよ。ビッグシルエットはその子供の時に結局その大きくなるたびに服買い替えるほどの余裕がないから大人になっても着れるように大きいサイズのものを買い与えてあげて、でそれをずっと着てる。だからビッグシルエットっていう、もう 4XL とか初めに買っちゃうんですよ子供の頃に。だからそのヒップホップの魂としてこのビッグシルエットで、でも帽子は目立つ帽子はちゃんと新品買ってるからお前ら見とけよみたいな。
0: はあ、なんか僕から見たらあの亀山モデルっていうあのシールにすごい似てて、
1: 亀山モデル
0: シャープのテレビに大体貼ってあるんですけど、みんな
1: 亀山モデル当たりますね。
0: そう
1: 日本製の亀山モデルみたいな、
0: あれっぽい感じがして、
1: よくニューエラのキャップのシールと亀山モデルをつなげた人僕初めて。なかなかの着眼点ですね。
0: 剥がしたらええのになって思いながらあのお宅にお邪魔してね貼ってあると。
1: さすがですね亀山モデル。
2: ついてるとなんか病院のエントランスとかで待ち合いのあるやつとかもシールついてたりしますもんね。
0: モデルってついてるね。
1: めっちゃ怒られそうだけど、ベンツの柳瀬マークもそんな。
0: ああ
1: 。柳瀬さんの気持ちは分かるんですけど、ベンツと柳瀬ですよみたいな、ちょっと社名はどうしようもできないと思うんですけど、ちょっとさすいらないんじゃないいらないと僕は思うんだけど違うんですかみたいな。
0: これ怒られそうですね。
1: これ怒られそうですよね。すいません柳瀬さん大丈夫です。
0: すいませんスポンサー待ちてます。
2: はい、続いて誠さん、色の重さユニクロのメガネセンス勉強になりました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます、
2: はい、続いて大輝さん、ノビーさんが普段着ないようなコーディネートを見てみたいです。 MB さんに夏のコーディネートのポイントも聞いてみたいですということで、なんか夏のコーディネートってちょっと一口でザクッとしてますけど、なんかあるんですか。
1: まあ、どこで大人っぽさ作るかだと思うんですけどね。例えばデニムとか履くにしても、その硬いゴワゴワしたデニムじゃなくて、あえて古着とかですっごいこう痛めつけたデニムって柔らかくなるじゃないですか、
2: うん、
1: だから落ち感が出てくれるし光沢感も出てくれるので、まあ、どっかでその光沢とかモノトーンとかそのツヤ感落ち感みたいなものがプラスされていくと、カジュアルな夏でも少し大人っぽく見せることができるんで、まあ、その辺の見極めは大事だと思いますけど、ノビーさんが思いっきりあれですよね、もう普段のノビーさんだったら絶対にやらないなんか夏のコーディネートとかで面白いかもしれないですね。着せ替え人形的に
0: タンクトップに
1: それも変
0: カーキ色のショートパンツ
2: 虫捕り少年じゃないですか。
1: 虫捕り少年いやあくまでおしゃれっていう
2: ただのコスプレ
1: おしゃれ文脈で
0: 夏はどうしたらいいんですかね。でも
1: いやそれこそ短パンとか使ってもいいかもしれないですね。
2: ハードルあるんだよな短パン。
0: いやわかりますよ
2: でも涼しいんですよね。
0: でもなんかうちのアシスタントとかギャーギャー言いそうなんで、なんかいやダメですっておじさんのダメですってさ短パンみたいな
2: アジ生足出した
0: 生足出したらダメですってい
1: やいいと思うんですけどね。
0: 誰も見たないですよそんなもんとか絶対ダメなんですよ
2: でもあのソックスにサンダルとかっていう形も結構見慣れてきましたよね。
1: まあもうなんか普通ですよね、うん、あれ始まった頃はみんな言ってましたけどね、うん、どっちなんみたいな、暑いん寒いんみたいな
0: それはそう
1: みんな言ってた。
0: でも、うん、ねソックスないとちょっと気持ち悪いっていう人も気持ちも分かりますからね。
1: それも分かりますね、
2: うん、
1: まあ、確かに男の足なんて見たくはないんですけど、
0: うん、そうなんですよ、うん、どうしようみたいな。
2: うん、じゃあちょっとまた聞いてきましょう、はい、この後ね、はい、最後ふさみんさん、あ確かに DJ 赤坂さんの首周りはおしゃれですね、うん、今度オフ会にかこつけて聞いてみてくださいということで、
0: そう赤坂さんの首周りおしゃれなんで
1: 確かにそうかも。
0: 今度お会いする

0: にね今スカーフ流行ってるって前回のね
1: そうですね
0: それもありましたから、うん、
2: スカーフやりましょう
1: やりましょう。
2: あとスーツのポッケに入れるチーフ、あ
1: チーフ、はい、
2: とかどうしたらいいんだろうみたいな。
1: チーフめっちゃ簡単ですけどね、雑にひょいって入れるだけでそれっぽくなりますからね。
2: なんかひょいって入れるだけだとすごいぐちゃぐちゃじゃないですか。なんかもうちょっとちゃんと折らなあかんのかなみたいな。
1: いやいやでもねそんなことないんですよ。生地感いいものを選んでおけばひょいだけで OK ですよ。
0: 生地感か、
1: 生地感超大事。意外とダメなのはなんか本当にハンカチなんかなあれと思ってハンカチを使ってこうやる人とか、うん、ダメですね。
2: ちゃんとしたシルクのやつ、
1: 素材感そう超大事ですね。シルクかまあリネンかですね。
2: リネン、はい、夏はリネンですよね。
1: そうですね、薄手のリネンのチーフとか1個持ってると思ってもうめちゃめちゃかっこいいですよ、うん、簡単にパーティースタイルにできるんで、うん、飯食い行くからジャケットのポケットにピュイってこう入れるだけで、
2: ちょっとしたパーティーに、
1: ちょっとしたパーティーというものがどれほどあるのか分かりませんけどね。
2: 行ったことないやつですね。
1: 行ったことないやつですよね、うん、ちょっとしたパーティー、
2: ちょっとしたパーティー、
0: まあ、ただの飲み会もちょっとしたパーティーと自分が思えば、
1: まあそうですね、
0: ちょっとしたパーティーになりますから、
2: まあ、そう
1: 思いますね。なります、
0: はい、なるほど。ということでコメントいただきました。またぜひ
2: ありがとうございます、はい、
0: ください。じゃあここでムビーさんまた一曲伺えますか。
1: はい、今日はですねちょっと僕世代の懐かしソングを持ってきたんですけれども、
0: はい、
1: まず1曲目はマイケル・ジャクソンのヒューマン・ネイチャー。
2: うわ、
1: 大好きなんですよヒューマン・ネイチャー。
2: いいですね。
1: でこれもう初めて聞いたのが多分中学生ぐらいだと思うんですけど、めっちゃかっこいい曲だな、なんだこれ、うん、と思ったんですけど、まあ、よくよく調べていくとこれ作曲してるのがトトっていう80年代を席巻した
2: アフリカの人だ。
1: そうです、アフリカの人です。そうです、アフリカの人です。アフリカの人っていうと
2: アフリカ人じゃないですけどアフリカっていう有名な曲もある
1: そう有名な曲ですね。
0: 私これ見てトイレのトートーさんを最初に思い浮かべちゃいました。
2: 違います
0: ね。
1: あでもね説もあるんですよね。
2: そうなんですか。
1: そうトトのその由来って何説かあって、で本人たちもなんかあんま言ってないっぽいんですけど、東京に行った時のトイレのトトトートーみたいなのもなんかあるらしいみたいな都市伝説はありますね。
2: 意外。
1: そういやこれ本当にね、今だとちょっとヒューマンネイチャーってレトロなシンセサウンドだと思うんですけど、うん、逆になんていうかこの音作り、このレトロなシンセサウンドにこのギターの音、クリーントーンのこの組み合わせがなんかね他の曲ではない気がするんですよね、この音作り。なのでぜひその辺の音の広がりをですね、シンセサウンドの可能性を聞いていただければと思います。
0: はい、ありがとうございます。それではお聞きください、マイケル・ジャクソンでヒューマンネイチャー。

0: って人に会うのが恥ずかしい。
1: あ、それこそさっきの鳴らし運転じゃないですか。
0: あ、鳴らし、
2: まあ、でもこれまさに今僕ですね。
0: あ、そうですか。
2: 前だから MB さんにね、いろいろコーディネートしていただいた服も着てみているんですよ、
1: うん、
2: でもやっぱまだしっくりこない、
0: うん、そうですか。私も見慣れましたよ。
2: いや、いいんですけど、こういうところに来てくるのはいいんですけど、なんかマイバスケットに行くときにあれ着ていくとなんかちょっとオーバーな感じがして、
1: まあマイバスケットに着ていかなくても全然いいと思う
0: おしゃれでね、スーパーに行くっていうね、うん、
1: マイバスケット俺パジャマで行くし逆に
2: そうなんですよね。でも行って買ってくるのがなんかね、チョコモナカジャンボみたいな。
1: そうですよねチョコモナカジャンボおしゃれして買ってもしょうがないですもんね。
2: そうなんですよ
1: いや、まあでも鳴らし運転大事じゃないかな。それでもう解決する気がしますけどね。
0: 鳴らし運転ってどういう風に過ごしたらいいんですかね。
1: いや、なんかそのなんだろう、すごいこう決めていかなきゃいけないシーン、なんかその、うん、彼女とデートとか、はい、なんかなんだろうな、大事なその会議だったりとか、うん、まあ、そういうの以外でいいんじゃないですか。適当にその一人で歩くとか買い物するとか、うん、そういう時に鳴らし運転してお買い物とか行ったりして、そうするとまあショーウィンドウとかに自分の姿映るじゃないですか、
0: うん、
1: あ、これなんかパンツ違ったかなとか、なんか気づくこと絶対あるんですよ。
0: ありますよ、タグついてるのも分かりますから。
1: ですよね、そうそうそうそうだ、そういうので別にいいんじゃないかなと思いますけどね。
0: うーん、じゃあちょっとコンビニスーパーじゃなくて、
1: そうそう、さすがにコンビニスーパーじゃなくて、そうそうそうもうちょっと一歩進んでほしいですね。
0: ショッピングに行って、
1: 駅に行く、
2: 駅、
0: うん、少し大きめな駅。
1: そうそうそうそう、新潟駅行ってもらう
2: 十分大きいと思います
0: しっかりした旅行っていう、はい、じゃあ鳴らし運転しましょうと。
2: 鳴らし運転、
0: はい、次、これ私からの質問なんですけど、先生、衣替えっていつやったらいいんですか。
1: いや、衣替え難しいですよね、うん、もう分かんないっす、衣替え。
0: そうですよね。
1: いや、でも季節がもうなんかもうデタラメじゃないですか、
0: うん、
1: だからもうどうしようもないですよね、
0: うん、
1: いや本当思うんですよ、東京ってあのお家狭いじゃないですか、
0: はい、基本狭いです。
1: だから余計なもの置いときたくないじゃないですか、うん、だからさっさとなんかこうなんていうの、そういうのなんて言いますっけ、
2: トランクルーム
1: とか、そうそうそうそう、はい、トランクルームとかに送って保管しておきたいとかって思うんですけど、
2: うん、
1: なんか気がついたらまた寒くなったりとか暑くなったりとかって、もうなんかもうこれはもうあの石原良純さんに聞いてください
2: 天気予報士、
1: はい、
0: お天気の兄さんお姉さん、
1: これは謎ですね。もう衣替えは本当毎年全然変わって、あの季節の変わり目が変わっちゃうんで、
0: うん、
1: どうにもなんないなって思ってますね。
0: MB さんとしてはあの、まあ、毎年違う日程であれど衣替えバチってこの日で入れ替えるっていうのをやるんですか。
1: やり、あ、日を決めてるわけではないですけど、うん、やりますね。
0: うん、総入れ替え。
1: 総入れ替え、まあ、そほぼほぼ総入れ替えみたいなやりますね。
0: ありますか。
2: そう、あるわけないじゃないです
0: か一応一応
2: でもなんか、ここ数年はそのもうワンシーズンでもう着古すみたいなスタイルになってきてたんで、
0: うん、
2: 同じ服ばっかり着て、
1: うんうん、
2: だから変えるっていうかもう捨てるみたいな。
1: うん、
0: あ、はい、世の中の店が俺のクローゼットだぞと。
2: そうですそうです、うん、ミニマリストスタイル。
1: いやでもねそういう人増えましたよすごく、
0: うんうん、
1: だって言うて数百円で買えちゃうから別にそれで良くないっていう発想、
2: うんうんうん、そうなんです。まあ、良いものを長く着るの価値観も分かるんですけど、うん、でも結局5年10年着るってなったらまたそのトレンドとかね、うん、いろいろあるでしょうし。
1: そうなんですよ、
0: うん、
1: だから革靴とか時計とかそういうのはまあ投資しといて、うん、あとはもうワンシーズンごとで変えていけばいいんじゃないのみたいな、
0: うん、
1: でもそれもあのすごく合理的で僕もいいと思います。
0: なるほど。
2: ファストファッションよりになりますけどね。
1: ですね、
2: 上質なものはやっぱり着れないですけど、
1: うん、そうですね、
0: うんうんうん、はい、じゃあもうあとは気象予報士のお兄さんお姉さん見て衣替えをしましょうと。
1: そうですね、お願いします。
0: はい、
2: ぜひ。
0: ありがとうございます。あ、これいただきました。子育て中の、お父さんパパさんは何を着たらいいですか。
1: うん、子育てしたことないから分かんないですけど、まあ結局汚れてもいいものになるんじゃないですか。汚れてもよくて、汚れがつきにくくて、でしかも洗えてみたいになると、
0: うん、
1: まあ結局スポーツウェアとかアウトドアウェアとかになるかなって感じはしますけどね。ポリエステルとかそういったもので洗っても別に支障がなくてみたいな感じかな。
0: そういう時に洗えるものだけど、うんうん、おしゃれってどういう風に探したらいいんですかね。
1: 洗えるもの、一つ提案としてあるのは、
0: はい、
1: 意外とベストとかいいんじゃないかなとかと思うんですけど。
0: ベスト、
1: あの、はい、最近ほら釣り具のダイワさんとかが出しているあのベスト、ポケットがいっぱいある、うん、おしゃれベストみたいなのがあるんですけど、
0: はい、
1: まあ、何でも入るし、子育て中の方でも、でしか

0: でも生地もそんなに硬くないので柔らかかったりするから、うん、まあ、例えば子供抱っこしてても痛がらないだろうし、でしかもポリエステルとかだいたい化学繊維のメッシュとかなんで、うん、まあ、そのまま洗濯機ぶち込んでもいいし気にならないし、かつ普通の T シャツよりも1個重ねるだけでおしゃれになるし、うん、まあ、最近その需要多いみたいで、まあ、GU さんだったりとか結構量販店もそういうベスト提案よくしてますけど、
1: うん、
0: 手ぶらになれてお財布とかスマホも全部収納できるから、まあ、そういう子育てとかねアクティブなシーンとかでは非常に活躍するんじゃないかなと思いますけどね。
1: うん、いいですね、うん、もう一つあのスウェットをおしゃれに着る方法ありますか？
0: スウェットをおしゃれに着る方法、
1: はい、
0: 今はスウェットって一口に言っても昔みたいなそのなんていうのかな、コットンのそのヴィンテージっぽいスウェットっていうよりもいわゆるそのマニアックな話になりますけど、うん、あの段ボール構造みたいな段ボールニットっていうのがあるんですけど、
1: はい、
0: 化学繊維でこうちょっとこう膨らみがついてて光沢感があって洗ってもシワにならないみたいなスウェットがあるんですよ、うん、例えばユニクロでユニクロ C っていうもあのラインでね、スウェットのシリーズがあるんですけどあれ全部それです。で洗っても別にシワがつかないし光沢感があるし、そもそもスウェットを着てるって感じがあんまり出ないです。なんか綺麗な服着てるなって感じなんだけど着心地はスウェットっていう、
1: うん、
0: まあ、本当に皆さんがあの万人が望みそうなものなんですけど、しかも値段も安いですし、
1: うん、
0: まあ、そういうものが多いんで、あの普通に今おそらくあの量販店とかに足運んでもらうと前までのスウェットのイメージと全く違うスウェットが並んでると思うんで試してみてください。
1: ありがとうございます。私もユニクロ C のスウェットを今年1本買い足しましたね、春先に。
0: あれいいですよね、うん、あれもうだって飽きたら普通に部屋着でいいじゃないですか、
2: は
0: い、
2: 安っ。
0: 安いんですよ
2: 本当に安いですね。
0: 安いんですよ本当に。
2: へー、これ何枚も買えますね。
0: 何枚も買えます、
1: うん、洗えますしね。
0: 世界中どこに行ってもありますし、
2: うん、すごい、
1: うん、
0: すごいですよね。
1: 楽で汚れても大丈夫で、これも子育ての、まあ、ママさんパパさんどっちもいいですね。
0: めちゃめちゃおすすめですね、う
2: ん、これいいですね。何枚かかって洗い替えればいいだけなんでね、いいですよね、
0: う
2: ん、
0: そうですよ本当にこれおすすめ、
1: ちょうど先週 あのフレッシュな23歳のデザイナーの子に来てもらったんですよ、
0: はいはいはい、
1: リクトさんも、はい、あのスウェットおすすめされてましたね。
2: そうですね、こんなに低価格だとは思ってなかったです正直。
1: ちなみに先生、あの段ボールニットで私個人的なお悩みがあるんですけども、
0: はい、
1: あの 3,4 年前くらいに、まあ、ちょっと、はい、とあるブランドさんで、
0: はい、
1: 5万くらいの段ボールニットの生地の、はい、まあ、スウェットを買ったんですよ、
0: うんうんうん、
1: まあ、あのジップアップのパーカーと、
0: うんうんうん、
1: パンツを買ったのかな、
0: うんうんうん、
1: ですけど、まあ、やっぱり気に入ってるしもうないんですよ肩が、そのシーズンの時だけだったので、
0: はいはい、うん、
1: なので手放せないんですけど、はい、やっぱりどうしても毛玉だらけになってきてしまいまして。
0: そうですね、合成なんで出ますよね、
1: うん、それはもう何ですか、毛玉取り機で取るくらいしかやり方はないですかね。
0: ないですね、まあ、そのバッグとか肩担いでるとその摩擦とかでなったりするので、うん、まあ、そういうのなるべく避けてもらうっていう工夫か、うん、まあ、あとは本当純粋に毛玉カッターしかないですけど、うん、あれいいですよすごい、ね、スチームワンっていうフランスのブランドの毛玉カッター、
1: はい、
0: これがね非常に優秀です。毛玉カッターって大体みんなね、あの100円ショップの毛玉カッターか、日本の家電メーカーの毛玉カッター使ってる人多いと思うんですけど、フランスのね、そのスチームワン高いんですけど、
1: はい、
0: めちゃくちゃ取りやすくて生地も全然傷ませないんですよ、
1: うん、
0: だからね毛玉カッターそれ1個買っとけばもうずっと使えるんで、はい、うん、僕ももう長年使ってますけどそれめちゃくちゃおすすめ。
1: へえ、結構なあの冬のニットの時期に出す前に1回毛玉取りやるんですけど、はいはいはいはい、私ブラシでやるんですよ。
0: あ、でもいいんじゃないですかブラシ
1: でも。取れないんですよ。
0: あ、
1: 綺麗にはなるんですけどね。
0: ブラシで、まあ、そうですね、理想はブラシでちゃんとやって整えて、ブラシで整えればまたさらにそこから毛玉ができるっていうのが防げるので、ブラシでやってで取りきれなかったものはその毛玉カッターで。
1: いいですね、
2: は
1: い、
2: なんか思ったほど高くない、5000円ぐらいですか。
0: あ、実勢価格そんぐらいかもしれないですね。多分定価はもうちょっとすると思いますけど、
2: はいはいはい、
1: そんなんでいいんですね。わ、買おう買おう。皆さんスチームカッター今の時期に買っときましょうね。
0: スチームワンはいいですよ本当、うん、衣類スチーマー、
1: はい、
0: これも出してるんですけど、衣類スチーマーはスチームワンが天下取ってますね。
2: へ、
0: 世の中 あの生きてる間は多分ね、生きてる間はマジでシワの悩みなくなりますよ。
1: へ
2: 本当ですか。
0: 本当、あのね、蒸気こうひょいって当てるだけでシワ取れるんですよ、うん、 完璧。いやいやいや、本当に本当に。
1: いや、私もあのスチームアイの2台今まで試してきてるんですけど、うん、なんかいいのに当たってなくて。
0: 意外と取れないですよね。
1: はい、取れないか変なとこか水漏れしちゃうとか。

0: ありますよね。
1: あとなんかその水しぶきみたいなのがバフって出てビチャビチャになっちゃうから、
0: はいはいはい、ありますね。
1: あるんで、うわちょっといい情報伺いました。
0: 非常に難しいんですよあれ。
2: アイロンよりこっちの方がいいですか。
0: アイロンよりこっちの方がいいですね。ただ高いですけどね。高いし場所取るんですよ。それがデメリットです。
2: はあ。
0: それを許容できるんだったらおすすめで、許容できないんだったらパナソニックと僕が開発したイルスチーマーがございますので、そちらをぜひお願いします。
1: そんなのあるんですか。
0: あります。6000円ぐらいで売ってると思います。
1: チェックします。
0: ぜひ。
1: はい、ありがとうございます。実は先生まだまだ残ってまして、
2: おや次回ですね、は
0: い、
2: これは
0: いやいやすごいですね。
1: 次回
0: すご
1: い、はい、次回で終わるかなと思いますので、すごい
2: またどんどん来るんですよ。どうせ
1: そうですね。そうですよ。
2: どんどん来る
0: の、すごいな、はい、
1: なんで皆さんぜひこんな感じでね、先生に聞きたいというのがありましたらぜひどんどん送ってください。
0: ありがとうございます、
1: はい、じゃあ先生また2曲目お願いします。
0: はい、2曲目はフィル・コリンズのトゥルーカラーズをお願いしたいんですけれども、はい、これ僕結構日常的に聴いてるプレイリストに入ってる曲なんですけど、うん、シンディ・ローパーの曲です。もともとはシンディ・ローパーの曲なんですけど、フィル・コリンズ大好きなんですけど、うん、ジェネシスっていうバンドのドラマーですよね。で、うん、ドラマーでありながら歌を歌うっていうともうね、あんまり思いつかない。 CCB ぐらいしか思いつかないですけどね。
1: シシド・カッカさんとか、
0: ああそうですね、はい、とか割と少ない気がするんですけど、そうですね、うん、まあ、フィル・コリンズさんはそういう多彩な方で、まあ、今もう引退されたかなと思うんですけど、あのフィル・コリンズ版のトゥルーカラーズはベイビーフェイスがプロデューサーに入っていて、かなりその、スムースジャズ系というか R&B っぽく仕上げてあるので、これは僕あの洗練されててすごく好きなんですよね。聞きやすいですし、ぜひよかったら。
1: はい、ありがとうございます。それではお聞きください。フィル・コリンズでトゥルーカラーズ。

0: フィル・コリンズでトゥルーカラーズでした。さあ続いてゲストからアドバイスをいただく明日何コーナーです。ということで先生、まもなく6月になってきますけども、
1: うん、
0: 梅雨とかもう暑い夏が控えてますけど、
1: うん、
0: その手前のこの時期おすすめのアイテムって何かありますか？
1: なんでしょうね、梅雨ですよね、うん、最近あれ傘すごいですよね、折りたたみ傘の進化。
0: あ、軽くなってますよね。
1: 軽くなってむちゃくちゃちっちゃくて、うん、ポケットに入るぐらいになってるじゃないですか。
0: はいはいはい、はい、
1: そうだからなんか、まあ、生地とかを例えば撥水性のあるものにするとか もちろんありだと思うし、うん、あと合皮の進化もすごいんで、まあ、シューズもねいつもは本革なんだけど雨の日が多いから、まあ、合皮にするみたいな、合皮でも1万円ぐらいですごい本革に見えるようなものもたくさんあるんですけど、うん、正直僕はね傘が最近すごいなと思ってるんですよね。
0: そういえばノビーさんが MB さんの YouTube を初めて見たきっかけも傘の紹介でしたね。
1: あ、ユニクロの傘ですね。
2: これね回るんですよっていうのが衝撃的で。
1: そう回るんですよ、あれ
2: 風に強いみたいな。
1: 風に強いんです。
2: 大丈夫なんです。
1: そうなんです。だからビル風とか、うん、そのまあ僕海の近くに住んでたんでよくわかるんですけど、海風とかで回ってくれてこう持ってかれないんですよね。
0: あ、なんかこうひっくり返っちゃったりとか。
1: そうそうそうそう、それがなかったりとか、あともう風に煽られてこうねグーってこう力入れないと飛ばされそうなあれがなかったりとか、あれはねコロンブスの卵的な発明ですよ。すごいなと思います、ユニクロ。
2: うん、それも嫁と二人で見ましたもん。
0: 傘を
2: 手回んねんでこれって
0: もらった情報だけど、
2: そうそうそうそう、へえって言われます。
1: そう、なんであれユニクロあんまり打ち出さないのかなってずっと思ってたんですけど、うん、最近になって評価されてますね、
0: うんうん、じゃあ傘ですね。
1: 傘いいと思いますよ。アマゾンとかで調べても本当なんかこう手のひらサイズのコンパクトになる傘とかあるじゃないですか。
0: はい、あります。
1: めちゃくちゃ便利なんで、うん、なんかそれだけいいんじゃないかなと思いますけどね。
0: なんかこう女性誌だけかもしれないんですけど、あの雑誌の付録で日傘がつくのが近年結構増えてて、
1: うん、多いですよね。
2: 確かに男性誌にはつかなさそうですね。
1: つかないですよね、
2: 小学2年生とかね
0: キッズのね。
2: そう、つかない
0: いや、そうなんです。でもね、今後はもしかしたら男性向けとかね。
2: まあ確かに、
1: まあね、もうね限界っすよね、うん、傘差したいもん。
0: 暑くてもうおしゃれとかそういうのじゃなくて、
1: そういうのじゃなくて、そういうのじゃなくて、でも傘って全然進化してないんですよ、うん、その長い人類史の中で、うん、あの形ほとんど変わってないんですよね。
2: あの東京オリンピックの時になんか肩乗りの傘みたいなのありましたね。
1: ありましたね、ありましたね
2: ちょっと抵抗がある、
1: ちょっと抵抗あるし、うん、あと最近開発されたのがあれでしょ、ドローンでしょ。上にドローンを飛ばしておいて、
0: ありましたね、
2: 無駄、
1: 水をこう省くんだ。
2: めっちゃ無駄。
1: でも音がうるさいんですって。
2: うるさいでしょ、
1: ブイーンみたいな。
2: うるさいでしょうね
1: なんかもうちょっとうまいこといかないのかなって思うんですけどね、う
0: ん、確かになんかちょっとした変形くらいしかないですよね。
1: そうなんですよ、柄の部分もあんま変わんないじゃないですか、
0: う
1: ん、
0: あ、そうですね。
1: なんかもうちょっと答えないのかなって、まあお前デザイナーだからお前が作るよって話なんですけどでもなんかね、うん、傘もうちょっとあるんじゃねえのって思うんですけど、
2: なんか両手が開かないですもんね。
1: そうなんですよ、うん、でもあれなんですよ、イギリス人からすると傘を持ってることがかっこいいんですよ。
0: あの、うわ、その発想。
1: そう、あのね、イギリスのブランドさんから聞いたんですけど、
0: はい、
1: あのイギリスの本当の紳士っていうのはその傘を持ってる、それがかっこいい、うん、でタクシー止めるときに傘をこうひょいってこう上げるのがかっこいい。
0: でもちろん映画で見るやつ。
1: そう、はい、でもちろん持つ傘もその細巻きって言って綺麗に職人さんが作った細く巻ける杖みたいになるやつ でそれを持ってるのが粋でかっこいいから、
2: うん、あれだ、そう、フォックスアンブレラだ。
1: そうです、まさにフォックスアンブレラです、
0: はい、へー、
1: だからその傘をどうにかかっこよくするとかじゃなくて、違う違う違う、お前ら分かってないと、傘がかっこいいんだと。
0: あー、なるほど。
1: で本場の人が

0: ちが言ってるんで、はい、まあ、多分そうなんですね。
1: そうですね、なんかついつい軽くしたい、片手を開けたいとか、そう
0: ちゃうちゃう違うんだみたいな、ステッキと一緒なんですよ。
2: スマートに持ちこなすことが紳士の証。
0: そうなんですよ、だからレザーのグローブに、ね、あの傘、細巻きの傘持ってタクシー止めるときに傘をひょいってやるのが粋なんだと。そう言われたらグーの音も出ないわけですよ我々は。
2: まあちょっと日本の気候には合わないから、ね、
1: まあゲリラ豪雨とかもね多いですからね、
0: うん、そうですね、
1: すごい暑くてもう太陽がさんさんとしてるのにいきなり雨とかね、
0: まあありますよね。
2: 僕本当にものすごい傘をなくすんで、
0: なくしますね、僕もなくします、
2: ダメなんです。だから今あの相傘を契約してるんですけど、
1: あ、レンタル、
2: レンタル傘
1: シェアサービス、
2: シェア、
0: そんなあるんですか。
2: いろんなところに傘が置いてあるんです
1: よ、このスタジオのところにも。よかったら後で、
2: 僕高い傘を買ったらなくさないだろうと思って何回か挑戦したんですけど、はい、1万円ぐらいの傘とか、さすがにフォックスは買えなかったんですけど、でもなくすんですよそれでも、
0: うんうんうん、
2: でもこれも変なコロンブスの卵的な発想で、人から借りたものはなくさないですよさすがに。
0: あ、確かに、まあ、
2: そうなんです。
0: なるほどね、
1: 私カスカサを毎回持つようにしますね。
2: いや多分だから直江さんだったらダメなんですよね、そのなんか業者的な人みたいな。
0: あ、なるほどね、
2: 直江さんごめん
0: で言えます。
1: あ、そうそうそう、なるほどなるほど。
0: 最近あれありますね、目印チャーム知ってます？
1: あ、はい、あのガチャガチャとかね、
0: そうそうそう、目印チャーム傘につけてると傘絶対なくさないみたいな、
1: うん、取り違えない。
2: 忘れて帰りません？なんか電車とか飲み屋とか、飲み屋
0: 僕はもう思いっきり忘れて帰ります思いっきり忘れて帰ります。シルバー全部置いて帰った時あります。
2: それ取りに行きますよね、さすがに。
0: 取りに行きました。取りに行ったけど1個足りないんですよ。
2: うわ、
0: でもなんか、え、1個取ってませんとか言えないじゃないですか、どう考えたって。
2: すげえ山頂皿屋敷みたいな。
0: そう、つらい。しかも一番高いやつだったんですよ。
1: うわー、
0: つらーと思って
1: 目も当てられない。
0: そうなんだよな、そういうことあるよな。話今日すいません、すごい脱線しますよ、ね、
2: いやいや、これがいい
1: んです、ラジオですから。
2: これぐらいが、はい、
1: 今日もたくさんねシルバーをお付けですけど。
0: そうですね、
1: うん、
0: そうなんですよ。
2: 後で1個なくなってるかもしれない。
1: そうですね、1個もらっちゃおうじゃん。
0: いや、意外と気づかないんだよな。
1: え、全部の指にはめられるんですか？
0: いや、部分的って、まあ、右手はあんまはめないですね。そこまではめないです。右手結局動かしたり、はい、仕事したりするときに、まあ、なんかするんで、
1: はい、引っかかりますよね。
0: そう、左手は結構つけますね。
1: じゃあ一個取っても分かんない
0: けど、分かんないと思うな気づかないと思うな。家に帰って気づくんだな。
2: なくないみたいな、
0: あれみたいな。
1: じゃあなくす前提で皆さん傘、お手頃の小さい傘を、
0: うん
1: うん、
0: そうしましょう。
1: はい、のびさんもお手頃の、
2: はいはい、相傘でいいです。
1: 相傘で、
2: ね、はい、僕は相傘でいいです、はい、
1: でも傘といえば最後にあれですけど、あのノビーさんが傘がないないっていうので、あのいつも持ってるわけじゃなくて、うん、そって借りるシーン、借りる場所に行かないと傘を持ちなわけじゃない
0: んです。
1: だからゲリラ豪雨の時にノビーさんがびちゃびちゃになっちゃったら、あら、はい、かわいそうと思って、はい、あの私2サイズ大きい傘、折りたたみ傘を買っていつも差してあげるっていうのを。
0: なんて仕事ができる
1: マネージャーですか。いやいやいやいや、入れるだけです傘の。
2: でもそこでフライデーされたら困るじゃないですか。
0: あ、そうか。
1: いやでもね、
0: ややこしいな。ややこしいっすね。
1: いやでもね、のびさんもたくさん番組お持ちですから。
2: いや違うんです、ね、だったらタクシー呼べなんですよ。
1: びちゃびちゃに、いやいやいやいや、タクシー待つまでがね、びちゃびちゃになります。いやいや、
0: そうですよね、文春でこう取られちゃって。
2: そうなんですよ、
1: はい、じゃあ傘を借りるか、ちっちゃい傘を持つか、はい、そばにいる方が傘を持って差し上げるか、はい、
0: そうですね、
2: は
1: い、してみてください。今回は MB 先生にたくさんの質問に回答していただきました。次回先生のご出演、また6月の第4週目にご登場いただきますので、よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。
1: 先生、最後に皆様へのお知らせはありますか？は
0: い、これね、直江さんがあの用意してくださって、あの MB アイテムの発売日が、
1: はい、
0: あの5月24日はチェックフードシャツがありますとか、28日ジョガーパンツカーディガンがありますとか、
1: うん、
0: まとめてくださったんですよ、
1: はい、
0: でもね、ここで言ってもね、なんかね、売れる気がしない。
1: いやでもね、一人でも二人でも MB さんの話を聞いて、あ、これを求めてたっていう方に届いたら一番いいじゃないですか。
0: 嬉しい、嬉しい。
2: MB さんがびっくりするぐらいみんな買ってください。
0: 本当ですか。
2: 僕このジョガーパンツ買いますから。
0: あ、このジョガーパンツすっごいいいと思います、
2: ね、
0: お似合いになられると思います。
2: ぜひ
0: おすすめ。それか、まあ、全然興味ないと、うん、まあ、MB さんの話は聞いてるけど興味ないんです実はという方はですね、ぜひ焼き鳥に興味を持っていただいて、
2: あ、
1: はい、
0: 神楽坂であのトリックやというお店やってますので、
1: うん、
0: ぜひよろしければそちらに来ていただいてですね、はい、美味しい焼き鳥待ってますんで。
2: 直江さんね、
1: うん、
2: 実は先日お邪魔しまして、
1: はい、
0: はい、
1: 美味しかったですね。
2: MB さんの前だったからでしょうか、直江さんの食が進まず。

0: 緊張して
1: 緊張してた
2: そんな
0: でも大変に美味しい
3: 焼き鳥でございました。美味しいですよね。いや本当に身内びいきじゃないんですけどすごい美味しいと思うので、はい、ぜひ皆さんいらしてください。
0: はい、晴れの日の焼き鳥でございます。
3: 晴れの日の焼き鳥に、
1: あのおかみさんって言ったらいいんですかね、はい、もうすごいお綺麗でなんかすごいいい感じのタイミングでいつも出して
3: 気が利くんですよ。本当に素晴らしい、
0: 素晴らしかったです。
1: はい、神楽坂のトリクラ、
3: はい、
1: はい、あと私からぜひ読み上げさせていただいてもいいですか。
3: MBI 店、すいません、
1: はい、5月24日なんでこの放送の2日後ですね、
3: はい、
1: はい、チェックフードシャツと袴パンツ、
3: はい、ありがとうございます。
1: 私 MB さんのアイテムでなんか印象に残ってるのって袴パンツなんですよ。
3: はい、うち袴パンツよく売れるんですよ、
1: はい、
3: 僕も好きなんです。
1: うん、イメージあります。今回はデニムでしたっけ。
3: そうです、デニムですね。キュプラとコットン の、はい、あの珍しいデニムですけど、うん、はい、
1: 夏の暑い時期も履けそう。
3: 履けます履けます、全然履けます、は
1: い、で5月28日がジョガーパーツとカーディガン、
3: はい、
1: これはイレギュラーな日にちですけど。
3: そうですね、これリミテッドで LINE 会員さんだと買えるんですけど、はい、まあ、LINE 会員は別に無料でなれるんで、うん、ぜひよかったら YouTube の概要欄からなってください。
1: はい、カーディガンもあの大きい水牛の
3: よく見てくださってますね。ありがとうございます、
1: は
3: い、
1: ただのファンなんで
0: 本当ですよね、
1: ただのファン
3: すごい、ありがとうございます
1: はい、続いて5月31日がドキュメントバッグとグローブ。
3: そうですね、これフィレンツェで作って、うん、ドキュメントバッグはフィレンツェかで、グローブどこだっけな、グローブはフィレンツェじゃなくてあれはいやフィレンツェかな、ごめんなさい確認しておきます。
1: イタリアです、
3: イタリアです、
1: イタリア方向です、
3: イタリア方向です、
1: はい、
3: そう本気のやつですね、
1: はい、グローブも異素材でレザーと、
3: そうメルトンで作ってるんですけど、はい、そうですそうです、あれすごい可愛いですよ。
1: うん、で最後が6月7日のディッキーズコラボで、
3: はい、アイゼンハワージャケットとバルーンパンツですね。これ売れないと困るやつですね。
1: お、
3: たまにある売れないと困る系ですね。
1: お、じゃあ皆さん6月7日は一番チェックしていただいて、は
3: い、いや売れないと困るんですけど、うん、ディッキーズ好きなんで、うん、テンション上がっちゃって、うん、すごいマニアックなもの作っちゃったんですよで会議で全員が全員むっちゃかっこいいですけどこれ絶対売れないですよねみたいな、
1: うん、
3: でもやっていいですかみたいな、
0: うん、アイゼンハワージャケットっていうのは何かも分かってないですか。
3: アイゼンハワージャケットってあのアメリカ軍 の、 そのアイゼンハワー将軍が気に入ってそれであのアメリカ軍にその正式採用されたジャケットがあるんですけど、うん、ディッキーズはもともとワークだったりとかミリタリーにその専門服としてその供給してた会社なの で、 でアイゼンハワー将軍の名前を取ってアイゼンハワージャケットっていう風になってるんですけど、まあ、おそらく世の中にあるジップブルゾンの原型みたいな形ですね。
0: あ、でもディッキーズも定番って書いてありますね。
3: ド定番ですね、ディッキーズといえば874っていうパンツとアイゼンハワージャケットですね。
0: へ、うん、しかもなんか割とお手頃ですね、ディッキーズの方は。
3: はい、しかもスーパー丈夫であの、ね、50年とか着れるんで。
0: 50年、
3: はい、ディッキーズの TC ツールはマジで50年ぐらい着れます。
0: 多分僕生きてないですよ。
1: 2代目、
0: 2代目ね、
1: はい、
3: 僕も生きてないか
0: へえ、
1: うん、
0: 知らなかった。
1: じゃあ2代目用にもチェックしてみて
3: 不吉なんだかなんだかよくわかんないな
1: はい、ということで基本的には毎週日曜日に、
3: はい、発売してます。
1: 発売ですね、
3: はい、ありがとうございます、はい、
1: チェックしてみてください。
3: よろしくお願いします、
1: はい、では MB さん最後の1曲をまたお願いできますか。
3: 最後はですね、なんかこの番組にちょうどいいんじゃないかなと思ってスティングさんの、うん、スティングさんって知り合いかみたいな
0: 確かに昨日飲んでさみたいな
3: スティングの、はい、あのイングリッシュマン・イン・ニューヨークですね、
0: はい、
3: 超有名な曲ですけど、このイングリッシュ・イン・マン・ニューヨークってつまりそのイギリス人がニューヨークで歩いてるみたいな話なんですけど、うん、まあ、孤独なイギリス人、元はねあのスティングの知り合いの作家さんかなを書いた曲だと思うんですけど、まあ何かと違うわけですよ。イントネーションも違うし生活スタイルも違うし食べるものも違うし、だからニューヨークでは俺は孤独だぜっていうイングリッシュマンを描いてるんですけど、一節があってですね、この曲の中に Be yourself no matter what they say っていう What they say か What they say っていう、誰が何と言おうとも己を貫けばいいって話なんですけど、
1: うん、
3: まあ、だからニューヨークのその異端児である自分も、まあ別に誰が何と言おうと己を貫けばいいと。そうだから服もね、まあ最終的には好きな服着ていいんですせっていうことで締めたいと思います。
1: はい、じゃあ虫捕り少年も OK ということで、
0: はい、
1: はい、
0: ちょっとやっていこうと思います
3: お願いします
1: はい、スティングでイングリッシュマンインニューヨーク最後にかけますので聞いてみてください。ということで本日のゲストは MB さんでした。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: 番組では皆様からの感想、明日の服どうしよう問題、そして MB 先生への質問も募集中です。

0: X からひらがなでハッシュタグアスナニをつけて投稿してください。メールはアスナニアットマークミュージックバード .co.jp までお待ちしています。ポッドキャストやノート、そしてノビーさんのボイシーでのアーカイブも楽しみにお待ちください。それではまた来週お会いしましょう。お相手は
1: DJ ノビーと
0: 直江塚さんでした。またね。

皆さんこんばんは。5月も下旬になりました。本州は沖縄より気温が上がっているところもあるようですね。皆さんのお住まいはいかがでしょうか。まあ、以前まで5月の下旬だと、まだ肌寒かったりする時もあったようなんですが、最近では早い段階で沖縄よりも気温が上がっていたりするようですね。次回皆さんが、沖縄に来られる時は、旅の計画の中に、せっかくですからまたマリンスポーツなどを取り入れていただいたり、多分そちらの方よりも沖縄の方が涼しく感じられるかもしれませんが、やっぱりね、海の透明度は全然違うと思います。これからのシーズンまた入ってきますので、ただしばらくは、梅雨というところで、6月の下旬あたりぐらいまでは、雨とお友達になる沖縄です。皆さんの地域と少し1ヶ月近く違うかと思いますが、一足早い梅雨をまた沖縄で、そんな時だからこそ、施設の中で楽しめる体験なども皆さんぜひされてみてくださいね。それでは今週も全国116局で放送しています沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷。沖縄県読谷村にあるコミュニティ

放送局西海岸ラジオ 78.6MHz FM 読谷パーソナリティは金城玲子です。引き続き番組の中ではふるさと納税の魅力もお伝えしていきます。この番組の中で沖縄読谷村の観光をイメージしながら皆さんの旅に一味加えてみてください。夜の沖縄から発信するラジオを通して目を閉じると三線の音色、実は読谷村は三線の始祖赤インコ終焉の地と言われています。多くの方に親しまれている三線、この番組では夜にぴったりな曲をセレクトしながら心地よい音楽とともにお届けします。まずは三線とウクレレを掛け合わせた読谷村発祥のサンレレの音色で朝とやユンタをお聴きください。

い、いかがだったでしょうか。今週皆さんにね、この後お届けしていくんですが、まあ、今沖縄って、まあ、夏になるちょっと手前ではあるんですが、とってもね毎日星が綺麗なんですよ。で、私の持っている携帯のアプリで星空をこう眺めようと思ってね、携帯をこう当てると双子座とかいろんなのがこう出てくるんですよね。読谷村の上空ももちろんなんですが、地面まで出てくるのですごく最近当てるのが楽しみなんですけれども、そんな中でね、ラコルドさんっていう、まあ、これアルベルト白間さんが歌ってたりするんですが、初のオリジナル曲を含むラコルドのサードアルバムということで、今日はね、まんまるお月を見てごらん、つなぐて

月夜の幸せよということで、こちらをね今日はたくさんねご紹介していこうと思っています。よろしくお願いします。さあそれでは毎回ねオープニングでお届けしているサンレレ、このサンレレの楽器もこのアルベルト白間さんが三線とウクレレ、これを合わせて作ったらどんな音色になるんだろうということで、三線工房町田屋さんの方に依頼をして、もう苦節10年かけて完成したということで、もうねこちらがサンレレができてから15年目ぐらいになるんですが、とっても今はたくさんの方々にねサンレレを弾いていただいたり、サンレレを弾きながら歌ってもらったりしています。さあ読谷村のね、発祥の楽器となりますので、沖縄県読谷村、人口約4万2000人、沖縄本島の中でも中部の西寄りというところになります。自然海岸が14キロわたって伸びているんですが、その中でも最もね、光り輝く10秒に2回ぐらいかな点灯がしている残波岬灯台という登れる灯台の一つがあります。また地域の、ね、八幡の里、それからユンタンザミュージアムなどいろいろ見るところもあります。世界遺産のザキミ城跡などの資料館などもねユンタンザミュージアムに行くと、詳しく見ることができますので、お時間が可能な方は読谷村検索してみてくださいね。また皆さんからのメッセージも募集しています。 fm786@fmyomitan.co.jp となっています。さあそれでは今日は皆さんにね観光特集ということでまずご紹介していこうと思っています。まずね少し北部の話題から、運転いらずで北部満喫、貸し切りタクシーで巡るわがまま沖縄旅、こちらは沖縄物語からお伝えしていきます。さあ最近ではね若い方、免許を持ってない方も多いみたいですね。確かに必要がない人もいるかもしれません。そんな中で運転が不安、免許を持っていない、みんなでお酒を楽しみたいからハンドルを握れない、そんな理由で行きたい場所を諦めている方もいるかもしれません。そんな中で絶景の海岸線、やんばるの森、立ち寄りたいカフェや各所が点在し、移動手段が旅の満足を左右、そこで運転さんね、タクシーのドライバーさん、貸し切り観光タクシーという選択肢、プロのドライバーに任せ、自然やそしてまた、自分たちのもう好きなところをね回るということができるという、まず北部観光コース8時間タクシー、貸し切り乗車券です、ね、どんな風にしたらいいのかなと思ったりしますよね。お出かけアプリマイルートで購入できるそうです。これは北部観光専用のタクシープランなんだそうです。こちらは那覇第一交通の観光タクシー、最大8時間自由に北部を巡ることができるということです。コースには必ず沖縄美ら海水族館を含めることが条件、2日前までの電話予約で利用が可能です。運転や駐車場の心配をせず観光に集中できるのが最大の魅力ね。いいですよね。そして、またこの北部のこの観光いろいろねあるんですが、モデルコースもいろいろと、あるようで、ネットで検索するとね出てきます。そして、この旅スタイルいろいろもちろんありますよね。例えば3世代で親子、それから友達、いろんなね組み合わせがあると思うんですが、そんな中本当にねおしゃれを楽しみながら、そしてグルメを楽しみながらってできると思うんですよね。いろいろありますので少しご紹介させていただくと、那覇市内の発着プラン、北部観光王道コースなどいろいろなものがあります。例えばお酒、青森の、ね、酒造メーカーなどを見学したり、それから美ら海水族館に行って備瀬の福木並木を見て小売島を見たり、万座も、それから那覇市内に戻るというコース、それから名護市内の発着プラン、やんばる山村をぐるっと巡るコース、まずは美ら海水族館、喜如嘉学校、それから辺戸岬、やんばるクイナ生態展示学習施設クイナの森、ここ私もおすすめです。であと道の駅やんばるパイナップルの丘、名護市内着と、名護から出てね回るコース、それから那覇市内

から本部着という部分ですね、まず琉球オリオンホテル、例えばホテルを出発したらビオスの丘、それから、ケーブ沖縄、神秘の鍾乳洞、名護パイナップルパークに、そしてまた沖縄花咲マルシェ、国営の沖縄記念公園、美ら海水族館など、そしてその他ね、8時間のコース、だいたいどれぐらいの金額か気になりますよね。8時間貸切タクシーの乗車券、北部観光コースで32,400円、例えば、1日日帰りで貸切バス、バスに貸切というか、そうですね、ツアーで、そういう日帰りのコースを申し込んだとすると約1万円かかります。で、例えば8時間の貸切コースの乗車券、北部観光で行くと、例えば32,400円を4で割ったら8,000円、1人8000円でも1日バスで回ると思うと、自分たちが行きたいコースを回ることができると考えると高くはないかもしれません。そして1時間延長乗車券、貸切タクシー4,500円、8時間のところ9時間にしたいという、そういう場合は4500円プラスするということで36,900円になるというところですね。で、ご利用方法はマイルートアプリ、沖縄エリアで購入可能ということです。そしてまた煩わしい車内での決済が不要ということになります。利用希望日の2日前までに電話予約が必要、目的地は必ず美ら海水族館を含める。そしてこれは施設入場料、高速代、駐車場代は含まれていませんのでお気をつけください。さあ続いて、コースいろいろありますのでね、ご紹介していきましょうね。こうやって見ると那覇出発、それから北部出発、名護出発、いろいろあるみたいなので、これはいいんじゃないのかなと思います。私もちょっと一度試してみたいなと思ったりしますので行ってみてくださいね。でも楽しいですよね、こういうこの自分が運転しなくていいという、特にお酒が好きな方、大きな声では言えませんけど、お酒が好きな方にとっては運転がストレスになるんですよね。なぜかというと自分だけ運転しなければいけない、こんな時に運転が大好きな人と一緒に行ったらいいかもしれませんね。はい、ぜひよろしくお願いします。これはね、シーズン関係なくいつでも行けますので、ネットで検索してみてください。さあそれでは曲のご紹介していきますね。今日はまず最初、ラコルドさんで星降る夜は、そして、ヌブイクジュチ、そして今日はここまでいきましょうかね。片手に三線を、中国語版というのがありますので、ちょっといろんなね、各国の方が聞いてるかもしれませんので、3曲続けてどうぞ。

はい、いかがだったでしょうか。さあ、それではね、少しイベント情報などもお伝えしていきます。ここ読谷村の方ですが、5月の1日からすでにスタートしています琉球妖怪2026、こちら8月の31日まで開催となります。今年も妖怪探しの冒険が始まる、新たな妖怪出現ということで、こちらね、皆さんにご紹介していきます。まあ、毎年この時期、夏になると妖怪、冬になると琉球ランタンフェスティバルになるんですね。琉球妖怪って皆さん聞いたことありますか？この沖縄の夜の妖怪探し、時代が下り夜も明るく賑やかになった現代、琉球王朝時代の町並みが再現された会場紫村に、昔から沖縄で語り継がれてきた琉球妖怪たちが逃げ込んだ。沖縄では妖怪のことをマジムンと呼び、一番有名なのはキジムナ。実はそれだけではなく、数多くの妖怪が沖縄に存在する。静けさの中、暗闇を澄んで五感プラス第六感で楽しむ沖縄の夜の妖怪探し、きっと好みの妖怪も見つかること間違いなし。さあ、こちらは琉球妖怪スタンプラリー、26体のねぶた妖怪、真っ暗な石畳をゆっくりと進んで、淡く明る灯るこのねぶたの妖怪を見つけ出して妖怪スタンプをゲットするという、ちょっとね、面白かったりするんですよね。青森県の、この琉球妖怪を作ってくださっていて、2600キロ超えの距離を渡って沖縄に読谷村に運んでくださいますね。妖怪すごい迫力なんですよ。私もね、何度も見てちょっと驚かされます。なんか動いてる感じがするんですけどね。こちらの方が26体ありますので、写真映えもすごくするんですね。これもよかったら見に行ってみてください、皆さん来られた際に。そしてまた、お食事などもね、この軽食ではありますが、揚げたて揚げパン、唐揚げポテトセット、棒餃子、これも美味しいですね。ふわふわ氷のかき氷、アルコール類などもたくさんあるということです。こちら大渓谷紫村で夕方5時30分から夜10時、最終入園が21時30分、夜の9時30分が最終入園です。入園料は1800円、大人

中高生700円に小学生600円、幼児は無料になっています。こちらもね、機会を見つけていらっしゃってくださいね。さあ、そして沖縄観光で楽しむおしゃれなものづくり体験など、いろいろサンゴのね、ものにちなんだものが多かったりします。これも体験王国紫村の中にあったりしますね。夏でも、そして寒くても、海洋プラスチックアートとかもありますのでね、こちらの方も、ね、計画的にまた皆さんも立ててもらったらいいんじゃないかなと思います。こちらの方、氷島の方でもねあったりするそうですね。そして面白いなと思ったのが、レインボーソウル沖縄、カラフルで可愛いキャンドル作りのシーサーを作ることができるそうです。型にはめてね、冷やすだけなんでしょうけれども、すごく可愛いです。ピンクとか黄色とかのものをね、作ることができるので、これは那覇市牧師の方でしているようですね。はい、可愛いですよ、すごく。守り神のシーサーをモチーフにしたキャンドル作り、ね、お家に帰って灯すのもいいんですが、飾るだけでもいいと思います。やってみてくださいね。さあ、それでは皆さんはね、飛行機いろんなのに乗って沖縄来られると思うんですが、 JTA、JAL の、ね、飛行機に乗るとコーラルウェイというのが発行されています。そんな中に魔順立家、読谷村にある幸せな記憶が刻まれた家屋で堪能する沖縄創作料理、魔順立家、女優の沖直美さんのねお店になります。さあ、その魔順立家の方に行くと、選ぶには迷うほど多くの料理が用意されていて、お酒のメニューも豊富、またやちむん器がすごく素敵なんですね。グラスは琉球グラス、もうそれはすべてここで完結できるような、そんな感じになっています。なんかね、いいですよね、やちむんを使って食べたり飲んだりできるというのはいいんじゃないのかなと思ったりします。皆さんは旅の計画を立てられた時にどんなところをね行かれるんでしょうね。そしてまた星降る島へということで、世界に認められた沖縄の星空をもっと楽しむ星空保護区っていうのが国頭村、こちらですね、星空保護区というところがあるそうです。国頭村役場商工観光課、とにかくね、天の川が見れる、南十字星が見れる、これすごいと思います。ナイトモードにすると撮影もねできるそうですが、皆さんどうでしょうか。沖縄の星空カレンダーというのがあって、5月の中旬が南十字星が22時ごろ集中するということです。最近はね、私もこの役立つアプリというのがあります。これの中に、ありますよ、星空観察に役立つアプリ、これは星座版、それから、ステーショナルムービー、星と宇宙、スターウォーク2プラス、これはいろいろとあるようですので、内容などはね確認してくださいね。アプリ内の課金システムも中にはあったりするそうなので、このあたりは皆さんにお任せします。検索して調べてみてくださいね。私が前ね行ったところなんですけど、やんばるまなみの森、ここが最高でしたね。天然プラネタリウムです。辺戸岬もね見に行きました。奥のやんばるの里も、国頭村の森林公園もねすごくいいと思います。星空観察をするにはおすすめのスポット、やっぱりやんばるの方が綺麗かもしれませんね。はい、皆さんよかったらいろいろ試してみながら撮影したり、アプリをうまく活用して、撮影やね、そしてまた写真を撮って、あ、こんな星が見えるんだなんていうのをね、感じ取るのもいいと思います。そして最近はバナナをねよくいただくんですけども、バナナの葉っぱ、バナナのそれから食べ物としてね、アップルバナナとかいろんなバナナが沖縄の方にはあります。それもチェックしてみると、なんかね、農産物屋さんとかで食べる楽しみもあるかもしれませんので、おすすめいたします。さあ、それではここからは曲のご紹介いたしますね。曲のご紹介、とってもね、今回のこのアルバムは中国語も入っています。これは朝戸山的

の姑という字に娘と書いてどんな風な言葉なのかなと思ったら、これはですアーリーシャンダ・グーニャという朝と山の娘と称される台湾的な代表的な名曲の歌詞の冒頭として知られているものなんだそうです。それから遊び・ションガネ・フタミ・ジョーは3曲続けてお届けいたします。

かがだったでしょうか。なんかね、夜にぴったりでしたよね。さあ、それでは最後は読谷村ふるさと納税の情報をお伝えいたします。さあ、読谷村のふるさと納税のサイトはいろいろあるんですが、まあ、一番掲載が多いのがふるさとチョイスになります。もちろん楽天、ANA いろいろとありますが、このふるさと納税の中でも、まあ、読谷村の中でふるさとチョイスは限定品なども取り扱っているので、こちら少しご紹介していきます。今回おすすめなのは限定沖縄ジュエリー、花あかり、ゴールドエッジみたいなそういう感じですよね。はい、寄付金額18万円の寄付でいただけるんですが、どんなものかというと、18金イエローゴールド、シルバー925など、そしてこちら詳細は詳しく書いていますが、ジュエリーはオリジナルギフトボックスに入れてお届けしますということです。すっごく素敵なんですよ。パッと見はちょっとね、パッと見ですよ、サイコロっぽい四角なんですが、とってもね、耳につけているお写真などもあってとっても素敵です。あ、花ブロックなんだそうです。沖縄の街中や街中や建物でよく見る花ブロック、沖縄の強い日差しを浴びながらも柔らかな影を落とし、静かに風を通してくれる存在。そんな中、沖縄の風景の中にそっとある優しさをテーマに、花明かりは生まれました。沖縄ジュエリー、ゴールドピアス、シルバー925、計18金、ピアスジュエリー、ハンドメイド、ゴールドジュエリー、ギフトプレゼントということでご紹介させていただきました。光と風、影、風とともに日常に寄り添いながら耳元に小さな優しさを灯すイヤリング。沖縄読谷村のアトリエで一点一点制作しているということです。ね、綺麗なんですよ、すごく。ネットでちょっと調べてみてくださいね。はい、そして素敵な、ね、ボックスに入れてくださるということで、受注制作のため受付後は1ヶ月から2ヶ月以内に発送予定となります。

その他、ルー工芸カゴバッグ18万円の寄付、そしてこのカゴバッグもいろんな種類があるので、あの皆さん見ていただけるといいと思います。ザキミの方にあるそうなんですけれどもね、工房が。そしてあとはゲットアクセサリー、まん丸ピアス、それから可愛いね、ゲットのブルーとか赤のものをねモチーフにしているアクセサリーがいっぱいあります。それからユンタンザ花ウイの小銭入れやミンサー織り、それからそうですね、半幅帯もあります。男性がね、すごく男性がこれをちょっと身につけると粋な感じがして素敵じゃないかなと思います。女性はもちろん華やかでいいと思いますが、いいなと思いますよ、素敵で。先日もちょっとお伝えしました、あのチョイスペイというものがユンタザ花追いでも使えますので、こちらの方であのコースター体験などを、ね、していただくといいと思います。前もって2日前ぐらいまでに予約をしてください。4名様までは、ね、大丈夫だということですので、コースター体験、それも、ね、いい思い出作りになると思います。まあ、いろんな体験がある中で雨の日でも楽しめる、そんな体験なども皆さんに合わせてご紹介できればと思っています。さあ、読谷村の地域振興センター3階にある FM 読谷、1階には観光協会がありますので、ここを覗いていただくといろんなパンフレット、観光にまつわるものなどが見ることができます。皆さんもね、沖縄の旅、そして読谷村での旅の計画を立ててみるといいのではないでしょうか。さあ、お届けしてまいりました沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷、いかがだったでしょうか。深夜1時の時間に三線の音色を聞きながら、この後ゆっくりと眠りについていただき、夢の中で沖縄読谷を感じてください。来週も全国の皆さんが沖縄の、そして読谷村の情報を聞いて旅のご計画を立てていただける、そんなエッセンスになれるような番組を紹介してまいります。このお時間のお相手は FM 読谷パーソナリティ、金城玲子でした。エンディングのお時間になりました。最後にお届けする曲はビギンで三線の花です。これからの時間、皆さんに安らぎの時間が訪れますように、沖縄読谷の空から祈っています。

0: Chokin Radio 86.1.
1: さくらゆきの3冊レディオ。

皆さんチャオッス、カンサタレディオパーソナリティの桜ゆきです。カレンダー通りのお休みだった方は大型連休ゴール

デンウィーク終わっちゃいましたね。なんですけど、間の平日も上手にお休みできたって方は、この日曜日までがゴールデンウィーク、連休でどこどこに行ってきましたなんていうメディアのインタビューとか見て、はあ、私も旅行とか行きたかったってなっているさくらです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。結局ゴールデンウィークだからっていう特別な何かがあったわけじゃなかったさくら。いやでもね、そうよ、今年のゴールデンウィークはイベントがあったおかげでゴールデンウィーク感味わいました。はい、5月5日子どもの日、岐阜県の瑞浪市で開催されました鯉のぼり祭りにお邪魔させていただきまして、2ステージ歌わせていただいてまいりました。そう、ソロステージとコラボステージということで、いろいろな曲お届けさせていただきましたが、いかがだったでしょうか。そうなんだよね、何回も岐阜県では歌わせていただいてるんですけど、私そうよ、瑞浪市って初上陸だったんですよね。いやー、自然たくさんだし、町の皆さんも本当あったかいし、とっても素敵な町でした。そんな初上陸した桜を応援に来てくれた皆さん、本当はるばるありがとう。みんな迷わずに会場まで来れました。そう、心配してたお天気もね、ほんと最高で、真っ青なお空に木々の緑、そこを泳ぐカラフルな鯉のぼりたち、これぞ子供の日って感じで最高でした。ただね、そうなんだよ、お天気良すぎてむっちゃ焼けた。いや、そうなんだよ、最低限のね、日焼け対策はしてたんですけど、5月の紫外線舐めちゃあかん、本気対策をしなきゃでしたわ。そう、あの日のね、夜のお風呂、腕とか首マジヒリヒリ大変でした。みんな焦げパンマンになってない？大丈夫だったかな。あとね、そう、他にもね、会場では瑞浪棒のポークのウインナー入りのナポリタンをいただいたり、あと化石博物館も見学させていただいたりもして、いや、いろいろ瑞浪も満喫させていただきました。いや、ほんとね、素敵な街だったので、また行きたいな。からの、さあ今週5月9日10日は待ちに待った栄南音楽祭ね。今年はお天気もバッチリそうなので、みんな日焼け対策、熱中症対策もしっかりして会場でお会いしましょう。ということで、この番組は音楽、地域情報、桜の活動情報、マニアックトークなどなど、元気の発信をテーマに、愛知県あま市出身のシンガー桜ゆきが毎週土曜日曜夜10時から、そしてミュージックバード経由の各局では木曜26時から1時間お送りする音楽バラエティ番組です。さあ、今週はレギュラーコーナーとともに新コーナー、サンササタイムトラベル、またお届けしたいと思います。お楽しみに。これから1時間どうぞよろしくお付き合いください。今週の気になる

食べるの大好きさくらが気になるものを毎週勝手に一品紹介しちゃうぜというコーナーです。ということで、さくら出演ライブイベントで皆さんいつもお差し入れありがとうございます。今週もそんな皆さんからいただいたお差し入れの中から気になるものをご紹介したいと思います。ということで、今週ご紹介するのは沖縄のおやつ、チンスコということで、そう、私チンスコむっちゃ好きなんですよ。で、そんなチンスコをですね、お差し入れいただきまして、ありがとうございます。なんだけど、そう、チンスコってむちゃくちゃいろんなお味があるんですね。ほんとね、たくさんのお味をいただきまして、ちょっとね、順番にいきますね。まずはね、ごまチンスコ、そしてミルクチンスコ、そしてシークワーサーチンスコ、あ、すごく沖縄っぽいね。え、そしてゴーヤチンスコ、あ、これも沖縄っぽい。あとはね、ちょっとこれ意外、コーヒーチンスコ、え、そしてパインチンスコ、そして黒糖チンスコ、これ食べたことある私。あとはね、チョコチップチンスコ、いや、もうほんとなんかクッキーみたいな感じだね。からのココナッツチンスコで、あとはね、シンプルなプレーンチンスコとね、ほんといろいろなお味をいただきました。ありがとうございます。

いや、どの味もね、食べたことないものは特に気になるなんですけど、これ全部食べてたらね、ちょっと番組の時間なくなっちゃいそうなので、代表して今回はゴーヤチンスコーをいただいてみたいと思います。そう、他のねチンスコーはね、まあ基本やっぱ茶色なんですよ。あ、でもね、そうね、シークワーサーはちょっと黄色で、パインもちょっとだけオレンジ色みたいな感じなんだけど、いやー、この中でね、バーンとなんか目に入ってくる緑色のゴーヤチンスコー、いやー、さすがゴーヤだなっていう色をしてるので、いやー、まずはね、ちょっとこれが一番に気になってしまったので、今回はこちらをいただいてみたいなと思います。で、これちょっとどういうやつかとかっていうのはね、全然わかんないので、もう私がねちょっとしっかり食リポをしていきたいなと思います。じゃあまずね、袋開けさせていただきます。くるっとそう、一袋にね2つずつ入っていて、いや、もうこれもね本当につるっと食べれちゃうんだよね。でゴーヤもね、まあちょっと普通に食べようと思うと苦味とかがあって苦手な方も多いなんて聞いたりはするんですけど、でおやつになるとどんな感じなのかな。あ、匂いはね、あ、でもちょっとゴーヤチックというか、うん、甘くない、ちょっと独特な香りというか、でもね、そう、苦いとかうわーとかってそういう感じの香りではないんだけど、ちょっと普通のチンスコーとは違う香りがするかなーっていうぐらいだね。じゃあ早速食べてみようかな。いただきます。全然美味しい。ていうか全然ゴーヤゴーヤしていない。美味しいし甘い。まあでもやっぱり普通のチンスコーよりかはなんかちょっと野菜味というか、これなんて言ったらいいんだろう、言葉にできない、なんか沖縄感を感じるというか、いやでもそもそもの普通のチンスコーも沖縄なんだけどね、なんかちょっと今まで食べたことないチンスコーの味はします。いや、これはちょっと私食リポを上手にできない。これはちょっと失格かもしれない。このゴーヤ味を言葉にしようって、難しい。いや、でもなんかみんながなんかイメージするようなゴーヤの苦味は全然ないので、むっちゃ食べやすいです。いや、でもこういうほんといろいろな味があること知らなかったので、このゴーヤ味以外にもいろいろ食させていただいて、お気に入りのチンスコーを探してみたいなと思います。これいただいたってことは沖縄に行ってきたのかな、どうなのかな。あ、でもそっか、最近だとアンテナショップとかそういうのもいっぱいあるからね、違うところでもゲットできたりするんですね。なるほどなるほど。ということで今回はね、ちょっとこのたくさんの種類の中からゴーヤ味しか食リポできなかったんですけど、バーって行った中で皆さんも気になったものあったらぜひ食べてみてください。ということで今回ご紹介しましたのはチンスコーのゴーヤ味&いろいろなお味でした。ごちそうさまでした。さあ、ここで一曲お届けしましょう。夏島大輝さんからリクエスト、駒形ゆりさんでシャインキラキラプリキュアアラモード。

夏島大輝さんからリクエストいただきました。駒形ゆりさんで社員キラキラプリキュアアラモードでした。はい、テレビアニメキラキラプリキュアアラモードのオープニング曲ということで、そう、先週ねプリキュアシリーズ第23作目の名探偵プリキュアをご紹介したんですけど、今回のこのアラモードの方は2017年放送プリキュアシリーズの第14作目の作品ということで、ね、先週のお題、そうクレープのお題に合わせてこの曲をリクエストしてくれたのかな、ありがとうございます。そうなんですよ、実はですねこのサンサタレディオというか、まあ、FM ナナミはですね大量の音楽ライブラリーがあるわけではなくてですね、音源準備の都合でねリクエスト反映までにちょっと時差がありまして、ということでこの日に向けてリクエストってやつとかはね先読みリクエストいただけると嬉しいなという、ちょっとこちらの事情もお話ししましたが、リクエストありがとうございました。さてここからはお便りコーナーということで、番組に届いたお便りメッセージご紹介していきます。ということで早速今週のお題に参りましょう。今週のお題、モバイルバッテリー持ち歩いてる？は持ち歩いてない？どっちでしょう。はい、モバイルバッテリー通称モバ充なんて呼ばれてたりしますけれど、 そんなモバ充もね、そう飛行機で持ち込みのルールが変わったりということでね、いろいろ話題にもなりましたね。さあそんなモバイルバッテリーモバ充、皆さんは持ち歩いてる？持ち歩いてない？どうなのかな？ということでお便りメッセージ届いておりますのでご紹介していきたいと思いますが、そう今週ね本当たくさん皆さんお便りいただきましてありがとうございます。むっちゃ嬉しい。ということで時間の許す限りたくさんご紹介していきたいなと思いますので、テンポアップできます。まずは柳原浩二さん、ありがとうございます。ゆきちゃおっすーちゃおっすー。モバイルバッテリーは持ち歩きが原則です。通常は1個、泊まりがけだと2個プラス充電器とケーブルです。あ、もう完全装備ですね。あと容量は今は原則1万ミリアンペアのを購入していますとメッセージいただきました。ありがとうございます。容量1万ミリアンペア、なんかすごい感じがするけど、充電早かったりとかするのかしら、あんまりちょっとその辺詳しくなくて、まあでも数字が大きい方がいいんだよねきっとね。なんていうモバイルバッテリーのパワーの話なんかもありましたけど、まあ、やっぱりモバイルバッテリーは持ち歩きが原則というバッチリ体制なお便りもいただきました。ありがとうございます。そして他にはラジオネームちゃんこさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす。今週のお題ですが、常に持ち歩いています。

0: 丸一日スマホの充電が持たないので残量が心配になった時に使うので 2,3 個は準備してます。あ、すごい、 2,3 個持ち歩いてるんだ。最近どこのモバイルバッテリーも持たなくなってきているので新しくバッテリーを買おうかスマホを買い替えようかで悩んでいます。てんてんてんてんといただきました。ありがとうございます。そっか、もしものために持ち歩いているモバイルバッテリーさえも持たなくなってしまうという、まあやっぱりよく使えばねどんどんどんどん劣化してしまってってところはあると思うので、とは言いつつもそうだよね、そもそものスマホの充電バッテリーの方に問題があるかもしれないので、そうだね、新しく買うんだったらね本当はスマホを買い替えた方がいいのかもしれないんだけどね、今本当スマホ高いもんね。私もね買い替えタイミングむちゃむちゃ悩んでおります。ということでちゃんこさんからは 2,3 個は準備しているなんてお話いただきました。そして他には、ラジオネーム堀口直樹さん、ありがとうございます。こんにちは、お世話様です。
1: お世話様です、
0: 今回のテーマモバイルバッテリー必ず持ち歩いています。今のスマホはもう7年くらい使っているのですぐになくなります。すごい、7年使ってたらもうバッテリーねえ全然やばいんじゃないですか。新しいのに変えたいと思う反面、このスマホ特有の機能があるので変えられずずっと使っています。次買うとしたらバッテリーが長持ちするやつに変えようかな、なんていうメッセージいただきました。ありがとうございます。そうなんだよね、まあ、モバイルバッテリー持ち歩いてる方イコールほとんどの方はスマホの充電があんまり持たない状態になっている、まあ、結構ご老体なスマホと付き合ってるって方が多いんじゃないかなと思うんですけど、でもそうなんだよね、そのスマホちゃんに愛着が湧いてしまったりとか、そのスマホならではの機能というかね、そういうのがよくて手放すのかななんていうところでね悩ましいという、その気持ちむっちゃわかるということで、堀口直樹さんも必ず持ち歩いていますというご意見いただきました。そして他にもですね、ラジオネーム星野泉さん、ありがとうございます。ユキチャオス、チャオス。モバイルバッテリーですが持ち歩いています。でも去年某ショップで数量限定にていくら以上買うとプレゼントがもらえることやっていて、モバイルバッテリーが17時以降5000円以上でもらえて、合計5000円以上欲しいものがあったのでもらったからです。なのでもらうまで使ったことなかったです、というご意見もいただきました。ありがとうございます。あ、そういうことね、モバイルバッテリーが欲しくてっていうわけじゃなくて、まあ買い物したらもらえたんで使っておうかなみたいな、そんな感じってことか。いや、でもなんかやっぱりあると便利っちゃ便利ですよね。せっかくもらったやつなのでね、ぜひぜひ上手に使っていただけたらなと思います。そしてそして他にはですね、ラジオネーム四条かすみさん、ありがとうございます。ゆきちゃおっすちゃおっす。早速今週のお題のモバイルバッテリーですが、ガラケー時代に乾電池タイプを持ち歩き、あ、懐かしい、スマホに機種変更してからは今のタイプのモバイルバッテリー、スマホを1回充電できる程度の容量のものを2本毎日持ち歩くようになりました。あ、完全装備ですね。そこそこの容量のバッテリー2本持ちの理由は、大容量のものは重くてでかいことで邪魔になるので使う分だけ小分けにしている、使わない方はカバンにしまっておくからと、バッテリーが壊れて買い替える時の出費を抑えたいからですね。そのモバイルバッテリーの出番最近は限定的で、車や新幹線、近鉄特急で移動するときはほぼほぼ電源が取れるので問題なくモバイルバッテリーの出番もありませんが、電源が取れない、特に名鉄電車は電源が全くない状況で、一日中スマホを操作していると見る見るうちにバッテリーが減っていき、あ、帰りにさんさた聞けなくなるんちゃう、かっこ特に土日に移動することが多いので、となってしまうことを久しぶりに体験した先日5月3日のこと。あら、なんてこった、さんさたのためにも、そうだね、モバイルバッテリーはね持ち歩いていただかないと、ということで、一日中スマホを使うことになると現状では容量が足りないモバイルバッテリー、1本追加するか大容量タイプに変えるかで悩みどころですね。懐具合が寂しいからな、なんてメッセージいただきました。ありがとうございます。いや、でもそうね、最近

いろいろなところで電源取れるというかね、お貸しいただけるところが多いので、まあそういうもので移動するときとかだったら、まあね、ちょっと丸一日外にいるっていうときでもなんとかなるかもなんだけど、そうね、電源が全く取れない移動ってなると、ちょっとね、やっぱり心配にはなっちゃうので、持ち歩いてた方がいいかなって思うけど、そうなんだよね、大容量のものとかは重くてでかい。まあ、なんかやっぱりどうせ持ち歩くんだったらなんかいい感じに充電できて軽くてちっちゃいやつがいいですよね。いや最近さ、ほんといろいろ進化しててというか、すごく大容量なんだけどコンパクトなものがたくさん出ているので、はい、ぜひまたね、ちょっと四条かすみさん買い替えを検討されているんでしたらね、そういうのもチェックしていただけたらなと思います。え、そしてですね、他にはラジオネーム天然マリモさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす、まずは鯉のぼり祭りお疲れ様でした、とありがとう。水上市は小学校の社会科見学以来なのですが、暑かったと。そっか、社会科見学行かれてたんですね。てか本当ね、もう暑くて大変でしたね。暑い中みんなありがとう。また岐阜に来てくださいね、とありがとう。また岐阜に行きたいね。岐阜県の皆さん、またお会いしましょう。ということで、今週のお題、モバイルバッテリーはその時によりますね。仕事とか近くへ買い物行く時は持たないし、長時間のお出かけや泊まりの時は持っていきます。あ、ケースバイケースってことだね。でもこれから暑くなるのでハンディファンが必須になってくるし、バッテリー切れちゃったら困るのでモバイルバッテリーも必須になるのかなと。あ、そうだよね、モバイルバッテリー、まあ、モバイルバッテリーなんだけど、それ以外のものも充電できたりするのでね、ハンディファンもね、あれそう、荷物にもなるからさ、極力持ってきたくないんだけど、でも暑いのはね、もうほんとしんどいので持ってこうって言って持ってったのに、バッテリーがなくなって動かなくなっちゃったなんて時もほんと悲しいですからね。そういう時にもね、モバイルバッテリー1個あれば活用できて助かりますよね。ちなみに持ち歩く場合は結構容量のある33,800mAh を持っていきますというメッセージいただきました。ありがとうございます。33,800 ってすごい数？ちょっと基準が分かんないんだけど、なんかすごいパワーっぽいぞ。いや、そのぐらいの容量があればね、スマホだけじゃなくてその周りのいろいろなものとかもね、バッチリ充電できちゃいますよね。素晴らしい。ということで、まあでも持ってくのはケースバイケースっていう感じでね、お便りいただきました。そして他には、岐阜県にお住まいのラジオネームダクオさん、ありがとうございます。まずはふつおた。コナン5月6日水曜日までの公開27日間で観客動員数740万人を超え、興行収入 108.8 億円を突破、すごいですねと。いや、そうなんだよ、コナンさ、もうなんか年々記録を塗り替えてて、もうすごいっていうか、なんかコナン自体もさ、プレッシャーになってないかなって、ちょっと制作陣の皆さんに私はちょっと心配してたりするんですけど、いやでもね、こういう快挙は嬉しいですね。コナンおめでとう。私もまた落ち着いたらリピートしに行きたいなと思っております。ということで、ユッキーさんが年を取らないのはなんでだろう、チャオッス。あ、お笑い芸人のテツ&トモさんがこの土日に連続誕生日を迎えます。しかも同い年、テツさんが1970年の5月9日、トモさんが1970年の5月10日ということで、むっちゃ仲良しですね、テツトモ。ということで、なんでだろう、なんでだろう、懐かしいな。ちなみにユッキーさんが年を取らないのは永遠の18歳だからです、チャオース。さあ、今週のお題、基本持ち歩きしません。泊まりでディズニーに行ったりした時は持ち歩きしてましたけど、かさばるし重さもあるので持ち歩きはしません、とメッセージいただきました。ありがとうございます。そこそこは持ち歩きはしないけど、いや私もね、ディズニーに行く時はね、絶対持ってきますね。そして他にもですね、夏島大輝さん、ありがとうございます。モバイルバッテリーは基本持ち歩かないです。スマホ変えてから丸1日は持つようになりました。あ、新しいスマホ買ったんですね、いいな。いや、買いたてだったらね、丸1日どころかね、2日とか、まあ、使わない

機も重宝する時があります。安いし他の店舗に返却できるのもいいですね。プリキュア20周年で横浜に行った時には本当に助かりましたとメッセージいただきました。ありがとうございます。あ、そうだね、まあ、最近だといざっていう時にもね、そうコンビニとかいろいろな店舗でバッテリー借りれたり、あと充電できたりとかするので、まあ自分自身でねモバイルバッテリーなくてもなんとかなるっちゃなんとかなるかもですよね。え、そして他にもですね、ラジオネームそうちゃん、ありがとうございます。チャオスーチャオスー、モバイルバッテリーは持ち歩いていません。夜に充電して翌朝には 90% ぐらいバッテリーがあります。また仕事場でスマホを充電するのでモバイルバッテリーは必要ありませんとメッセージいただきました。ありがとうございます。あ、仕事場でも充電して OK なんだ。だったらまあいいですよね。そして他にもですね、岐阜県にお住まいのラジオネームマルッチさん、ありがとうございます。モバイルバッテリーは普段は持ち歩きません。僕はタブレットしか使わないのですが、基本家で 100% 充電した後タブレットを持ち歩いてラジオのネタになるような写真を写したり、ドリンク OK で Wi-Fi が飛んでいるところであればネットサーフィンを2時間以上している時もあります。モバイルバッテリーを持ち歩く時は家族旅行に行く時に持っていきますね。あ、そういうことか。持ち歩かないって言っても、まあ、ケースバイケースで旅行の時には持っていくって感じだね。どこでもモバイルバッテリー貸し出し無料というサービスがないため、いつ現地に着いて観光した後いつ充電が切れるかわからないので、そういう時はホテルの部屋に常備しておきますと。ん？モバイルバッテリー持ってくけどホテルに置いてっちゃうの？あれ、ってことは持ち歩きはしないってこと？どういうことなんだろう。ありがとうございます。そして他にもですね、ラジオネームアンタンカンさん、ありがとうございます。今週のお題、モバイルバッテリーは持ち歩いていません。外出中は充電器を持っていますので大丈夫ですとメッセージいただきました。ありがとうございます。あ、そうなんだ、もうモバイルバッテリーじゃなくても充電器ごと持ち歩いている。なるほど。他にもですね、海士にお住まいの YK さん、ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。モバイルバッテリーは使用していないです。普通の充電器です。球場内でも充電できます。コンセントがありますが、しばらくそのままになるので使用しないです。ん？そのままになるといただきました。ありがとうございます。あ、球場にもコンセントあるんだ。へー、そっか。まあさせるんだったら、まあ、普通の充電器持ってってもいいか。なるほどね。ということで、まあ、モバイルバッテリーは持ち歩かないというご意見続いておりますが、他にはですね、ラジオネームせいくん、ありがとうございます。ゆきちゃおっすーちゃおっすー。今週のお題、モバイルバッテリーは持ってないです。あ、持ち歩かないとかじゃなくて、もう持っていない。バッテリーがなくなるほど使わないですといただきました。ありがとうございます。そか、そもそもスマホとかね、そうバッテリーがなくならない、そういう方だったらね、まあ、わざわざモバイルバッテリーを持ち運ぶ必要ないですよね。他にもですね、ラジオネームマールポッカート兄さん、ありがとうございます。時間の歪みからこんばんはと。歪みからこんばんは。今回のお題ですが、モバイルバッテリー持っていません。持ち歩かないじゃなくて持ってない派ですね。理由はそこまで使わないことと、出かけるときには満充電にするからです。自宅でゲームのために携帯を使いますが、良くないですが充電しながらやっています。そうね、本当はね、バッテリーのためにもね、充電しながら使うのは良くないらしいですけどね。そして火災とか問題になってますしね、これからも買わないと思いますとメッセージいただきました。ありがとうございます。ね、そうなんだよね。そもそもあの飛行機にモバイルバッテリーの持ち込み、ちょっとルールが厳しくなったっていうのが、そういう火災につながってしまったりとか、あと爆発したりとかね、いろいろな事故もあったからという、そんな感じでね、まあ本当に安全なのかと言われたらね、うんっていうのが、まあモバイルバッテリーだったりはするんだけど、まあでもね、あったらあったで便利ということで、まあ使われる方はその扱い方とか、そういうのはしっかり気をつけて使っていただきたいものですね。そして他にもですね、ラジオネームヘベレケさん、ありがとうございます。 FM ヒューガから聞いてますと。いつも遠くからありがとう。モバイルバッテリーは使いません。

0: 以上なんでとかどうしてとかもそういうのも全くなく使いませんというね一文いただきました。ありがとうございます。てな感じでね、ほんと今週たくさんの方からメッセージいただきまして、ちょっと駆け足紹介になってしまってすいません。というお便り組はね、持ってない方が意外に多かったけどね、数としてはまあまあまあ半々ぐらいだったのかな。そしてですね、アンケート X の方でまた取ってみました。モバイルバッテリー持ち歩いてるという方が 57%、 持ち歩いてないという方が 43% ということで、僅差ではあったんですけど持ち歩いてるという方が多いという結果となりました。投票いただいた皆さんありがとうございます。ということで、まあ三サタ的にはね、まだ五分五分な感じがするけど、いや私の周りはねほぼみんな持ってますね。そして私も持ち歩いております。いや最近だとさ、本当ライブとかもさ、デジタルチケットっていう感じでスマホが必須になっちゃってるじゃないですか。なのでもう本当ね、遠征の時とかは特にモバ充に加えてね、新幹線とかでダイレクト充電するようなケーブルも持ってっております。ということで、まあね、モバイルバッテリー持ち歩こうと思うとちょっと重たいとか邪魔っていうねデメリットはあるんだけど、でもやっぱねこう非常時の備えとしてもねいいと思うので、まあケースバイケースで上手に付き合っていけたら一番なのかななんて改めて思いました。そしてサンサタリスナーさんの統計も取れて面白かったです。皆さんお便りメッセージありがとうございました。ご紹介できなかった方ごめんなさい。さあここでですね、次回のお題発表したいと思います。次回のお題、日傘持ってる？おは持ってない？どっちでしょう。そう、先日の鯉のぼり祭りで油断して日焼け対策不十分で変な焼け方しちゃって涙な桜ということで、こんなお題にしてみました。そう、一昔前はね、日傘は意識高い系女子が持つもの的なねイメージだったと思うんですけど、最近の日本の猛暑とか、あと健康意識の高まり、ジェンダーレス化の流れで男性の日傘率も上がっているという、そんな中、皆さんは日傘持ってますか？持ってるって方はいつ頃デビュー、どんな日傘を持っているか、使って良かったと思ったエピソードなど、持ってないって方もあれば、こんなシーンで使いたいなとか、こんな日傘が欲しいな、日傘を使ってる方のイメージなどなど、雨傘活躍の時期を前に日傘くんとも仲良くなれるようなお便りお待ちしております。お便りメッセージか曲リクエスト宛先はメール radio@cloverneet.co.jp、 または FM ななみ公式サイトのメールフォーム、または X 旧 Twitter、ハッシュタグシャープ FM773 シャープ3サッター、こちらのハッシュタグをつけてお気軽にメッセージください。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは2週間遅れての放送ということで、こちらのお題募集は締め切らせていただいております。最新のお便りお題はさくらのサクサクブログや X をご覧ください。
1: さくらゆきのサンサタレディオ、
0: サンサタタイムトラベル。はい、先週に引き続き新コーナーです。このコーナーは毎回さくらがトラベルしたい年代をチョイス、その時話題になったこと、流行ったもの、その時のヒット曲などなど振り返ってあれこれ語っちゃおうというコーナーです。ということで早速参りましょう。今回のトラベル年代はワンワンワンワンワンワンワンワンワンワン、2007年、平成19年、ということで今から19年前です。いや、この頃みんな何してました？まずはこの年のヒット曲を聞きながらご自身のあれこれも振り返ってみてください。秋川雅史さんで千の風になって、

サンサタタイムトラベル、今回のトラベル年代2007年ということで、2007年のヒット曲、秋川雅史さんの千の風になって、お聞きいただきました。そうなんですよ、2007年の年間売上1位がこの曲だったみたいですよ。なんですけど、そう、実はね、この曲リリースされたのは2006年の5月、ランキングもね、初登場時はね、なんと168位だったと。なんだけど、メディアとかでピックアップされたのがきっかけでヒットしたのかなということで、2007年は売上1位になったということで、いやー、何が起こるか分かんないですね。いやでも本当さ、秋川さんのモノマネする人とかさ、あと替え歌する人とか、本当いろんな意味で話題になってましたよね。という、そんな2007年は他にどんな年だったかと言いますと、安倍首相突然の辞任、福田内閣発足、あ、そんな年なんですね。他にも芸能界では、沢尻エリカさんが主演映画グローズドノートの舞台挨拶で、別に騒動、ありましたね、別に。そっか、あれも2007年なんですね。そして、お笑いですね。M1、サンドウィッチマンが優勝した年ということで。ああ、そうなんだ、サンドウィッチマン2007年。いや、今やね、ほんと国民好感度ナンバーワン芸人と言っても過言じゃないぐらいな。ほんと桜も大好きでございます。で、あとは、2007年の流行語。そんなの関係ねえ。あ、小島よしおさん。どんだけ、あ、一個さんからの、ネットカフェ難民とか、KY ってのがノミネート。あ、なんか、結構今でも聞く言葉が多いですね。そして年間大賞は、どげんかせんといかんと、はにかみ王子のダブル受賞だったと。あ、二つ選ばれた年だったんですね。なるほど、なるほど。そしてですね、なんと今週開催の名古屋のビッグイベント、栄南音楽祭が始まった年でもあるんですよ。ということでね、来年が20年目になるってことですよね。すごいな、長く続いててありがたい。とは言いつつも、まあちょっとね、途中コロナ禍で中止した年もあったりはしたんですけれど、まあでもね、年で考えると来年が20年目になるということで、いやー、素晴らしいですね。という、そんなこの年のアニメとしては、ナルト、あ、ナルトが始まって、でここから10年続くと。なるほど。あとは機動戦士ガンダム00、あ、そんな時期か。あとはグレンラガン、ラキスタ、グラナドということで、あ、そっか、京アニがいろいろ頑張ってる。そして中でも本当印象的なのが、エヴァンゲリオン新劇場版ジョが公開された年ということで、いや、ジョが19年前かって思うとね、ちょっとびっくりですね。ということで、そんなエヴァンゲリオン新劇場版ジョの主題歌だったこの曲、お聴きいただきましょう。宇多田ヒカルさんでビューティフルワールド。

田ヒカルさんでビューティフルワールドお聴きいただきました。そう、このあと14年の時を経てエヴァが完結していくということで、いやー、時の流れを感じますね。ちなみにですね、木立さんが参加しましたスパコスのコンビ CD の発売も2007年だったということで、いやー、時の流れを感じますね。ということで、今回のトラベル年代2007年ということで、2007年トラベルしてみましたが、いかがだったでしょうか。皆さんも2007年を改めて振り返ってみてください。サンサタタイムトラベルでした。さくらゆきのサンサタレディオピックアップミュージック。ここからは最新 J-POP 情報、 CD シングル週間ランキングトップ3を発表します。今週の第3位、初登場昭和&祭りでジューンブライド。秋元康さんプロデュースの男性昭和歌謡グループ昭和と祭りが合同名義でリリースした企画シングルが3位にランクインしました。そして今週の第2位、初登場ワンエンオンリーで笑いな。スターダストプロモーションに所属する若手俳優で構成された恵比寿学園男子部、通称エビダンからの派生プロジェクト、エビダンザストリート内のダンス&ボーカルユニットワンエンオンリーのメジャー2枚目となるシングルが2位にランクインしました。そして今週の第1位、初登場スノーマンでバーン、セイブユアハート、踊ろうぜ。ストーンズとの2グループ同時デビューシングルが話題になったスタートエンターテインメント所属の9人組男性アイドルグループスノーマンの13枚目のシングルにして、グループ初のトリプル A 面シングルが1位に輝きました。ということで今週は3曲が初登場。そんなランキングから今週は1位に輝いたスノーマンのトリプル A 面シングルからバーン。

音州の第1位スノーマンでバーンでした。世界はアニソンを待っている。ここからはさくらおすすめのアニメアニソンを紹介する、世界はアニソンを待っている、略して SAM サムのコーナーです。5月のテーマはイントロだけでもしびれる神イントロアニソンパート2ということで、そうもちろんね本編の歌も最高なんですけど、イントロ流れただけでテンション高まるっていうアニソンご紹介しております。ということで今回も語る前にイントロドンしてみんなに曲当ててもらおうと思います。さあ皆さん準備はよろしいですか。今回紹介する神イントロアニソンはこの曲みんなわかりました？もう一回いきましょうか。イントロドン。いやーこれだけだとちょっと難しいかな。ではちょっとヒントということで、今回紹介する曲は1989年から1990年にかけて放送されたサンライズ制作の RPG 風ロボットアニメ。うわーヒント言い過ぎたかな。ということでそれを踏まえてラストいきましょう。もうちょっとイントロも長めでいってみようかな。ではイントロドン。いやーここまでいったらみんなもう分かったよね。ということで今回紹介する神イントロアニソンはテレビアニメ魔導キンググランゾートのオープニング曲、鈴木健二さんで光の戦士たち。

0: テレビアニメ魔導キング・グランゾートのオープニング曲、鈴木健二さんで光の戦士たちでした。イントロドン、どうみんな分かりました？いや、このザ・アニソン感満載なこの曲好きなんですよね。はい、改めてこの曲がオープニング曲だった魔導キング・グランゾートはロボット作品でおなじみのサンライズ製作、1989年の4月7日から1990年の3月2日までテレビ放送していた作品。月旅行が当たり前になった未来、地球在住の小学5年生遥か大地は町内の福引きに当選して月旅行へ。しかし到着した月都市でウサギ人間、耳長族グリグリと出会ったことからグランゾートを召喚、邪道族と戦う魔導戦士となり聖地ルナを目指して旅することになるという RPG 風ロボット作品。そうなんだよね、この作品って魔人英雄伝渡るの1と2に挟まれて放送された作品で、まあ、正直ね、記憶をたどってもちょっと渡ると被るというか正直パッと来なかったんですけど、でもね、そうなんですよ、あのエフトやってた時にね、スタッフさんとグランゾートの話になって、絶対曲はわかるよって言われて聞いてみたらイントロでああってなったんですよ。そう、お話の内容はねちょっと記憶がな感じだったんだけど、曲聴いたらオープニング映像が見えました。パパパパパパパパパーンっていうね、あのほんのメロがね、もう今から始まるっていう感じがあって、ほんと良き、むちゃむちゃ印象的、アニソン感出してくれていいですよね。ということで来週もイントロだけでもしびれる神イントロアニソンパート2、さくらピックアップ曲ご紹介していきます。ラスト週はリスナーの皆さんからのリクエストをもとにお届けする予定なので、この曲のイントロ最高、イントロの知名度パーないでしょう、なんていう名イントロアニソン作品のお話とともに皆さんからのご意見リクエストお待ちしております。
1: 雪情報局、
0: はい、さくらからのお知らせということで、まずはですね、先日5月5日火曜日祝日、鯉のぼり祭りご来場いただきました皆さん、応援してくださった皆さん、ありがとうございました。そしてですね、続けてまた空の下で歌える素敵なイベントということで、土曜日の放送を聞いてくださっている方は明日です、5月10日日曜日、境南音楽祭出演させていただきます。さくらが歌わせていただく会場は栄広バス、時間が14時30分から14時50分ということで、そう、栄広バス皆さん行ったことあるかな、もう本当に分かりやすいところで、地下鉄のね、栄駅の15、16番出口を出てすぐのとこなので、もう本当分かりやすいと思います。観覧無料のイベントとなっておりますので、ぜひぜひ応援に来ていただけたら嬉しいです。そして私だけじゃなくてね、ほんといろいろな会場でいろいろなアーティストさんがご出演されていて、まるっと音楽を楽しめる、そんな素敵なイベントとなっておりますので、ぜひぜひ皆さん栄南音楽祭エンジョイしていただけたらなと思います。でそんな栄南音楽祭、歌わせていただいた後に物販サイン会をさせていただきます。はい、今回ニューグッズということで、もちもち雪ホルダーということで、そうなんですよ、最近流行りのパウダービーズのグッズを作ってみました。とムニムニユッキーじゃなくてもちもちユッキーなんで、まあでもね、ムニムニしていただけたら嬉しいなと思います。そう、今回もねちょっと限定数量販売ということで先着順となりますが、ぜひ皆さんにゲットしていただけたら嬉しいなと思っておりますので、はい、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。ということで5月10日日曜日、たくさんの笑顔にお会いできるの楽しみにしております。

さて今週のサンサタレディオいかがだったでしょうか。番組では皆さんからの楽曲リクエストメッセージをお待ちしております。メールはレディオアットマーククローバーネットドット CO.JP サンサタレディオ宛て、そして FM ななみの公式ホームページにメールフォームもあって簡単にメッセージを送れるようになっておりますので、ぜひそちらもご活用ください。ホームページは検索サイトで FM ななみと検索してください。あと X 旧 Twitter でもメッセージ募集しております。 X の方はハッシュタグシャープ FM773 シャープ3だった、こちらのハッシュタグをつけてポストつぶやいてください。いつも番組聞きながらポストしてくれてるみんなもありがとう。みんなのポスト見ながら私も楽しませていただいておりますよ。そして木曜日の放送でお聞きの方はぜひザンサタ D というサーズデーの T をつけたこちらのハッシュタグご活用いただけたら嬉しいな。木曜日の放送もみんな盛り上げてやってください。よろしくお願いします。そしてさくらゆきのブログサクサクブログで今回の放送の記事も書いておりますので、こちらもチェックよろしくお願いします。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは本放送から2週間ほど遅れての放送となっておりますので、さくらのブログや X で最新の番組情報もチェックよろしくお願いします。ということでお別れの時間が迫ってまいりました。今月のエンディング曲は宮田大樹さんのソロデビューシングル空想シネマズに収録されております宮田大樹さんとさくらゆきのコラボデュエット曲ワンモアタイムです。そんな宮田大樹さんの CD、 そしてさくらゆきの CD、 そしてさくらゆきがボーカルを務めるユニットプランメロディカの CD は愛知県の音楽レーベル K ギフトより好評発売中。そしてさくらの最新曲レインボーローデスデジタルシングルとして各配信サイトにて配信中。 CD デジタルともに皆さん応援よろしくお願いします。サンサタレディをお相手は愛知県あま市出身のシンガーさくらゆきでした。来週も土曜日曜同じ時間夜10時、そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは木曜26時にお耳にかかりましょう。今日も素敵な夢見てね。チャオッス、おやすみー。

時刻は5時を回りました。全国1500万人の早起きの皆さん、おはようございます。さあ今週も始まりました、クラシックパラダイス、略してクラパラ。本日の放送は私バイオリンの奥村愛が担当させていただきます。ゴールデンウィークからだいぶ経ちましたけれども、皆さんね、どんなゴールデンウィークを過ごされましたでしょうか。結構長い方は10日間ぐらいもっとあったんじゃないかなと思いますが、私はですね、今年のゴールデンウィークは、今年はっていうか毎年なんですけど、新玉ねぎを掘りに行くんです。千葉の方まで。で、普段はゴールデンウィークの中でも1日こう平日が入ったりとかしてるんですけど、その平日を狙っていくんですけど、今年ちょっと予定が合わず、もう本当にお休みの日に行ったら、普段だったら多分片道2時間かかるかかからないかぐらいだと思うんですけど、3時間以上かけて千葉の方まで行って、玉ねぎを50キロ掘って、で、また3時間とか3時間半かけて家に帰るっていう1日を過ごしました。もうひたすら運転してましたけど、あとお寿司食べましたね。玉ねぎ畑がすごい海沿いにあるので、お魚も結構美味しいので、必ずっていうか、大体、玉ねぎを掘ってお寿司を食べて帰るっていう工程なんですが、今年はね50キロでも少ない方で、去年一昨年とかはもっと7、80キロぐらい、掘るんですけど、玉ねぎねスポッて抜けるから全然大変ではないんですよ。スポッて抜いて根っこを切って、芽を根っこと、あと、茎の部分っていうか、のところを切って袋に詰めて車に運んでっていう、帰りのね車の中がすっごい、玉ねぎの匂いで充満するので、窓開けっぱなしで走ったりとかするんですけど、でそれを、持って帰って新玉ねぎ、オニオンスライスにしたりとか、あとトロトロに煮込むとね、もうすっごい美味しいの で、あと友達に送ったりとかして、新玉ねぎ掘りに行きました。あとはですね、奥村門下発表会っていうのがありまして、

20人ちょっとぐらいかな、バイオリンはの生徒さんたちの発表会があったので、その発表会に向けて、皆さんやたらレッスンに来たがるので、レッスン三昧の毎日でした。この生活ね、1年続けたらみんなもっと上手になるのになと思いながら、まあそれでも全く頑張らないよりかは発表会を目標にして、頑張ってくれてる生徒さんたちはね、みんなとても微笑ましく見てましたけど、発表会当日も一番今日上手に弾けたねみたいな子たちが割と多かったような気がします。なので結構バタバタなゴールデンウィークを過ごしてましたが、もうね、1ヶ月弱経つと皆さんも、日常が戻ってるんじゃないかなと思います。さあ、それでは34回目、これから45分間どうぞお楽しみください。この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りします。

始まりましたクラシックパラダイス。この番組はクラシックを中心とした音楽情報バラエティ番組です。ワインとクラシック音楽をマリアージュしたり、ポストクラシカルやクラシカルクロスオーバーを紹介したり、スポンサー様よりリスナー向けにプレゼントしたりと、もう何でもありです。ということで、まずはご挨拶代わりに私の演奏をお聴きいただきたいと思います。デビューアルバムでもある愛の挨拶の中から、ガーシュイン作曲、ハイフェッツ編曲、そんなことはどうでもいいさを聴いていただきます。演奏はバイオリンが奥村愛で、ピアノは石橋直子さんです。

0: 山形市在住のラジオネームこちょばしてケロさんからお便りいただきました。奥村愛さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 僕は佐藤ひろ子さんのファンでこのクラパラを聞き始めたのですが、他のパーソナリティの皆さんにも興味を持ち始め、奥村さんのそのアニメチックな声のファンにもなり、私たまに言われるかな、アニメチックって。そんなつもり全然自分ではよくわかんないんですけどね。CD も数枚買わせていただいております。その奥村さんがなんと7月に山形市内でコンサートをやるじゃないですか。早速嫁さんの分と2枚チケットをゲットしました。生奥村愛さんを今から楽しみにしています。リクエストですが、当日のプログラムに入っているメンデルスゾーンの愛の翼にをお願いします。山形市在住のラジオネームこちょばしてケロさん、お便りありがとうございました。そうなんですよ、山形に、ね、あってあのコンサートあるんですけど、7月の23日に山形の遊楽館というホールで、山形交響楽団の主席のチェロ奏者の小川和久さんに声をかけていただいて、ピアニストの一つ柳舞さんとのピアノトリオですね、ピアノ三重奏の形でコンサートをやるんですけど、あのその山響のチェロの小川さんは学生時代の先輩で、年はねちょい上なんですけど、うちの学校って高校と大学が一緒になってって、一つのすごい狭い校舎にギュッてみんな詰め込まれてるので、あとオーケストラの授業があったりとかするので、結構こう学年隔ててみんな仲良くて、普通にこう先輩のことあだ名で呼んだりとか、だからあんまり先輩後輩なこう関係性っていうよりも本当仲間みたいな関係、が多いんですけど、なのでもう付き合いとしては、ただね、学生の時はそんなに喋りはしなかったんですけど、あのチラシとか見ていただいたら分かるようにちょっとこわもてな感じなので怖い人なのかなと思ってたんですけど、だから仲良くなったのは割と卒業してからなんですけど、まあ、家が比較的近所のこともあって、でお仕事で一緒になったりもよくするので、冒頭でお話しした新玉ねぎ掘るのはこの小川さんに、一番最初は連れて行ってもらって一緒に、その時はね本当に200キロ分ぐらい持ち帰りはしてないんですけど、もうひたすら、玉ねぎ掘って、しかもあの前日その小川くんともう一人小川くんの同級生と3人で飲みすぎてもうゲロゲロな状態で玉ねぎを掘った記憶が、あります。まあ、そんな仲良しの小川さんと一緒にピアノトリオをやるので、あのお近くの方ぜひ遊びにいらしていただけたら嬉しいなと思います。さあそれでは、リクエストにお答えしましょう。フェリックス・メンデルスゾーン作曲愛の翼にを本日はヤッシャ・ハイフェッツの演奏でお聴きください。

パーソナリティの皆さんそれぞれ自分のコーナーがありまして、私はもちろんバイオリンを担当します。ということで、毎回好きなバイオリニストやバイオリンに関する曲をお届けしているのですが、今日はですねバイオリンソロっていうよりも室内楽カルテットで、一曲を聴きいただきたいと思います。アルバンベルクカルテットなんですが、ちょうど先月ですねファーストバイオリンだったギュンター・ピヒラーさんが交通事故で亡くなられたというニュースを聞いたので、ちょっと追悼の意も込めて、曲を聴いていただこうかなと思います。1970年に、オーストリアで、ギュンター・ピヒラーさんが仲間を集めて、結成されたカルテットで、もう私にとってはカルテットといえばアルバンベルクと学生の時ですねっていう認識がすごくありましたね。日本人だと東京カルテットとか、ありましたけれども、今の現時点では最近はね若い人たちも結構弦楽四重奏でカルテットで活躍してる方たちも多いですけれども、一昔前に30年前は日本でカルテットで食べていくって多分ほぼほぼ不可能だったのを、エクセルシオさんっていうカルテットのね、グループがなんかこう率いてったようなイメージもありますけれども、まあ、そういう人たちもみんなアルバンベルクを参考にしてたんじゃないかなという気がします。今日はですねちょっといつも手元に持ってる家にある CD をかけしてるので、今回も家にあった CD ではあるんですが、ベートーベン作曲のストリングカルテット弦楽四重奏曲作品18の1番の第1楽章をアルバンベルクカルテットの演奏でお聴きいただきます。抜粋です。

シックパラダイスは、クラシック音楽の素晴らしさを皆様にお伝えする目的が表の顔で、なんと実は裏の顔があるらしいとディレクターさんより聞いてまして、その秘密の裏の顔、裏の目的、それがなんと国際音楽祭だそうです。小田原国際音楽祭を数年後に開催する動きがあるらしいんですね。そこでこの番組ではリスナーの皆様にどんな国際音楽祭にしたらいいかご要望を集めてみたいと思いますので、小田原国際音楽祭についてぜひいろいろな思いやリクエストなどどしどしご連絡ください。実際にね、この小田原国際音楽祭が実現したらみんなで作り上げた音楽祭になるんじゃないかなと思います。リクエストいただけるとね、それ取り込めた場合、希望をね、叶えられた場合、なんか自分もこう作り上げた気持ちになれるんじゃないかなと思いますので、ぜひぜひご連絡お待ちしております。

0: ではここでまたお便りをご紹介しましょう。東京都調布市在住のラジオネーム神体寺の妖怪さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: いつも地元の調布 FM で楽しんでいます。前回奥村さんがクラシックコンサートでどんな曲が聴きたいか話していたかと思うのですが、僕の理想はというと、もちろんよく知っている有名曲を生演奏で聴くというのも大好きですが、例えば知らない曲を初めて聴いてその曲の魅力にすぐに惹かれてしまうっていうこともありますよね。そんなことも経験してみたいです。知られざる名曲シリーズって面白いかと思うのですが、知らない曲よりやっぱり知ってる曲を聴きたいって人の方が多そうですよね。聴きに来た人全員が選曲演目に満足するのはやっぱり無理がありますよね。十人十色ですからね。難しいですね。あとは古い作曲家からのバイオリンソナタを年代順に演奏するシリーズとかどうでしょうか。またはアーティストのわがままにお客さんが付き合うってこともありかと思います。そのアーティストが演奏したい曲ありきでお客さんの気持ち無視して女王様気分で行うのも僕は興味があります。リクエストですが、愛さん同様女性のバイオリンで大変申し訳ないのですが、全然そんなことないです。ルチア・カミッレリというアメリカ人の演奏でマイ・ファニー・バレンタインをお願いします。前回のクラシカルクロスオーバーのコーナーでどなたかがリクエストしていたジョシュ・グローバンのコンサートツアーに同行していた方で、ジョシュがエグゼクティブプロデューサーになって作ったアルバム「ミュージック・フロー・マ・ファーザールーム」というアルバムに入っています。よろしくお願いします。そう、前々回ぐらいの私の放送の時に、リサイタルやるとしたらどんな曲がいいか、なんかご意見お願いしますみたいな話をしたんですけど、それに対しての、お返事をいただいて、そうなんですよ、難しいんですよね。自分のポリシーというかプログラムを考える時にいつも決めてることがあって、まずおそらく、知ってるであろう有名曲を入れることと、あと知らないけどいい曲なんだよって自分で思ってる曲、ぜひぜひ聴いてみてみたいな曲と、あとはもうめっちゃ練習しないと弾けないんだよねみたいな曲を入れるように、いつもしていて、知ってるであろう曲っていうのはこっちの一方的な思いなので、知らないことが多かったりとか、どれぐらいの皆さんの知識量があるのかっていうのはこっちの一方的な考えなので、なんかそういうのを全くこう関係のない人たちに意見をちょっと聞いてみたいなっていうのがあってお聞きしたんですけれども、そう、古い作曲家からのバイオリンソナタを年代順に演奏するシリーズとか、こういうのに多分ありだと私は個人的には思ってるんですけど、昔ねモーツァルトのシンフォニー、40曲あるのかな、それを全部1から順番に聞いてみようと思ったんだけど、もう3曲目ぐらいで脱落したんですけど、なんでかっていうとモーツァルト多分初期の方は割と全部似てるんですよ。でそんなにまだ手が込んでないというか、すごいシンプルなもので、なんか割と1番も2番も3番も似た感じになってて、後半の39とか40とかあの辺になってくるとずっと聞いてて面白いんですけど、なんかそれ友達に言ったら交互に聞いたらいいんじゃないって言って、1番40番2番39番みたいな感じで聞いた方がいいかもねって言うから、ああそうだね、なるほどって思ったまま、聞かずに終わった

チア・カミデリさん、私はごめんなさい、存じ上げなかったんですが、早速一緒に聞いてみたいと思います。ルチア・カミデリのバイオリンでジャズのスタンダード曲マイ・ファニー・バレンタインをお聴きください。

ますね。もう最初の2回ぐらいしかワイン飲んでないんじゃないかなっていうぐらい毎回日本酒を飲ませていただいてます。この間もう一人のパーソナリティの宮川優子さんとちょっとお話ししたんですが、本当に飲むのねってびっくりしてました。本当に飲んでます朝から今週はこの番組のディレクター山本さんのチョイスで宮城県塩釜市の銘酒浦霞の三三という超辛口純米酒です。目の前にボトルが、スタンバイしているので早速飲みたいと思います。あー美味しいですね。すごい辛口なんですけどさっぱり、私の大好きな味です。味っていうかこのすっきり辛口なのがとても好きなので、これをね買ったお店の方が、買う時に中トロとの相性がバッチリだっておっしゃってたそうなんですけど、なんで今日はね中トロと一緒に飲みたいと思いますが、中トロはの用意はありますか？ない。そうね、さすがに中トロはね、多分こうちょっとこってりしたような食べ物にさっぱりしたお酒が合うっていう感じだと思うんですが、家で試してみたいと思います。さあではこの浦霞の三三をクラシック音楽とマリアージュしましょう。ドビュッシーの、牧神の午後への前奏曲はいかがでしょうか。夏の昼下がり、高色な牧神が昼寝のまどろみの中で官能的な無双にふけるという内容で書かれた管弦楽曲をこの初夏の時期に聴きながら浦霞の三三をぐいぐい飲むのはいかがでしょうか。中トロと一緒にね。クロード・ドビュッシー作曲「牧神の午後への前奏曲」は本日はエマニュエル・パユのフィーチャーしたクラウディオ・アバド式ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の演奏でお届けします。抜粋です。

さあでは私の大好きなコーナー、ワインとクラシック音楽のマリアージュのコーナーに行きましょう。なんですが、私が言い出しっぺで、実は私の時は日本酒とクラシック音楽とのマリアージュコーナーに最近なってます。

ランシックパラダイスの34回目、あっという間でしたが皆様いかがでしたでしょうか。今までねあまりちょっと公のコンサートが少なかったんですが、6月はね秋田に行きます。詳細はホームページに載せてありますので、お近くの方はチェックしてみてください。この番組クラシックパラダイス、略してクラパラは、リクエストを大募集しています。 Facebook の番組ホームページから、また専用のメールアドレスからぜひリクエストしてください。メールアドレス c-para@musicbird.co.jp まで送ってください。それからクラシック音楽への質問も受け付けています。 Q&A ですね。また恋愛相談、人生相談にも載っていますので、例えば旦那様の寝言騒音に悩んでいます、昨夜は寝言で歌っていましたとか、20代独身女子です、クラシック男子と出会うにはどうすればよいでしょうか、などなど、ぜひお便りお送りください。私ね、小学校の時に、母に、あんた昨日夜中に逆立ちしてたよって言われたことがありました。全然記憶にないんですけど、結構やっぱ小学生体力あるんでしょうね。寝ながら逆立ちってすごいですよね。さあ、では来週はチェロの宮川優子お姉さん

様の登場でございます。私とはまたお会いしましょう。本日は奥村愛がお送りしました。では皆様、今日も一日楽しんで過ごしましょう。では行ってらっしゃいませ。この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りしました。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 向上委員会。人生100年時代、まだまだ健康でいたいですよね。厳選した商品を熟練のバイヤーが紹介するこの番組、私たちと一緒に健康を向上させていきましょう。それでは健康向上委員会始まりますよ。改めまして伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。須藤さんって旅行好きじゃないですか。旅行行った時のね、食事、
1: はい、
0: その土地のものって食べたりします？
1: 食べます。
0: あ、やっぱね、食べたくなるよね。でね、郷土料理がサプリ開発の元となったっていうね、面白い話があるんですよ。
1: なんだろう。
0: ということでね、今日は膝にお悩みの方に注目して聞いてほしい令和の新軟骨成分配合のあるサプリメント、こちらをご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは大道ドリンクの機能性表示食品ロコモプロです。これはおそらくね、須藤さんもリスナーの皆様もね、聞いたことないんじゃないかって思われる膝への機能が報告されてる新しいサプリなんですよ。ちなみに須藤さん、
1: はい、
0: 膝にいいと言われてる成分って何が思いつきますか？
1: ああ、まあそれはやっぱりグルコサミンとかですね。
0: はいはいはい、グルコサミンよく聞きますよね。
1: はい、
0: このね、令和の時代はね、プロテオグリカンですよ。
1: プロテオグリカン？
0: これが今ね、大注目の成分なんです。膝の悩みが起きてしまう大きな原因がね、骨と骨の間でクッションをしてくれる軟骨が年齢とともに減っていってしまうからなんですね。
1: へー。
0: で、軟骨が減っちゃうと骨と骨がぶつかってしまって、ズキズキっとした、ね、感じをね、引き起こしてしまうんですよ。そこで軟骨成分であるプロテオグリカンを取ろうということなんですね。
1: でも私、そういう時ってあのグルコサミンがいいのかなってちょっと思ってました。
0: はいはい、もちろんね、グルコサミンは軟骨素材としてはいいんですけど、実はね、軟骨の主な構成成分っていうのはプロテオグリカンが約 20% も占めていて、他には2型コラーゲンとかヒアルロン酸っていうもので構成されてるんですね。実はね、グルコサミンってほぼ入ってないんですよ。
1: そうなんですか。
0: はい、今まで軟骨素材であるグルコサミンを取ることが主流だったんですが、最近は軟骨成分そのものを取るのが新しい膝悩みの解決方法として注目されてるんです。
1: それ取っただけで膝に影響ってあるんですか？
0: このロコモプロに含まれるプロテオグリカンはなんとね、膝関節の不快感を持つ方の軟骨成分の分解を抑えるという、ね、機能が報告されてるんです。
1: 年齢とともに減ってくって言われている軟骨成分の分解を抑える機能があるってことですか？確かに膝に悩んでる方にはいいですね。
0: でしょ？で、さらに膝の曲げ伸ばしをサポートする機能も報告されてますからね。だから膝に悩んでる人にはこのプロテオグリカン

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム、雫の音から有安桃香靴紐。

5月22日金曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ。今朝は昨日に続きまして川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温は16度、昨日は23度だったのでぐっと下がりました。まあ雨のせいでしょうね。雨がそぼ降る中車を走らせてきました。今も東京雨が降っています。予報では昼頃まで続くというねことになってますけど、どんな感じでしょうかね。まあそんな強い雨では

ないですけども、あなたの街の今朝の様子はいかがですか。さて今朝は家庭菜園話か。毎年ゴールデンウィークが明ける頃、何らかの家庭菜園を始める川久保なんですけどね、今年はキュウリとシソの種を買ってきまして、プランターに撒いてみました。するとね、キュウリは成長が早いんでしょうか、もうねすぐしっかりした双葉がどんどん出てきました。色もねかなり濃い緑色でね、しっかり育ちそうな予感がしてるんですよね。で去年は、シソ、ゴーヤ、枝豆、スイカ、それぞれ種で買ってきてねチャレンジしたんですけど、どれも今一つでしたね。ゴーヤって割と強いんでポコポコ実ができるよって言われてますけど、10個もなかったですね、実ができたらね。って自分でもびっくりしましたけど。でスイカに至っては芽が出て少々茎は伸びたんですが、花すら咲かずに終わりました ね、 うんね。枝豆はね一応伸びたんですけど、なんか細々とした感じ で食べたらえらい苦かったですね。シソはなんかあんまできたけど、ちっちゃい葉っぱでね、なんかあんまりでしたね。果たして今年はどうでしょうかね。まあ、それにしても芽が出てくるっていうのはなんかこう嬉しい風景ですよね。これ植物に限ったことじゃなく、例えば夢に向かって進んでる人にチャンスが訪れると、お、芽が出そうだねとかね、芽が出たねとかね言ったりしますよね。まあそんなわけでいい予感、まあ吉兆ってやつですね、いい予感話、現在進行形でも過去あったことでも構いませんね。こんないい予感がしてこうなったとかね、今こんないい予感、吉兆が訪れているとかね、そんなお話ぜひお寄せください。今日の6時半は桂敏郎さんスポーツホットラインです。選曲は今日も気分で選んでいます。今朝もあなたからのメッセージをお待ちしてます。メールアドレス hide@musicbird.co.jp、 ヒデは HIDE です。hide@musicbird.co.jp。 写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできれば小さくしてくださいね、印刷の大変になっちゃうんでね、お願いします。そして今朝のあいうえお作文のお題ですが、双葉にしましたよ。私が考えましたのは、ふ、二人組の改名、た、例えばサマーズ、ば、バカルディでした。その前は、バカルディを名乗ってた頃ももうちょっと懐かしい気がしますね。アルジェロモーニング。

時刻は6時7分を回っています。ニュースをお伝えします。北海道旭川市の旭山動物園で妻の遺体を焼却したとして飼育員の男が逮捕された事件で、警察は今日妻を殺害した殺人の疑いで男を再逮捕する方針を固めたことが分かりました。男は警察の調べに、首を絞めて殺しその火に燃やしたという趣旨の供述をしているということです。兵庫県辰野市の住宅で70代の母親と50代の娘が遺体で見つかった事件で、警察は遺体を司法解剖した結果、2人の死因はいずれも首を刺されたことによるもので、母親が失血死、娘が出血性ショックだったと発表しました。警察は何者かに襲われた殺人事件と断定し、捜査本部を設置しました。洗剤や医薬品などの原材料のエチレンを生産する設備の先月の稼働率は 67.3% で、記録が残る1996年以降で過去最低を更新したと石油化学工業協会が発表しました。中東情勢の悪化でエチレンの原料のナフサが調達しにくくなってコストが上昇し、さまざまな関連商品の値上げにつながっています。政府は中東情勢の混乱長期化を受け編成する2026年度補正予算案の規模について3兆円程度とする方向で調整に入ったと関係者が昨日明らかにしました。以上、この時間はニュースをお伝えしました。

変わってスポーツです。大相撲夏場所12日目、2場所連続優勝を狙う大関復帰の霧島は新関脇の琴勝峰をはたき込み、不戦勝の琴栄峰とともに10勝2敗で首位を守りました。11日目に負け越して来場所の角番が決まった大関琴桜は腰の怪我で休場しました。小結若隆景は豪ノ山を突き落として9勝目、平幕の吉野富士は翔猿を押し出し、宇良も藤良賀をすくい投げで下してともに9勝目、新関脇熱海富士は富士戦を寄り切って6勝6敗。夏場所は12日目を終え、首位の2人を若隆景と吉野富士、宇良、それに翔猿が星一つの差で追う展開となっています。変わってプロ野球、昨日はセ・リーグ2試合行われました。ヤクルトが巨人を3対1で下しました。ヤクルト先発山野が7回を投げ1失点と好投、両リーグトップの6勝目を挙げました。広島は DeNA に3対1で逆転勝ち。広島は1点を追う6回に小園のタイムリースリーベースで追いつき、相手のエラーで勝ち越しました。阪神対中日は雨のため中止となりました。以上、この時間はスポーツお伝えしました。5月13日アルバムクラシックリリースした歩む今です。アルバムからクラシック。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

時刻は6時15分を回っています。天気予報をお伝えします。今日22日は気圧の谷が本州付近を通過します。九州と中国四国は朝のうちまでは曇りや雨、次第に晴れ間が広がります。近畿と東海は雲が多く、午前を中心に所々で雨。関東甲信と北陸、東北は昼頃まで広く雨で、雷を伴うところも。北海道は高気圧の圏内でおおむね晴れ。沖縄は梅雨空で局地的には激しい雨や雷雨に。最高気温は平年並みか低いところが多い模様です。では今朝の季節のトピックス。今朝は猫の手も借りたいという言葉。とにかく忙しくて人手が欲しい時の表現として猫の手も借りたいという言葉がありますよね。これ江戸時代の近松門左衛門の浄瑠璃作品の一つ、寒八集つなぎ

い馬に由来しているという説もあるんですが、実は養蚕業、お蚕さんですね、これに由来しているという説もあるんだそうです。二十四節気の七十二候では蚕起きて桑をはむという時期に入っています。この時期のお蚕さん、糸を吐いて繭を作る直前で猛烈な勢いで餌の桑の葉を食べるんだそうです。まあ、とにかく四六時中食べると。まあ、ここでの栄養補給は繭の出来具合にも影響するので、養蚕農家はとにかく桑の葉を取るのに忙しいと。ですが田植えもあったりね、麦の収穫もあったりで、まあ、とにかく忙しさが重なってしまう、まあ、そういう時期だったそうなんですね。まあ、そこで猫の手も借りたいぐらいっていうね、まあ、都合あるわけですよ。で一方ですね、桑の葉っていうのはネズミにとっても大好物なんですって。そしてそのネズミですが、お蚕さんも食べてしまうんだそうです。でネズミの天敵のような猫ですよ。もう養蚕農家にとってはもう大変重要な生き物だったそうで、場合によっては猫の貸し借りもあったとか。まあ、こういった経緯で猫の手も借りたいということになったという説なんですけどね。まあ、ここでお蚕さんがいい繭を作っていい絹糸ができれば、これ莫大な利益にもつながってきますよね。つまり商売繁盛にもつながるので、あの招き猫のルーツになったという説もあるんだそうです。お蚕が桑の葉をむしゃむしゃと一斉に食べるときに生じるさあパラパラと小雨が降っているように聞こえる心地よい音のことを腰暮れ、蚕のしぐれと書いて腰暮れというそうです。でこれは初夏の季語としても使われるそうなんですけどね。今日の東京は雨です。耳を傾けたら腰暮れのような音が聞こえるのかもしれませんね。そして猫が顔を洗うと雨という言葉もありますけども、今日我が家の猫は顔を洗ってるんでしょうかね、どうでしょうかね。まああんまりお天気もましてやネズミも関係なく、のほんと平和に暮らしているようなね、そんな猫たちですけどもね。以上、お天気と季節のトピックスでした。それでは水曜日のアフタヌーンパラダイスのパーソナリティ松本英子さんの新曲、これね、あの車のメーカーのホンダの女子ソフトボールチームのために書き下ろしたそうですよ。松本英子、5月15日リリース、モーメント。

なえこちゃんもこの間水曜日のアフパラで、いや今回ロックチューンなんですなんてねお話しされてたんですけども、確かにそうですね。このギターの音が気持ちいいですね。松本英子モーメントお届けしました。時刻は6時21分、まもなく22分になろうというところですね。モーニングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいております。今朝もメッセージたくさんいただいております、ありがとうございます。家庭菜園話で FMPP レオクのドンガメコルトさん、母親が生前にプランターでこの時期から毎日お昼に食べるぶっかけうどんや冷麦、そうめんのための細いネギ、それから大葉を育ててました。あ、ね、私とちょっと趣味嗜好が似てますね自分は全く庭いじりとかやらないので、近所のおばちゃんたちにプランターごと差し上げちゃいました。あ、そうなんだ、そこは引き継がなかったんだね。なるほどね。長野安曇野 FM わさびマンさんですが、いい予感、今年我が家に来てくれたツバメ、おお、最初は1つだったのに巣が2つ、しかも様子を見てると2つの巣に2つのつがい、なんかとてもいい予感がする今年です。これなんかわかるね、ツバメってこう液長と言われてるじゃないですか。写真もありがとうございます、はい、子育て中かね今ね、ツバメさんは。あいうえお作文も考えてくれました。今日のお題は双葉。ふ、不平不満もあるけど、た、楽しく笑って働こう、ば、バカを言う余裕もまた大事。本当そうです ね、 ね、大事大事。ウルトラ FM よしおっちゃん、毎週月曜から金曜某テレビの5時台、最後のじゃんけんコーナーやってるんですが、今週昨日まで勝ち続けていたんですけど、さすがに今日負けるだろうと思いつつ挑んだら5連勝です。朝から気分がいいです。これはいい予感ですね。あいうえお作文。ふ、ふとテレビ見てたらじゃんけんコーナー気づき毎週挑み、た、多分今日こそ負けるだろうと思ったけど、ば、バッチリ勝って初めて5連勝おめでとうございますね。今日は間違いなくいい日ですよ。引き続きあなたからのメッセージお待ちしています。

0: 気生活ラジオショッピング0120-68-1288快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、名代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は抜け毛薄毛にお悩みの皆様へ、快適生活の大ヒット育毛剤がお安く手に入るチャンスです。なんと5倍、うん、5倍速のふさふさパワーで、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感、うん、医科大学とメーカーが共同開発した特許成分ナノキューブ配合、医薬部外品の薬用ヘアキューブをお電話でご注文の方だけ、なんと半額でご提供します。
0: お、5倍もの速さでふさふさへ導く育毛剤が電話注文なら半額ですか？
1: 半額です。
0: あの、実は今今日あの1ヶ月で発毛へって大きく書いてあります、は
1: い、
0: 新聞記事ね、見てるんですけども。
1: ありがとうございます。
0: 松下さん、かなりこれ期待の成分が入ってるんですね。
1: そうなんです、名代さん、うん、これ今まで使った中で一番いいとか、うん、5歳くらい若くなった感じがするなど、はい、お喜びの声も多数です。はい、で中にはご主人とご両親3人でお使いっていう方もいらっしゃって、髪がほとんどなかったお父様も、ボリュームがなくなってたっていうお母様も、髪全体がふんわりしてきてるそうなんです。で他にも58歳の男性の方は、使って 2,3 日で腰が出て、毎朝枕についてる抜け毛もなくなったとお喜びです。でお写真も拝見したんですが、頭頂部の地肌がこう透けてらしたのが、なんと使って1ヶ月でびっちり髪で埋め尽くされてるんです、
0: この速さの秘密がナノキューブってわけですか？
1: その通りなんです。医科大学で発見された画期的な成分ナノキューブ、育毛成分をナノサイズに閉じ込め、さらに細胞の非常に細かな網目をググッと一時的に開くことで、成分の通り道を作って、頭皮の奥に育毛成分をググッと浸透させられるんです。で実験では通常毛が生えるまで1ヶ月かかるところがわずか3日で、黒い毛に覆われるまで2ヶ月かかるところが11日で達成、つまり毛の生えるサイクルが5倍の速さになるということが明らかになったんです。
0: これが5倍速の秘密なんですね。
1: はい、他にも血行促進するセンブリエキスとグリチュルリチン酸ジカリウムの2つの有効成分をはじめ、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合、ミストタイプで1日2回の使用で OK です。頭皮をマッサージするように揉み込むと、巡りがアップして育毛パワーさらに高まります。薬用ヘアキューブ1本でおよそ1ヶ月使っていただける120ml 入りが税込み5500円。でも始めるなら3ヶ月は続けていただきたいので、3本セット税込み16,500円のところ税込みジャスト1万円です。
0: 3本セットなら1万円ですか？
1: はい、でも今ラジオをお聞きの皆様へさらにビッグなお値引き、なんと3本税込み16,500円の半額です。税込み8,250円。ただ必ずお電話でご注文ください。ラジオを聞いたで半額の税込み8,250円、インターネットからのご注文では半額にはなりません。
0: お電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね。
1: とこの後お急ぎください、薬用ヘアキューブ1本税込み5500円、5500円。でも今日は3本セット、お電話でラジオを聞いたで税込み16,500円の半額です。税込み8,250円、8,250円。3本セットはこの時間100セット限定です。送料代引き手数料は別、ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: モーニングコミュニティ
1: スポーツホットライン。
2: 時刻は6時30分を回りました。5月22日金曜日、モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。金曜日の朝はスポーツホットラインです。プロのスポーツファンと自ら名乗る桂敏郎さんにお電話をつないで、今注目のスポーツの話題などを独自の視点で語っていただきます。今日はどんなお話でしょうね。桂さん、
3: はい、おはようございます。
2: おはようございます。
3: よろしくお願いします。
2: お願いします。
3: さあ、世界中が熱狂と歓喜と気合が入り混じる、その時が刻一刻と近づいてきています、
2: はい、
3: 2026 FIFA ワールドカップ北中米大会、開幕まで今日を入れてあと19日、
2: ね、だいぶ迫ってきました。
3: 3週間切りましたね、先週の金曜日に今大会に挑むサムライブルー日本代表のメンバー26人、森保一監督の口から発表されました、
2: されました。
3: 残念ながら日本のエース三笘薫選手は左、ハムストリング肉離れの影響で選出されず、スポーツの神様、時々こういった残酷ともいえる試練を与えるものなんです、4年に一度という時間がね、いかに重いか
2: ですよね。次はチャンス4年後になるわけですからね。
3: しかし我々は下を向いたばっかりはいられません、過去最高ベスト16以上の、新しい景色を見るために、現時点で最高の26名、史上最強とも呼ばれる日本代表のメンバーが決まりました。
2: はい、
3: もう我々は応援するだけですから。
2: そうですね、
3: 頑張りたいと思います、さあ、その日本代表は今大会で着用して戦うユニフォームなんですが、もちろんホームはブルー、青です、で今回はホライズン、水平線がコンセプト。
2: ほう、
3: 胸中央部分には日本を囲む海と空が交わる水平線を思わせる複数の、グラフィックが施されています、また首の付け根部分には付けられた日の丸なんですが、日本を背負ってピッチに立つサッカー日本代表の誇りと覚悟を示しているんです
2: ね。なるほど。
3: でこのユニフォームは水平線の先にある明るい未来、無限の希望が広がると、最高の景色ということですね、これを表現したデザインで、選手そして日本代表チームと共に戦う全ての人たち、我々もですけども、勇気と強い意志を表すものだというコンセプトだそうです。またアウェイのユニフォームね、ホームとアウェイありますが、アウェイのユニフォーム、そのコンセプトはカラーズ、一人一人、異なる個性を持った選手たちが集まって、チームとして一つの方向を目指す姿を、サッカー11人ですから、11色のストライプ、縦のストライプですね、によって表現しています。だ選手それぞれ、個性が新たな可能性を生んで、団結してさらなる景色を目指していく、それはサッカー日本代表の姿勢、アイデンティティに通ずるものだということのようです、一瞬ドイツ代表のユニフォームっぽく見えてしまったのは私でしょ、だけでしょ。アウェイの方は ね、
2: なるほどね。
3: さてこのサッカー代表のユニフォーム、各国の代表チームを見ると、イタリア、ドイツ、オランダなど例外はあるんですが、やはりほとんどの国が国旗、旗ですね、国旗の色を、基調としたチームカラーです。
2: なるほど。
3: あの無敵艦隊と言われる愛称で知られるスペイン代表、そのチームカラーは赤と黄色。
2: そうですね、
3: ね、これは血と黄金の旗と呼ばれるスペインの国旗の色そのまま基調としてるんですね、それから、サッカー王国ブラジル、チームカラーは国旗と一緒、黄色を基調としたカナリアカラー、ではどうして日本は国旗の色ではなく青ブルーなのか、一説には日本の国土を象徴する海と空の青、
2: なるほどね、
3: を表現表しているとされているんですが、でも実はユニフォームがブルーに決まった本当の理由ってわからないんですね。
2: あ、そうなんですか。
3: なんでなんだろうというね。
2: なんかいつの間にかそうなってた感じなんですかね、
3: まあ、説によると1930年に初めて優勝した、極東選手権というのがありまして、それに出場した選手の大半が、東京帝国大学の学生で、ライトブルーのシャツを着ていたことが始まりと考えられてもいます。
2: あ、でも1930年代だと戦前ですもんね。
3: 相当昔の話
2: ですね。相当昔ですね。
3: でもね、一度だけ国旗の赤のユニフォームだったことがあります、J リーグが始まるちょっと前、監督は横山健三監督、 1990年イタリアワールドカップ、
2: はい、
3: そのアジア地区一次予選の時、監督の意向によって国旗の色である赤になった、赤色になったことがあります。ところがこの時、日本代表思うような成績上げられず、
2: うん、
3: 監督が次のハンソフトに変わった時に青の基調としたユニフォームに戻されたということがあるんですね。あの
2: ドーハの悲劇の時ですか。
3: そうですね、
2: はいはい、
3: それ以来あの限定的にアウェーのユニフォームが赤で採用されたことっていうのはあるんですが、
2: はい、
3: ホームのユニフォームは相変わらず青が採用されています。さあ日本代表が初めてワールドカップに出場したのが1998年、
2: うん、
3: その時、毎回ユニフォームにはテーマコンセプトがありました、
2: うん
3: ね、最初フランス大会ですね、
2: うん、
3: その時の、テーマは炎、
2: うん
3: ね、あの炎がテーマで、袖にあの中田秀人選手とか着てたのを思い出してください。あの袖のところに炎のような模様が描かれていました。2002年自国開催の時、この時はあ中田秀俊さんじゃないですね、ごめんなさい間違えました。それから、2002年自国開催の時は富士山だったんですね、
2: うんうん、
3: 首から袖口にかけての赤い、バイビングというのがありまして、うん、これが湖面に映る高さ富士をイメージしています。
2: お
3: うはい、さあ2006年ドイツ大会は日本刀をイメージした波紋がモチーフでした。ありましたね、はい、日本刀のようなね。はい、2010年南アフリカ、大会では世界に羽ばたくをコンセプトに 胸元に、日の丸の赤があしらわれまして、うん、革命に導く羽をイメージしてる、ね、2014年ブラジル大会、この時はエンジンでした、
2: うん、
3: これね背中に一本線が施されていまして、
2: うん、
3: 選手やサポーターがエンジンを丸くねエンジンを組んだ時に、はいはい、上から見ると一つの円になるように配置されていたんですね、うんうん。2018年ロシア大会は、勝つ色と書いて勝ち色がテーマ、
2: うん、
3: 日本伝統の刺し子柄が採用されて、
2: ほうほうほう、
3: これまでの、ね、思いを継いで、
2: うん、
3: 大会に挑むというメッセージが込められていました、うん、そして前回が2020年カタール大会、山あり谷ありの歴史を経てきたことを踏まえて山折り谷折り重ね合わせたということで折り紙がコンセプトだったんですね。さあ今回のコンセプトはホライズン、ね、水平線の向こうまだ見ぬ景色を見に行く、
2: うん
3: ね、そういったことができるかどうか、
2: うん、
3: いよいよ戦いが始まります、
2: うん、
3: 我々も共に新たな景色を見に行こうと、
2: うん、
3: 頑張って応援したいと、うん、そのように思います。はい、
2: あのこういう、ま、サッカーもそうですけど、
3: はい、ま、
2: 野球でもそうですけど、こういう大きいほら日本代表とか出てくると、う
3: ん、はい、
2: ユニフォーム売るじゃないですか。
3: 売ります ね、
2: で皆さん来て応援しますけど、
3: はい、
2: あれ価格って大体どれくらいなんですか。
3: 買うやつ一番いいやつ、本当に選手と同じようなやつは数万円します、ね、例えばレプリカだとどうだろう、ちょっと調べてみますが、うん、1万円前後じゃないでしょうか ね、
2: あ、
3: ね、う
2: ん、まあ、あとはもっとあの安く T シャツ仕立てになってるものもね あるでしょうからね、いや、なんかやっぱりこう応援するときね、ああいうの着たいなってちょっと思っちゃうんですよね。
3: 気合が入るんですよ ね、
2: やっぱり気持ちが違いますよ ね、 ね、じゃあちょっと今年のサッカーのね日本のユニフォームなんか T シャツぐらいだったらちょっと手が出せるかもしれませんので。
3: 何言ってんすか、ユニフォーム買いましょうよ。
2: 桂さん買ってくださいよ。
3: 自分のこと精一杯です。
2: もう桂さんのボーナスで買ってくださいよ。
3: 頑張ります。何を頑張るんだろう。はい、分かった。
2: 今朝もありがとうございました。
3: はい、どうもありがとうございます。
2: またお願いします。失礼します。
3: はい、はい、
2: ということでね、今日はサッカー代表のねユニフォーム、ここにフォーカス当ててお話ししてくださいました。どうでしょう、あなたはなんかチームのユニフォーム持ってらっしゃいますか、応援してるチームのね。以上、スポーツホットラインでした。
0: モーニングコミュニティ。

時刻は6時39分を回ったところです。モーニングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいております。たくさんメッセージ頂戴してます。ありがとうございます。こちら、この季節ならではなお話ですね。高野豆腐さん FM 七海です。先日近所の人からお家の玄関の外が蜂の巣がありますよと教えてもらってびっくりして見に行きました。するとそこには女王蜂らしき足長蜂がせっせと巣を作ってる最中。おお。幸いまだ作り始めたばかりの小さいサイズだったので近所の人と協力して、駆除に成功しました。無事終わって一安心でしたけどもね。もしあのまま気づかず巣が大きくなってたらと思うと今でもゾッとします。川久保さん、蜂の巣見たことありますか、身近で、ということで。私はありますよ。まずうちのベランダにミツバチが巣作っちゃってねベランダのこのなんていうの、塀っていうんですか、そこの間に作っちゃったんですよね。なんかやったらとミツバチが出てくるんで、なんだろうと思ったらその塀の壁板っていうんですかね、それバコッと来てもらってね、外してもらったらすごい巣ができてまして、まあ、そっから取ってもらってね、巣取ってもらってね、ミツバチを養蜂するという人のところにその巣は行ったんですけど、巣からね蜂蜜取りましたよ。ね、あとはねお隣の家ですよ、スズメバチが巣作っちゃって、で家の裏側の屋根のこう三角のこの三角の尖ってる部分のとこっていうんですかね、その内側のところに ついちゃって、でやたらとやっぱスズメバチが飛び交ってるのおかしいぞって言ったらそこにできてたんですね。でお隣のお家、いい おじさまですね、年齢的にはね、一人暮らしの方だったんであんまりうちにいないわけですよ、お仕事行ってるから。でポストにね、スズメバチが巣作ってるんで駆除してくださいってお手紙入れたら、なんかうちにやってきて、お兄ちゃん一緒にやろうよみたいなことで、それが俺いない時やってくれればいいよっていう、なんかよくわかんないことを言う人で、でも危ないんで結局じゃあいいやと思ってね、ホームセンター行ったらスズメバチ用 の殺虫剤が売ってまして、すごいやつが、でとりあえずそれ買ってきて、で家の裏側の2階 その、ね、上の方だったんで、普通にはこう脚立で上がっても危ないんで、どうしようと思ったら、ちょっとその裏側のお家からちょっとぐーっと伸ばせば、手を伸ばせば少し近づけるみたいな感じ で裏側のお家に事情を話して、でもう完全防備ですよ、もう絶対皮膚を出さない感じにして、で部屋を閉め切ってそこの窓からブシューってやったら、すごい殺虫能力でね、巣にまあ命中するわけですよね。そのボタボタボタボタって中にいた蜂が怒ってって、まあ、最後は巣をついてね落としてしましたけどもね、まあスズメバチの巣たまたまそれでうまくできましたけど、あまり素人がやるもんじゃなくて危ないんでね、業者に頼むのがベストだと思いますけどもね。まあそういうことはありました過去ね。でもそれをやったらなんか他の近所の方から、うちもちょっとあるんでやってくれませんかとか言われて、ごめんなさいもう怖いんでやめてくださいってお断りしましたけど業者に頼んでくださいってなりましたけどね。でそうなんですよね、この時期ね蜂が巣を作り出しますからね、本当にね、でも早く発見できてよかったですよね。はい。福島ウルトライフM庄司康介さん、我が家、家庭菜園パセリ育ててますよ。あ、ね、家庭菜園話いただきました。この後はミニトマト育てる予定ですということでね、夏はトマトもねいいですよね。ね、丹波の石戸さん、川久保さん家庭菜園そんなキャラでしたっけ食べるものは作るんですよ、ね、自分も今やってます。種まきからと万が一生えなかった場合の保険で苗も植えました。何植えたんでしょうか ね、 ね、はい。アボカドの実を育てているのは FM 太白仙台の夢仙人さん、一月ほど前に、ね、出しました。今日は、芽を出して双葉になりつつありますよということで、ね、いただいております。ありがとうございます。引き続きメッセージお待ちしてます。

今日6時台のラストナンバー、井上翔子姉さん、恋が素敵なわけのね、アコースティックなバージョンですけど、翔子姉さんですけど、あさって日曜日、東京渋谷のプレジャープレジャーでライブがあります。毎年ねこの時期やるんですよね。お出かけなさる方楽しんでください。私ちょっとね仕事で行かれないんですけどもね。井上翔子、恋が素敵なわけでした。時刻は6時47分を回っています。モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。メッセージ、アイウェイ作文からいきましょう。レディオモモ、岡山のよっちさん、今日のお題は双葉。腹筋どこ行った？たっぷりついてる部分、バラ肉にして食べてしまいたい面白い。ちなみに我が家のキュウリは元気がないです。栄養不足かなということでね。じゃあそのね、たっぷりついてるお腹の栄養素をね回してあげましょうかリニアブルースさん、 FM スマイルウェーブ。古き良きあのドラマ危ないでか、舘ひろしさんにバンバン憧れていた世代です。バンバン憧れたっていうかねねえ、はい。そしてこちらはともすけさん、古くて懐かしい曲をたっぷり聴けた、バラエティだった夜っぱらも今日で観覧終了ということでね、はい、そうですね、ありがとうございます。5月8日に開催しましたね、アフパラ月曜水曜日チームの自主企画、ザ・夜っぱらベスト10というライブ、配信でも行いました。アーカイブがね、その後も引き続き見られるようになってまして、今日が最後になります。今日まだね、今日いっぱいであれば駆け込みで大丈夫ですんで、ぜひね、あの2時間ちょっとありますけども、ご覧いただきたいと思います。あの本当にね、あの懐かしいフォークソングとかもねあるし、80年代の曲もあるし、我々ね、私と松本英子さんのオリジナル曲ももちろんやってますし、ぜひねご覧いただきたいと思います。あの松本英子さんのスコールという曲の前に、私あのスコールからヒントを得てちょっとドラマを、小説を書きましてね、それを朗読してからスコールに行くっていう流れで、なんかそれがね、あの今までスコールをどういう風に歌おうかって思ってた英子ちゃん的には全然違った観点になったみたいでね、私にはだいぶ違って聞こえました、その後のスコールが、ね。まあ、ぜひあのご覧いただきたいと思います。詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net、 ここのインフォというコーナーに、ね、全部書いてあります。リンク先もありますんでね、そこで飛んでいただければと思います。2000円プラス手数料かかりますけどもね、ぜひご覧いただけたらと思います。さあ、いい予感話ですけども、 FM 釧路のサムさん、昔札幌の社宅に住んでた時、野菜くずを物置の裏の草地に捨ててたんです。数年かかってただの草地が肥沃な土壌に変化してきた頃、おお、つる植物が勝手に育っていました。おお、いい予感だね。何と思ったらかぼちゃ。へー、捨てた種から発芽したと思いますが、順調に育ち野球ボールくらいまで大きくなりました。まあ、その後も楽しみだったんですが、社宅の子供が間違ってつる切っちゃって終了しましたということで、でそこは残念ですけど、なんかちょっといい話ですね、はい、ありがとうございます。他にもたくさんいただいたんですけど、ちょっと紹介しきれなくてごめんなさいね。ということで、6時台までの方はそろそろこの辺で、今日もお互い元気にいきましょう。いってらっしゃい。

0: ル公式キャラクターナリくるみです。車いかつ査定サイトのナリくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナリくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう？今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: うん、ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか？
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

5月22日金曜日、時計の針は7時を回りました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ。今朝は昨日に続きまして川久保秀和がお相手させていただきます。7時台からの方おはようございます。6時台から引き続きの方改めましておはようございます。東京は雨でございます。さっきは少し明るかったんですが、今ねなんか急に暗くなって街灯がつき始めましたね。何でしょう、雲が厚くなったんでしょうか。一応天気予報ではお昼ぐらいまで東京は雨となっております。気温もだいぶ下がってきました。あなたの街いかがでしょうかね。さあ6時台ですけども、今日はいい予感吉兆、ね、これについてお話伺ってました。というのもですね、私今年も懲りずに家庭菜園をゴールデンウィーク明けから始めましてまあ種を買ってきましたね。今年はキュウリとシソの種を買ってきたんですけど、キュウリがねいい感じに双葉の芽を出しまして、これはなんかいい感じに実るんじゃないみたいな、そんないい予感がしている。本当にねなんかしっかりした双葉なんですよ。色も濃いし、まあ、そんなことから、いい予感吉兆ということでね、まあ今まさにいい予感してるでもいいし、過去ねこんな予感がしてこんなことがあったとかね、そんなんでもいいしみたいなことでねいただいてるんですが、福井のロックさんから、いい予感最近は全くないですが、昔彼女

女がいた頃は、あ、電話来そう、よっしゃみたいな予感はしてました。いいね、ポジティブね。そのポジティブ今にも引っ張りましょうよ、ね、うん、あの東京ラブストーリーっていうドラマが、ね、ありましたけど、あの時にあのなんか服とつけたら、たまたまその有森成美さんのところに織田裕二さんが電話をかけるシーンがあって、有森さんが電話を取るわけですよ。したら、あ、長尾寛治って言うんですね、織田裕二さんが。長尾くん、今電話の音で長尾くんだと思ったって、ね、そんなバカなんて突っ込んじゃいましたよ。なんか恋っていいです ね、 うんね、はい、こちらは野あざみさん、 FM 高松、いい予感、キュウリ1本収穫できてます。おー、ね、今年サヤエンド毎日収穫できてるので、もういい予感してますよということでね。花のついたトマトも食べられそうですね。パセリは次々伸びてきてくれてます。嬉しいです。ゴーヤはどうでしょうかね。今年も我が家の家庭菜園はいい予感たっぷりですということで、いい話だね。ね、あいめお作文、今日のお題は双葉にしましたけど、カッパ FM 日後のだるちゃんですが、ふ、復帰まであと少し、た、退院したら、ば、バリバリ働くぞということで、今月いっぱいでしたかね、入院生活ね。うんね、あのどうかどうか、あのしっかり治しきってね、で、あの現役復帰しましょう、ね、うん、また元気にね、頑張っていきましょうね。もう少し頑張りましょう。メッセージお待ちしてます。メールアドレス、ヒデアットマークミュージックバード .co.jp、 ヒデは HIDE です。ヒデアットマークミュージックバード .co.jp。 写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてください。印刷のちょっと大変になっちゃうんでね、ご協力のほどよろしくお願いします。あなたからの声お待ちしてます。今日も選曲は気分で選んでいます。7時台の1曲目、ダコタムーン、Another Day Goes By。

時刻は7時7分を回っています。ニュースをお伝えします。北海道旭川市の旭山動物園で妻の遺体を焼却したとして飼育員の男が逮捕された事件で、警察は今日妻を殺害した殺人の疑いで男を再逮捕する方針を固めたことが分かりました。男は警察の調べに首を絞めて殺しその日に燃やしたという趣旨の供述をしているということです。兵庫県辰野市の住宅で70代の母親と50代の娘が遺体で見つかった事件で、警察は遺体を司法解剖した結果、2人の死因はいずれも首を刺されたことによるもので、母親が失血死、娘が出血性ショックだったと発表しました。警察は何者かに襲われた殺人事件と断定し、捜査本部を設置しました。洗剤や医薬品などの原材料のエチレンを生産する設備の先月の稼働率は 67.3% で、記録が残る1996年以降で過去最低を更新したと石油化学工業協会が発表しました。中東情勢の悪化でエチレンの原料のナフサが調達しにくくなってコストが上昇し、さまざまな関連商品の値上げにつながっています。政府は中東情勢の混乱長期化を受け編成する2026年度補正予算案の規模について3兆円程度とする方向で調整に入ったと関係者が昨日明らかにしました。以上、この時間はニュースをお伝えしました。

変わってスポーツ、大相撲夏場所12日目です。2場所連続優勝を狙う大関復帰の霧島、新関脇の琴勝峰をはたき込み、不戦勝の琴栄峰とともに10勝2敗で首位を守りました。11日目に負け越して来場所の角番が決まった大関琴櫻は腰の怪我で休場。小結若隆景は豪ノ山を突き落として9勝目。平幕の吉野富士は翔猿を押し出し、宇良も富士涼牙をすくい投げで下してともに9勝目。新関脇熱海富士は富士星雲を寄り切って6勝6敗。夏場所は12日目を終え、首位の2人を若隆景と吉野富士、宇良、それに翔猿が星一つの差で追う展開となっています。代わってプロ野球、セリーグの2試合が昨日行われました。ヤクルトが巨人を3対1で下しました。ヤクルト先発山野が7回を投げ1失点と好投、両リーグトップの6勝目。広島は DeNA に3対1で逆転勝ち。広島は1点を追う6回、小園のタイムリースリーベースで追いつき、相手のエラーで勝ち越しました。阪神対中日は雨のため中止となりました。以上、スポーツお伝えしました。続いては5月13日リリースの EP 死ぬとき笑えるようにから、杉本ラララで山青し。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

時刻は7時15分を回ったところです。天気予報をお伝えします。今日22日は気圧の谷が本州付近を通過します。九州と中国四国は朝のうちまでは曇りや雨、次第に晴れ間が広がります。近畿と東海は雲が多く、午前を中心に所々で雨。関東甲信と北陸東北は昼頃まで広く雨で、雷を伴うところも。北海道は高気圧の圏内でおおむね晴れ。沖縄は梅雨空で局地的には激しい雨や雷雨に。最高気温は平年並みか低いところが多い模様です。では今朝の季節のトピックス、今朝は猫の手も借りたいという言葉。とにかく忙しくて人手が欲しい時の表現として、猫の手も借りたいという言葉がありますね。江戸時代の近松門左衛門の浄瑠璃作品の一つ、関八州つなぎ馬に由来しているという説もあるんですが、実は養蚕業お蚕さんに由来しているという説もあるんだそうです。二十四節気七十二候では、今は蚕を着て桑をはむという時期に入っています。まあ、この時期のお蚕さん、糸を吐いて繭を作る直前で猛烈な勢いで餌の桑の葉を食べるんだそうです。まあ、とにかく四六時中食べるということで、ここでの栄養補給、繭の出来具合にも影響するので、養蚕農家は

この桑の葉っぱを取るのに忙しいんだそうですね。さらに田植えもあったり麦の収穫もあったりで、とにかく忙しくてたまらない、そんな時期だったそうです。一方この桑の葉っぱですが、ネズミにとっても大好物なんですね。そしてネズミ、桑の葉っぱだけではありません。カイコも食べちゃうんだそうです。そこでネズミの天敵のような猫、養蚕農家にとっては大変重要な生き物だったんだそうですよ。場合によっては猫の貸し借りもあったらしいということだよね。まあこういった経緯で猫の手も借りたいとなった説もあるということなんですけどもね。でまあここでお蚕さんがいい繭を作っていい絹糸ができると莫大な利益になっていく、わけですよね。つまり商売繁盛にもつながるので、あの招き猫のルーツになったという説もあるんだそうです。養蚕業が招き猫のルーツっていうね。お蚕さんが桑の葉っぱをむしゃむしゃと一斉に食べるときに生じるさあパラパラと小雨が降っているように聞こえる心地よい音のことを腰ぐれ、これ蚕のしぐれと書いて時の雨と書いて腰ぐれというそうです。初夏の季語としても使われるそうなんですけどもね。今日の東京雨です。今も降ってますね。ちょっと雨の粒が大きくなってきました。もし耳を傾けたら腰ぐれのような音が聞こえるのかもしれませんね。そして猫が顔を洗うと雨という言葉もありますが、果たして我が家の猫は今頃顔を洗ってるんでしょうか。まあんまりお天気もましてやネズミも関係なくのほほんと好きなように寝て好きなように食べて暮らしてますけどね以上お天気と季節のトピックスでした。続いてはミスオージャハッピー&ラッキー。

お届けしたのはミスオージャハッピー&ラッキー。メッセージはいい予感ね、吉兆ということでもね、いただいておりますけどもね、こんなメッセージからいきましょう。神戸の文パパさんです。プランターに四つ葉のクローバーが一度枯らしたんですけど

去年から復活しまして、今年はたくさん四つ葉をつけて花もたくさん咲いてます。おお、これはなんか吉兆な感じしますよ ね、うん、ね、花が多いのは世代交代したんでしょうかね、ということでどうなんでしょう ね、うん、ね、あいうえお作文、今日のお題は双葉。ふ、不思議なことがた、たくさんあって、ば、爆発するほどいいことがあると嬉しいね。本当だねまあね、いいことっていうのは本当にたまにしかないから、やっぱりいいことでありがたみがあるっていうね、そういう考え方もあろうかと思いますけど、まあいいことたくさんあった方がいいわね。秋田の、ステファニーさん、夢をよく見るんです。お、気になって夢占いで調べると大金が入る吉兆、公害すると運気が逃げてしまいそうなので、一日中ニヤニヤして過ごしてます。でも宝くじも当たらないし、予想外の入金もありません。おそらく願いが夢に出てるんだろうなと思いました念じすぎってやつね、よくあの蛇の夢を見るとお金が入るなんてね、言われましたけど、ね、どうなんでしょうね。私もあのそういう夢見て入ってきたことありません ね、 ね、はい、FM 尾道クワチンさん、今年も稲作が忙しくて畑とかやりたいけど手回らないですね。せめてトマトぐらいと思ってましたが、稲作の管理が忙しくて無理そうです。まあ、それにしても作物というのは芽が出てだんだん成長していくのがワクワクというか楽しいですよね。川久保さんも、ね、プランターのキュウリ、シソ楽しんで成功させてくださいということで、今年はいけそうな予感がしてますよ、ね、あの緑の双葉を見たらいけると思います。もうね、キュウリリスナープレゼントしたいぐらいになるかもしれません引き続きメッセージ待ってます。

0: 益生活ラジオショッピング 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は喫煙者の皆さんにこちら、タバコ代また上がります。2026年4月から加熱式タバコが過去最大の増税、さらに政府はこの先3年連続の値上げ方針まで決定。いよいよかと思ってらっしゃる方も多いんじゃないでしょうか、はい、今日はコストは今までの3分の1以下、快適生活で大人気の楽々使い切り電子タバコのご紹介です、こちらが乗り換え応援キャンペーンで、期間限定、数量限定の大特価になります、
0: ねえ、タバコ代ですよね、本当に上がりましたよ ね、
1: ね、
0: 今はもう1箱500円台後半から600円の時代じゃないですか、はい、いや、毎日吸う方にはかなりの負担ですよね。
1: なので、快適生活は乗り換え応援キャンペーン、今日ご紹介の楽々使い切り電子タバコなら、タバコ1箱分がおよそ172円、なんとコストは今までの3分の1以下なんです。
0: タバコ1箱分が172円ですか。
1: そうですよ。
0: 今日の電子タバコが圧倒的にお安いじゃないですか、
1: は
0: い、
1: そうなんです、今まで通りタバコが吸えて年間15万円近くタバコ代が浮く計算になるんです。
0: 15万円近くもですか、
1: はいはい、
0: これはコスト抜群ですね。
1: そう、しかもいくつかの電子タバコを試してこれが一番おいしいっていうお声もいただいてます、フレーバーは2つ、タバコ本来の味わいが楽しめるタバコ味と、スーッと爽やかなメンソール味です、いつものようにスーッと吸うだけでふわーっと豊かな煙が広がって、ガツンとくる吸い心地、満足感しっかり楽しんでいただけます、
0: あの味わいも吸い心地も今までのタバコと変わらないってことですか。
1: そう、でもこの煙の正体は水蒸気なので、ニコチンタールは一切含まれてません。いつも通りに吸っても体にニコチンが溜まっていかないので、無理せず自然にニコチンゼロタバコへの乗り換えが目指せるんです。実際バイヤー自身も1日の喫煙回数が減ったって言ってますし、定期注文でご利用の76歳のお客様からも、半年ほど使ってますが、タバコの本数がかなり減って、入院してる間もこれでしのげましたと、お喜びのお声いただいてます。
0: ねえ、無理せず自然に吸いながらやめられたなんて、これ理想的ですよね。
1: そう、使い方も簡単。ロングタイプのタバコぐらいのサイズで、いつも通りにふーっと吸うだけ、充電もカートリッジ交換も一切不要の完全使い切りタイプで、吸いたい時に吸いたい分

0: 返し据えて、この電子タバコ1本で紙巻きタバコおよそ 3.5 箱分吸えるんです、コスパ抜群、楽々使い切り電子タバコ、1日1箱吸われる方ならほぼ1ヶ月分に相当する8本セットが税込み5900円になります。
1: お、1ヶ月分5900円ですか。
0: そう、600円のタバコを1日1箱吸うと1ヶ月でおよそ1万8000円ですから、まあ、すでに破格のコスパとは言えるんですが、はい、今なら乗り換え応援キャンペーン、期間限定、数量限定で電源引き、税込み4900円、4900円、普通のタバコ1箱分がおよそ172円です、
1: はい、172円はお安いですよ。
0: はい、あとは始めるだけ、はい、使い方簡単、楽々使い切り電子タバコ、はい、およそ1ヶ月分の8本セットが今なら1000円引きの税込み4900円、送料代引き手数料は別です。このお時間、タバコ味、メンソール味、それぞれ100セット限定、注意やご自分の健康に十分に留意してお使いください。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

時刻は7時30分を回っています。5月22日金曜日、モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。今朝もたくさんメッセージ頂戴しております。今朝はね、いい予感とかね、吉兆ということで、というのも私が、ゴールデンウィーク明けに撒いたキュウリの種、これがいい感じの双葉を出しまして、これは今年の夏は大収穫間違いなしだろうっていうね、そんないい予感がしているということでね FM ララピックさんです。私は、毎年家庭菜園、お花の方やってますけど、今年我が家で初めてチューリップが咲いたんです。へえ、チューリップの球根買ってきて植えてないのに突然と、これは何かいいことあるのかなって。あ、そう、どうしたんでしょうね。眠っていたものが急に目覚めたんですかね、かなんか球根が何かに混ざってたのかね。ねえ、ね、写真もありがとうございます。なんか一輪ビュンと伸びてますけど、たくましいですよね。FM 高松無責任飛行物体さん、今家庭菜園で植えてるのキュウリなんですけど、キュウリ、ナス、トマトなどですが、どれだけ取れるかワクワクしてますということで、畑の写真送ってくれたんですけど、すごい本格的よ。

ちゃんとなんかあのうねっていうんですか、あの列ができててでその、まあ、あの葉っぱが結構伸びてるんですけどね、茎もでもちゃんとその地面のところにあのビニールが覆いかぶさってて、マルチっていうんでしたっけねこれね、本格的よ、支柱も立っててそこそこのスペースもあるし、ね、すごいな、これはいい予感しかしませんね、大収穫の ね、 ね、はい、あいうえお作文、今日のお題双葉、ふ双子ってた確かに顔が似てるけど、ばばったりあったらどっちがどっちか分かんない、あこれ一卵性だと分かんないですよ ね、 ね、あの芸能人のザ・タッチの2人とかね、あのほくろの位置でどっちかって分かりますけど、あの2人はね、高校の時にね、高2の時に一緒のクラスだった女の子ですけど、別のクラスに双子の兄弟がいて、でそう双子だって知らなくてね、で校門のところであのちょうど自転車通学だったんですよね、でふっとなんか見たら自転車で向こうからその同じクラスの彼女が来たわけですよ、おおって、あ帰るんだと思って私の前をふっと曲がっていったらもう一人同じ顔が来てどういうことってびっくりしたことありますけど、ね、あとから双子だよっていうのね教えてもらってね、そして、家庭菜園話も結構来てて、こちらチューピー広島いちごの月さん、川久保さん種から育てられるんですよね、私も今年真似してみました、いつもは苗なんですけど、はい、ひまわりがぐんぐん育ってつぼみもできてます、栄養を鶏粉に変えたのが良かったみたいですということは、そうひまわりね、小学2年生の時ひまわり種からやりましたけど、ね、夏に向かっていいですね。FM チャッピーなられちゃんですが、去年はプランターにシシトウとトマトの苗を植えましたが、シシトウが鈴なりになり毎日のように食卓に、今年はプランターにシシトウとインゲンを植えて知人からいただいたシソの苗は地植えにしましたということでね、家庭菜園話です ね、 うんね、シシトウとかね結構やっぱり実がつきやすいんでしょう ね、 うんね、アイウェオ作文、フルーツを育てるのはいろいろと、大変だけど野菜ならシシトウが、場所は取るけど鈴なりで楽しめましたよ、ね、うちの母もなんかやってますね、万願寺唐辛子とかね、こちらは、FM ララにゃんこのお姉ちゃんです、母が家庭菜園やってんですが、夏野菜はキュウリ、ナス、トマト、ピーマン、モロヘイヤなど、ゴーヤは今の日よけになるほどグリーンカーテンだね、昔はヘチマでした、今ヘチマ作ってる人っているのかな、ゴーヤが割と主流になってる気がするけど、今年は何もしたくないと言ってるのでやらないようです、あ、ね、なのでイチジクとブルーベリーの収穫だけになりそうですって言うけど、イチジクとブルーベリー庭でなってるってなんか素敵じゃない、なんかそんなお庭行ってみたいな、ね、あいうえお作文、ふ双葉がたくさん出たよ、ばっちり育てるにはこの先間引きも必要、ね、そうなんだよね、栄養をね、あのうまく行き渡らせるためにも ね、 ところで、ライブの配信今日までアーカイブでしたよね、見ました、楽しかったです、今日早めに帰れたらもう一度見ようと思います、ということでありがとうございます、そう5月8日に行いましたザ・ヨルパラベスト10というライブね、アフタヌーンパラダイスの月曜水曜チームが番組の枠を飛び出して自主企画でやったやつですけども、皆様からのリクエストも募りながらね、いろいろあの10代の頃に胸を熱くした曲っていうことでやりました、まあ、フォークソングから80年代のまだニューミュージックと言われてた J-POP とか ね、 いろいろやりました、そしてあの私と松本英子さんのオリジナル曲もねやったりとか、あとあのこの人が歌うのっていう人が出てきて歌ったりとかねいろんないい意味でのハプニングなんかもありましたけどもね、ぜひご覧いただきたいと思います、今日いっぱいですね、はい、配信の料金ですけど2000円プラス手数料かかりますけどもね、詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net こちらのインフォというところ、アクセスしていただければすべてねリンクとかも貼ってありますんでね、ぜひ飛んでいただいて、今日中でございます、ぜひご覧いただきたいと思います、よろしくお願いいたします、FM ブルー

少年リカリーノさん、いい予感話ね。過去にも何度かありましたが、最近だと近所にあるスーパーでうちの保育士と3月で卒園した子にまた会えそうな予感がして、あえてそのスーパーに行ったら会うことできました。またはガチャガチャを娘が やってきて、いろんな種類があって楽しそうだったので、私これ欲しいと思ってたら そこでまた当たるような気がしたんです。そして自分でもトライしてみたら当たったというのが何回か続けてありました。なんか予知能力者じゃないの、でもガチャガチャで自分の欲しかったものが当たることを何度か繰り返していると、自分のいい運気がここでどんどん使っていってしまうのはどんなものかとふと考えてしまう自分でした。ちょっと この感じわかるな。あんまりいいことあると絶対悪いこと来るっていうね、人生万事塞翁が馬という言葉もありますけどね。思っちゃったりとかね、自分にそんなにいいことばっかりないよとかね、わかるな。で逆にあの悪いこと続くと、きっとこれはあのすごくいいことが起こるためのね、もうかがんでる状態で絶対この後ジャンプできるみたいなね、思ってるんですけどなかなか来ないっていうね。私はそういう星の元のようですけどね、はい、ゆずじじさん、いい予感。よく虹を見るといいことがあるって言いますが、運行中に二重の虹とかダブルレインボーね、完全な半円形のアーチを見るといい予感というより気持ち的に嬉しくなりますね。明日は雨が上がり綺麗な虹が見れたらいいですね、ということでね、雨が降らないと虹はできませんからね、レインボーですから ね雨の後には虹がかかるというね、いいですよね。こちら武蔵野 FM 杉杉さん、たまたま手に取って購入した商品の賞味期限や消費期限が自分の誕生日と同じ月日だったりすると、ほう、仕事がうまくいったり検証に当たったりとちょっとした嬉しいことがあります。へえ、面白いね。先日も手に取って購入した商品の賞味期限が自分と同じ誕生日だったんですが、2日後にずっと会えてなかった中学時代の友人と地元でばったり、年賀状だけのやり取りだけになってたんですが、その場で1時間近く立ち話して今度ゆっくり会って話すことになりました。友人との縁がまたつながってよかったです、ということで。へえ、面白いね。なんか偶然かもしれないけど、そういう何か引き寄せる能力があるんでしょうかね。あいうえお作文、今日のお題は双葉。ふかしたお芋が美味しくて、たくさんバカみたいに食べ過ぎて今朝はお腹がパンパンです。やっちゃいましたか。こちらは七尾パープルおばちゃん。娘や息子に荷物を送ることが多いので、スマホに各運送会社のアプリを入れてるんです。ある日何も注文した覚えがないのに、本日荷物をお届け予定ありますというメールが入りました。送り主は電気屋さんっぽい、怪しいとも思いましたが、少しだけいいよか、もしや、そうです、プレゼントの当選。3ヶ月前に応募したラジオが当選、買ったら5000円くらいのものですが、ということで、ねえ、へえ、入れとくもんですな、スマホに。アイウェイ作文、再び能登や和倉温泉がにぎやかになるいい予感。たくさんの観光客さんが来てくれてます。バスやジャンボタクシー使った能登応援割クーポンが7月末まであるおかげ、ということでね。何よりですけども、あの NHK の夜ドラのね、ラジオスターというのが昨日で最終回でしたけども、あれも見ててね、私も思いを馳せてますけど、あれの影響なんかもちょっとあったりするんじゃないでしょうか ね。ありがとうございます。メッセージね、またのエンディングでもご紹介しますので、よかったら送ってください。ではリリックスリーディングいきましょう。楽曲やメロディーと歌詞が一緒になって私たちのハートに入ってきますが、歌詞だけでも相当なエネルギーを持ってるはず。そこでまずその歌詞を朗読してみてから改めてその曲を聴いてみようという時間です。今日はザード、君に会いたくなったらという曲。ザードこと、ね、坂井泉さん、2007年の5月27日にお亡くなりになってるんですよね。もうすぐ命日ということで選んでみました。君に会いたくなったら、いつだってすぐに飛んでいける、壊れやすいものだからこそ大切にしたいと思う。

今日のラストナンバー、小田哲郎バージョンの突然ですが、こちらの作詞されたのも坂井泉さんなんですよね。あれから19年ですかね。あっという間な気もしますけど、まだね作品はもう皆さんの心に火を灯してますよね。君に会いたくなったらザード、そして突然小田哲郎と2曲続けてお届けしました。

川久保秀和がお相手させていただきました。モーニングコミュニティいかがだったでしょうかね。最後また少しメッセージご紹介しましょう。あいうえお作文から今日の題双葉ですけども、三重のかおりん、ふ、再びのご案内になりますが、た、楽しかった夜パラのアーカイブ配信、いよいよ本日まで、ば、バッチリ最高のコラボ、素敵なハーモニーを今一度ご覧ください。詳しくは川久保 .net までありがとうございます。毎回はい、5月8日に行いましたザ・ヨルパラベスト10、10代の頃の胸熱曲、ね、今日いっぱい配信で見ることできますんで、アーカイブ見ることできますので、ぜひね、私のホームページ行っていただいて、インフォというところをクリックしていただければ詳細出てます。リンク先飛べるようにもなってます。2000円プラス手数料となってますので、ぜひね、ご覧いただきたいと思います。お願いいたします。美濃市の辰坊さん、 FM ララ、ふ、二日町という無人駅を降りて、た、田んぼの中の細い道を、ば、バルタン星人が歩いていたということで、本当になんか二日町の駅のところにバルタン星人が後ろにいるんだけど、これどういうことなんでしょうかどういうシチュエーションなんだろうね。ありがとうございます。そして

で家庭菜園話ですね、そのまんま猫まんまさん静岡の方、以前ゴーヤとかヘチマとか緑のカーテンうまくいったこともありましたが失敗してからやらなくなっちゃいましたねということでね、あいうえお作文ふ振られてばかりでも たくましくばバカやって生きていくにゃんということでいいです大事なことね、はい、他にもねたくさんメッセージ頂戴したんですけども紹介しきれなくてごめんなさい。それでは今日もお互い元気にいきましょうね。いってらっしゃい。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど、楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

Remember music.

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: インフォメーション。
1: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、山口真奈です。
2: 防災科学技術研究の坪川博明です。本格的な夏の前にジメジメした梅雨の季節になりましたよね。この時期は気がめいるという方が多いですけども、山口さんは梅雨は嫌いですか？
1: 雨は嫌いなわけではないんですが、まあ、虫が増えてきますし、他にもカビとかいろいろありますから、やっぱり梅雨はない方がいいですね。あと食中毒とかも多いんじゃないですか？
2: なるほど、やっぱり梅雨時には食中毒が多くなると思われがちですよね。
1: はい、
2: でも食中毒はほとんど年間を通じて発生していて、梅雨時は特に多いというわけじゃないんですね。
1: そうなんですか？意外ですね。
2: でもせっかくですから、この時期に食中毒の問題を今一度おさらいしておきましょうかね。
1: はい、
2: まず食中毒の原因ですけども、細菌、ウイルス、自然毒というの3つに分類されています。自然毒っていうのは食品そのものに毒性があるもので、分かりやすいところで言えばフグとかですね、毒キノコなんで食べなきゃいいんですけども、細菌とかウイルスっていうのは普段に食べてるものほとんど全てに関係するので、生活習慣と言いましょうか、生活スタイルの中で予防できるような配慮が必要ですね。
1: 具体的にはどうすればいいんでしょうか？
2: 原則として生で食べるものには細菌やウイルスが必ず付着していると考えてください。
1: はい、
2: ですので食中毒を防ぐためにはまず加熱するのが基本だということになります。最近はユッケなどですね、生で食べることを好む人が多いのは分かるんですけども、やっぱりそれはリスクが大きいですよね。
1: なるほど、梅雨の季節は生で取るのはビールだけにしておいた方が良さそうですね。
2: うまいですね。生卵についていることが有名なサルモレラ菌、それから魚介類に多い腸炎ビプリオとかですね、生肉に多い病原性大腸菌、いわゆる O15 ならですね、それから鶏肉に多いカンピロバクター、二枚貝に含まれていて、人から人に感染するノロウイルスなどいろいろありますけども、いずれも嘔吐とか発熱などの症状が出た場合には食中毒の可能性を疑ってみることが大事ですよね。そして速やかに医療機関を受診しましょう。
1: ノロウイルスは人から人にもうつるんですよね。怖いですよね。
2: そうですね、よく高齢者施設などで集団感染する事故がありますね。健康な人なら数日で回復するんですけど、体力がない高齢者では命の危険がある恐れがありますね。
1: 食中毒を予防する意味でも、食品を購入するときに日付などを気にした方がいいですね。